Venäjän kansallisorkesterin kamariyhtye soitti edellä Mihail Glinkan serenadin S-duuri Gaetano Donizettin oopperan Anna Bolena teemoista. Atlantan sinfoniaorkesteri soittaa Joel Levin johtamana Antonin Dvořákin Slaavilaiset tanssit opus 46 ja opus 72.

Kuulimme kaikki 16 Antonín Dvořákin slaavilaista tanssia opuksesta 46 ja opuksesta 72. Joel Levi johti Atlantan sinfoniaorkesteria. Dvořák-trio soittaa Johann Nepomuk Hummelin pianotrion numero 3 G-duuri opus 35. Hummelin trion osat ovat Allegro con brio, tempo di minuetto, päätteeksi rondo, vivace e scherzando.

Kuulimme Bozaa-trion tulkitsemana Johann Nepomuk Hummelin pianotrion numero 3 G-duuri opus 35. Nyt Georges Bizetin näytelmän musiikista kirjailija Alphonse Daudetin näytelmään L'Arles Sienne, Arlesitar, sarjaorkesterille numero 1. Thomas Beecham johtaa seuraavassa Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria.

Näin päättyi Georges Bizetin Arlésitar-sarja numero 1 kirjailija Alphonse Daudetin samannimiseen näytelmään. Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria johti Thomas Beecham.

Nyt soivan F-duuri-sinfonian on säveltänyt espanjalainen José Nono. Concerto Köln-kamariorkesteri soittaa.

Kamariorkesteri Concerto Köln soitti espanjalaisen säveltäjän José Nonon sinfonian F-duuri. Linos-yhtye soittaa. Ohjelmassa on Alexander Ernst Feskan septetto numero 1 C-molli, opus 26, Grosses Septett, suuri septetto.

Linos Ensemble eli Linos yhtye soitti levytyksessä vuodelta 1999 Alexander Ernst Feskan septeton numero 1 C-molli opus 26 suuren septeton. Nyt soi Antonio Casimir Cartellierin divertimento puhaltimille ja kontrabassolle numero 2 F-duuri. Divertimenton soittaa seuraavassa kamariyhtye Consortium Classicum. Äänite on vuodelta 1991.

Tämä oli kamarimusiikkia Viinistä 1700-luvun lopusta. Antonio Casimir Cartellierin divertimento puhaltimille ja kontrabassolle numero 2 F-duuri. Kamariyhtye Consortium Classicum soitti. Trevor Pinnock johtaa nyt The English Concert -kamariorkesteria. Äänitys on vuodelta 1985. Ohjelmassa on Georg Friedrich Händelin triosonaatti Homoliopuksesta 2 numero 1. Triosonaatin osat ovat Andante, Allegro, Manon troppo, Largo ja Allegro.

Trevor Pinnockin johtama The English Concertkamariorkesteri soitti Georg Friedrich Händelin triosonaatin H-molliopuksesta 2. Äänite oli vuodelta 1985.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On maanantai 21. päivä syyskuuta, vuoden 39. viikko on alkanut. Nimipäiväänsä viettävät tänään Mervi sekä Gunbori ja Gunlög ja ortodoksisessa kalenterissa Dimitri. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai muuta aihetta juhlaan. Tänä päivänä oli syntynyt 152 vuotta sitten säveltäjä Gustav Holst. Aurinko nousee tänään Helsingissä 7:02, Oulussa 7:03 ja Utsjoella 6:48. Aurinko laskee Helsingissä ja Oulussa 19:23 ja Utsjoella 19:20. Hartaaksi säveliksi soivat nyt virret, ja aluksi vanhasta vuoden 1701 virsikirjasta virsi 362 Nikolaus Zelneckerin sävellys Herää sielun ja mielel. Paul Gerhardin sanojen suomentaja on jäänyt tuntemattomaksi. Sovitus on urkuja soittavan Pertti Eerolan, ja baritoni Sauli Tiilikainen laulaa tästä vanhasta virrestä 1., 3., 4., 8., 9. ja 10. säkeistön.

Baritoni Sauli Tiilikainen lauloi vanhan vuoden 1701 virsikirjan virttä 362, Herää sielun ja mielel. Urkuja soitti Pertti Eerola. Seetus Noster vokaaliyhtye laulaa seuraavaksi virren 346, Mä huudan Kristus sinua. Sävelmä on Saksasta 1500-luvulta ja sovitus on Joseph Klugin.

Mä huudan Kristus sinua on virsi 346. Suomenkieliset sanat lienee kirjoittanut alun perin Johann Agricola. Ne oli kääntänyt Hemminki Maskulainen ja uudistanut Julius Kruun. Seetus Noster vokaaliyhtye lauloi. Seuraava hartaiden sävelten virsi on myös keskiajalta Saksasta. Virsi 124, käy köyhään sydämeeni. Alkusoittaja sovitus on Vantaan Korson kirkon urkuja soittavan Tapio Tiitun. Baritoni Jorma Hynninen laulaa.

Baritoni Jorma Hynninen lauloi viren 124, käy köyhään sydämeeni. Runebergin sanat oli kääntänyt Maria Joutsen. Urkuja soitti Tapio Tiitu. Hartaiden sävelten päätteeksi Paloyhtye esittää viren 490, Mä silmät luon ylös taivaaseen. Sävel on Rudolf Laagin ja Runebergin olivat alkuperäiset sanat tässäkin. Ne suomensi Tuntematon ja uudisti Julius Kruun.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi kuultiin virsi 490, Mä silmät luon ylös taivaaseen. Paloyhtye esiintyi. Illalla ennen iltahartautta soi hengellisen musiikin toivekonsertti. Se on jo valmisteltu, mutta toiveenne ovat lämpimästi tervetulleita tulevia maanantai-iltoja varten. Voitte lähettää hengellisen musiikin toiveenne ja siihen liittyvän tarinan ja perustelun, jos sellainen on, lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 internetsivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu, tai sähköpostitse osoitteella hartaita.savelia@yle.fi tai postitse osoitteella hartaitasäveliä postilokero 8-00024 Yleisradio. Nyt alkavassa aamuhartaudessa seurakuntapastori Laura Tanskanen Kuopiosta puhuu ihmisen tarpeesta yrittää kontrolloida epävarmaa elämää ja suostumisesta Jumalan tahtoon. Hartauden päätteeksi lauletaan virsi 547, 547, joka aamu on armo uus.
1: Minulle yksi elämän vaikeimpia asioita on ollut luopuminen kontrollista. Niin pitkälle kuin muistan, olen pyrkinyt ajatuksillani ja teoillani kontrolloimaan kaikenlaisia asioita. Tähän on liittynyt yliajattelu, murehtiminen, tulevaisuuden tapahtumien suunnittelu ja jopa yritys kontrolloida muita ihmisiä. Olen ajatellut, että jos mietin ja murehdin ja pelkään tulevia asioita tarpeeksi, pelkoni eivät käy toteen. Ja toisaalta, jos unohdan murehtia ja pelätä, jotain pahaa aivan varmasti tapahtuu. Tällainen ajatuskela kuulostaa järjettömältä, mutta on aika yleistä meille ihmisille. Olemme oman elämämme keskipisteitä ja elämme usein sellaisessa harhassa, että asiat olisivat jotenkin meidän käsissämme. Ikävä tosiasia, tai paremminkin vapauttava totuus, on kuitenkin se, että moniakaan asioita emme pysty itse suunnittelemaan tai pitämään kontrollissamme. Meille tapahtuu hyviä ja huonoja asioita huolimatta meistä itsestämme. Voimme tietysti yrittää kontrolloida asioita, joita emme oikeasti pysty hallitsemaan. Voimme suunnitella tulevaisuutta niin vimmatusti, että kaikki energiamme menee siihen. Tai vaihtoehtoisesti voimme pelätä ja murehtia. Sitäkin voimme tehdä niin intensiivisesti, että valvomme öisin, kun meidän pitäisi levätä. Ongelma on siinä, että vaikka kuinka paljon ajattelemme ja suunnittelemme, monet asiat tapahtuvat kontrollimme ulottumattomissa. Meille tapahtuu asioita, joita emme haluaisi, ja osaksemme tulee kärsimystä, jota emme koskaan itsellemme toivoisi. Onneksi myös yllättäviä, iloisia ja onnellisia asioita tapahtuu. Sellaisia, joita emme olisi edes ymmärtäneet toivoa. Elämän jatkuvan epävarmuuden ja epätietoisuuden hyväksyminen on monelle meistä vaikeaa. Itselleni se on ainakin ollut pitkä tie ja matka on edelleen kesken. Jumalaan uskovalle ihmiselle tällaiseen kontrollin tarpeeseen tulee vielä ylimääräinen kierros. Kun ihminen uskoo Jumalaan ja hänen kaikkivoipaisuuteensa, hän saattaa hädässään yrittää kontrolloida itse Jumalaa, tai ainakin vaikuttaa Jumalan tahtoon. Muistan itse joskus olleeni niin suuressa hädässä, että olen rukoillut vimmatusti ja yrittänyt sillä tavalla pitää tilannetta omassa hallinnassani. Rukous sinänsä on hyväksi, mutta siinäkin pitäisi osata ennemminkin luovuttaa kuin takertua tiukemmin omaan pystyvyyteen. Pitäisi suostua Jumalan hoidettavaksi, hänen huolenpitonsa varaan. Mutta miten se onkin niin vaikeaa? Vaikka tiedän, että tällainen vääränlaiseen kontrolliin takertuminen on pahasta, teen sitä silti. Suoraan sanottuna, sorrun syntiin, kun en luota Jumalan tahtoon ja suunnitelmaan elämässäni, vaan luulen itse tietäväni paremmin. Asetun ikään kuin Jumalan asemaan, vaikka minun tulisi pysähtyä kuulemaan hänen johdatustaan. Ongelma on siinä, että vaikka Jumalaan uskominen ja luottaminen on periaatteessa yksinkertaista, niin ihmisen ajattelu ja psyyke on kaikkea muuta. Ihmisen on uskomattoman vaikeaa hyväksyä se, että tämä maailma on mieletön ja monikaan asia ei ole meidän käsissämme. Kärsimyksen ja kuoleman todellisuus on läsnä tässä maailmassa ja kuuluu meidän ihmisten elämään. Isä meidän rukouksessa on viisas sanoitus, mutta liian usein se tulee sanottua ilman, että miettii, mitä siinä itse asiassa rukoillaan. Isä meidän rukouksen sanat rohkaisevat meitä suostumiseen, luovuttamiseen ja luottamiseen. Tapahtukoon sinun tahtosi. Ihmisen on vaikeaa luottaa Jumalaan, koska samalla hän joutuu luopumaan omasta kontrollistaan. Kristittyinä meillä on kuitenkin täysi oikeus tehdä se. Saamme heittäytyä pyhään huolettomuuteen ja luovuttaa kaikki asiamme Jumalalle. Se ei ole helppoa, mutta sitä voimme harjoitella joka päivä. Meidän täytyy suostua Jumalan hoidettavaksi kerta toisensa jälkeen, yhä uudestaan ja uudestaan. Uskon, että harjoittelemalla luovuttamista ja Jumalan tahtoon suostumista löydämme lopulta vapauden, luottamuksen, rauhan ja levollisuuden. Hyviä harjoituksia meille kaikille. Rukoilemme. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että sinä olet kallio, joka kestää ja pysyy, tapahtui mitä tahansa. Kiitos, että sinulle voimme luovuttaa kaiken, eikä meidän tarvitse kannatella murheita ja taakkoja yksin. Kiitos, että sinun käsissäsi on koko elämämme ja sinuun voimme luottaa. Auta meitä muistamaan, että sinun suunnitelmasi ovat parempia kuin omamme. Tapahtukoon sinun tahtosi. Aamen.

Sallaamuskuoroa johti Ilmo Riihimäki ja urkuja soitti Juhani Haapasalo. Aamuhartauden piti seurakuntapastori Laura Tanskanen Kuopiosta. Radio Yhdestä hyvää huomenta tänään maanantaina syyskuun 21. päivänä. Nimipäiväonnitteluja saavat Mervi sekä Gynborg ja Gynlög ja ortodoksisen kalenterin Dimitri. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko nousee Helsingissä 7:02, Oulussa aurinko nousi 6:57 ja Utsjoella 6:48. Aurinko laskee Helsingissä ja Oulussa 19:23 ja Utsjoella 19:20. Nyt 7 uutiset ja sää.

0: tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Merz kuvailikin tulosta katastrofaaliseksi.
1: Heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Merzin mukaan tulosta ei voi selitellä mitenkään, se on katastrofi. Kristillisdemokraatit jäivät polarisoituneessa tilanteessa laitaoikeiston ja vasemmiston puristukseen, Merz valitteli. Toinen perättäinen vaalitappio on valtava pettymys liittokansleri Merzille, jonka asema horjuu vakavasti, kertoo Berliinistä Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
2: Poikkeuksellisesta vakavuudesta kertoo myös se, että Merz tuli julkisuuteen tuloksen selvittyä. Ja tätä ei Saksan liittokanslereilla ole ollut tapana tehdä osavaltiovaalien jälkeen. Eli tämän illan jälkeen kysymys kuuluu, menettääkö Merz CDUn sisällä kyvyn argumentoida, että hän on osa ratkaisua eikä osa ongelmaa. Ja hänen kohtalonsa ratkaisevat muut CDUn puoluejohtajat. Täällä Berliinissä he ovat nyt jo koolla. Ja ensi viikolla selviää, onko Merzillä tukea vielä parlamenttiryhmässä. Näin. Mitä heikommaksi Merzin asema käy, sitä vaikeammaksi käy Saksan kyky muodostaa pysyviä linjauksia EU:ssa. Ja Merzin hallituksen ja myös puolueen sisällä on jo käyty kädenvääntöä Ukraina-politiikasta. Ja tämä heikentyvä asema tekee erimielisyyksistä sitä näkyvämpiä ja myös Ukraina-politiikasta hauraampaa CDU:ssa.
0: Sitten käännetään katse itään, missä Venäjällä valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on voittamassa odotetusti maan näytösluontoiset duuman vaalit. Puolue olisi saamassa lähes 58% äänistä, kun yli 70% äänistä on laskettu, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Kommunistit olisivat saamassa noin 14% ja liberaalidemokraatit vajaat 9% äänistä. Moskovan kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen sanoi, että duumasta tulee nyt entistä enemmän Putinin käsikassara, sillä duumaan tulee hänelle lojaaleja edustajia.
3: No en usko, että mitenkään ratkaisevasti muuttuu mihinkään suuntaan, muuten kuin sillä tavalla, että Putin lujittaa nyt valtaansa entisestään. Ja samoin myös turvallisuuspalvelu FSB lisää poliittista valtaansa. Oppositiota, sitä mitä on jäljellä, niin sitä vaiennetaan varmasti jatkossa lisää. Ja sellainen kiinnostava kysymys nyt tälle uudelle duumalle, joka on virassaan 5 vuotta, niin on se, että kuka on mahdollisesti 74-vuotiaan Putinin seuraaja. Että se, siis Putin, voi olla hyvinkin, että tähän duumaan nyt nousee Putinin seuraaja.

0: Lehti. Trumpin suunnitelma on kieltää tuomioistuimen rahoitustransaktiot Yhdysvaltain dollareissa. Päätös voisi lamaannuttaa tuomioistuimen toiminnan, lehti arvioi. Yhdysvallat on jo aiemmin Trumpin kaudella määrännyt pakotteita ICC:n tuomareita vastaan. Maahanmuuttopoliisi ICEn aseen käyttöä tutkitaan jälleen Yhdysvalloissa. Välikohtaus sattui eilen Austinissa, Texasissa, kun ICEn agentti ajoi autollaan päin DoorDashin ruokalähetin ajoneuvoa ja avasi tulen, kertoo uutiskanava CNN. 28-vuotias venezuelalainen mies haavoittui vakavasti ylävartaloon osuneesta laukauksesta. Austinin poliisipäällikkö Lisa Davis sanoi, että kyseessä oli jonkinlainen takaajotilanne, mutta tutkinta on alkuvaiheessa.
1: From what I'm hearing, there was a small foot pursuit. But again, this is all very preliminary and I have not been briefed from the federal partners.
0: Maahanmuuttopoliisi ICEn liipaisin herkkää toimintaa on arvosteltu laajasti Yhdysvalloissa, sillä erilaisissa maahanmuuttoratsioissa on ammuttu noin 20 ihmistä. Sää on aluksi sateista, mutta muuttuu päivän mittaan poutaisemmaksi. Illasta alkaen on koko maassa vähitellen poutaa. Päivälämpötila on pääosin 13–18 astetta, pohjoisessa on 8–15 astetta.
2: Seitsemän uutiset toimitti Jan Fredriksson.
3: Keitä olivat ihmiset klassisen musiikin teosten takana? Minkälaisessa maailmassa he elivät? Miten musiikki elää tässä päivässä? Minkälaisia värejä, kudelmia ja rytmejä musiikista voi hahmottaa? Ja minkälaisia mielikuvia tai tuntemuksia musiikki voi herättää? Glasariparatiisissa Eeva Tiigastet avaa polkuja musiikkiin. Tiistaisin kello 11, uusinat seuraavana sunnuntaina aamu 7 ja illalla 9:30. Ja tietysti Yle Areenassa 30 päivää. Kaikille korville.
2: Huomenna 11 Glasariparatiisissaan Eeva Tiigastet kertoo Jean Sibeliuksen viimeisestä orkesteriteoksesta Tapiolasta. Ja tänään 11 välilevyissä uusintana viime vuoden keväältä Kare Eskolan ohjelma Anthony Burgessista ja oudosta suhteesta musiikkiin.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Aamusoiton aluksi tänään osia Domenico Gallon triosonaateista, joiden tekijäksi väitettiin pitkään virheellisesti aivan muuta säveltäjää Giovanni Battista Pergolesia. Miksi? No tietenkin siksi, että Pergolesi oli kuuluisa ja hänen musiikkinsa myi.

Romuald Tekko ja Thomas Kornacker, viulu, Peter Howard cello ja Christopher Hogwood cembalo soittivat osia Domenico Gallon triosonaateista. Vähän tiedetään Venetsiassa noin vuonna 1730 syntyneestä Domenico Gallosta. Hän sävelsi muun muassa kirkkomusiikkia, viulusonaatteja ja sinfonioita. Ja nämä Gallon triosonaatit merkittiin virheellisesti Pergolesin nimiin. Niin

luulivat vielä 1920-luvun alussa balettiimpressaari Sergei Diaghilev ja säveltäjä Igor Stravinsky, jotka käyttivät Rio-sonaattien musiikkia Pulcinella-baletissaan. Seuraava musiikki ei ole Stravinskin, vaan Domenico Scarlattin.

John Browning soitti pianolla Domenico Scarlattin sonaatin kosketin soittimelle C-duuri. Tänään on Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen rauhanpäivä. Englantilaisen 1500-luvun näytelmäkirjailijan George Peelin runo Jäähyväiset aseille kuvaa ikääntyvää sotilasta, joka on luopumassa sodankäynnistä ja siirtymässä viettämään rauhallista uskonnollista elämää. Runo pohtii ajan kulumista, nuoruuden katoavaisuutta ja pysyvämpiä hengellisiä arvoja. Peelin runosta luuttulaulun sävelsi John Dowland.

John Dowlandin luuttulaulun, George Peelin runoon His Golden Locks Time Hath to Silver Turned on kultahiuksensa aika hopeoinut, lauloi kontratenori Drew Minter. Luuttua soitti Jacob Herringman. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä rauhanpäivää. Tänään maailmassa on käynnissä kymmeniä aseellisia konflikteja, joista suurin osa on valtioiden sisäisiä.

Lili Laskin oli viime vuosisadan merkittävimpiä harpisteja. Pariisissa syntyneen ja siellä korkeassa iässä kuolleen harpputaiteilijan ura kesti yli 8 vuosikymmentä. Jacques Ibertin Scherzetton harpulle numero 2 Lili Laskin levytti vuonna 1962. Kello on 7:23. Ranskalainen säveltäjä Claude Debussy innoittui maamiehensä Charles-Marie René Le Comte de Lillen runosta La fille aux cheveux de lin, eli pellavatukkainen tyttö. Tämä romanttinen runo on yksi de Lillen 4 skotlantilaisesta laulusta. Runon pellavatukkainen tyttö istuu kuulana aamuna sinimailla sen kukkien päällä ja laulaa.

Claude Debussyn preludin numero 8, La fille aux cheveux de lin, pellavatukkainen tyttö, soittivat huilisti Petri Alanko ja pianisti Juhani Lagerspets. Kolme valtiota viettää tänään 21. syyskuuta itsenäisyyspäiväänsä. Kolmikosta pisimpään itsenäinen on ollut Välimeren saarivaltio Malta, joka itsenäistyi Isosta Britanniasta vuonna 1964. Jukatanin niemimaalla Väli-Amerikassa sijaitseva Belize on ollut itsenäinen 45 vuotta. Maa on entinen Ison-Britannian siirtomaa. Ja nuorin itsenäinen valtio on Kaukasian kannaksella, Mustanmeren ja Kaspianmeren välissä sijaitseva Armenia, joka julistautui Neuvostoliitosta itsenäiseksi 35 vuotta sitten.

Neeme Järven johtama Detroitin sinfoniaorkesteri esitti Gavotin Piotr Tchaikovskin orkesterisarjasta numero 1 D-duuri. Tänään on syysmatti. Mitä ihmettä? Tänäänhän on nimipäiväkalenterissa Mervin päivä. Lämpimät onnentoivotukset vain. Ja Matin päivähän on helmikuussa. No minäpä kerron, mistä on kyse, mutta ensin kuunnellaan Cecil Chaminadin romanssi.

Julia Galic, viulu ja Johan Blanchard, piano, soittivat osan Romanssi. Se on toinen osa Cecil Chaminadin kokoelmasta Trois Morceaux, kolme kappaletta. Kustaa Vilkunan maanmainio teos Vuotuinen ajantieto kertoo, että apostoli Matteus on tietenkin antanut syysmatille nimen. Vielä 100 vuotta sitten almanakassamme oli 21. syyskuuta Matteuksen nimipäivä, mutta kansa vain puhui Matista. Syys- ja talvimatti muodostivat vanhan kansan elämäntavassa parin. Minkä toinen Matti toi, sen toinen vei. Askolassa sanottiin, että Matista karhu maata panee ja Matista ylös nousee. Joroisissa kerrottiin, että Matti murkinan antaa, Matti murkinan ottaa. Tämä tarkoitti sitä, että syysmatista alkoi taloudessa yhtä päivittäistä syöntikertaa vähempi syksyn ja sydäntalven aika. Aterioitiin harvemmin, koska nukuttiin enemmän. Ja Hämeenkyrössä sanottiin, että Matti pihdin nostaa, Matti pihdin kaataa. Tällä viitattiin pärepihtiin, johon mäntypäre kiinnitettiin. Päre oli entisaikaan ainoa savupirttien liikuteltava valonlähde. Kello on kohta 21 minuuttia vaille 8. Seuraavaksi aamusoitossamme Sumu hälvenee. Helge Rooden näytelmä Muuden äiti on vertauskuvallinen kertomus Etelä-Jyllannin maakunnan palauttamisesta Tanskan yhteyteen. Musiikin näytelmään sävelsi tilaustyönä Carl Nielsen. Näytelmän ensimmäisessä kohtauksessa kuningas näkee sumun läpi äidin eroavan pojastaan.

Frans Rasmussenin johtama Etelä-Jyllannin sinfoniaorkesteri soitti osan Sumu hälvenee Carl Nielsenin näytelmämusiikista Muuden äiti. Sovitus oli Flemming Nergård Pedersenin. Joukossa on usein parempi puurtaa kuin yksin, niin taiteessakin. Ranskalainen Société des Apaches eli Apassit oli viime vuosisadan alussa vaikuttanut vapaamuotoinen eri alojen taiteilijoiden ryhmä. Apassit halusivat oppia toisiltaan, saada kannustusta ja kritiikkiä ja laajentaa näkemyksiään. Ohjelmajulistuksia tai pamfletteja ei kirjoitettu. Yksi Apasseista oli säveltäjä Maurice Ravel. Hän omisti pianosarjansa Miroir eli kuvajaisia – kunkin osan jollekin apassiystävälleen. Yksi näistä ystävistä oli taidemaalari Paul Sord,

Pursi valtamerellä, Une barque sur l'océan, on kolmas osa Maurice Ravelin pianosarjasta Kuvajaisia, Miroir. Pianistina oli Angela Hewitt. Toinen ranskalainen viime vuosisadan alkupuolen taiteellinen yhteenliittymä oli vuonna 1920 perustettu kuuden säveltäjän Le Six, eli kuuden ryhmä. Kapeasti luokiteltuna Le Six edustaa taidemusiikissa uusklassista tyylisuuntaa, mutta kuten yksi ryhmän jäsenistä Francis Poulenc arvioi, musiikkimme monimuotoisuus, mieltymyksemme ja inhotuksemme tekivät kaiken yhteisen estetiikan mahdottomaksi. Trio Puhallus soittaa ensimmäisen Allegro Moderato-osan Francis Poulencin sonaatista trumpetille, käyrätorvelle ja pasuunalle.

Allegro moderato osan Francis Poulenkin sonaatista trumpetille, käyrätorvelle ja pasuunalle soitti trio Puhallus, eli Jouko Harjanne trumpetti, Erja Joukamo ampuja, käyrätorvi ja Anu Jokinen pasuuna. Aamusoittomme päättyy tänään loppukohtaukseen Manuel de Falla'n baletista Noiduttu rakkaus. Aamun kellot kumisevat.

Mark Eden oli sovittanut osan Aamun kellot Manuel de Falla'n orkesterisarjasta El Amor Brujo, noiduttu rakkaus, kitarakvartetille. Aamusoiton päätteeksi esiintyi Vida kitarakvartetti.

0: Onko muoto tulla puhumaan korrektisti hyvää suomen kieltä? Käyttikö jo Agricola tulla tekemään futuuria? Mikä muoto on taas syksy saa? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on kielentutkija Duha Al-Sayed, jonka kanssa sukellamme tulla futuurirakenteen kiehtoviin vaiheisiin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
1: Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On maanantai 21. päivä syyskuuta, vuoden 39. viikko on alkanut. Nimipäivänsä viettävät Mervi sekä Gunnborg ja Gunnlög ja ortodoksisen kalenterin Dimitri. Iloiset onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Auringon nousuajat olivat tänään Helsingissä 7.02, Oulussa 6.57 ja Utsjoella 6.48. Aurinko laskee Helsingissä ja Oulussa 19.23 ja Utsjoella 19.20. Seuraavaksi 8 uutiset ja sää ja niiden jälkeen Paula Jokimiehen juontamassa Radio Yhden aamussa mietitään musiikkia ja makua. Ei siis musiikkimakua, vaan erikseen kirjoitettuja asioita sovitetaan yhteen. Ensin uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Saksan liittokansleri Friedrich Merzin asema horjuu jo toisen pahan vaalitappion jälkeen. Venäjän näytösvaaleissa yhtenäinen Venäjä-puolue on voittanut odotetusti duuman vaalit. Suomalaiset ovat nyt innostuneet määräaikaistalletuksista kovien korkotarjousten seurauksena. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saksassa laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Merz kuvailikin tulosta katastrofaaliseksi.
1: Heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Merzin mukaan tulosta ei voi selitellä mitenkään, se on katastrofi. Kristillisdemokraatit jäivät polarisoituneessa tilanteessa laitaoikeiston ja vasemmiston puristukseen, Merz valitteli. AfD:n voittokulku on nyt historiallista ja uhkaa liittokansleri Merzin asemaa, kertoo Berliinistä Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
2: Muutos on poikkeuksellisen suuri, sanoisin jopa historiallinen. Laitaoikeiston AfD yli kaksinkertaistaa kannatuksensa. Mecklenburg-Vorpommernissa demarit eli SPD on ollut suurin puolue ja pitänyt siellä pääministerin paikkaa lähes 20 vuotta. Liittokanslerin puolueelle eli kristillisdemokraattien CDUlle tämä muutos on katastrofi, todellinen pohjanoteeraus. Ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan se menettää paikkansa, kaikki paikkansa parlamentissa. Nyt puhutaan fiaskosta ja myös nykyisen hallituksen asteittaisesta kaatumisesta näiden vaalien jälkeen.
0: Venäjällä valtapuolue yhtenäinen Venäjä on voittamassa odotetusti maan näytösluontoiset duuman vaalit. Puolue olisi saamassa lähes 58% äänistä, kun yli 70% äänistä on laskettu, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Kommunistit olisivat saamassa noin 14% ja liberaalidemokraatit vajaat 9% äänistä. Moskovan kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen sanoi, että duumasta tulee nyt entistä enemmän Putinin käsikassara.
3: Vaikuttaa siltä, että sinne tulee entistä enemmän Putinin lojalisteja ja sitten toisaalta turvallisuuspalvelu FSBn ehdokkaita. Eli siis Putinin hallinnosta ja FSBn hallinnosta on ehdokkaita. Ja sitten esimerkiksi 200 Ukrainassa taistellutta veteraania, jotka on saatu suostuteltua mukaan tavalla tai toisella, niin heitä on siellä ehdolla. Tämän tyyppistä väkeä, ja se kertoo siitä, että Putin pyrkii lisäämään otetaan Venäjän valtiosta entisestään.
0: Venäjä-asiantuntija vahvistaa, että näytösluonteiset vaalit sementoivat Putinin valtaa Venäjällä. Putin sai duumaan mieleisensä kokoonpanon, arvioi professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
4: Se johtaa siihen, että nykyinen politiikka jatkuu siten, että päätöksenteko on Putinin lähipiirin käsissä. Ja kyllä se silloin tarkoittaa sitä, että Putin ja lähipiiri myöskin päättää siitä meitä paljon kiinnostavasta kysymyksestä, miten tuolle sodalle käy, että tuleeko ja missä vaiheessa sitten neuvotteluratkaisua lähdetään oikeasti hakemaan tai ei lähdetä hakemaan.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New Yorkissa tällä viikolla. Zelenski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tapaaminen voi muuttaa paljon. Presidentit puhuivat puhelimessa eilen. Zelenski kiitteli viestissään Yhdysvaltain erityislähettiläiden toimintaa. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa New Yorkissa tänään. Yhdysvalloissa Donald Trumpin hallinto harkitsee laajamittaisten pakotteiden asettamista kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle, raportoi The Wall Street Journal-lehti. Trumpin suunnitelma on kieltää tuomioistuimen rahoitustransaktiot Yhdysvaltain dollareissa. Päätös voisi lamaannuttaa tuomioistuimen toiminnan, lehti kertoo. Toistaiseksi on epäselvää, milloin pakotteet mahdollisesti voidaan ottaa käyttöön. Yhdysvallat on jo aiemmin Trumpin kaudella määrännyt pakotteita ICC:n tuomareita vastaan. Täällä kotimaassa määräaikaistalletusten suosio on pankkien mukaan kasvanut korkojen nousun myötä. Esimerkiksi Aktiassa maksetaan nyt 12 kuukauden talletukselle reilun 3% korkoa. Määräaikaistalletuksessa asiakas tallettaa tietyn summan sovituksi ajaksi ja saa sille ennalta sovitun koron. Tanja Kröger jatkaa.
1: Korkojen nousu on vaikeuttanut asuntovelallisten tilannetta, mutta se on tuonut etua määräaikaistallettajille. Euroopan keskuspankki nosti syyskuussa ohjauskorkoja. Korkojen nousu vaikuttaa myös määräaikaistalletusten korkoihin. S-Pankista ja Aktiasta kerrotaan, että määräaikaistalletusten suosio on kasvanut. Aktian säästämisen ja sijoittamisen johtaja Thomas Lindholm.
2: Kyllä me ollaan nähty tässä itse asiassa kun ensimmäistä kertaa pitkä aikaa, kun korot nousi tuossa 4 vuotta sitten, niin me nähtiin sellainen tietty ryntäys takaisin määräaikaistalletusten pariin, mikä on ihan luonnollista mun mielestä, koska silloin kun tilille sai 0% ja säästötalletukselle tai määräaikaistalletuksessa sai matalan koron, niin silloin se kysyntä niille oli heikko, mutta sitten kun korot lähti nousuun, niin tämä on hyvä asia sitten ollut nimenomaan määräaikaistallettajille.
1: Määräaikaistalletuksessa asiakas tallettaa tietyn summan sovituksi ajaksi ja saa sille ennalta sovitun koron.
2: No meillä nyt Aktiassa niin maksetaan 12 kuukauden talletukselle vähän reilu 3%, mikä on aika linjassa sen Euriborin kanssa, ja sitten vähän lyhyemmille periodille sitten vähän pienempää korkoa, riippuen nyt siitä, että minkä mittainen se on.
0: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on aluksi sateista, mutta muuttuu päivän mittaan poutaisemmaksi. Illasta alkaen on koko maassa vähitellen poutaa. Päivälämpötila on pääosin 13-18 astetta, pohjoisessa on 8-15 astetta.
3: Jan Fredriksson toimitti kello 8 Yle Uutiset.

Jos pitäisi keksiä maanantaille melodia, niin mitäpä laittaisit? Mollia ja melankoliaa, reipasta marssimusiikkia vai viipyilevää ambienttia? Lainaisitko Lumikin kääpiöiden Ain laulain työtä tee vai ottaisitko taustalle Ivan Rebrovin laulaman version Volgan lauttureista? Tämä on Radio 1 aamu, minä olen Paula Jokimies, hyvää huomenta. Tunnin aikana kuulet vaihtoehtoja maanantaiselle melodialle.

Lapua Uusi-Guinea sanoo tehtäväkseen välittää iloista pelimanniperinnettä. Samalla se toki jättää omankin sormenjälkensä esittämiinsä kappaleisiin, kuten jo yhtyeen nimestäkin voi päätellä. Yhtye teki levyllisen uusia sovituksia korsneisilaisen pelimannilegendan Johan Erik Taaklaksin viulusävelmistä, ja tämä nyt kuulemamme oli saanut espanjalaisia vaikutteita. Taaklaks 580 Iberico. Musiikissa on monesti kyse maustamisesta, niinpä sovittajan tehtävää voisi verrata keittiömestariin. Kokit ja apulaiset hääräävät keittiössä, sitten paikalle saapuu keittiömestari, ottaa naulasta nimikkokauhansa, johon muilla ei ole lupa koskea, ja upottaa sen liemeen. Maistelee, miettii, maistelee lisää, kävelee maustehyllylle tai jääkaapin ovelle, ripauttaa vielä hyppysellisen kajenpippuria tai lorauttaa hieman kermaa ja voilà, keitos on valmis. Okei, kuva oli hieman yksipuolinen, nimittäin aika usein sovitus tehdään yhteistyönä. Jos otetaan vaikkapa vanha uudelleen lämmitettävä sävelmä, niin kaikki saavat sanoa sanasensa. Ei sitä vaan lätkäistä mikroon, eli lisätä vaikkapa torvisektiota, vaan jokainen työstää melodiaa. Yhteistyö, mitenköhän usein sitä tuleekaan jankattua. Mutta sehän se onkin hämmästyttävintä, kun on monta ihmistä säätämässä ja silti sovitus on harmoninen. Värttinä ja Maaruska.

Se oli Värttinen ja Maaruska. Värttinen viime vuonna julkaistu albumi Kyly nousi maailmalla listoille. Tuolta levyltä löytyy myös tämä laulu Maaruska. Säveltäjinä Matti Laitinen ja Lassi Logreen, sanoittajana Mari Kaasinen ja sovituksen kohdalle on merkitty Kyllä, koko yhtye. Värttinen soundi eli sointi on tunnistettava, vaikka yhtye onkin uudistunut pitkän uransa aikana. Kirkas ydin eli voimakkaat naisäänet ja karjalainen laulutapa on säilynyt. Tunnistettava sointi on yhtyeelle tai artistille yleensä eduksi. Santanan kitaroinnin tunnistaa hänkin, joka on kuullut sitä vain mainoksissa. Eino Grönin tunnusmerkiksi on muodostunut viiveellä tuleva fraseeraus. Thelonious Monkin kulmikas rytmiikka tai Chet Bakerin kuiskaava trumpettisoundi. Sointi tai soundi, miksi sitä haluaa nimittää, on vähän kuin allekirjoitus. Se saattaa muuttua vuosien aikana, mutta siinä on kuitenkin peruselementit, P:n ja S:n kaarteet piirtyvät tutusti. Mutta joskus se voi koitua myös artistin tai yhtyeen koetinkiveksi. Olisi tarve uudistua, mutta se tehdään niin rivakasti, että kuuntelijat hylkäävät. Musiikin tekeminen on hienovaraista hommaa siksi, että musiikki menee meillä vastaanottajilla niin syvälle. Jos kokemus muuttuu paljon, tulee petetty tai hylätty olo. Ja sama se on vähän myös tuttujen sävelmien kanssa. On ihmisiä, joiden joulu ei ala, ellei Sulo Saarits laula taas kaikki kauniit muistot. Koska sen mukana tulee rekkalastellinen tunnetta ja muistoja. Tästäkin löytyy vastine ruokapuolelta. Jos toinen on lapsuudessa syönyt aina mannapuuroa, niin ei kannata odottaa, että hän hihkuu riemuissaan banaanikvinoa puurosta. Mutta taitava sovittaja lisää mannapuuroon asteittain kvinoaa. Ja jossain vaiheessa sieltä jo löytyy pala banaaniakin. Tämä musiikkiesitys vie sitrushedelmien kasvupaikoille Marokon Marrakeshiin.

0: Saksalainen Trio Sens loihti musiikkia Marokon yli 1000-vuotisesta kaupungista. Marrakesh Swing. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 23 minuuttia yli 8.
1: Viimeisten 10 vuoden aikana henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat vähentyneet noin 120 000 70 000. Miksi ihmeessä näin on käynyt? Eikö uusia autoja uskalleta ostaa? Vieraana Virtasen taloushistoriassa on Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio maanantaina kello 10.

Kaunista soitinten vuoropuhelua kappaleissa Kuma. Tuttu parivaljakko oli tämän kappaleen tehnyt, eli Hannu Kella ja Timo Alakotila. Esittäjinä oli nelikko Aila Hettula, Kaisa Mäenpää, Raisa Päivinen ja Salla Hakkola. Viimeksi mainittu heistä soitti tuota harppua. Tästä oli jo aiemmin puhetta, että musiikki ja ruoka nivoutuvat yhteen. En ole hatusta keksinyt verta ottaa keittiömestareita ja sovittajia. Tutkimusten mukaanhan taustamusiikki voi muuttaa sitä, miltä ruoka maistuu. Korkeat äänet esimerkiksi voivat korostaa makeutta, kun taas matalat ja raskaat sävelet tekevät ruoasta suussa täyteläisempää tai kitkerämpää. Viini maistuu parhaalta pelkän hiljaisuuden tahdissa, mutta jos jotain pitää kuunnella, niin Arkansasin yliopiston tutkimuksen mukaan silloin tarvitaan jatsia. Myös orkesterin ja ravintolakeittiön välille on helppo vetää yhtäläisyysmerkkejä. On porukka, jossa jokainen säätää omiaan, mutta yhteisen päämäärän eteen ja kapumäärää tahdin. Ja jos armeija marssii vatsallaan, niin kyllä säveltäjätkin ruokaa arvostavat, vaikka kautta aikojen on ollut nälkäkuoleman partaalla hoipuvia taiteilijoita. Klassisesta kaartista tiedetään, että Mozart rakasti hovin herkkujen ohella tuikitavallisia maksapyöryköitä ja hapankaalia. Beethoven oli tarkka ruuastaan ja valmisti makaronia parmesan juustolla oman reseptin mukaan. Mac and cheese -miehiä siis. David Bowie nautti peribrittiläisestä shepherd's piesta eli perunamuusilla kuorutetusta jauhelihasta ja rockin kuningas Elvis rakasti voissa tai pekonirasvassa paistettua leipää, jonka väliin laitettiin maapähkinävoita, banaania ja rapeaa pekonia. Ravintoa ovat olleet hakemassa ne lukemattomat portugalilaiset kalastajat, joiden vaimot haikeuksissaan lauloivat odottaessaan miestään kotiin. Näin kerrotaan Fadun syntyneen. Anna Mura Desfado.

Hän oli nykyfaadun tähti ja portugalilainen Ana Moura. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On maanantai 21. päivä syyskuuta. Kansainvälinen rauhanpäivä, mutta uutismaailmassa sellaisesta saa vain haaveilla. On vaaleja ja vaaleja. Toisissa tulos yllättää, toisissa se tiedettiin jo etukäteen. Saksassa äärilaitojen vaalivoitot osavaltiovaaleissa heiluttavat jo liittokansleri Friedrich Merzin asemaa. Venäjällä puolestaan valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on voittamassa odotetusti näytösluonteiset duuman vaalit. Presidentti Vladimir Putin sai duumaan mieleisensä kokoonpanon, arvioi professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Yhdysvalloissa Donald Trumpin hallinto harkitsee laajamittaisten pakotteiden asettamista kansainväliselle rikostuomioistuimelle, näin raportoi The Wall Street Journal-lehti. Pakotteet voisivat lehden tietojen mukaan lamauttaa tuomioistuimen toiminnan. Yhdysvallat on jo aiemmin ryhtynyt hankaloittamaan kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintaa. Japanissa on satoja lentoja peruutettu Dujuan-taifuunin vuoksi. Myrskyn arvioidaan tuovan mukanaan jopa ennätyksellisen korkean sademäärän. Japanin pääkaupungissa suuret pelialan messut Tokyo Game Show on suljettu. Myös useita rautatielinjoja on tilapäisesti suljettu. Kello on tällä hetkellä 8.33 ja uutisia kuulet 9:00.

Ranskalainen gypsijatsia soittava Lache Swing mainitsee esikuvikseen Django Reinhardtin ja Stefan Grabellin, mutta sekoittaa musiikkiin chanson sävyjä. Valsaba Moula. Gypsijatsi yhdistyy nimenomaan perinteisen ranskalaistyylisen illalliseen, sellaisen rentoon ruokahetkeen, jonka paikkana on bistro tai lyhdyin valaistu puutarha. Puheen sorinaa, poskisuudelmia, naurahduksia. Illallisen rakenne ja maut mukailevat musiikin rytmiä. Aluksi nautitaan kepeää ja raikasta ja pääruoka tarjoaa täyteläisempiä makuja. Aperitiivinä musta herukkaliköriä yhdistettynä valkoviiniin, oliiveja ja muuta pikkusuolaista. Alkuruokana sipulikeittoa tai etanoita, pääruokana häränposkia tai kukkoa viinissä. Tässä vaiheessa illallista on jo kiihkeää väittelyäkin. Jälkiruokana ehkä tarvitsee tätään ja lopuksi espresso kalvadostilkan kerran samalla, kun illan viimeiset soinut soivat. Onhan siinä hieman eri klangi kuin suomalaisessa huoltoasema-illallisessa, jossa vetäistään hampurilainen lohkoperunoilla ja ryyditetään se puolella litralla kolaa. Taustalla soi joko hakkaava diskojumputus tai iskelmää. Muistatko aikakauden, kun sovittajilla riitti todellakin töitä? Huoltoasemilla myytiin niitä kasetteja, joissa nimettömät, tuntemattomat artistit versioivat jo kertaalleen suomennettuja ja paremmilla artisteilla esitettyjä käännösiskelmiä. Se oli aikaa, kun pennut istuivat takapenkillä ilman turvavyötä ja auto täyttyi tupakansavusta. Kaikenlaiset muistot voivat vetää ihmisen hieman haikeaksi. Norjasta tulee nämä seuraavat esiintyjät, mutta musiikki ei kyllä muistuta vuonojen maasta. Ei tule Brunost, eli mesjuusto tästä sävelmästä mieleen. Coop ja Anne Brun, Coop Island Blues.

0: norjalais-ruotsalainen Anne Brun ja norjalais-duo Coop. Laulussa Coop Island Blues soi herrajuuston sijaan papaja ja kookos. Meneillään on radioiden aamu, kello tulee pian 8.42.
1: Miksi Marsissa ajateltiin olevan kanavia ja Venuksessa dinosauruksia? Entä miksi lääkärit yrittivät elvyttää hukkuneita puhaltamalla tupakan savua takapuoleen? Tiedon polku on mutkikasia täynnä umpikujia, joissa on välillä kompuroitu vuosisatoja. Tiede on kuitenkin itseään korjaavaa ja erehtyminen on edistyksen hinta. Uusiutuva tiede -ohjelmasarjassa syvennytään eri tieteenalojen historiaan ja kehitykseen sekä matkalle mahtuneisiin harha-askeliin. Uusiutuva tiede, Yle Radio Yhdessä, tiistaisin puolen päivän uutisten jälkeen. Jaksot myös Yle Areenassa.

Kappale on kovien miesten, kauniiden naisten ja häijyjen pahisten maailmasta. Eli alun perin Bond-elokuvasta hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa. Gregory Porter, We Have All the Time in the World, Cam Blackwood and Swindle version. Bondithan kuvaavat useimmiten epätodellista maailmaa ja vaikka Daniel Craigin mukana hahmoa syvennettiin, voi kysyä, onko Bondin maailma kuitenkin entisaikain ihanteiden läpäisemä. Toisaalta jokaisella sukupolvella alkaa olla jo oma Bondinsa, tietty jatkumo koukuttaa. Ja nyt tietysti jännitetään, että kuka kantaa Bondin manttelia seuraavaksi. Asiasta perillä olevat lähteet ovat veikanneet, että ennen vuoden vaihdetta nimi on jo tiedossa. Onkohan tummaihoinen vai olisiko naisen aika astua Bondin saappaisiin? Pitkäaikainen päätuottaja Barbara Broccoli on toistuvasti vahvistanut, että James Bond pysyy jatkossakin miehenä. Ja perustelut ovat sinänsä ihan hyvät. Broccolin mielestä naisille pitää luoda omia, uusia ja vahvoja toimintarooleja mieluummin kuin kierrättää miehille kirjoitettuja ikonisia hahmoja.

0: Just as long as you keep me close.
1: Lontolainen Alani Gibbon on monialainen tekijä, tanssija, fashionista, runoilija, muusikko. Artistinimi kirjoitetaan ala.ni. Kovia miehiä, suoranaisia ihmishirviöitä ja toisaalta taruolentojakin marssittaa Valkokankaalle Suomen suurin elokuvafestivaali Rakkautta ja anarkiaa, joka jatkuu tämän viikon loppuun. Ja loppuukin muuten tyylikkäästi. Päätösgaalassa nähdään Andrei Tsiakintsevin Minotaur, eli thrilleri nyky-Venäjän korruptiosta kerrottuna yhden myrkyllisen avioliiton kautta. Koska kaikki eivät kuitenkaan festivaaleille pääse paikan päälle, festivaalien yhteistyökumppani Yle näyttää osan festivaalifilmeistä ihan kaikille. Ja jo nyt löytyy esimerkiksi Areenan dokkarifestivaalisisältöönkin kuuluva Keinaan, Meet takas Somaliaan, jota voin suositella. Siinä katsojakin hämmentyy ja saa pureskeltavaa pitkäksi aikaa. Keinaan on siis Suomessa syntynyt tubettaja, jonka vanhemmat lähtivät aikanaan pakoon väkivaltaisuuksia Somaliasta. Ja dokumenttisarja kuvaa, kun Keinaan lähtee ensimmäistä kertaa käymään vanhempiensa kotimaassa. Kulttuuriykkösen elokuva Raati muuten kokoontuu kello 15 jälleen kerran katsastaakseen tämän hetken mielenkiintoisimmat elokuvat. Ja sitä ennen Radio 1:n aitiovieraana kaksi sarjakuvatuntia. Suomen sarjakuvaseuran toiminnanjohtaja Atanasia Aarniosuo ja sarjakuvataiteilija Aino Sutinen. Pehmeästi alkoi kappale, mutta sekö ei mikään ihme liene. Onhan se Antonio Carlos Jobimin sävellys. Felicidade, tällä kertaa soittajana Joe Henderson.

Tenorisaksofonisti Joe Henderson, jota pidetään yhtenä modernin jatsin merkittävimmistä soittajista. Miles Davisinkin kanssa hän ehti soittaa. Antonio Carlos Jobimin sävellys Felicidade. Kello on kohta 9 ja on uutisten aika. Ne toimittaa Jan Fredriksson. Edith Piaf ja Matti Jurva. Sillä kärjellä alkaa Muistojen Boulevardi. Klassikkosävelmien parissa on tänään Tuija Kurvinen. Mutta ensin vähän suuremmalla kokoonpanolla italialaista iskelmää. Uutisiin meidät vie Alice, Italian filharmonisen jousiorkesterin säestyksellä. Franco Battiato on säveltänyt laulun La Stazione dell'Amore.

0: Italialaista iskelmää kauneimmillaan Alice ja la Stazione dell'Amore.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Saksassa laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Merz kuvailikin tulosta katastrofaaliseksi.
2: Heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Merzin mukaan tulosta ei voi selitellä mitenkään, se on katastrofi. Kristillisdemokraatit jäävät polarisoituneessa tilanteessa laitaoikeiston ja vasemmiston puristukseen, Merz valitteli. AfD:n voittokulku on nyt historiallista ja uhkaa liittokansleri Merzin asemaa, kertoo Berliinistä Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
3: Muutos on poikkeuksellisen suuri, sanoisin jopa historiallinen. Laitaoikeiston AfD yli kaksinkertaistaa kannatuksensa. Mecklenburg-Vorpommernissa Demarit eli SPD on ollut suurin puolue ja pitänyt siellä pääministerin paikkaa lähes 20 vuotta. Liittokanslerin puolueelle eli kristillisdemokraattien CDUlle tämä muutos on katastrofi, todellinen pohjanoteeraus. Ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan se menettää paikkansa, kaikki paikkansa parlamentissa. Nyt puhutaan fiaskosta ja myös nykyisen hallituksen asteittaisesta kaatumisesta näiden vaalien jälkeen.
1: Venäjällä valtapuolue yhtenäinen Venäjä on voittamassa odotetusti maan näytösluontoiset duuman vaalit. Puolue olisi saamassa lähes 58% äänistä, kun yli 70% äänistä on laskettu, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Duumaan tulee entistä enemmän presidentti Putinille lojaaleja edustajia, mikä vahvistaa tämän valtaa, arvio professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
4: Se johtaa siihen, että nykyinen politiikka jatkuu siten, että päätöksenteko on Putinin lähipiirin käsissä ja kyllä se silloin tarkoittaa sitä, että Putin ja lähipiiri myöskin päättää siitä meitä paljon kiinnostavasta kysymyksestä, miten tuolle sodalle käy, että tuleeko ja missä vaiheessa sitten neuvotteluratkaisua lähdetään oikeasti hakemaan tai ei lähdetä hakemaan. Duuma tulee varmasti olemaan nyt entistä tiukemmin valtapuolue ja Kremlin käsissä.
1: Kommunistit olisivat saamassa noin 14% ja liberaalidemokraatit vajaat 9% äänistä. Todellinen oppositio oli suljettu pois duuman vaaleista, mutta heillä oli ehdokkaita aluevaaleissa.
5: Suomen suurimman talousrikoksen teki tamperelainen pankinjohtaja Nils Idman.
6: Ulkona odottaneet poliisit siirsivät hänet sitten siitä kadun yli toisella puolella olevaan poliisilaitokselle ja raatihuoneen sivuovesta mentiin sisään. Ja siellä hän sitten oli täysin tämmöisen hallitsemattoman mielenkuohun vallassa, mutta sanoi kuitenkin tunnustavansa kaikki rikokset, mitä ikinä löydetään. Ja siitä illasta sitten alkoi nämä kuulustelut.
5: Elävä historia Yle Radio yhdessä maanantaisin kello 12 uutisten jälkeen.
0: Tämän viikon jakson Tampereen Robin Hoodista miljoonakavaltaja Nils Idmanista toimittaa Kaisa Pulakka. Radio yhdestä Tuija Kurvinen. Hyvää maanantaipäivää. Mervin päivää. Nyt astelemme muistojen bulevardille.

0: Kuolleet lehdet eli Les Feuilles Mortes kuultiin ensi kerran vuonna 1945 elokuvassa Les Portes de la Nuit, Yön portit, jossa laulun esitti Yves Montand. Elokuva ei mainittavammin menestynyt, mutta Yves Montandista tuli suosittuja, samoin laulusta. Vuonna 1950 Edith Piaf teki Joseph Cosman sävellyksestä tämän kaksikielisen version. Les Feuilles Mortes laulun sanat kirjoitti Jacques Prévert ja Autumn Leaves laulun englanninkieliset sanat Johnny Mercer. Nyt matkataan Pohjanmaan junassa.
1: Kytkyt, kytkyt, rytkyt, nytkyt, junassa meni Pohjolaan. Vaunussa kansa kertoi juttujansa, kulki ja poika se vihelteli vaan. Veturin kello se pampatti, kun maailmalle läksi minä kodistain. Paperosi holkki ja tyhjä lonksa, evähänä oli mulla taskussain.
2: Sampissa olla ja Kauhavalle tulla, ravintola, asema ja tarjoilun asema, puukkoja, puntareita ynnä muita virvokkeita.

kimpsut, kampsut, rimpsut, rampsut, keräsi se neitonne viereltään. Turhaan se poika, se kulkija poika, hyvästi jäkäti hälle heittämään. Mutta eihän oo ennenkään herrojen eessä.

Matti Jurva ja Tatu Pekkarinen käyttivät usein yhteistä nimimerkkiä Erkki Salama. Niin myös tässä vuonna 1938 tehdyssä kupletissa Pohjanmaan junassa. Jenkan oli sovittanut Kaarlo Valkama. Matti Jurva lauloi ja Ramblers orkesteria johti Klaus Salmi. Harry Warrenin vuonna 1941 säveltämä juna-aiheinen kappale Chattanooga Choo Choo oli sota-ajan suuria hittejä. Alun perin se soi elokuvassa Sun Valley Serenade Swingin tahdissa, jossa se kuultiin Glenn Millerin orkesterin kuuluisana tulkintana. Samana vuonna kappaleen levytti myös The Andrews Sisters -laulutrio.

Harry Warrenin ja Mac Gordonin kappaleen Chattanooga Choo Choo debyytti vuonna 1941 The Andrews Sisters -lauluyhtye. Jatkamme rautateillä.

Gilbert Bécaud esitti säveltämänsä ja Louis Amadon sanoittaman laulun On prend toujours un train pour quelque part. Levytys oli vuodelta 1968. Bécaud'n kappaleen esitti suomeksi nimellä Aina lähtee juna jonnekin Tapio Heinonen. Don Rain ja Jean de Paulin laulun Please Mr. Brown levyttivät englanniksi muun muassa Alma Cogan ja Sarah Vaughan. Ruotsiksi asialla oli Erik Sandströmin sanoin Alice Babs.

Please, Mr. Brown, laulu kääntyi ruotsiksi muotoon Förlåt, Herr Frölen. Alice Babs levytti kappaleen vuonna 1958. Yhdysvaltalainen laulaja lauluntekijä Bob Dylan julkaisi vuonna 1963 toisen oman LP:nsä. Levyn nimeksi tuli The Freewheeling Bob Dylan. Levyllä oli monta laulua, jotka päätyivät myös muiden artistien ohjelmistoon, muun muassa Blowing in the Wind ja nyt kuultava Don't Think Twice, It's All Right.

It ain't no use in turning on your light, babe.

Peter, Paul and Mary -lauluyhtye esitti Bob Dylanin säveltämän ja sanoittaman kappaleen Don't Think Twice, It's All Right. Levytys oli vuodelta 1963. Yhdysvaltalaisen Pete Segerin kuuluisimpia lauluja on folk-hymni Where Have All the Flowers Gone. Kingston Trion levytys vuodelta 1961 levisi maailmalle ja laulu käännettiin usealle kielelle. Saksankielisen version levytti ensimmäisenä Marlene Dietrich ja jostain syystä amerikkalainen folklaulaja Joan Baez halusi myös tehdä laulusta oman saksankielisen tulkintansa.

Pete Seegerin kappale We Have All The Flowers Gone kääntyi saksan kielelle Max Kolpeen sanoin Sag mir, wo die Blumen sind. Joan Baez lauloi ja soitti kitaraa. Hänen levytyksensä oli vuodelta 1965. The Shadows-yhtyeen kitaristi Hank Marvin sävelsi Cliff Richardille myös soolohittejä, kuten seuraavan kesäpäivästä kertovan kappaleen.

Cliff Richard levytti vuonna 1967 Hank Marvinin säveltämän ja sanoittaman laulun The Day I Met Marie. Toivo Kärki löysi Eila Pellisen vuonna 1957 ja sävelsi hänelle useita lauluja. Yksi niistä oli tämä Reino Helismaan sanoittama Nyt maksaa sen saan. Se levytettiin vuonna 1959.

Eila Pellinen ja Ossi Runnen johtama Dekka-orkesteri esittivät Toivo Kärjen sävellyksen Nyt maksaa saan sen. Sanat kirjoitti Reino Helismaa ja alkuperäiset englanninkieliset sanat Counting the Cost oli kirjoittanut Thelma M. Parker. Seuraava kappale kuultiin vuonna 1936 elokuvassa Follow the Fleet. Fred Astairin esittämänä ja kohtauksessa vastanäyttelijänään Ginger Rogers. Ella Fitzgerald levytti kappaleen yli 20 vuotta myöhemmin.

Irving Berlinin säveltämä ja sanoittama laulu Let's Face the Music and Dance soi alun perin elokuvassa Follow the Fleet, laivasto tanssii. Ella Fitzgeraldin levytys, Paul Westonin sovitus, oli vuodelta 1958. Yhdysvalloista Rosemary Clooneyin ja Dean Martinin levytyksinä maailmanvalloitukseen lähtenyt Mambo Italiano muistetaan italiaksi Carla Bonin levytyksenä.

0: rifinita, non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Che mambo!
1: Bob Merrillin kappaleen Mambo Italiano levytti vuonna 1954 Carla Boni. Sävellyksen suosiota edisti myös Sofia Loren. Hän tanssi sen Dino Riisin ohjaamassa vuoden 1955 elokuvassa Pane Amore E. Elokuva tunnetaan meillä nimellä Vaarallinen leski. Brasilialaista muusikkoa ja säveltäjää Antonio Carlos Jobimia voidaan pitää bossa nova -musiikin keksijänä. Hänen tunnetuimpia laulujaan on Insensatees. Suomeksi se tunnetaan nimellä Ei sanaakaan.

Antonio Carlos Jobimin säveltämä ja Vinicius de Moraesin sanoittama Insensatez kääntyi suomen kielelle Krisse Johanssonin sanoin. Tapio Heinonen levytti Ei sanaakaan kappaleen vuonna 1971. Italialainen laulajasuosikki Caterina Valente levytti kaikkiaan 12 kielellä. Tässä hän antaa näytteen portugalin kielen taidoistaan.

Dialma Ferreiran säveltämä ja Luis Antoniun sanoittama Recado kuuluu brasilialaisen bossanovan klassikoihin. Meillä laulun teki tunnetuksi Laila Kinnunen nimellä Yön äänet. Caterina Valenten ja Edmundo Rosin orkesterin levytys oli vuodelta 1960. Muistojen Boulevardin päättää tänään nimikkoraita syksyllä 1980 ilmestyneeltä The River-albumilta. Kappale on Bruce Springsteenin uran keskeisiä lauluja. Folk-tyylisen realismin traditiota jatkava tarina kuvaa Springsteenin kasvuympäristön työväenluokkaista Amerikkaa koruttomalla ja purevalla otteella. Kappaleen idea on tekijänsä mukaan ammennettu suoraan hänen siskonsa ja tämän aviomiehen yhteiselämän alkuvaiheista.

0: Muistojen Boulevardin päätteeksi Bruce Springsteen esitti säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen The River. Ohjelman toimitti tänään Pasi Hiihtola.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: MTVn TV-sarjassa Lauantai-ilta esiintyi vuonna 1970 Erik Lindström Big Band.

0: Frank W. Meechamin kappaleen American Patrol soitti MTV:n lauantai-ilta TV-sarjassa vuonna 1970 Erik Lindströmin Big Band. Virtasen taloushistoriassa puhutaan nyt autokaupasta ja verotuksesta. Uusien henkilöautojen myynti on vähentynyt voimakkaasti viimeisten 10 vuoden aikana. Johtuuko tämä käytettyjen autojen tuonnin lisääntymisestä vai kenties siitä, että ei uskalleta kuluttaa rahaa? Ja miten autoja on Suomessa verotettu ja miten niitä pitäisi verottaa, jos haluamme vähentää hiilidioksidipäästöjä? Vieraana on Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio ja toimittajana Juha Virtanen.
1: Nyt viimeisten 10 vuoden aikana henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat vähentyneet. Sieltä noin 120 000 autosta per vuosi tuohon esimerkiksi viime vuonna määrä oli vain hieman yli 70 000. Miksi näin on käynyt?
2: No kyllä siihen syitä on monia, mutta lähdetään siitä selvimmästä. Eli meillä on Suomessa talouskasvu ollut hyvin hidasta, jopa siinä taantuman puolella on käyty. Yksityinen kulutuskysyntä on ylipäätään muun muassa asuntokauppa autokaupan lisäksi ollut valitettavasti hyvin hiljasta koko vuosi 10 oikeastaan. No asuntokaupassa oli kyllä ne koronavuodet, varsinkin mökkikauppa kävi vielä silloin hyvin, mutta autokauppa sukelsi jo silloin 2020. Silloin johtui koronasta, mutta sitten kun tultiin koronasta ulos, niin meille tuli Ukrainan sota, komponenttipula ja sitä kautta sitten vielä autojen toimitusajat piteni aika paljon. Tämä yksityisen kulutuskysynnän ikään kuin alhainen taso on ollut autokaupalle iso murhe tietysti. Nyt taloudessa näkyy vähän parempaa siellä horisontissa ja näkyy myös autokaupassa viriämistä uuden auton kaupassa. Mutta sitten näitä syitä pitää mennä myös siihen, että käyttövoimamurros on tällä vuosikymmenellä iskenyt tähän autoalaan.
1: Eli sähköautot ovat tulleet.
2: Kyllä, sähköautot ovat tulleet. Ennen käytännössä valitsit diesel- ja bensa-auton väliltä. Nyt meillä on kevythybridiä, täyshybridiä, lataushybridiä, täyssähköautoa, bensiiniä ja dieseliä. No helpotetaan vähän sillä tavalla, että kevythybridiä, täyshybridi on käytännössä polttomoottoriautoja. Toisessa on tämmöinen 48 voltin järjestelmä, joka sitten auttaa liikkeelle lähdössä. Tämä kevythybridi ja täyshybridi on sitten semmoinen, jolla voi ajaa lyhyitä pätkiä kevyellä kaasujalalla ja näin, niin joko maantiellä tai kaupungissa sitten sähkön voimin. Mutta ehkä ne on se polttomoottori, pistokehybridi ja täyssähköauto. Nämä kolme on ne pääkategoriat ja tämä tietysti on aiheuttanut jossain määrin ihmisille, jotkut odottaa, että sähköauton kehityksessä tapahtuisi joku hurja vallankumous yhden yli. Vähän muistetaan nyt näitä akkukohujakin, mitä Suomessa alkuvuonna oli, että meillä on kehitetty akku, millä pääsee 1000 kilometriä lataa muutamassa minuutissa. Kiinteän olomuoden akkuista puhuttiin. No, taisi sitten kuitenkin olla vähän vähemmän lihaa luiden ympärillä siinä kohdassa, mutta se ehkä on tehnyt, että ihmiset on jäänyt odottamaan. Se on yksi syy tähän uuden auton markkinan alhoon ollut. Sinällään se ei ole niin rationaalinen, koska kyllähän tämä on niin kuin nopeaa evoluutiota, tämä sähköautojen kehittymis ennemmin kuin revoluutiota.
1: Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio, entäs onko yksi syy siihen, miksi uusia autoja nyt myydään vähemmän kuin 10 vuotta sitten, se, että ulkomailta tuodaan näitä käytettyjä autoja?
2: On, ja tämä olisi ollut listassani nyt seuraava maininta. Eli meillä lähti tuossa 2017 paikkeilla käytettyjen autojen tuontimäärät ulkomailta nousemaan, ja ne asettu sitten sinne 40 000 henkilöauton plus 3-5 000 pakua, eli jopa siinä 45 000 auton vuositasoon. Ja mikä siinä on nyt myöskin määrän lisäksi erilaista kuin aiemmin, niin nämä autot on uudempia. Eli ne korvaa useammin kotimaasta hankitun uuden auton.
1: Ja sitten kun nämä laskee yhteen, siis uusia vähän päälle 70 000 ja sitten käytettyjä noin 40 000, niin siitähän tulee 110. Eli kyllä. Itse asiassa kun nämä laskee yhteen, niin määrä on ihan sama kuin 10 vuotta sitten uudet autot.
2: Toki, just eli näin. Siis no, kun ne on hiukan uudempia autoja keskimäärin niin kuin aiemmin. Toki silloinkin tuotiin se 25-30 000 tai 20-30 000 käytettyä autoa vuodessa ulkomailta silloin 15 vuotta sitten jo. Eli se ei lähtenyt aivan nollasta, vaan se lähti käytännössä nollasta silloin 2003 joku se vapautui sitten EU-tuomioistuin ratkaisuun.

0: auton kauppaa, se käytettynä maahan tuotavien autojen kasvu ja siihen liittyy tämä sähköistyminen. Siellä taustalla on myös sellaisia tekijöitä, että kun autonvalmistajilla on EU-komission miljardisakoilla ryydittämät päästötavoitteet autonvalmistajille, niin autonvalmistajat suurissa markkinoissa, missä sinne saa sitten hävitettyä, jos on Saksa 3 miljoonaa uutta henkilöautoa myydään vuodessa suurin piirtein, niin sinne saa nyt 100 000 sähköautoa työnnettyä jälleenmyyjille, kun antaa pikkusen palkkioa enemmän, vaikka niille ei olisi luontaista kysyntääkään markkinassa ollut aiemmin niillä sähköautoilla niin paljon kuin niitä sitten valmistaja on sinne työntänyt, jotta se saa ne omat päästötavoitteensa, eli keskipäästö autojen, mitä se on markkinoille kunakin vuonna työntänyt omalta merkiltään, niin se lasketaan. Komissio sitten laskee niiden autojen keskipäästön. Ja siitä tietysti saa painettua alas, mitä enemmän sähköautoja myyttää. On tietysti komissionkin tavoite, mutta nyt se on aiheuttanut sen, että markkinoille on Keski-Euroopassa, erityisesti Saksassa, saksalaisvalmistajat työntäneet enemmän sähköautoja, kun siellä on ollut niille luontaista kysyntää. Ja se on johtanut siihen, että niiden jäädönsarvot on välittömästi laskeneet merkittävällä tavalla, jolloin ne on ollut houkuttelevia suomalaisille autoliikkeille ja yksityishenkilöille. En syyllistä ketään suomalaista toimijaa tässä, koska jos se on kannattavaa toimintaa, niin hän pitää toimia, koska jokainen tässä yrittäjä tai yksityishenkilön, niin hänen tehtävänsä huolehtia omasta leiviskästä ja taloudesta.
1: Ovatko nyt sitten ruotsalaiset ja saksalaiset autonomistajat rikkaampia kuin suomalaiset, koska he sitten luopuvat muutama vuotta vanhoista autoista ja niitä sitten tuodaan Suomeen?
0: No kyllä siinä vähän tottakin, että on ostovoima Ruotsissa ja Saksassa ihmisillä kovempi kuin Suomessa. Sitten Saksassa pitää muistaa, että siellä on alvikin 19%, meillä 25,5. Tämä tekee jo jonkinmoista hintaeroa, mutta ennen kaikkea siellä on ollut se nopeampi arvon lasku. Valitettavasti myös suomalaisen käytetyn auton, ulkomailta tuotujen käytettyjen autojen kauppaan on liittynyt harmaatakin taloutta. Eli siellä on jossain kohtaa kaupan ketjussa, on ne sitten näitä niin sanottuja brokereita, jotka niitä tuo tai näin, niin siellä on alvi saattanut jäädä sitten pullahtaa sillä tavalla, että sitä ei ole hoidettu asianmukaisesti Suomeen. Ja tämä nyt oli tuossa viime keväänä sitten julkisuudessa. Ja tässä on sellainen ketju ehkä ollut, että sähköautojen jäännösarvot on laskenut sen Saksan hintatason takia. Osittain näiden harmaiden toimijoidenkin takia se yleinen hintataso on painunut, kun ei voi sitten myydä kalliimmalla kuin naapuri, jos naapuri on saanut etua jostain toiminnasta, joka ei ole ollut hyväksyttävää. Ja tätä kautta sitten sähköautojen jäännösarvo, kun on laskenut, niin myös vaihtaessa, kun sä tuut vaihtamaan, niin sun hyvityshinta on ollut sellainen, että ihminen ei ole lähtenyt sitten vaihtamaan, kun se on ollut liian alhainen. Mutta nyt tähän on onneksi tullut muutos, eli polttoaineen hinnan nousun hopeareunus on se, että sähköautojen jäännösarvot tervehtyy. Niillä on kysyntää Keski-Euroopassakin, Saksassakin ja se tarkoittaa sitä, että ne jäännösarvot ei laske enää niin nopeasti, jolloin sitten hyvityshinnatkin paranee ja uuden auton kauppa sitten lähtee sitäkin kautta eteenpäin.
1: Joo, ihan henkilökohtaisestikin huomasin tuossa, että täyssähköauton tasearvo, niin kyllä se on tullut alas ja aika paljon.
0: Joo.
1: Nyt parin vuoden aikana.
0: Joo.
1: Mutta edustatte myös näitä autotuojia, niin kuinka vaikeaa sitten maahantuojien on ollut sopeutua siihen, että moni valitsee nyt sitten täysin uuden sijasta ulkomailta hieman käytetyn?
0: No ala on kyllä siihen sopeutunut jossain määrin. Tietysti maahantuoja, jolla ei ole omaa jälleenmyyntiä, hän elää vain uusista autoista ja uuden auton markkinasta. Ja siihen on niin kuin sitten sopeutuskeinot, on ne perinteiset sopeutuskeinot. Eli haetaan säästöjä sieltä, mistä niitä pystytään tekemään. Ehkä supistetaan vähän verkostoa, jälleenmyyjä verkostoa. Toisaalta se on sitten sen myynnin ja markkinaosuuden elämisen ehto, että se verkosto olisi mielellään maanlaajuinen tietysti. Totta kai merkkien kohdalla on eroja, että markkinajohtaja ja markkina 15, niin sillä ei välttämättä lähtökohtaisestikaan sillä 15 ole koko maan laajuista verkostoa. Mutta joka tapauksessa, ja sitten on ihan oma henkilöstö, ja sieltä on valitettavasti näinä viime vuosina jouduttu tekemään supistuksia myös maahantuontipuolella, ei vain jälleenmyyjien osalta. Sitten jos on sitä omaa jälleenmyyntiä, niin moni myös uusien autojen valmistajien valtuuttama maahantuoja on siellä omassa jälleenmyyntikentässään, itse omistamissaan jälleenmyyntipisteessä. Käytännössä voikaan sanoa vähän joutunut lähtemään

0: siihen käytettyjen autojen maahantuontiin, koska sitä markkinaa tietysti sitten, sitä valtaa muut ja siellä on oltava mukana, jos aikoo kannattavaa liiketoimintaa tehdä.
1: Hmm.
0: Ja näin ikään kuin sitten tämä noidan kehä, johon olemme ajautuneet, eli kun uusia myydään paljon vähemmän kuin aikaisemmin, niistä ei synny tuoretta käytetyn auton kantaa sinne käytetyn autohalleihin riittävästi siihen kysyntään nähden. 600 000 käytettyä autoa myydään Suomessa vuodessa, josta vähän yli puolet liikkeiden kautta. Niin tämänkin takia joudutaan tuomaan sitä vähän käytettyä
1: ulkomailta. Aivan, eli jos uusia autoja myydään paljon, niin silloinhan muutaman vuoden kuluttua on niitä käytettyjä paljon.
0: Juuri näin.
1: Mutta nyt ei ole, niin sieltä tuodaan ulkomailta.
0: Juuri näin. Et käytettyjen kysyntätaso ei heilu tietenkään niin paljon, se on niin suuri massa. Siellä saatetaan mennä vaan sitten vähän edullisempiin tai nyt sähkö on toisaalta vienyt kalliimpiin, koska sähköautot on kalliimpi. Mutta tämä on, on se mekanismi.
1: Pieni piristys tässä on kuitenkin ollut, siis tämän vuoden heinä ja elokuussa, niin näitä henkilöautoja ensirekisteröitiin selvästi enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.
0: Kyllä. Ja asiakastilauksissa ollaan nähty koko vuosi piristymistä ja nyt sitten alkaa näkymään kesä-heinä-elokuussa, niin alettiin näkemään sitä kasvua myös siellä rekisteröintien puolella. Eli uskoisin, että loppuvuoden kuukaudet tulevat olemaan plusmerkkisiä myös ja päädymme, kun oltiin pienellä miinuksella alkuvuosirekisteröinnissä jopa siihen viime vuoteen, joka oli surkein tällä vuosikymmenellä, niin itse asiassa surkein sieltä 90-luvun lamasta lähtien laskettuna, niin kyllä nyt niin kun näyttää siltä, että mennään, ollaan se miinus on otettu kiinni, ollaan jo käännytty plussalle ja se plussan pitäisi kaiken järjen mukaan pikkusen vielä loppuvuonna kasvaa.
1: Taloustoimittajilla on viime vuosikymmeninä ollut semmoisia erilaisia mittareita, kun on ajateltu, että koska ihmiset luottavat tulevaisuuteen. Jotkut ovat käyttäneet tätä champagne-indeksiä, että jos champagnen myynti kasvaa, niin silloin ihmiset luottaa tulevaisuuteen. Ja myös uusien autojen kauppa.
0: Kyllä.
1: On selvästi. Onko se semmoinen ihan oikeasti semmoinen mittari, että se näyttää sen tulevaisuuden?
0: On. Ainakin takavuosina se oli hyvin, että auto kun se on kotitalouksien toisiksi suurin hankinta. Ja sitten siihen liittyy ehkä enemmän tunnetta myös kuin esimerkiksi asuntokauppaan. Se, että miltä se yleinen taloustilanne näyttää, miltä juuri minun ja vaikka aviopuolison työpaikan tilanne näyttää. Onko mulla varma työpaikka, onko puolisolla varma työpaikka ja sitten millaisia ne otsikot ja uutiset ovat. Eli siitä syntyy jokaiselle ihmiselle sellainen mielikuva, että ollaanko menossa ylös vai alas taloudessa. Ja jos alkaa nyt positiivisia uutisia tulemaan ja on näköpiirissä, että se oma työpaikka on aika varmanoloinen ja se on niin kuin säilymässä, niin kyllä siellä autokaupassa sitten juuri se tunnepuoli saa sen kukkaron auki. Vastaavasti se saa ihan sama syy sen kukkaron kiinni silloin, kun tullaan normaalista talouskasvutilanteesta, lähdetään kohti kituvampaa talouskasvua tai taantumaa. Niin kyllä se silloin näkyy siinä auton hankinnassa myös negatiivisella tavalla ensimmäisenä.
1: Tämä oli musta aika erikoista, kun katsoo näitä tilastoja, niin nämä huippuvuodet, puhutaan nyt siis uusien autojen myynnistä ja ostamisesta, niin ne on ollut 1980-luvun lopulla. Kyllä. Sen jälkeen ihmiset eivät ole olleet yhtä innostuneita uusista autoista.
0: Nokia Suomen aikaan oltiin aika innostuneita jo, että päästiin sinne, tuli 150 000 ylityksiäkin henkilöautomyynnissä ja 20 000 pakettiauto vuosimyyntejä tai rekisteröintejä silloin 2008. Sitten tuli se finanssikriisi 2009. Mutta 80-luku tosiaan, niin kyllähän se kasinotalous ja se huipensi sieltä 60-luvulta alkaneen yhtäjaksoisen massiivisen talouskasvun, mikä Suomessa oli ollut. Ja niin kuin me kaikki silloin eläneet tai vähän sitten nuoremmat, jotka historiaa ovat tutkineet sen verran, niin tietävät, että se 80-luvun lopun meno ja meininki oli sitten jo aika reipasta erilaisilla valuuttalainoilla ja siitä tulee tämä kasinotalous sanakin ja lainaa annettiin löyhillä vakuuksilla ja vaikka korot, tässä on kasvanut tämmöinen nollakorkosukupolvi tässä viime vuosikymmeninä, niin kyllä 80-luvun korot kuitenkin oli sellaiset, että nollakorkosukupolvi, joka tässä ehkä ensiasuntojaan 30-luvulla tai 10-luvulla on ostanut, niin olisi kauhuissaan, mutta toisaalta korot oli ollut vielä korkeampia aiemmin ja maksuajat lyhyempiä. Että autokaupassakin se esimerkiksi leasing lähti silloin 80-luvulla, semmoinen kuin Shell Leasing oli markkinajohtaja ja iso ja leasingautot lähti, lähti 70-luvulla jo, mutta siis 80-luvulla se kasvoi merkittävällä tavalla. Samoin se autorahoitus instrumenttina, auton hankintatapana lähti 80-luvulla. Ja nämä on kaikkia niitä syitä, miksi päädyttiin silloin siihen 180 000 vuonna 89.
1: Puhuttiinkin näistä täyssähköautoista jo, tämän vuoden alkupuolella uusista autoista täyssähköisiä oli jo lähes puolet. Käytännössä siis nyt joka toinen uusi myyty auto on täyssähköinen. Niin onko tämä sähköistyminen Suomessa sitten ollut rivakampaa kuin muualla Länsi-Euroopassa vai mennäänkö samaa tahtia?
0: On ollut. Eli meillä on tosiaan se puolet tällä hetkellä uusista autoista täyssähköautoja ja muualla pyöritään. EU:ssa taitaa tällä hetkellä olla 23% tammi-kesäkuun EU-keskiarvo täyssähköautojen osuudessa. Saksa on sieltä noussut, ponnahtanut. Britannia, joka ei ole EU-maa, on siellä 30%, taisi olla elokuussa ylittää 30% sähköautojen osalta. Ruotsi on siellä 42 year to date, tai vuoden alusta heinäkuun loppuun muistaakseni, vai oliko elokuun loppuun. Eli Ruotsikin on meidän jäljessä. Ainoastaan Tanska on sähköistymisessä meidän edellä suhteellisesti ottaen, mutta kyllä sitten taas niin kuin absoluuttisina lukuina se Suomen sähköistyminen ei näytäkään ihan niin hienolta kuin se näyttää suhteellisena osuuksena, koska meillä on tosiaan niin viidenneksi vähiten rekisteröidään uusia autoja kokonaisuutena EU-maista. Eli se absoluuttinen määrä ei mitenkään päätä huimaava ole, vaikka se suhteellinen osuus on niin suuri. Joo. Mutta kun verrataan suhteellisia osuuksia, niin Suomi on EU-maista toinen ja Euroopan maista kolmas. Eli Norja on ykkönen, Tanska kakkonen ja Suomi on sitten kolmas.
1: Entäs semmoinen pikkujuttu jo lähti mieleen, että kun meillähän Suomessa täyssähköautoja, niissä ei ole tätä autoveroa, mutta bensa ja dieselissä on. Kun Länsi-Euroopassahan autoverotus on paljon pienempää kuin Suomessa, niin onko Länsi-Euroopassa sitten niin kuin ne, kun sähköautojakaan ei kai veroteta Länsi-Euroopassa.
0: Ei päinvastoin oikeastaan kannustimia on.
1: Mutta onko niinku täyssähkön ja sitten vaikka bensa-auton hinnanero sitten Länsi-Euroopassa suurempi kuin meillä, koska Länsi-Euroopassa bensakoneita verotetaan vähemmän?
0: No ehkä mallikohtaisia eroja voi olla, että bensiinikoneinen auto ikään kuin verrattuna sähköautoon, niihin tämä ero voi olla hiukan suurempi. Toisaalta sitten kyllä tuolla Saksassa, Keski-Euroopassa näiden sähköautojen, että alennukset ovat perinteisesti Saksassa uusissa autoissa merkittävämpiä kuin Suomessa. Ja nyt kun sitten sitä sähköautoa on aivan näihin tähän vuoteen saakka, tai tätä vuotta lukuun ottamatta, kun sitä on yritetty siellä Saksassa myydä, niin ne käteisalennukset on ollut aika suuria. Plus, että toki siellä on myös nyt taas hankintakannustin ihan merkittävä. Merkittävän suuruinen riippuen, siellä on vähän, että onko lapsia, kuinka monta perheessä ja mitkä on tulot. Ja siellä on tämmöisiä tulorajoja ja tosiaan perheen kokoon suhteutettu, mutta 4000-6000 euroa on tälläkin hetkellä Saksassa hankintakannustin täyssähköautolle olemassa.
1: EU teki ensin päätöksen, että vuodesta 2035 lähtien kaikkien uusien henkilö- ja pakettiautojen pitää olla päästöttömiä. Siis uusien, eli vanhoilla bensakoneilla kyllä saisi ajaa edelleen, että siis bensa- ja dieselautoja ei kielletä vuonna 35, mutta niitä ei enää sitten niin kuin valmisteta, ei saa myydä uutena. Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio, mitä ennustatte, loppuuko bensa-autojen käyttö Euroopassa joskus?
0: No ihan kokonaan tuskin, eli kyllä se varmaan, mä luulen, että harrasteautoja, museoautoja, tämän tyyppisiä ei tulla ihmisiltä koskaan pois ottamaan. Ne on heidän omaisuuttaan ja omaisuudella arvoa ja omaisuudella on suoja. Ja polttoainettakin varmasti tullaan jakelemaan koko, sanotaan, että mikä se näköpiirissä oleva tulevaisuus sitten on, mutta nyt sanotaan, että tämä vuosisata, niin se on aika paljon sanottu ja luvattu, mutta kyllä mä sen uskallan luvata, koska se voi olla vaikka synteettistä polttoainetta sitten, eli niin sanottua sähköpolttoainetta. Eli
1: ympäristöystävällistä.
0: Niin, se on molekyylirakenne on sitten lopulta sama kuin fossiilisessa, mutta se tehdään vähän eri tavalla, eli päästöttömästi käytetään päästötöntä uusiutuvaa vetyä muun muassa sitten siinä prosessissa. Tätä kautta. Mutta sitten jos otetaan niihin 20, 35, 40, 50, niin ihmiset saavat rauhassa totta kai ajaa autonsa niin sanotusti loppuun ja jokainen omistaja itse päättää, milloin se autonsa vie kierrätykseen, eli milloin se on loppuun ajettu.
1: Tässäkin oli se, että siis EU teki ensin päätöksen tästä vuodesta 35 lähtien, mutta sitten myöhemmin vähän niin kuin pakitettiin.
0: Niin,
1: onko se sitten taas niin kuin autonvalmistajilla kauhea tilanne, kun ei ole niin kuin mitään hajua, että mitä se EU niin kuin oikeasti haluaa ja mitä se oikeasti päättää.
0: Liikkuva maalihan ei ole autonvalmistajalle todellakaan hyvä. Ja siinä mielessä niin kuin päätösten pitää olla ennakoitavia. Nämä on yhden automallin tuotekehityskustannukset, oli polttomoottori aikaan 1 miljardi euroa. Ja se kesti 3-6 vuotta jopa sen niin kuin yhden kokonaan uuden automallin suunnittelu, kun se niin sanotusti scratchista aloitettiin. Eli kyllä se pitää niin kuin näkyä se näkymä pitkällä. Mutta sitten taas toisaalta, nyt meillä Suomessa, kun tämä sähköistyminen on ollut aika nopeata, meillä ei ole huomattu, että tuolla väkirikkaimmissa maissa, joissa oikeasti se markkina autonvalmistajille on, vaikka Euroopassa vain, niin se sähköistyminen lähtee nyt vasta käyntiin. Puola, Italia, Unkari, kaikki nämä. Puolassa 1 miljoona uutta autoa myydään, Italiassa vähän vaille 2 miljoonaa uutta autoa vuodessa, Suomessa 72 000 viime vuonna. Eli autonvalmistaja ei elä Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Suomen sähköautomarkkinalla, vaan se pitää saada se sieltä se eurooppalainen. Euroopassa myydään 11 miljoonaa uutta henkilöautota, EU:ssa siihen britit päälle vähän yli 13 miljoonaa uutta henkilöautoa vuodessa. Ja jos ei siellä ole riittävästi kysyntää niille sähköautoille, niin valmistajat ovat niiden sakkojen kanssa, sen kilpailutilanteen, Kiinan, USA:n, kaikki nämä tullit ja Kiinan markkina lasku eurooppalaisille. Kaikki koko tämä yhtälö. Komissio painaa autonvalmistajia tekemään enemmän ja enemmän sähköautoa. Jos sinne on riittävästi kysyntää EU:ssa, niin autonvalmistajat ei pärjää tässä globaalissa kilpailussa. Ja sen takia tämä 2035 tavoite on vieläkin, sanoisin, sellainen, että viimeistä sanaa ei ole nähty. Nyt sitä laskettiin siis 90% sieltä 100%, että pitäisi olla 2035 sitten päästöttömiä, eli käytännössä täyssähköautoja. Mutta se 90%kin on niin, että 3% siitä 90% saat täyttää polttomoottoriautolle, jossa on uusiutuvan biopolttoaineen tai sähköpolttoaineen tunnistin, joka siis se auto ei käynnisty tai ei käy, jos siellä tankataan fossiilista.
1: No,
0: ja
1: sitten
0: se 7% pitäisi täyttää vihreällä teräksellä. Eikä sitä 7%, millä vihreällä teräksellä saa täytettyä. Ei sitä vihreää terästä todennäköisesti ole tarjolla niin paljon, että sen 7% saisi täytettyä sillä. Eli kyllä tämä tulee vielä tarkasteluun komission jäsenmaiden parlamentin osalta tämä 2035 tavoite.
1: Kuunnellaan tämmöistä lähihistoriaa. Ja kysymyshän on tämä, että pitäisikö bensa- ja dieselautoista päästä kokonaan eroon. Niin kuunnellaan ote ykkösaamusta vuodelta 2022.
2: Tässä EU:n ilmastopaketissa ehdotetaan tosiaan uusien henkilö- ja pakettiautojen päästöttömyyttä vuoteen 2035 mennessä. Ja käytännössä tämä tarkoittaisi polttomoottoriautojen kieltoa EU:ssa. Pasi Nieminen, miltä tämä kielto kuulostaa Suomen näkökulmasta?
3: No, meillähän tämä on sillä tavalla haaste, että meillä on aika vanha autokanta. Että meidän autokanta taitaa olla keskiältään 12,6 vuotta ja tarkoittaa silloin sitä, että kun on vanha autokanta, niin sen arvokin on tietysti sitten suhteellisesti alempia. Ja kun tehdään tämmöinen teknologian muutos ja siirrytään johonkin toiseen käyttövoimaan, niin yleensä tämä uusi on sitten kalliimpi niin kuin tässäkin tapauksessa ja jollakin täytyy tietysti rahoittaa tämä siirtymä ja tämä on tietysti meille haastava. Sitten meillä on tietysti myöskin nämä olosuhteet on haastavat, että me eletään täällä puolet vuodesta niin aika kylmissä olosuhteissa, mikä on osittain tässä haaste ja se, että me ollaan harvaan asuttu maa, niin haastaa tietysti myöskin sen, että jos rakennetaan uutta käyttövoiman jakeluverkostoa, niin sen käyttäjiä on suhteellisesti vähemmän kuin jos sitä rakennetaan johonkin tiheästi asutuille seuduille. Että nämä tämmöiset tekijät tietysti vaikuttaa tähän meidän haastaa niin kuin meitä tässä muutoksessa.
1: Näin sanoi Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen vuonna 2022 ja hän mainitsi, että autojen tämmöinen keski-ikä 12,6 vuotta ja nyt eikö se ole nyt niin kuin vuoden verran vielä enemmän?
0: Se on vuoden verran enemmän ja oikeastaan vertailukelpoinen luku on 13,9 sen takia, että Traficom teki tuossa viime vuonna tai vuoden vaihteessa semmoisen, jos nyt oikein muistan, niin koskiko se jopa 100 000 keskimäärin 36 vuotta vanhaa autoa, tämmöisen massaliikennekäytöstä poiston niille. Eli autoja, joita ei ollut vuosikausiin, ne oli liikennekäytössä, mutta ei ollut ajoneuvoveroa välttämättä maksettu ja tosiaan ne ei ollut käynyt liikennekäytössä pois. Eli oli vahva epäilys, että niitä autoja ei enää ollut, ne oli mahdollisesti viety Afrikkaan. Ja tässä on tämmöistä rallia ollut Suomesta ja muista EU-maista, että tiettyjä merkkejä vanhoja autoja viedään Afrikkaan.
1: Niin, käytetyt autot menee aina niin kuin rikkaalta köyhille, että Saksasta ja Ruotsista tuodaan Suomeen ja sitten meiltä viedään Afrikkaan.
0: Näinkin se on. Toki sieltä Saksasta ja Ruotsista menee suoraan myös sinne Afrikkaan, mutta kyllähän siellä Pohjois-Afrikassa ranskakielisissä maissa niin ranskalaiset autot ja niiden varaosat ovat erittäin kysyttyä tavaraa ollut ja sitten toisaalta niin kyllä eräs japanilaismerkki pakettiautoineen ja avolava pikappeineen niin on kysyttyä tavaraa, jota merkkiä on kuulemma mahdoton saada rikki. Niin ne on lähdössä Afrikkaan. EU on itse asiassa tähän nyt tulossa tämmöisen uuden ELV, End of Life Vehicle-asetuksen, jossa pyritään tätä suitsimaan, koska me tarvitaan Suomessa ja EU-maissa, koko EU:ssa, niin tätä kierrätysmetallia, jotta ei tarvitse niin paljon neitseellisiä mineraaleja kaivaa. On ne tulevaisuudessa sitten sähköautojen akkuihin tai sitten ihan siihen teräkseen, alumiiniin, kupariin ynnä muihin. Eli auton valmistusteollisuus muun muassa itse tarvii näitä kierrätysmetalleja ja EU haluaa nyt suitsia tätä vuotoa, jota tässä vuosikymmeniä on ehkä ollut jo sinne Afrikkaan.
1: Eli taas niin kuin sääntöjä sääntöjen päälle.
0: Mutta se on toisaalta, kyllä se on ymmärrettävä, että se on meidän etu, että meidän ei tarvitse tuoda sitten muista maanosista neitseellistä materiaalia niin paljon, vaan saadaan kierrätysmetalleja käyttöön esimerkiksi meidän omista autoista.
1: No tällä hetkelläkin puhutaan taas romutuspalkkioista ja se ei ole mikään uusi idea. Kuunnellaan ote uutislähetyksestä vuodelta 1991.
4: Autoliitto esittää romutuspalkkion käyttöönottamista vanhan autokannan karsimiseksi. Palkkio voisi esityksen mukaan olla esimerkiksi 5000 markkaa ja se maksettaisiin vähintään 14 vuotta vanhoista romutettavista autoista. Autoliiton mukaan romutuspalkkio voitaisiin maksaa liikennepolttonesteille säädetyn haittaveron tuotosta. Liitto esittää myös autoveron asteittaista alentamista katalysaattoriautojen myynnin vauhdittamiseksi sekä verohelpotuksia päästönormit täyttäville dieselhenkilöautoille. Autoliitto on lähettänyt esityksensä liikenne-, valtiovarain- ja ympäristöministereille.
1: Näin siis vuonna 1991 ja tämä romautuspalkkiohan toteutui, mutta vasta vuonna 2015 ja väliaikaisena. Ja sen jälkeenkin on ollut tällaisia väliaikaisia romautuspalkkiokampanjoita, kuten sitten nytkin. Ja ehtonaanhan näissä on ollut ja on, että tilalle ostetaan sitten uusi vähäpäästöinen auto. Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio, mitä mieltä olette romutuspalkkiosta?
0: Mä pidän romutuspalkkioa erinomaisena tilapäisenä laastarina autokannan keski-iän vanhenemisen, niin kuin vanhemmiskehityksen hillitsemiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi, ja toki sillä on myös sitten ilmastovaikutuksia. Eli kun meillä keskimäärin kierrätykseen tulevien autojen CO2-päästö viime vuonna oli 200 grammaa, niin uusien autojen keskipäästö nyt tänä vuonna on ollut noin 50, reilu 50 grammaa, ja viime vuonnakin oli muistaakseni 67 tai jotain tämmöistä tuo uusien autojen keskipäästö. Eli kyllähän se niin kuin monella mittarilla on hyvä asia. Aina välillä kysytään, että luulenko minä tai joku, joka romutuspalkkion puolesta puhuu, että puhuja kysyy, että luuletko sinä, että minulla on varaa hankkia uusi auto, vaikka saisin 1500 tai 2500 euron romutuspalkkion.
1: Vastaus, niin onko sillä mitään merkitystä?
0: Niin, vastaus on, että kun ensimmäistä romutuspalkkioa tehtiin, niin silloin vuonna 2015 meillä yli 15-vuotiaita autoja oli autokannassa 800 000 kappaletta. Ja silloin me laskettiin, että tämä on se niin kuin porukka, josta se löytyy, jotka sen romutuspalkkion voi hyödyntää. Ja silloin se raha riitti 8000 romutuspalkkiolla ostettuun uuteen autoon. Eli 800 000 oli potentiaali, raha riitti 8000. Kyllä aika äkkiä meni budjetti silloin. Eli en tietenkään luule, että jokaisella näistä ihmisistä olisi juuri silloin, kun se romutuspalkkio tulee ja annetaan se tonni kaksi uuden auton ostoon, että olisi varaa hankkia uusi auto silloin tai myöhemminkään. Mutta kyllä sieltä joukosta niitä löytyy, koska potentiaali joukko on niin suuri. Ja nyt sitten tässä tämän hetkessä romutuspalkkiossa, niin valitettavasti näitä yli 15-vuotiaita autoja autokannassa on jo 1,2 miljoonaa. Eli se on nyt se potentiaali. Ja summakin on vähän isompi, eli 2,5 tonnia sähköautoa ja 2 tonnia polttomoottoriautoa, jonka uuteen polttomoottoriautoon, jonka päästö saa maksimissaan olla 140 grammaa kilometrillä. Eli siinä mielessä niin kuin, musta se on erittäin hyvä tapa. Sehän tuottaa myös valtiolle arvonlisäverotuottoja ja autoverotuottoja. Se aikaisemmissa romutuspalkkiossa on maksanut omat kustannuksensa. Et siinä mielessä, ja se ensimmäinen 2015 romutuspalkkiohan oli sitten, se oli sukseen. Se oli niin kuin monella mittarilla, että musta oli aika hauskaa, kun niitä isäntiä ja emäntiä sitten sille romutuspalkkiokampanjalle löytyi tuolta Arkadianmäeltä jälkikäteen hurja määrä. Eli kun sitä työnnettiin, itse aloin puhumaan siitä 2011 taustoissa virkakunnan kanssa ja poliittisille päättäjille ja sitten jossain vaiheessa myös medialle ideaa ruvettiin avaamaan. Ja se oli semmoista narulla työntämistä, eli perinteisesti valtiovarainministeriössä ei virkakunta kauhean lämpimästi ajatukseen suhtautunut. Liikenne- ja viestintäministeriössä alettiin lämpenemään, Traficomissa alettiin lämpenemään ajan kanssa ajatukselle siitä romutuspalkkiosta. Ja sitten Henna Virkkunen, kun oli liikenneministerinä, niin hän teki lakiluonnoksen. Siinä kävi vielä vähän tämmöisiä, että kun Katainen ja Urpilainen sitten lähtivät muihin tehtäviin, eli silloin pääministeri ja valtiovarainministeri, niin tämä lakiluonnos, joka oli ollut jo lausunnolla, niin se vedettiin takaisin. Se ei ollutkaan valtiovarainministeriön budjetissa löytynytkään rahaa silloin elokuun alussa, kun se julkaistiin se budjetti, niin siellä ei ollutkaan romutuspalkkiolle rahaa. Ja selvisi, että oli tullut Alexander Stubb ja Antti Rinne näiden edellä mainittujen tilalle pääministeriksi ja valtiovarainministeriksi, niin siellä oli sitten ikään kuin virkakunta nähnyt tilaisuutensa ja se oli vedetty se romutuspalkkio sieltä yli, kunnes sitten poliittinen puoli palautti sen sinne budjettiin. Ja se oli sitten Paula Risikko oli liikenneministeriksi vaihtunut sillä väliin ja saatiin semmoinen pieni 3 miljoonan budjetti siihen romutuspalkkioon. Saatiin sen laki luotua ja laki meni sitten, tai budjetin täydentävässä marraskuussa 2014 saatiin tämä 3 miljoonaa ja sitten laki saatiin tehtyä valmiiksi ja hyväksyttyä ja 2015 heinäkuun ensimmäinen päivä alkoi sitten tämä ensimmäinen romutuspalkkio Suomessa ja rahan loppu sitten elokuun loppuun mennessä jo.
1: Niin, onko se käynyt sitten reilua, että nopeimmat
0: saivat hitaimmat? No sitä saatiin sitten 5 miljoonaa lisää ja niin. Siitä tuli sitten tämä 8 miljoonaa, mikä oli kahdessa seuraavassa romutuspalkkiossa.
1: No tästä ympäristöystävällisyydestä, niin mites kun saksalainen ostaa täyssähköauton ja sitten lataa sitä täyssähköautoa sellaisella sähköllä, joka on tuotettu kivihiilellä, niin eihän se ole mitään järkeä.
0: Joo, Saksan energiantuotannon miksistä taitaa, olisiko se vielä kumminkin siellä 40% paikkeilla, joka on fossiilista. Jossain vaiheessa oli yli 50%. Eihän se varmaan ihan hirveän nopeasti ole laskenut, kun siis ydinvoimaa ei tullut. Toki tuulivoimaa ja muuta on. Mut on selvää.
1: Ranskasta tulee sitä ydinvoimaa
0: Saksa. Ranskassa on sitten. Ranskalaisen sähköautolijan CO2 on sitten jotain ihan muuta kuin saksalaisen. Joo, se on selvää, että puolalaisen tai saksalaisen, mutta ennen kaikkea sen puolalaisen, jos sitä kivihiiltä sitten käytetään vielä enemmän energiatuotannossa, niin sähköautoilijan CO2 elinkaari CO2 on huomattavasti korkeampi kuin suomalaisen, jossa meillä se on hyvin lähellä nollaa. Meillä on vesivoimaa, ydinvoimaa, tuulivoimaa. Meillä on aika vähän enää fossiilista käytetään sähköntuotantoa. Eli puhutaan ihan muutamasta grammasta 100 kilometrillä on Suomessa sen sähköautoilijan elinkaari CO2 sitten, kun otetaan huomioon tosiaan sen energiantuotannon kustannut. Saksassa se samanlaisella autolla, missä meillä se on vaikka 5 grammaa 100 kilometriä kohti, niin kyllä se Saksassa vielä pyörii siellä 70-100 gramman välillä per kilometri. Eli selvästi enemmän se on Saksassa, eli tarvitaan totta kai muihinkin EU-maihin, jossa sitten vähemmän on vaikkapa ydinvoimaa, niin ydinvoimasta voi tietysti olla montaa mieltä, mutta kyllä se nyt tähän akuuttiin ilmastonmuutosasiaan on aika hyvä lääke. Totta kai me tarvitaan myös tuulivoimaa ja miksei sitä vesivoimaa, mutta näin se on. Toki kyllä sitten taas vastaavan kokoinen fossiilista polttoainetta käyttävä polttomoottoriauto Saksassakin on, päästään vielä noin tuplat verrattuna sit siihen sähköautoon. Eli kyllä se Saksassakin vähentää liikenteen päästöjä se sähköauto.
1: Mennään tuohon verotuksen historiaan. Autotuojat ja teollisuuden historiikki 100 lasissa. Eli siis tarkoittaa sitä, että historiikki käsittelee vuosia 1925-2025. Tämän teoksen on kirjoittanut tietokirjailija Jukka Saastamoinen, mutta kirjan esipuheessa mainitsette, että vaikka olettekin koulutukseltani niin historian tutkija, ette ole sitä ammattina harjoittanut, mutta vanhat opit muistuivat, kun autoitte sitten Jukka Saastamoista tiedonkeruussa. Eli Tero Kallio, te olette myös ollut mukana tämän kirjan tekemisessä.
0: No juu, kyllä meillä oli siinä toimituskunta ja entisiä autoalan konkareita toimituskunnassa ja sitten kutsuimme koolle jo eläkkeellä olevia. Vanhimmat oli yli 90-vuotiaita näitä autoalan konkareita, eli maahantuojien entisiä toimitusjohtajia, jotka vielä keskuudessamme kulkevat, niin heiltä saatiin paljon arvokasta tietoa. Sitten totta kai arkistomateriaaleista, Suomen automobiilikauppiaiden yhdistyksen, eli autotuojien edeltäjän, tai aiemmin sillä nimellä tunnetun, niin 20-vuotis historiikki oli erittäin arvokas lähdeteos. Ja Jukan metodi toimittajana oli haastattelut. Hän haastatteli lähes 100 ihmistä ja minä, ja pitää mainita myös Hanna Kalenoja, joka teki ison työn arkistomateriaalien kanssa, niin autettiin sitten Jukkaa nimenomaan tässä arkistomateriaalipuolessa. Ja kyllä tosiaan historioitsijana itselleni, niin projekti, tiesin sen tulevan jo useita vuosia sitten ja ajattelin jo etukäteen, että tästä pitää tehdä hyvä, kunnianhimotaso pitää asettaa korkealle. Ja kyllähän siitä onkin aikaa kulunut, kun viimeksi autoalan historiikki, kunnollinen, toki asia sivuavia, mutta ehkä vähän pistemäisimpiä, mutta tämmöinen niin kuin pitkän ajan auton olemassaoloaika Suomessa ja autokauppa, niin siihen liittyvä historiikki on kirjoitettu, että 1923 tuli tämmöinen Auto Suomessa -kirja, joka ehkä sitten, jossa oli paljon autokauppaa kyllä, mutta siinä oli vähän enemmän nimensä mukaisesti myös niin kuin auton oloa Suomessa. Mutta tämä oli erittäin antoisa, mielenkiintoinen projekti ja sain siihen kirjaan sitten itsekin kirjailla ja olen ylpeä ja tyytyväinen tuotokseen.
1: Yksi asia, mitä siellä tässä kirjassa käsitellään hyvin paljon, on tämä autoverotuksen historia.
0: Joo.
1: Niin kaikenlaista on keksitty, että on voitu laillisin keinoin autoverotusta vähentää. Esimerkiksi yksi on se, että pakettiautoista ei aikoinaan otettu lainkaan tätä autoveroa, niin sitten henkilöautosta tehtiin pakettiautoja.
0: Ja.
1: Tero Kallio, mitkä ovat teidän mielestänne kaikkein hupaisimmat kikat välttää henkilöautoverotusta?
0: No kyllähän se on, jatketaan tavaratilan pituutta, rälläköidään sieltä takalaitaa auki ja pistetään jatkopalaa pikappiin. Mutta kyllä mä omasta lapsuudesta ja nuoruudesta muistan, ja musta ne on niinku hienompia kukkasia, niin on nämä korotetut farmarit. Eli katto rälläköitiin auki ja lasikuidusta sitten sinne päälle vaan niin semmoinen koppi. Eli korkeutta tulee lisää, niin se täytti pakettiauton määritelmän. Eli kuuluisia on Citroen BX, Mercedes V124, korinen farmari, niistä tehdyt. Mutta kyllä sitten toi avolava Camaro on ehkä se kaikkein eksoottisin. Eli Camaro on urheiluauto, amerikkalainen Chevrolet Camaro on urheiluauto, kaksovinen sellainen, mutta amerikkalaisen tapaan aika suuri, pitkä urheiluautoksi. Ja sitten se on semmoinen luiska perä, niin sieltä semmoinen iso takalasi irti ja siitä taas vähän rälläköidään, niin sitten tehtiin avolava, kaksipaikkainen avolava auto. Ja näin se täytti pakettiauton määritelmän ja oli sitten, sai ajaa urheiluautolla, joka oli tämmöinen urheiluauton ja avolavan sekasikio. Että kyllä, totta kai autovero oli siihen aikaan Suomessa äärimmäisen kireä.
1: Joo, tuossa kirjassa on haasteltu Matti Aarniota, joka toimi 80-luvulla Helkamauton toimitusjohtajana. Hän sanoo tässä kirjassa, lainaus: olihan se aika hölmöä, että ensin vedettiin laikalla uudesta autosta takakulmat ja peräpää irti ja sitten hitsattiin 5 sentin lisäkaistalle väliin. Kyllä. Lainaus päättyy.
0: Joo. Kyllä se,
1: tämmöistä on ollut Suomen historia.
0: Tämmöistä se autovero pisti tekemään ja se liittyy tietysti siihen, että autoverohan oli tapa säännellä niitä autojen tuontia. Eli 50-luvulla sodan jälkeen ja vielä 60-luvullakin, niin Suomesta haluttiin säädellä ulkomaan valuutan ikään kuin poistumista. Ja kun näitä ostettiin ulkomaan valuutalla, niin toinen oli nämä kiintiöt, tuontikiintiöt, ja toinen oli tämä autovero. Ja siihen kun lisätään vielä se, että 50-luvulla ja vielä 60-luvullakin iso osa suomalaisista kulki jalkapatikalla, julkisilla kulkuneuvoilla tai hevospelillä. Eli auto oli luksushyödyke, mitä se tietysti ei enää moneen vuosikymmeneen ole ollut. Niin näistä kahdesta syystä mä luulen, että meillä pidettiin kiinni niin pitkään siitä. Se oli vähän niin kuin perinne. Ja totta kai se alkoi sitten olla valtiolle merkittävä tulonlähde ja siitä haluttiin pitää kiinni sitä autoverosta. Niin nämä 3 syytä oli sitten se, miksi meillä roikuttiin siinä vaikka muualla. Ruotsi luopui siitä 1996, Saksassa ei koskaan ollutkaan ja monessa EU-maassa sitä ei ole tai se on hyvin, hyvin pieni verrattuna Suomeen.
1: Niin, no tulihan se meillekin 50-luvun loppupuolella, niin sehän oli vain väliaikainen 1 vuoden vero.
0: Juuri näin, joo, 58 väliaikaisesti, kunnes valtion talouden tilanne sen sallii. eli vuodeksi säädettiin väliaikaisesti ja sitten sitä jatkettiin aina lyhyen periodin verran, kunnes sitten 60-luvulla niin jossain vaiheessa se
1: sitten tarkkaan vuotta. Sitten pysyvä.
0: Niin, tarkkaan vuotta muista, mutta 60-luvun loppupuoli.
1: 67, joo. Jos ehkä aika lähelle 67.
0: Sinne juu, itsekin sijoittaisin, niin sitten se ikään kuin vakioitiin pysyväksi.
1: Joo, tosiaan mainitsittekin tästä tuonnin hillitsemisestä, niin vuonna 1966 länsiautojen tuontia hillittiin lisenssikiintiöillä. Valtio siis määräsi, että paljonko rahaa saa käyttää autojen maahantuontiin nimenomaan lännestä. Ja kuunnellaan ote vuodelta 1966.
5: Viikon kuluttua perjantaina länsiautojen maahantuojat saavat tietoonsa heille myönnettävät kiintiöt siitä 115 miljoonan markan määrästä, josta lisenssivirasto tänään on tehnyt päätöksensä. Eila Rantanen.
6: Johtaja Allan Arstila, pitävätkö ennakkotiedot paikkansa, että tällä tavalla säästettäisiin valuuttaa noin 50 miljoonaa markkaa?
7: Niin, se säästö, jos puhutaan 50 miljoonaa markkaa, niin silloin verrattuna viime vuoden käyttöön saattaa olla hyvinkin mahdollista.
6: Näin lisenssivirasto, entä autotuojat? toiminnanjohtaja varatuomari Kurt Lindén tässä teidän järjestämässänne lehdistötilaisuudessa teillä on paljon sydämellänne.
8: Emme me ole tyytyväisiä tietenkään tähän näin syntyneeseen tilanteeseen, koska tästä aiheutuu suuria rahallisia vaikeuksia meidän

0: jäsenliikkeellemme ja turhia investointeja on tullut tehtyä ja myöskin työntekijän irtisanomisia voi olla tästä seurauksena. Vielä joudumme varsin kiusalliseen tilanteeseen, koska tulee pakko peruuttaa eräitä ulkomailta tehtyjä tilaisuuksia ja se saattaa koko valtakunnan vähän epäluotettavan kauppakumppanin maineeseen.
1: Näin totesi autontuojien edustaja varatuomari Kurt Lindén vuonna 1966 ja siis nimenomaan nyt kyse oli länsiautojen tuonnin sääntelystä, koska Neuvostoliiton kanssa meillä oli tämä tämmöinen bilateraalinen kauppa, eli Neuvostoliitosta valtio halusi, että itäautoja tulee Suomeen paljon, mutta kansalaiset eivät halunneet ajaa niillä itäautoilla, vaan halusivat ostaa länsiautoja.
2: Kyllä.
1: Ja näin siinä sitten kävi.
2: Kyllä.
1: Mutta tämä varatuomari Kurt Lindén, jota äsken kuulimme, niin hän oli siis autontuojien edustaja, siis edeltäjänne.
2: Kyllä, Kurt Lindén on edeltäjäni sieltä 60-luvulta. Että.
1: Tosi siinä välissä on kyllä muitakin edeltäjiä.
2: On, kyllä.
1: Toki. Mutta Tero Kallio, kun nyt puhutaan tästä autoverosta ja sitten siellä on liikevaihtoveroa, on autoveroa sinänsä, on sitten tämmöisiä käyttövoimaveroja, vuosittaisia veroja. Meillä oli historiassa semmoinenkin jakso, että piti semmoinen tarra laittaa siihen tuulasi jostain kioskilta. Niin, onko nykyinen tämä verojen rakenne, kun ajatellaan näitä kaikkia veroja, niin onko se hyvä vai jos muuttaisitte jotain, niin mitä muuttaisitte?
2: No joo, meillä on kolme tosiaan niin kuin liikenteen pääverolajia, ajoneuvovero, polttoainevero ja autovero. Ja näissä kaikissa veroissa on sisällä kannustin, joka ohjaa vähäpäästöisen auton valintaan tai oikeastaan siinä polttoaineverossakin, koska siellä on energiasisältövero, mutta sitten siellä on hiilidioksisisältövero sille fossiiliselle polttoaineelle. Niin sielläkin on ohjaus siis siihen ikään kuin vähäpäästöisempään, eli uusiutuva biopolttoaine saa alemman veron tason kuin sitten fossiilin. Ja tämä on palvelu tietyllä tavalla hyvin. Tässä on ollut hyvä ohjausvaikutus, mutta aika on ajanut tämän verojärjestelmän ohi monella rintamalla. Ja yksi on ihan fiskaalinen puoli. Suomen valtion talous on kuralla, niin kuin moni tietää, eli alijäämää on 12 miljardia euroa julkisessa taloudessa ja vielä pitäisi 8-11 miljardia säästöjä tai veronkorotuksia jostain löytää ensi vaalikaudella. Ja samaan aikaan liikenteen verotuotto kakku sulaa, kun siirrytään sähköistymiseen. Tämä kannustin on tehonnut. Eli meidän täytyy löytää myös fiskaalisesta näkökulmasta, eli verotuottojen kertymän näkökulmasta jotain uutta. Ja me ei pystytä lähteä hehkuttamaan näitä nykyverolajeja, koska esimerkiksi polttoainevero, joka kattaa nyt suurimman osan, ajoneuvovero on miljardi, suurin piirtein sen tuotto, eli se on se vuosittainen vero, tämä ajoneuvovero, hallinnan omistamisen vero. Ja oikeastaan loput tulee sit nyt jo siitä polttoaineverosta. Ja jos polttoaineveroa lähdetään kiristämään, niin meillä juuri tällä hetkellä on aika vahva polttoainehintakeskustelu menossa, 2,5 euroa litra diesel. Meillä tavarat kulkevat kumipyörillä Suomessa, jolloin se on maidon ja leivän hinnassa, se on meidän viennin kilpailukyky, paperirulla menee satamaan kumipyörillä sieltä puunjalostusteollisuudesta, eli kyllä niin kuin polttoaineen hinnan ja veronkorotusten tie on melkein kuljettu loppuun. Joku voi spekuloida sillä, että tehdään niin kuin Ruotsi, että alennetaan jakeluvelvoite, eli tämä biopolttoaineen jakeluvelvoite EU-minimiin ja nostetaan samalla määrällä polttoaineveroa. No tämä on ollut jossain määrin valtiovarainministeriön hellimä ajatus ymmärrettävistä syistä. Mutta se sitten vetää meidän yhdessä muiden EU-maiden kanssa sopimat päästötavoitteet vessanpöntöstä alas. Koska tällä jakeluvelvoitteella pystytään oikeastaan ainoastaan pääsemään niihin 2030 päästötavoitteisiin. Ja siellä on sanktiot sitten myös olemassa, jos ei niihin päästä.
1: Asia ei ole yksinkertainen. Ei. Yksi uusi ajatus liikenteen verotuksesta oli esillä vuonna 2013, kun työryhmä ehdotti kilometriveroa.
2: Kyllä.
1: Autoihin oli siis määrä asentaa satelliittipaikantimet. Ja

0: Näin tämän työryhmän puheenjohtaja Jorma Ollila perusteli ehdotusta.
1: Alueella, jos ei ole joukkoliikennettä, sinne voidaan määrätä selvästi pienempi kilometrivero. Ja vastaavasti alueella, joilla on taipumus ruuhkautua, siellä on sitten selvästi korkeampi vero. Ja tällä tavalla me saadaan kansalaisten yhdenvertaisuutta liikenteellisesti edistettyä. Nythän nykyiset veromekanismit ei millään tavalla tätä mahdollista. Tätä työkalua ei ole kädessään poliitikoilla.
0: Näin sanoi Jorma Ollila vuonna 2013. Tero Kallio, olisiko toi hyvä idea?
2: No siis itse hyvinkin läheltä silloin seurasin ja osallistuin keskusteluun, kuten myös sitten liikenneverkkoyhtiöhankkeen osalta 2017. Ja siinähän on hyvin kaunis ajatus. Maksaisit veroa sen mukaan, mitä autoa käytät ja missä käytät ja mihin kellonaikaan. Jos käytät ruuhka-aikana Helsingin sisääntuloväylällä isopäästöistä kenties polttomoottoriautoa, niin silloin se kilometrin hinta olisi tämän Ollilan työryhmän ja myöhemmän liikenneverkkoyhtiöselvityksen mukaan ollut korkeimmillaan. Jos ajat Kainuun Kairalla keskellä yötä, niin sehän olisi ollut käytännössä nolla silloin se kilometrin hinta. Toki tästä voidaan aina sitten, kuinka paljon enemmän sen helsinkiläisen tai espoolaisen pitää maksaa, että missä se raja on, koska asuminen on jo kalliimpaa täällä ja ynnä muut.
0: Mutta siis onhan siinä semmoinen poliittinen riski, että sitten jos maalaisliitto, eikö siis tarkoitan keskustapuolue, ei ole hallituksessa, niin jos kaupunkipuolueet päättääkin niin päin, että koska siellä maaseudulla valtiolla menee kamalasti rahaa siihen tien ylläpitoon ja auraukseen suhteessa sitten niihin kilometreihin, niin siellähän se kilometrin ajaminen on valtiolle taas kalliimpaa kuin jollain moottoritiellä.
2: Kyllä. Sanotaan näin, että varmasti nimenomaan keskustalla, jossa ehkä lämpimimmin suhtauduttiin, muun muassa Matti Vanhasen suulla aiemmin suhtauduttiin hyvin lämpimästi tähän ajatukseen, niin he näkivät tässä jonkinnäköisen kuntien valtionosuus tasausjärjestelmän jatkeen. Eli tavan siirtää rahaa kaupungeista maaseudulle. Jos nyt anteeksi keskustalaiset ystäväni rumasti ja rehellisesti sanon, niin ehkä tämä saattoi olla siellä yksi ponnin. Mutta siis minkä takia tämä ei nyt sitten lähtenyt lentoon, tämä ajatus, niin tämä satelliittipaikannus, siihen liittyy aiheellisia tai aiheettomia, tunneperäisiä tai järkiperäisiä, enemmän tai vähemmän pelkoja siitä isovelivalvokulttuurista.
0: Aivan, aivan.
2: Ja toinen on sitten se, että tämän satelliittipaikannusperusteisuuden, sen pitäisi kattaa aika laajasti Suomen tieverkko, että sieltä saataisiin. Muuten ihmiset menee alemmalle tieverkolle ja välttää pääteitä, ja se ei kerrytäkään verotuottoja, ne alemman tieverkon osuudet ruuhkautuu. Jolloin sen pitäisi kattaa aika laajasti, ja silloin se tarkoittaa sitä, että tämän perustaminen olisi ollut aika kallista, ja vielä ylläpitokustannuksetkin olisi ollut aika kalliita, kun nykyisten verolajien kantokustannukset autoveroa lukuun ottamatta ovat hyvin matalat. Autoverossa on tämä käytettyjen autojen tuonti ja siellä sitten se käsityö niihin arvonmäärityksiin ja muihin niin työllistää aika monta kymmentä, ehkä jopa 100 henkilötyövuotta sitten verohallinnossa. Mutta siihen nähden, niin näihin tämä periaatteessa kaatui tämmöisiin kohuihin, tunneperäisiinkin reaktioihin ja sitten siihen, että virkakunta myös näki ennen kaikkea valtiovarainministeriössä, että on aika kallis järjestelmä. Siihen on kyllä parempiakin itse asiassa viistenkiviä saattanut löytyä, miten voitaisiin mennä ja että siihen ei tarvitsisi mennä koko autokannalla siihen kilometriveroon. Esimerkiksi polttoainevero on niin kauan kuin polttomoottoriautoilijoita on, niin on aika hyvä tapa verottaa heitä. Mutta sitten kun se määrä koko ajan pienenee, niin me tarvitaan myös sitten ehkä muualta. Mutta me ei myöskään voida sitten sähköautokauppaa pysäyttää sillä, että lyödäänpä niille tuosta vähän veroa, niin saadaan valtiolle rahaa. Yhtäkkiä autokauppa, joka ei ole valmiiksi polvillaan, on vielä enemmän polvillaan. Ja autokanta vanhenee, liikenteen päästöt ei alene ja liikenneturvallisuus ei parane.
0: Asiat eivät ole yksinkertaisia. Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio, kiitoksia.
2: Kiitos paljon.
3: Virtasen taloushistoriassa puhuttiin tänään autokaupasta ja verotuksesta. Juha Virtasen vieraana oli autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio. Huomenna 10:00 puhutaan teknologian vaikutuksesta yhteydenpitoomme. Meillä on yhä enemmän kanavia pitää yhteyttä toisiimme, mutta silti erillisyytemme vain kasvaa. Sari Valton vieraina huomenna 10:00 ovat sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa ja futuristi Perttu Pölönen. Säveltäjä Gustav Holstin syntymästä on tänään kulunut 152 vuotta. Intermezzo on Holstin sarjasta sotilassoittokunnalle numero 1 S-duuri.

0: Jaha, se olikin marssi Gustav Holstin kokoelmasta 3 kappaletta oboelle ja jousikvartetille, joka halusi ilmoille sotilassoittokunnan intermezzon sijaan. Gustav Holstin musiikkia soitti Ensemble Arabesque, kamariyhtye.
1: Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.
0: Toivokaa tulevaa lauantaita varten naisten säveltämää tai esittämää klassista musiikkia. Nyt alkava Kare Eskolan välilevyjä ohjelma Anthony Burgess ja Outo suhde musiikkiin on uusinta huhtikuulta 2025.

Vuonna 1931 Manchesterissa tupakkakauppiaan 14-vuotias poika kuuli radiosta tämän Debussyin Faunin iltapäivän huilusoolon. Ja myöhemmin hän kuvasi kokemusta näin. Musiikki oli koristeellista, eksoottista, eroottista. Se oli psykedeellinen hetki ja tunnistin henkisiä totuuksia, joita ei voi sanoin ilmaista. Ja tuosta hetkestä itse tehdyn huonon radion äärellä alkoi eriskummallinen musiikkisuhde. Se tuotti maailmaan oudon kulttiromaan, jossa taidemusiikki yhdistyy häiritsevällä tavalla fyysiseen, henkiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan. Toisaalta se musiikkisuhde tuotti maailmaan myös hurmioituneita musiikkiesseitä ja satoja konservatiivisen tyylikkäitä sävellyksiä. Tervetuloa ihmettelemään kirjailija, säveltäjä Anthony Burgessin elämää musiikissa. Ja jos ette tiedä, kuka oli Anthony Burgess, niin ehkä tiedätte sentään elokuvan Kellopeli appelsiini.

Kirjailija, säveltäjä Anthony Burgess palasi esseissään monen monta kertaa siihen hetkeen, kun hän kuuli Faunin iltapäivän ja tajusi näynomaisella varmuudella, että parasta ja tärkeintä maailmassa on musiikki. Kumpa minulla olisi ollut yhtä kirkas hetki joskus, tai kumpa minulla olisi pokkaa pelkistää oma musiikkisuhteeni tuollaiseen yhteen hetkeen. En tiedä kummasta Anthony Burgessin tapauksessa oli kyse, sillä hän oli patologinen valehtelija, mitä elämäntarinaan tulee. Kun kerroin tuossa kollegalle, että luen Anthony Burgessin musiikkiesseitä, kollega katsoi minuun silmät tyhjinä. Oli pakko tarkentaa, se oli se tyyppi, joka kirjoitti Kellopeli Appelsiinin. Näin miten kollegalle tuli hankkeen.

soittaja Rossinin alkusoittoja ei varmaan koskaan ole käytetty yhtä häiritsevällä tavalla. No, ohjaaja Stanley Kubrick hyödynsi glasaria muutenkin tosi oudosti, mutta kas kummaa. Kellopeli Appelsiinileffan soundtrackille on kuin onkin vastineensa Burgessin romaanissa, johon elokuva perustuu. Ja sitä lähtien, kun tajusin, että Kellopeli Appelsiinin klassinen ei olekaan Kubrickin päälle liimaamaa, siitä lähtien olen ihmetellyt, että millainen ihminen sitten on niin häiritsevän ratkaisun takana. Mutta nyt kun hankin käsiini tuoreen 400-sivuisen valikoiman Anthony Burgessin musiikkiesseitä, niin on mahdollista ryhtyä selvittämään asiaa. Mutta kerrotaanpa faktat. Vuonna 1917 syntynyt ja 93 kuollut Anthony Burgess oli satiirinen brittikirjailija, lievästi anarkistinen konservatiivi, jonkin sortin kielitieteilijä ja oman elämänsä valehtelija. Hän asui Indonesiassa ja Bruneissa ja myöhemmin veropakolaisena matkailuautossa ympäri Eurooppaa, mutta edusti umpibrittiläistä oppinutta tyyliä ja makua kirjallisuuskriitikkona. Hänen kohtalonaan oli tulla muistetuksi vain tuosta yhdestä hyvin oudosta kirjasta Kellopeli Appelsiinista. Mutta oikeasti hän olisi halunnut tulla muistetuksi säveltäjänä. Joten ennen kuin mennään Kellopeli Appelsiiniin ja Burgessin musiikkiesseisiin, niin yritetäänpä toteuttaa tuota toivetta ja muistaa hänet säveltäjänä. Ei se helppoa ole.

Tällaista musiikkia sävelsi kirjailija Anthony Burgess. Tämä oli ensimmäinen osa hänen kitarakvartetostaan En hommage à Maurice Ravel. Ja näin Burgess tuota sävellystä perustelee. Miten kitaralle pitäisi säveltää? Tonaalisuus kelpaa kitaralle mainiosti, ja jos niitä on 4, mahdollisesti polytonaalisuuskin, mutta säveltäjä tekee mielestäni oikein, jos pitäytyy perinteessä. Tiedän, että kvartettoni Raveli muistolle on liian tonaalinen ja lipevän melodinen miellyttääkseen nuoria avantgardisteja, mutta vaikka musiikki olisi kuinka modernistista, pitää muistaa kitaran viritys. Valmiit kvartit, mollisointu ylhäällä ja duurisointu keskellä. Kolmisointujen välttelyhän on vain perversion muoto. Näiden hienojen sanojen takaa voi ehkä lukea, että Anthony Burgessia vähän hävetti säveltää 1900-luvun jälkipuoliskolla viktoriaanisen ajan musiikkia, mutta sellaista hän silti sävelsi. Vaikka eihän tuo äskeinen hassumpaa ollut, ehkä Anthony Burgessin musiikin aika koittaa vielä, sitten kun tuo tunne vanhanaikaisuudesta laimenee ajan mittaan. Mutta toistaiseksi hänet muistetaan romaanista Kellopeli Appelsiini, joten käsitellään se alta pois. Se teos ilmestyi muistaakseni 1960-luvun alussa, ja Stanley Kubrickin leffaversio sai ensi-iltansa sitten vuosikymmentä myöhemmin, ja viimeisteli Kellopeli Appelsiinin kulttimaineen. Nimittäin Kubrickin elokuva aiheutti kohuja ja kieltoja, koska sen väkivalta- ja raiskauskuvaukset ovat iljettävän suoria, ja sellaisina ne ovat kyllä pysyneetkin nykypäivään asti. Nyt kun kertasin tätä ohjelmaa varten tuon Burgessin alkuperäisen romaanin, niin siitä kyllä tuli myös aika epämiellyttävä olo, mutta vaivihkaisemmin. Kirjan kuvaaman maailman vääryys avautuu hitaasti. Minäkertojan käyttö etäännyttää kokemisen lukijasta. Ja keinotekoista nuorisokieltä on jotenkin hidas seurata. Mutta tarina on kyllä tosi vaikuttava yhdistelmä dystopiaa, moraliteettia ja punkkia.

Tuossa kellopeli Appelsiinissa minä kertoja, teini-ikäinen sosiopaatti Alex, elää tulevaisuuden Britanniasta, josta on tullut jonkinlainen post-sosialistinen totalitaarinen valvontayhteiskunta. Alex kuuntelee taidemusiikkia, käyttää huumeita ja harjoittaa kavereidensa kanssa tarkoituksetonta ultraväkivaltaa. Hän tulee murhanneeksi naisen, jää kiinni ja päätyy vankilaan ja sieltä päästäkseen hän suostuu kokeelliseen, eettisesti arveluttavaan, mutta hallituksen silti käyttämään hoitomuotoon, jossa hänet ehdollistetaan pitämään väkivaltaa pahana. Ja hoidon sivutuotteena Alex ehdollistuu pitämään myös taidemusiikkia pahana. Ja kun hänet sitten vapautetaan niin sanotusti parantuneena, tapahtuu kaiken näköistä. Hänen tapaustaan muun muassa käytetään poliittisena välineenä hallitusta vastaan. Lopulta sitten hoidon vaikutukset kumoutuvat ja Alex saa tuon vapaan tahtonsa takaisin, samoin taidemusiikin. Mutta ultraväkivaltaan hän silti huomaa olevansa liian vanha. Tämä kellopeli Appelsiinin tarina tuntuu lukiessa erittäin vastenmieliseltä. Luultavasti siksi, että kirjassa väkivaltaa käytetään tavallaan ihmisen vapaan tahdon symbolina jollain tavalla. Ja kunnon ihmiseksi ehdollistaminen puolestaan on vallanpitäjien pahuutta tuossa kirjassa, siis vapaan tahdon riistämistä. Mutta tavallaan kellopeli Appelsiinin tarkoitus on osoittaa, että oikea ja väärä, moraali ja moraalittomuus eivät sitten kuitenkaan ole kovin mustavalkoisia ainakaan omassa arkielämässämme. Siinä, mikä näyttää oikealta, voi olla kuitenkin kaikki sävyt mustasta valkoiseen. Samoin siinä, mikä näyttää väärältä. Burgess siis tietoisesti nyrjäyttää moraalin sijoiltaan pakottaakseen lukijan miettimään sen perusteita. Ja tämän tueksi, näin ainakin itse tulkitsen, hän myös nyrjäyttää taidemusiikin sijoiltaan. Yleensähän taidemusiikki yhdistyy mielikuvissa jonkinlaiseen ylevään ja konservatiiviseen kokemukseen maailmasta. Ja siksi kirjaa lukiessa tekee häijyä, kun kellopeli Appelsiinin minäkertoja Alex yhdistääkin taidemusiikin väkivaltaan. Vaikka tavallaan hän kyllä kokee musiikin juuri niin kuin se pitääkin kokea, eli hyvin vahvasti ja omakohtaisesti. Tässä katkelma Moog Konttisen suomennoksesta. Mä halusin jotain entisaikaista ja vahvaa, joten valitsin J.S. Bachin brandenburgilaisen konserton pelkästään keski- ja alemmilla jousilla, ja kuunnellen muinaisen saksalaisen mestarin ruskeaa mahtavuutta, tajusin, että mun olisi pitänyt mukiloida ne molemmat pahemmin ja repiä ne suikaleiksi omalle lattialleen.

Anthony Burgessin romaanissa Kellopeli Appelsiini päähenkilö Alex kuuntelee tätä Bachin brandenburgilaista huumepäissään väkivaltaisen illan jälkeen. Ja tykkää tästä musiikista kovasti ja saa siitä uusia ideoita väkivaltaiseen elämäänsä. Tällainen musiikin käyttö tietysti häiritsi minua kovasti lukiessa. Kuten häiritsi sekin, että seuraavana päivänä tuossa kirjassa Alex ostaa uuden levytyksen Beethovenin 9. ja sitten raiskaa 2 naista sen soidessa. Ja sekin häiritsi lukiessa, kun Alex tavallisessa vankilassa kuuntelee Händeliä ja lukee Raamattua, mutta löytää molemmista vain polttoainetta pahuudelleen. Mutta tietysti vielä paljon enemmän minua häiritsi se, että Anthony Burgess kirjoittaa tuosta minäkertoja Alexista jotenkin samaistuttavan hahmon. Alex on älykäs, sanavalmis, karismaattinen, lannistumaton, täynnä energiaa ja hän suhtautuu taiteeseen erittäin myönteisesti. Ja kun Alex sitten kokeellisella hoidolla tuossa kirjassa ehdollistetaan pois väkivallasta, se kyllä tuntuu ymmärrettävältä, mutta kun hän hoidon sivutuotteena alkaa kokea taidemusiikin vastenmielisenä, niin siinä kohtaa minulle tuli olo, että hei, ei noin saa tehdä, ei kerta kaikkiaan saa. Moraali ei tietenkään ole sama asia kuin musiikkimaku, mutta ulkopuolinen ei kyllä mitenkään saisi puuttua kumpaankaan väkivallalla. Eihän. Kellopeli Appelsiinissa Alexin elämä kuvataan kaikkiaan hyvin synkäksi, mutta epätoivoon hän vaipuu vasta tajutessaan, että hoidon jälkeen hän ei enää voikaan nauttia Beethovenin 9. Vasta se saa hänet yrittämään itsemurhaa. Ja vaikka Alex on moraaliton raiskaaja ja murhaaja, niin minä lukijana tunsin kuitenkin sillä hetkellä, että hei, Alex Paran pitäisi kuitenkin saada nauttia musiikista niin kuin ennenkin. Ja tuollaisissa ristiriitaisissa samaistumisen hetkissä tulee kyllä esiin Anthony Burgessin mestaruus kirjailijana. Ja samoin siinä tulee ehkä esiin myös hänen erikoinen syvä suhteensa taidemusiikkiin. Kellopeli Appelsiinihan päättyy hyvin ainakin dystopiaksi, nimittäin Alex saa takaisin tuon taidemusiikkinsa. Ja ensimmäinen, mitä hän sitten kuuntelee, on tietysti Beethovenin 9. Ah, se oli suuremmoista ja naminamia. Ja kun se tuli skertsoon, mä saatoin videoida itseni juoksevan ikään kuin hyvin kevyillä ja mystillisillä nogilla viillellen koko ulvovan maailman litsoa kurkunleikkausgiletilläni.

kas siinä ääniraitaa Stanley Kubrickin kulttielokuvasta Kellopeli Appelsiini, tai oikeastaan Anthony Burgessin kulttiromaanista Kellopeli Appelsiini, koska minä mieluummin luen. 60- ja 70-luvuilla Burgessin teos nousi kulttimaineeseen pitkälti Kubrickin leffan avulla, mutta vain koska teos osallistui silloisen kulttuurin läpäisevään keskusteluun hyvän ja pahan, vapauden ja vastuun, totalitarismin ja anarkian suhteesta. Tuntuu pahalta, että Kellopeli Appelsiini on taas ajankohtainen tarina, ja siksi se kyllä kannattaa lukea. Se on lyhyt kirja, ja Moog Konttisen suomennos on aivan kelvollinen. Mutta minulle kävi tätä ohjelmaa tehdessä ilmi, että Anthony Burgess tosiaan kirjoitti paljon muutakin. Romaaneja hän teki kymmenittäin, mutta elanto tuli kirjallisuuskriitikkona. Tai oikeastaan Burgess kirjoitti maksua vastaan mistä vain mieluiten musiikista. Burgessin musiikkikirjoituksia on nyt koottu komeaksi kokoelmaksi, joka paljastaa, että Kellopeli Appelsiinin outo taidemusiikkisuhde oli Burgessin ajattelussa poikkeus. Hänen musiikkiesseissään on kyllä hieman eksentristä kapinaa, mutta enemmän niissä on konservatiivista brittimakua ja ylätyylistä sanastoa. Ikään kuin tupakkakauppiaan poika yrittäisi kaikin keinoin varmistaa uutta asemaansa luokkayhteiskunnassa. Malliesimerkki on essee, josta kokoelma on saanut nimensä, eli Devil Prefers Mozart. Essee lähtee siitä tapauksesta, kun New Yorkin piispa julisti heavy-musiikin paholaisen juoneksi. Satiirikkona Burgess tietysti vastustaa moista typeryyttä, ja hän kertoo, että heavy-musiikkia pitää kyllä halveksua, mutta paremmista syistä. Heavy Night on sisällöltään lapsellista ja sitä soitetaan liian lujaa, ja mikä tahansa musiikki yhtä lujaa soitettuna on yhtä vaarallista. Lisäksi Burgess huomauttaa, että on pahempiakin asioita kuin sielun menettäminen paholaiselle, vaikkapa sota, jota Wagnerin tai Elgarin nationalistinen musiikki lietsoo paljon taidokkaammin kuin heavy. Ja lopuksi Burgess kaikki tietävyydessään kertoo, että paholainen on älyllisesti suuntautunut eikä siksi välitä hevistä, vaan pitää Mozartia parempana. Tavallaan tämä Burgessin essee on nokkelaa satiiria, mutta samalla se kyllä ylläpitää vanhaa hierarkista makua. Kaikki muu musiikki on taidemusiikkia huonompaa, ihan musiikillisista syistä, ei siis teologisista. Ja älyllisyys on aina ylempää kuin tunteellisuus ja niin edelleen. Outoa kyllä, Anthony Burgessin musiikkiesseet ovat vanhentuneet kaikkiaan tosi rumasti, kun taas Kellopeli Appelsiini on pysynyt tuoreena.

Filip Jaruzelski lauloi Orfeuksen valituksen Gluckin oopperasta Orfeus ja Euridike. Päivän välilevyissä ihmettelen siis kirjailija Anthony Burgessin musiikkisuhdetta ja nyt olen siirtynyt kellopeliappelsiinista hänen musiikkiessee-kokoelmaansa. Ja tuon äskeisen musiikin valitsin, koska Gluck-esseessä Burgess julistaa, että kenties vain Mozartilla ja Händelillä on ollut yhtä suuri kyky säveltää lähes tuskallisen koskettavaa musiikkia duurissa niin yksinkertaisilla harmonioilla. Mutta samassa esseessä hän julistaa, että Gluckilta kuitenkin puuttui Händelin falstaffilainen kuohunta, Beethovenin romanttinen kaos ja se hienostuneen ja vulgaarin yhdistelmä, joka määrittelee Mozartin. Ja senpä takia Gluckin neroudesta ei tietenkään osaa kirjoittaa kukaan muu kuin Anthony Burgess itse. Näin ainakin tuntuu, että tuo essee julistaa. Ja kirjailija Burgessin musiikkiesseet ovat kaikkiaan juuri tällaisia. Periaatteessa hän kirjoittaa säveltäjistä, sävellyksistä, muusikoista tai musiikkikirjoista, mutta käytännössä hän keskittyy osoittamaan omaa oppineisuuttaan ja ylivertaista makuaan. Itse olen herkistynyt kaikille tuollaiselle, koska teen sitä itse niin paljon. Ja lisäksi Burgess toistelee tyypillisiä, usein romantisoituja käsityksiä taidemusiikin suurmiehistä, ja he muuten näissä esseissä ovat pelkästään miehiä, eikä Burgess näe siinä ongelmaa. Esseekokoelman editoinut Paul Phillips osoittaa, että lisäksi Burgess tekee paljon asiavirheitä ja valehtelee jatkuvasti elämästään ja urastaan. Ja mikä ärsyttävää, niin esseidensä kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa asiayhteyksissä Burgess muistuttaa lukijaa, että itse asiassa hän on säveltäjä, jonka teoksia voisi esittää enemmänkin. Ja tämä kaikkihan kuulostaa tosi raivostuttavalta, mutta silti Burgessin musiikkiesseitä on hauska lukea. Hän käyttää ylätyylistä englantiaan tarkasti ja huumorilla. Hänellä on pokkaa tehdä uskallettuja rinnastuksia ja päätelmiä, ja melkein kaikessa hänen konservatiiviseen makuunsa yhdistyy ripaus epäsovinnaista avaruutta. Esimerkiksi kun Burgess kirjoittaa oman aikansa punk-aallosta, hän osaa kuin osaakin liittää sen brittiläisen uhmakkuuden vanhaan perinteeseen ja aivan oikein ennakoi, että mitä enemmän punk menestyy, sitä nopeammin punkin arvot ja tyylit päätyvät turvalliseksi osaksi valtakulttuuria, ja niin hän onkin käynyt. Niin, ja mainitsinko jo, että Anthony Burgess tosiaan oli myös säveltäjä, jonka teoksia voisi esittää enemmänkin.

Vanhoilla päivillään kirjailija Anthony Burgess sävelsi tällaista musiikkia pojalleen, joka soitti nokkahuilua. En pidätä henkeäni Burgessin musiikin uutta kevättä odottaessa. Konservatiivista brittimakua edustavan miespuolisen säveltäjä amatöörin teokset eivät ole ainakaan muodikkaampia kuin ne ennen olivat. En myöskään usko, että Suomessa kovin moni minun lisäkseni lukee noita Anthony Burgessin musiikkiesseitä, vaikka niitä on nyt koottu nätiksi kokoelmaksi. Burgess nimittäin kirjoittaa vanhentuneista musiikki-ilmiöistä. Hänelle kontratenori on uusi ja poikkeuksellinen brittikeksintö. Kampiliirasta hän kirjoittaa, vaikka ei koskaan ole kuullut sen ääntä. Ja menuhin edustaa hänelle ajankohtaista tulkintataidetta. Nykymaailmassa ei myöskään tunnu olevan enää käyttöä Burgessin maulle. Harva taho nykyään janoaa itsevarmaa nokkelaa sanailua klassikkosäveltäjien tai brittiläisen taidemusiikkiperinteen hienoudesta. Tai siitä, että ennen kaikki oli musiikissa paremmin, kun musiikki ei ollut vielä rappeutunut vain tunteelliseksi itseilmaisuksi. Mutta silti Burgessin musiikkiesseet ovat tarpeen, ainakin minulle, sillä niiden räikeät ongelmat tekevät näkyväksi taidemusiikin jotkut muutokset kohti parempaa. Enää taidemusiikki ei pönkitä asemaansa hyljeksimällä muita genrejä, eikä taidemusiikkia enää käytetä yläluokkaisuuden ilmentämiseen yhtä avoimesti kuin ennen. Mutta se, mitä eniten arvostan Anthony Burgessin musiikkiesseissä, on silti hänen kupliva intonsa kaikkia musiikkia kohtaan. Siitä lähtien, kun hän kuuli sen Faunin iltapäivän huilusoolon, siitä lähtien hän teki kaikkensa musiikin eteen, vaikkei kotoa saanut mitään tukea. Kertomansa mukaan Burgess oli täysin itse oppinut musiikissa. Hän kuunteli radiota ja luki Groven musiikkitietosanakirjan kannesta kanteen, ja kun hän päätteli, että pianon keskise on tuossa kohtaa nuottiviivastoa, niin sitten hän heti ryhtyi säveltämään. Kenties tämä itse opiskelu ohjasi Burgessia niihin kaikista ilmeisimpiin suuntiin sekä säveltäjänä että musiikkikirjoittajana, mutta ainakin kaikessa hänen musiikissaan ja tekstissään on sellaista tee se itse henkilön ylpeyttä. Ja juuri tuon aidon musiikki-intonsa ansiosta Burgess luultavasti pystyi niin samaistuttavasti kuvaamaan myös kellopeli Appelsiinissa sitä minä kertoja Alexin outoa, mutta hyvin intensiivistä musiikkisuudetta. Niin,

Richard Casey soitti kirjailija Anthony Burgessin sävellyksen Vegan Lead -kehtolaulu. Ja nyt olen siis näiden välilyvien verran perehtynyt Anthony Burgessiin. Viime viikolla luin Kellopeli, appelsiinin ja musiikkiesseet. Kuuntelin ne kolme levyä, jotka hänen musiikkinsa on ansainnut. Ja silmäilin Elämä kerrankin. Ja vaikka Burgess selvästi oli aikanaan menestynyt kirjailija ja oivaltava satiirikko, ja vaikka hän selvästi nautti musiikista sekä kuulijana että säveltäjänä, jotenkin minulle tulee hänestä silti surumielinen olo. Anthony Burgess eli vaiheikkaan elämän, ja silti hän halusi valehdella siitä ja kaunistella sitä, minkä ehti. Hänen kirjoittamansa Kellopeliappelsiini saavutti kulttimaineen, mutta vain Kubrickin elokuvan kautta, ja Burgess itse vähän häpesi tilannetta. Elääkseen Burgess kirjoitti arvostettuihin lehtiin ympäri maailman, mutta vähätteli tuota työtä, koska olisi oikeasti halunnut säveltäjäksi. Hän kirjoitti musiikista nokkelasti ja oppineesti, mutta silti hänen esseidensä tyyli ja aiheet ovat vanhentuneet parissa vuosikymmenessä ja vain amatöörin into on kestänyt aikaa. Hän sävelsi aivan valtavalla innolla, mutta huomasi, ettei kukaan halua kuunnella, ja silti hän sävelsi. Kaikki tämä on paitsi surullista myös syvän inhimillistä. Luultavasti suunnilleen näin käy kaikille, ainakin jossain määrin. Vuonna 1966 Anthony Burgess vieraili BBC:n kuuluisessa Desert Island Discs-ohjelmassa. Ja jotenkin tuon surumielisyyteni viimeistelee, kun huomaan, että hänen levyvalintojensa kanssa hän olisi kyllä nykyajassa todella yksin, vähän niin kuin tosiaan autiolla saarella. Valintojen joukossa on Purcellia ajalta, jolloin vanhaa musiikkia soitettiin vielä romanttisen kankeasti. Siellä on Wagneria liikuttavalla nuoruuden innolla, mutta ennen muuta siellä on Waltonia, Elgaria, Vaughan Williamsia ja Constant Lambertia, siis kadonneen ajan ja kadonneen maun musiikkia. Joten mysteeriksi kyllä jää, että miksi Kellopeli appelsiini ei ole vanhentunut pätkääkään, mutta kaikki muu Anthony Burgessissa on. En ymmärrä, en mitenkään, en vielä. Mutta loppuun silti musiikkia, jonka Anthony Burgess olisi ottanut mukaan autiolle saarelle, tässä William Waltonin uljasta ensimmäistä sinfoniaa, sen loppua. Kiitoksia seurasta.

Andrei Previnin johtama Lontoon kuninkaallinen filharmoninen orkesteri soitti William Waltonin sinfonian numero 1 B-molli viimeistä maestoso-osaa. Tähän päättyi Kare Eskolan toimittama ohjelma Anthony Purchase ja Outo suhde musiikkiin. Tämä välilevy ja ohjelma oli uusinta huhtikuulta 2025 ja lähetetään vielä sunnuntaina kello 13. Päivän mietelauseeksi luen nyt ajatuksia, jotka kirjoitti 1600-luvulla espanjalainen Baltasar Gracián. Ei saa pitää mistään liian lujasti kiinni. Tyhmät ovat jääräpäisiä ja jääräpäiset tyhmiä. Mitä erheellisempi heidän käsityksensä on, sitä tiukemmin he pitävät siitä kiinni. Tehkää myönnytyksiä jopa oikeassa ollessanne. Ihmiset tunnustavat teidän olleen oikeassa, mutta ihailevat kohteliaisuuttanne. Itsepäisyydellä menettää enemmän voitostaan kuin voittaa muiden tappiosta. Se ei ole totuuden puolustamista, vaan karkeutta. On olemassa oikeita rautapäitä, joita ei saa millään kääntymään. Ja kun itsepäisyyteen vielä liittyy oikullisuus, on tuloksena ikuinen liitto tyhmyyden kanssa. Olkoon tahtonne sitkeä, ei arvostelukykynne. On tietenkin poikkeustapauksia, jolloin ei pidä myöntyä tappioon. Kerran mielipiteessä, toisen kerran toteutuksessa. Mietelauseeksi luin otteen 1600-luvulla eläneen jesuittapappi Baltasar Gracianin teoksesta Maallisen viisauden käsikirja. Sen on suomentanut Annikki Suni. Tämän viikon mietelauseet on toimittanut Jakke Holvas.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on nostanut talousennustettaan. Ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,6% ja ensi vuodelle 1,8% talouskasvua. Elokuussa laaditussa ennusteessa eivät näy esimerkiksi Googlen mittavat datakeskusinvestoinnit Suomeen. Ne voivat parantaa ennustetta entisestään, kertoo valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander.
1: Näyttäisi, että jarru, joka jumitti kysynnän ja tuotannon kasvu vuoden 2025 aikana, olisi hellittämässä ja taloudessa olisi nyt eväitä ihan perinteiseen kunnon noususuhdanteeseen. Vienti vetää, investoinnit tuotantolaitoksiin, koneisiin, laitteisiin, aineettomaan pääomaan kasvavat hyvää vauhtia Googlen tuoreiden suunnitelmien myötä jopa nopeammin kuin nyt ennustamme. Jos tuotannon vahva kasvu jatkuu ennustetusti, myös työvoiman kysyntä alkaa kasvaa ja työttömyys hellittää vähitellen loppuvuonna. Alakulo asuntomarkkinoilla päättyisi ensi vuonna.
0: Talouskasvua voi heikentää etenkin öljyn nopea hinnannousu. Julkisen talouden alijäämän ennakoidaan kasvavan ensi vuonna 4,5% bruttokansantuotteesta. Alijäämää ruokkivat etenkin puolustus- ja korkomenojen kasvu. Määräaikaistalletusten suosio on pankkien mukaan kasvanut korkojen nousun myötä. Esimerkiksi Aktiassa maksetaan nyt 12 kuukauden talletukselle runsaan 3% korkoa. Tanja Kröger jatkaa.
2: Korkojen nousu on vaikeuttanut asuntovelallisten tilannetta, mutta se on tuonut etua määräaikaistallettajille. Euroopan keskuspankki nosti syyskuussa ohjauskorkoja. Korkojen nousu vaikuttaa myös määräaikaistalletusten korkoihin. S-Pankista ja Aktiasta kerrotaan, että määräaikaistalletusten suosio on kasvanut. Aktian säästämisen ja sijoittamisen johtaja Thomas Lindholm.
3: Kyllä me ollaan nähty tässä itse asiassa kun ensimmäistä kertaa pitkä aikaa, kun korot noustossa 4 vuotta sitten, niin me nähtiin sellainen tietty ryntäys takaisin määräaikaistalletusten pariin, mikä on ihan luonnollista mun mielestä, koska silloin kun tilille sai 0% ja säästötalletukselle tai määräaikaistalletuksessa sai matalan koron, niin silloin se kysyntä niille oli heikko, mutta sitten kun korot lähti nousuun, niin tämä on hyvä asia sitten ollut nimenomaan määräaikaistallettajille.
2: Määräaikaistalletuksessa asiakas tallettaa tietyn summan sovituksi ajaksi ja saa sille ennalta sovitun koron.
3: No meillä nyt Aktiassa niin maksetaan 12 kuukauden talletukselle vähän reilu 3%, mikä on aika linjassa sen Euriborin kanssa, ja sitten vähän lyhyemmille periodille sitten vähän pienempää korkoa, riippuen nyt siitä, että minkä mittainen se on.
0: Viime uuden vuoden kaapelirikosta epäilyn Fitburg-aluksen kapteeni kiistää havainneensa mitään poikkeavaa ennen kahden merikaapelin vaurioitumista. Törkeästä tuhotyöstä syytettyä Andrei Maksimenkoa kuullaan tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Maksimenko sanoi oikeudessa hämmästyneensä, kun Suomen merivartiostolta tuli tieto, että Fitburgin ankkuri on vedessä. Kapteenin mukaan hän ei ole vieläkään ymmärtänyt, mitä tuona yönä tapahtui. Fitburgin kapteenia ja pursimiestä syytetään muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamisesta. Yksityiset etälääkäripalvelut laajenevat apteekeissa syksyn aikana. Vuoden loppuun mennessä etälääkäripalveluja tulee kaikkiaan 160 apteekkiin eri puolilla maata. Ne tarjoavat apua esimerkiksi reseptien uusintaan. Tutkijat selvittävät parhaillaan, voitaisiinko terveyspalveluja tarjota jatkossa apteekeissa myös yhteiskunnan tuella. Sosiaalifarmasian professori Katri Hämeenanttila Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että tietotarve on tullut valtioneuvoston kansliasta.
4: Me tutkijoina nyt sitten niin kuin luodaan tavallaan pohjakuvaa tällä hankkeella. Raportti julkaistaan ensi keväänä maaliskuussa ja sehän on käytettävissä sitten esimerkiksi seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa, että miten poliitikot näkee, että halutaanko edetä tähän suuntaan seuraavalla hallituskaudella esimerkiksi. Mutta kansainvälisesti tämä on useissa maissa ja Pohjoismaissakin, niin näin asia on edennyt.
0: Vielä sääennuste. Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Maan etelä- ja keskiosassa on paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Ja maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila 8-15 astetta.
5: Marja Juonala toimitti puolen päivän uutiset. Radio 1 studiossa Jarmo Laitaneva. hyvää maanantaita.
6: Yle Radio 1.
5: Elävä historiaohjelmassa selvitetään aivan kohta Tampereen Robin Hoodin tai Hoodina tunnetun miljoonakavaltaja Nils Eidmanin tarinaa. Kun tämä Nils Eidman pidätettiin vuonna 1912, koko Tampere pysähtyi ja mummot itkivät kauppahallissa. Eli rakastettu pankinjohtaja jäi tuolloin kiinni tehtyään Suomen suurimman talousrikoksen, mutta silti Nils Eidmanin ympärillä on tämmöinen tähtipöly. Häntä kutsutaan muun muassa Tampereen Robin Hoodiksi. Mistä kysymys, sitä selvitellään siis aivan hetken kuluttua. Kello 13 Politiikka-radion aiheena on Venäjän duuman vaalit, jota asiantuntijat pitävät lähinnä näytösvaaleina. Studiossa Aleksanteri-instituutin johtaja Anna-Liisa Heusala, Ylen ulkomaantoimittaja Erkka Mikkonen ja Moskovasta linjoilla myös kirjanvaihtaja Mika Hentunen. 13.35 Aintio on vieraana Suomen sarjakuvaseuran hallituksen puheenjohtaja Jaakko Seppänen sekä sarjakuvataiteilija Aino Sutinen. Sarja Infolehden päätoimittajana on toiminut hän myös. Eli Helsingin sarjakuvafestarit päättyvät juuri. Järjestettiin kulttuurikeskus Stoassa viikonloppuna. Millaisissa tunnelmissa festarit sujuvat ja miten suomalaisella sarjakuvafestarilla

0: sen sarjakuvataiteeseen tehnyt myös itse Ukrainan sotaan liittyvän sarjakuvateoksen. Näistä kaikista keskustellaan siis 13.35. Ja kello 15 Kulttuuri Ykkösessä Leffaraati arvioi tämän hetken elokuvatarjontaa. Mutta lähdetäänpä ensin Tampereen Robin Hoodina tunnetun Nils Eatmanin toimia selvittelemään.
1: Tampereen kauppatori ja Hämeenkadun kulmassa sijaitsevaan apteekkiin saapuu silmin nähden hermostunut ja kiihtyneessä tilassa oleva mies. Kovaan ääneen mies vaatii saada ostaa jotain varmasti tappavaa myrkkyä. Mutta miehen mielentilasta ja reseptin puutteesta johtuen apteekin henkilökunta ei suostu täyttämään hänen toivettaan. Epätoivoinen mies poistuu apteekista. Ulko-ovella odottavat poliisit. On keskiviikko, 4. päivä joulukuuta vuonna 1912. Pidätetty mies on tamperelainen pankinjohtaja Nils Eatman, joka tullaan tuomitsemaan Suomen kaikkien aikojen suurimmasta talousrikoksesta. Suurkavaltaja Eatmania kutsutaan Tampereen Robin Hoodiksi. Mistä Eatmanin rikoksessa oli kyse ja kuka tamperelaisten rakastama Nils Eatman oikein oli? Eatmanin uskomattomaan rikostarinaan uppoudutaan tietokirjailija Ari Järvelän johdattamana.
2: En mä tiedä ketään muuta ihmistä, joka olisi niin kuin, jolla olisi ollut semmoinen asema. Ei ennen eikä jälkeen. Että ei kukaan nouse lähellekään.
1: Mun nimi on Kaisa Pulakka ja tämä on Elävä historia.
3: Kuin salama kirkkaalta taivaalta kohtasi Tampereen kaupunkia tieto viime joulukuun 4. päivänä, että pankinjohtaja, lakitieteen kandidaatti Nils Bernhard Eatman oli samana päivänä puolen päivän aikaan etsivä poliisien toimesta pidätetty ja sulettu saman poliisiosaston tyrmään kaupungintalon kellarissa. Minkä tähden? Miksi? Oli kysymyksiä, jotka risteilivät huulilta huulille niillä, jonka asian uskoivat. Mutta olipa joukossa sellaisiakin, jota pitivät tuollaisen teon aivan mahdottomanakin. Sillä vuosikymmenien kuluessa oli opittu Eatmania pitämään, ei tavallisena ihmisenä, vaan puolijumalana, joka voi, jos tahtoisi, määrätä lähimmäistensä kohtalon.
1: Kun Nils Eatman joulukuussa 1912 pidätettiin, koko Tampere pysähtyi. Aikalaiskirjoituksissa korostuu, kuinka suuri järkytys tapahtuma Tampereelle oli. Mummot itkivät kauppahallissa, Tampereen työväenteatterin huvinäytelmän esitys peruttiin, samoin kokouksia ja konsertteja. Tampereen Sanomat kirjoittaa.
4: Masennus ja suru lyö kaikkialle leimansa, yksinpä seuraelämäänkin. Eikä suotta, onhan paras joukosta sortunut ja tulevaisuus on niin epävarmaa.
1: Tietokirjailija Ari Järvelä on tutkinut Nils Eatmanin elämää ja hänen rikoksensa vaikutuksia kirjassaan Eatman, valoa vaiettuun häpeään. Ari Järvelä kertoo, millainen mies oli tämä tamperelainen puolijumala, jonka pidätys sai koko kaupungin polvilleen.
2: Tällainen sangviininen luonne, eli tämmöinen optimisti ja positiivinen ja toiveikas. Muita arvioita, naivi, ihmisiin uskova, hyvä sydäminen, hyvä uskoinen, herkkä. Antelias, epärealistinen, mielialojen vaihtelu oli tyypillistä, liioitteleva, vilpittömän lapsenmielinen, pehmeä, anteeksi antava, suuruuden hullu tässä näissä yrityksissään viedä Tampereen liike-elämää eteenpäin. Ja lopulta sitten tämmöinen auttamisen addiktio, muuhun tulokseen ei voi päätyä kuin siihen, että hänellä olisi ollut tämmöinen.
1: On kiehtovaa kuunnella Ari Järvelän listaa siitä, miten ihmiset ovat kuvalleet Nils Eatmania. Mutta miten Eatmanista kasvoi suuruuden hullu ja lapsenmielinen, muiden auttamiseen addiktoitunut sangviinikko? Aloitetaan tutkiminen Eatmanin taustasta. Nils Bernhard Eatman syntyy 23. syyskuuta vuonna 1858 varakkaaseen ja arvostettuun lääkäri- ja virkamiessukuun.
2: Joo. Eatmanhan syntyi Hatanpään kartanoon, jonka vaarinsa oli ostanut 1800-luvun alkupuolella, 30-luvun alussa.

0: Ja hän syntyi perheeseen, jossa lopulta oli 11 lasta. Heistä 7 kasvoi lopulta sitten ihan aikuiseksi asti, että 4 kuoli. Itman jäi sitten toiseksi vanhimpana poikana kasvamaan hatan päällä.
1: Kun Nils Itmanin isä Carl Gustav kuolee vuonna 1880, on Hatanpään kartanon omistuksessa 240 hehtaaria viljeltyä alaa ja 100 hehtaaria laidunmaata. Hevosia on 60 ja nautoja monisatapäiset laumat. Vuosien varrella maa-alaa kasvatetaan entisestään. Kartano omistaa myös kauppapuutarhana toimivan hyötypuutarhan sekä metsätilat Teiskossa, Kurussa ja Ruovedellä. Lisäksi kartanolla on höyrylaiva ja useita proomuja. Nils Idman käy ruotsinkieliset koulut, päätyy Helsingin yliopistoon opiskelemaan oikeustiedettä ja saa valmiiksi sekä filosofian kandidaatin että oikeustieteen kandidaatin tutkinnot.
0: No, tämä kahden tutkinnon nuori, lahjakas nuori mies, lahjakas monilla tavoin, valittiin sitten Suomen Yhdyspankin Tampereen konttorin alijohtajaksi silloin 1885 heti valmistuttuaan. Tällaisen koulutuksen saaneita ihmisiä varmasti henkilöitä Tampereella oli aika harvassa. Hän toimi myös Tampereen kaupunginvaltuuston sihteerinä. Ja tämähän tarkoitti sitä, että hänen täytyy hallita myös hyvin suomen kieli, vaikka hän oli ruotsinkielisestä perheestä. Mm. 1890 hänet valittiin sitten Tampereen konttorin johtajaksi tämän alijohtajuuden jälkeen.
1: Idmanin suomen kielen taidosta ja suomen mielisyydestä on hyötyä myös pankkitoiminnassa. Ari Järvelä kertoo, että Idmanin johtamalla Yhdyspankilla oli laaja asiakaskunta.
0: Idmania kiitettiin siitä, että hänen aikanaan myös suomenkielisten osuus lisääntyi. Ja erityisesti maalaisten, josta kirjoitettiin, että Idmanin pankissa ei sarkavaatteille irvistelty, mikä kuvasti hyvin sitä puolta. Ja kielipoliittisesti musta merkittävää on myöskin se, että heidän perheensä olivat myöskin perustaneet Tampereen suomalaista yhteiskoulua. He olivat sitä perustamassa ja heidän lapsensa sinne menivät sitten, kävivät sen koulun ylioppilaaksi asti.
1: 27-vuotiaana Yhdyspankin tuore alijohtaja rakastuu palavasti. Kesällä 1886 Nils Idman kirjoittaa sisarelleen.
2: Oheisena lähetän sinulle Annan muotokuvan, vaikka se ei ole oikein näköinen, sillä todellisuudessa hän on 79 kertaa kauniimpi.
0: Siinä vuonna, kun Nils Idman aloitti alijohtajana Yhdyspankissa, niin hän ilmeisesti jossain sosiaalisessa tilanteessa tutustui tämmöiseen Anna Alftaaniin, joka oli kotoisin Virolahdelta. Oli käynyt sitten kouluja, oli Haminassa ja Helsingissä ja Viipurissa. Ja niin paljon kuitenkin, että hänet oli sitten valittu Tampereen suomalaisen tyttölyseon opettajaksi rehtoriksi, silloin 1885. Ja silloin tapahtui tämmöinen salamarakastuminen ja Anna aloitti sitten Tampereen suomalaisen tyttökoulun, eli sitten myöhemmin Tipalan rehtorina, jossa ehti sitten kolme lukukautta toimia, kunnes sitten meni naimisiin. He menivät naimisiin tammikuussa 1887.
1: Naimisiinmenon jälkeen johtajatar Anna Idman jää ajan tavan mukaan kotiin. Harrastaa yhdistystoimintaa, kulttuuririentoja ja valokuvausta. Pian perhe alkaa kasvaa.
0: No, 2 vuoden päästä sitten heille syntyi ensimmäinen tytär Mailis ja siitä sitten runsaan vuoden päästä Hertta. Ja sitten heillä oli tämmöinen Otto-tytär Nanna, jonka äiti oli ollut sitten tämän Mailiksen imettäjä. Ja hän jätti sitten oman tyttärensä. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä siinä oikeasti on tapahtunut, mutta Nanna jäi sitten hatan päälle ja kasvoi sitten Mailiksen ja Hertan kanssa siellä. He olivat aivan samanikäisiä niin aikuiseksi asti.
3: Ja oliko se niin, että tämä Nanna ihan siis sai Idmanien sukunimen?
0: Kyllä, joo.
1: Vielä tässä vaiheessa Idmanien perheen tulevaisuus vaikuttaa aurinkoiselta ja erittäin turvatulta. Nils pääsee pankinjohtajan toimessaan varsin hyville vuosituloille. Osatuloilla rikastettuna Idmanin kirstuun kilisee parhaina vuosina jopa 45 000 kultamarkkaa. Inflaatio korjattuna summa vastaa tänä päivänä yli 200 000 euroa. Nils Idman ei peittele varakkuutta, vaan pikemminkin antaa sen loistaa. Hatanpään kartanon viereen rakennetaan vuosien 1898 ja 1900 välillä upea punatiilinen huvila, johon Nils perheinen muuttaa asumaan. Linnamaisen rakennuksen 24 huonetta on sisustettu näyttävästi, ja niiden kalustus on ruotsalaissyntyisen taiteilijan Louis Parren käsialaa. Hatanpään huvilan loistosta kertoo, että vuonna 1907 valmistuneen Tampereen tuomiokirkon arvioitiin maksaneen vain 2 kertaa Idmanin huvilaa enemmän.
0: Kyllähän siinä selvästi on nähtävissä, että hän halusi olla näkyvä hahmo, siis antaa sen näkyä. Ja siinä asemassaan hän järjesti kaupungin johtavalle luokalle juhlia. Eritoten sitten, kun hän sai sen uuden talonsa tämmöisen tiililinnan valmiiksi. Piti siellä eri syistä sitten juhlia, jossa muun muassa kaupunginvaltuusto oli kutsuttuna ja jossa oli näyttävät tarjoilut. Kyllä hänellä oli selvästi semmoinen puoli, että hän halusi olla esillä ja nautti siitä asemastaan.
1: Pari vuotta huvilan valmistumisen jälkeen siellä järjestetään suuret päivällisjuhlat 160 vieraalle. Juhlista pääsee nauttimaan myös Tampereen suomalaisen yhteiskoulun rehtori ja Idmanien tyttärien opettaja Kaarlo Tiilillä. Päiväkirjassaan Tiilillä kuitenkin paheksuu yltäkylläisiä juhlia. Aikana, jolloin Suomessa kylmän kesän jälkeen puhutaan jopa katovuodesta.
4: Tampereen kerma oli koolla, niin että valtuusmiestenkin kokous oli täytynyt siirtää toistaiseksi näiden päivällisten takia. Itse ruokapöytä ei ollut yltäkylläisyyteen nähden mitenkään merkillinen. Päinvastoin, jäin melkein nälkäiseksi, mutta viinejä vuosi virtanaan. Täytyy myöntää, että teki mielen hieman alakuloiseksi tieto siitä, miten Pohjois-Suomi on nälkään nääntymässä ja toiselta puolen näky noista samppanjan sammaltamista herroista, jotka nousuviinoissa ollen kinailivat isänmaan valtiollisista kysymyksistä. Jonkinlainen materialistinen pintapuolisuus väritti tätä tamperelaista herrassäätyä.
1: Hatanpään tiililinnan lisäksi Idmaneilla on kesähuvila Kangasalla. Omaa tarinaansa perheen varakkuudesta kertoo, että Nils Idman hankkii itselleen yhden Tampereen ensimmäisistä autoista.
0: Jo 1911 heillä oli ollut auto ja rouva Idman päiväkirjassaan kuvailee joitakin heidän ajeluitaan sitten 1912, jolloin he teki mielenkiintoisia autoretkiä muun muassa Kangasalle, mutta erityisesti kesällä 12 he lähtivät autolla Savonlinnan oopperajuhlille, jotka järjestettiin ensimmäistä kertaa tuona kesänä. Ja voi kuvitella sitä 500 kilometrin matkaa niillä teillä, mitä silloin oli tarjolla, mutta hauskaa oli.
3: Mä siis ihan konkreettisesti mietin, että missä ne on niinku tankannut? Onko niillä ollut kaikki bensa mukana vai onko ne lähettänyt etukäteen kirjeitä joillekin ystävilleen, että hei, me ollaan tulossa silloin, että varaatteko meille niinku bensaa? Et miten tämä niinku käytännössä on sen ajan Suomessa tämmöinen matka tapahtunut?
0: No näitä itsekin mietin ja sattuhan sillä matkalla, niin kuin Annan päiväkirjasta saattaa päätellä, hän kyllä kauhean aurinkoisesti kertoo, että kaikista kumipyöräongelmista ja katkenneista jousista huolimatta matka oli hieno. Kyllähän siellä varmaan autoa korjattiin muutamaan kohtaan, mutta hauskaa oli.
1: Idmanit ovat innokkaita kulttuurin harrastajia. Nils Idmanilla on kokoelma merkittävää taidetta. Seiniltä löytyy teoksia muun muassa Galen Kallelalta, Albert Edefeltiltä ja von Frichtin veljeksiltä. Myös Idmanien kirjasto on laaja. Ehkä kodin kulttuurimyönteinen ilmapiiri ainakin osaltaan selittää sitä, että nuoremmasta tyttärestä Hertasta tulee yksi suomalaisen modernin tanssin pioneereista. Tai plastisen tanssin, niin kuin sitä 1900-luvun alkuvuosina kutsutaan. Hertta opiskelee tanssia Saksassa, Dresdenissä ja tekee menestyksekkään uran tanssinopettajana ja koreografina Tampereella ja Helsingissä. Musiikkiakin Nils Idman kuuntelee mielellään. Hatanpään kartanon alustalaisena asunut Anna Mäkelä kuvailee Kansanperinteen arkiston haastattelunauhalla, että Hatanpäällä vieraili usein Positiivin soittajia.
5: Esimerkiksi se Minetti, se oli italialainen se Minetti, se kävi soittamassa kanteletta. Ja joka kerta kun se meni kanteletta soittaa, Idman antoi 5 markkaa. Ja Minetti meni soittaa rakennuksen eteen, niin pankinjohtaja sanoi, tule sisälle soittaa, se on sitten niin helvetin kaunista. Se oli Korean perään se pankinjohtaja.
1: Anna Mäkelän haastattelu on lainattu tähän Miikka Lahden historian opinnäytetyöstä, aikalaisten kuvauksia pankinjohtaja Nils Idmanista. On mielenkiintoista, miten herravihaan taipuvaisessa Suomessa varallisuutta julkisesti esittelevän Idmaniin on suhtauduttu niin positiivisesti. Aikalaiskuvauksissa korostuu, että Idmania on pidetty hyvänä tyyppinä, kaikille ystävällisenä ja kaikkia auttavana.
5: Pankinjohtaja Idmanin puolelta tultiin aina korin kanssa ja aina jouluaattona tuotiin joululahjat. Joka kerta. Omenia ja makeisia vuosisadan vaihteessa. Kartanossa oli siihen aikaan, että annettiin arvo kaikille ihmisille.
1: Näin Idmania muistelee lapsuutensa Hatanpäällä asunut Maria Janhonen.
0: Hänen luonnettaansa on sanottu muun muassa sosiaaliseksi ja hyväsydämiseksi ja auttavaiseksi. Ja siinä asemassa, missä hän oli, niin hänellä oli aika hyvät mahdollisuudet osoittaa sitä.
1: Idmanin kerrotaan avustaneen suurta joukkoa tamperelaisia leskirouvia. Hän antoi apua rahavaikeuksiin joutuneille säätyläisille ja ennen kaikkea hän rahoitti tamperelaisia tehtailijoita ja yrityksiä myöntämällä hövelisti lainoja Yhdyspankista. Vuosien varrella Idman saavutti Tampereella vahvan luottamusaseman. Hän oli mukana useiden Tampereen ja lähialueiden merkittävimpien yhtiöiden johtokunnissa. Esimerkkeinä osakeyhtiöt Klingendalet kumppanit, Tampereen pellava- ja rautateollisuus, Tampereen puuvillateollisuus, Tampereen kutomateollisuus, Sommers, Af Hellström et Valdens ja osakeyhtiö Valkeakoski. Saavuttamansa luottamusaseman avulla Idmanilla oli vapaus toimia liikeasioissa lähes mielensä mukaan. Perään ei huudeltu eikä papereita turhaan kyselty. Ari Järvelä uskoo tietävänsä, mikä Idmanin asemaa selittää.
0: Jos lukee vaikka uutisointia, hän täytti 50 vuotta 1908, jolloin siellä hänen huvilassaan oli valtavan isot juhlat, jossa oli sitten kaikki Suomen johtavat, ainakin lehtiuutisten mukaan, johtavat liikemiehet ja pidettiin puheita, sähköitä, sinkoili sieltä ja täältä kukkalähetyksiä. Ja lehtiuutisissa kerrottiin hänestä, niin totta kai tietysti syntymäpäivinä aina saatetaan liioitella asioita, mutta se oli niin ylitse vuotavaa se hänen persoonansa ja toimiensa kiittäminen ja ylistäminen ja hänen asemastaan semmoisena tasapainottavana henkilönä kaikissa kiistoissa yli puolueen. Silloinhan oli kielitaistelun vuosia vielä oli eletty ja pankeilla oli keskinäistä kiistaa, mutta Idman nousi aina sieltä ulos tämmöisenä sovittelevana henkilönä. Ja sitten kun muistetaan hänen valtavan suuri avuliaisuutensa ja rahallinen auttamisensa, niin liikeyritysten nouseville yrittäjille tai sitten yksityisille henkilöille, niin kyllä se sieltä tulee se asema ja status, johonka mun mielestäni ei ennen häntä eikä hänen jälkeensä ole kukaan yltänyt.
1: Hatanpään huvilassa tapahtuu paljon onnellisia asioita vuonna 1912. Vietetään Nilsin ja Annan hopeahäitä ja Annan 50-vuotisjuhlia. Perheen tyttäret Mailis ja Nanna ovat kumpikin rakastuneita ja kihlajaisiakin vietetään. Annalle ja Nilsille erityisen mieluisa on Mailisin kihlattu, hollantilainen Jan van der Vlucht. Anna Idmanin päiväkirjoissa kuvataan ihastunein sanoin nuorten rakastuneiden mukanaan tuomaa tunnelmaa. Mutta hilpeiden tapahtumien taustalla Anna aistii jotain outoa ja uhkaavaa.
5: Joka aamu herään epämiellyttävään tunteeseen, että ylläni on jotain outoa, jotain tunnista. En pääse tästä tunteesta, joka piinaa minua jatkuvasti.
1: Nils Idmania ympäröivä valheiden vyyhti alkaa paljastua marraskuun lopulla 1912. Tapahtumaketjun seurauksena Idmanien hilpeät päivät Hatanpään huvilalla tulevat päättymään lopullisesti.
4: Keskiviikko, 4. joulukuuta.
1: Suomen Yhdyspankin pääkonttorijohtaja Alfred Normén käy Tampereella ja poikkeaa Idmanin johtaman kauppakadun konttoriin. Normén kertoo Idmanille, että pääkonttorilla ollaan huolissaan Tampereen konttorin tilanteesta. Idman vakuuttaa, ettei mitään ongelmia ole.
4: Perjantai, 29. marraskuuta.
1: Nils Idman matkustaa Helsinkiin. Kaivohuoneella vietetään teollisuuden harjoittajan paloapuyhtiön 10-vuotisjuhlapäivällisiä. Samaan tilaisuuteen osallistuvat myös Yhdyspankin pääjohtaja Normén ja johtaja Vasastjärna. Juhlissa Normén kysyy Idmanilta uudelleen, onko hänellä ja Tampereen pankilla taloudellisia vaikeuksia.
0: Idman selitti niin pontevasti, vähän niin kuin yliselitti sitä asiaa, että heillä rupesi epäilykset kasvamaan siitä, että mahtaako, pitäisikö tämä asia nyt vielä kuitenkin tarkistaa. Ja
1: puolen yön aikaan Idman näkee johtajien kuiskuttelevan kaivohuoneen eteisessä. Idman ymmärtää, että kuiskuttelijat puhuvat hänestä.
0: Idman lähti seuraavana aamuna kiireesti sitä aamujunalla Tampereelle ja se oli sunnuntai ja lähti sitten katsoa, että järjestää niin kuin pankkiin asioitansa ja pyytää myöskin sitten kassan täydennystä ystäviltänsä.
4: Lauantai, 30. marraskuuta.
1: Normén ja Vasastjärna päättävät selvittää Tampereen konttorin tilanteen. Normén matkustaa illalla Tampereelle yhdessä Anton Elvingin kanssa. Elving on merkittävä liikemies, Nils Idmanin perheystävä ja Hatanpään korttiiltojen vakiovieras. Nyt Elvingillä on Idmanin kanssa selvitettävänä epäselvä suurehko vekseli.
4: Sunnuntaista ensimmäinen päivä joulukuuta, tiistaihin 3. joulukuuta.
1: Nils Idmanin epätoivo kasvaa. Hän kiertelee ympäri Tamperetta anelemassa lainoja tuttaviltaan. Suomen Pankin Tampereen konttorista luvataan lopulta 300 000 laina. Mutta kun Idman saapuu pankkiin postilähetysvekselin kanssa, on hänen pyytämänsä summa kohonnut jo 800 000. Suomen Pankin komisaarius Lindeblad vastustaa lainasumman kasvattamista, mutta suostuu lopulta keskusteltuaan kassanhoitajan kanssa. Epätoivoinen Nils Idman on itkuinen ja uhkaa hukuttaa itsensä, jos ei saa rahoja. Nils Idmanin tuntevia itsemurhalla uhkailut eivät kuitenkaan hetkauta.
0: Hänen ystävänsä kuitenkin kertoo, että se nyt ei mitenkään tavatonta ollut, koska Idman aina tapaa aika liioitella asioita. Niin se oli yksi hänen luonteen piirteensä.
1: Lopulliset todisteet Idmania vastaan saadaan vekselien väärentämisestä.
0: Kahden päivän ajan sitten Vasastjärna jutteli Idmanin kanssa siellä pankkikonttorissa tilanteesta ja tarkastusta ei vielä sitten käynnistetty kuitenkaan. Mutta sitten tiistaina sieltä pankista löytyi ilmeisesti tämmöinen yksi 80 000 markan vekseli, jossa oli väärennetty nimi. Samaan aikaan sitten pankissa sisällä pankkineidit oli todennut, että nyt eihän tuolla johtajalla ole oikeastaan omaisuutta laisinkaan.
1: Asia päätetään antaa Tampereen etsivän poliisin käsiin. Tiistaina Idman pyytää vielä 300 000 markan lainaa kauppaneuvos Klingendaalilta, mutta tämä kieltäytyy. Huhut Idmanin taloudellisista ongelmista ovat alkaneet levitä myös liikemiespiireissä. Tiistai-iltana Idman pyytää liikemies Elvingin kotiinsa Hatanpäälle ja tunnustaa, että kaikki se, mitä hän on heidän välisestään vekselistä puhunut, ei olekaan totta. Idmanin puolustusmuuri alkaa murtua.
4: Keskiviikko, 4. joulukuuta.
1: Aamulla Nils Idman lähtee huvilaltaan pakokauhuvallassa. Epätoivoissaan hän juoksee vielä muutaman ystävänsä luo ja anelee lainoja yhteensä 1,5 miljoonan edestä. Lainoja ei myönnetä, eikä edes näin suuri summa olisi voinut Idmania enää pelastaa. Joillain vierailuista kulkee mukana myös Nilsin vaimo Anna. Idmanin ystävä, verkatehtaan isännöitsijä August Lundelin kysyy pariskunnalta, missä Idmanin miljoonaomaisuus on. Sen takuilla lainaa luulisi olevan helppo saada. Anna joutuu vastaamaan, ettei omaisuudesta ole jäljellä mitään. päiväkirjaansa Anna kirjoittaa.
5: Se oli toistaiseksi elämäni vaikein hetki, kun minun täytyi kieltää Nilsin ystävää häntä auttamasta, vaikka tämä polvillaan rukoillen sitä häneltä pyysi. Tiesinhän minä, ettei häntä enää voinut auttaa. Se raha olisi ollut hukkaan heitetty. Nyt hän on minulle kiitollinen, että tein niin, vaikka silloin hän piti minua liian kovana.
1: Nils Idmanin kujanjuoksu päättyy puolen päivän aikoihin Tampereen kauppakadulla.
0: Hän oli tulossa yhdeltä tämmöiseltä lainanpyyntöreissulta vielä, niin poliisi pidätti hänet siinä ja hän halusi vielä käydä apteekissa. Sanoi olevansa sairas ja apteekissa hän oli kovalla äänellä sitten pyytänyt jotain nopeasti tappavaa myrkkyä, mikä osoitti hänen täysin hänen mielentilansa siinä vaiheessa. Ja tietysti sitä ei hänelle myyty ja kun hän tuli ulos, niin sitten ulkona odottaneet poliisit siirsivät hänet sitten siitä kadun yli toisella puolella olevaan poliisilaitokselle ja raatihuoneen sivuovesta mentiin sisään ja siellä hän sitten oli täysin tämmöisen hallitsemattoman mielenkuohun vallassa, mutta sanoi kuitenkin tunnustavansa kaikki rikokset, mitä ikinä löydetään ja siitä illasta sitten alkoi nämä kuulustelut, kunnes hän sitten nukahti tämän hermojännityksen lauettua ja siitä alkoi sitten hänen yli 7 vuotta kestänyt vankila-aikansa.
1: Anna Idman kirjoittaa tapahtumista päiväkirjaansa.
5: Nyt on kauhein tapahtunut. En koskaan unohda sitä yötä, jolloin Nils tuli itkien kotiin ja heittäytyi sänkyni viereen ja pyysi minua antamaan itselleen anteeksi kaiken vääryyden, mitä hän on tehnyt. Tietenkin saatoin monesta asiasta arvata, etteivät hänen liiketoimensa olleet hyvällä tolalla, mutta että hän on syyllistynyt epärehellisyyksiin, siitä minulla ei ollut mitään aavistusta. Tämä on kyllä suurin koetus, joka ihmistä voi kohdata. Tämä on häpeä ja häväistys vailla vertaa. Hän on täysin sotkenut asiansa. Lopulta hän on viimeisen vuoden aikana tehnyt toinen toistaan pahemman rikoksen ja valehdellut niin, että voi vain hämmästellä. Hänen huijauksensa nousevat valtaviin mittasuhteisiin. Pankkien ja muiden tappiot nousevat useisiin miljooniin. Hän on luottanut epätavallisen hyvään muistiinsa niin, että ei ole koskaan pitänyt kirjaa omista liiketoimistaan. Eikä lopulta ollut selvillä enää mistään.
1: Nils Idman tuomitaan kaikkiaan 72 noin 10 vuoden aikana tehdystä rikoksesta. Idmanin todetaan muun muassa varastaneen pankin holvista osakekirjoja sekä väärentäneen vekseleitä ja velkakirjoja. Asiakirjoihin hän on väärentänyt sekä tuttaviensa että sukulaistensa nimiä. Asiakkaille on myönnetty lainoja ilman vakuuksia. Idmanin rikosten aiheuttamat tappiot Yhdyspankille nousevat 11 miljoonaan markkaan. Ja summaan on lisättävä vielä luottotappiot sekä markkinoilla epäsuorasti kärsityt vahingot. Taloudellisilta vaikutuksiltaan Idmanin rikos on edelleen Suomen historian suurin. Nils Idman saa rikoksistaan 15 vuotta vankeutta, joista hän päätyy istumaan 7. Tuomionsa hän suorittaa Sörnäisten kuritushuoneessa Helsingissä.
0: Olihan se niin iso juttu, siis sillä hetkellä, koska kyllä Yhdyspankin toiminta ja olemassaolo horjahti siinä aika pahasti. Oli kysymys niin suurista rahasummista, jota on sitten verrattu siihen, että se olisi ollut niin kuin 1/9 Suomen silloisen suuriluhtinaskunnan budjetista tai Yhdyspankin 2-3 vuoden tulos. Siinähän sitten kärsi monet liikeyritykset ja yksityiset ihmiset näistä Idmanin väärinkäytöksistä, että se paha jälkeenhän siinä tuli myöskin niin kuin sekä liike-elämässä että joidenkin yksityisten ihmisten kohdalla.
1: Sunnuntaina 8. joulukuuta Aamulehti uutisoi Pohjoismaiden osakepankin johtajan Albert Snellmanin kadonneen. Idman ja Snellman ovat tukeneet toisiaan vuosien varrella lainailemalla toisilleen rahaa. Ja Snellman on ainoa, jolla Idman on kertonut tekemistään väärinkäytöksistä. Vuonna 1902 Idman oli pelastanut Snellmanin ilmeisesti vastaavasta tilanteesta. Pankinjohtaja Snellman löydetään muutaman päivän kuluttua kuolleena, vain 300 metrin päästä kotoaan. Hänellä on kädessään Browning-pistooli. Snellman on tehnyt lopun omasta häpeästään. Ari Järvelä kertoo, että Idmanin rikos jätti jälkeensä myös pankkien toimintatapoihin.
0: Pankkien sisällä tarkastusta varmasti tehostettiin huomattavasti, että tämä Idmanin tapaus jäi niin kuin sinne semmoiseen tiedostamattomaan muistiin, mitä voi tapahtua.
1: Mihin Idmanin kavaltamat rahat olivat huvenneet? Näin valtavaa rahasummaa ei selitä Idmanin taipumus leveään elämään ja kestitsemiseen. Niihin puuhin olisivat ihan hyvin riittäneet Idmanin messevät vuositulot pankinjohtajana. Suurin osa pankin menetyksistä johtui Idmanin myöntämistä lainoista taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille. Idman halusi kehittää Tamperetta, eikä halunnut tuttaviensa joutuva vararikkoon. Markku Kuisman ja Teemu Keskisarjan kirjassa Erehtymättömät Idmanin rikosta kuvataan näin.
2: Miljoonat olivat menneet asiakkaille. Se oli totuus, vaikka roistomaisempia teorioita keksittiin monta. Pankkisalaisuuden taakse jääneet Yhdyspankin asiakirjat osoittivat tämän kiistatta. 3/4 Tampereen konttorin miljoonamenetyksistä johtui toisten henkilöiden auttamisesta ilman pakottavaa syytä. Idman oli jakanut suurasiakkailta kierrätetyt vakuudet ja suurimmalta liikepankilta huiputtamansa pääoman pienille ja keskikokoisille yrityksille luottoina, kuin finanssimaailman Robin Hood.
1: Aika ajoin Idmanin tapauksesta on kirjoitettu skandaalihakuisia juttuja, joissa vihjaillaan, että pankkiiri olisi piilottanut rahojaan ja vienyt niiden salaisuuden mukanaan hautaan. Tällainen kirjoittelu ärsyttää Idmanin elämään perehtynyttä Ari Järvelää.
0: Niin syvälle tämä on mennyt jostain kadotetuista rahoista, että tuota kirjaa tehdessä otin yhteyttä entiseen työkaveriini, joka oli asunut jonkin aikaa siis lapsena siellä Kangasalla siinä huvilassa, Idmanin huvilassa. Ja hän kertoi, että vielä silloin siellä näkyi ihmisiä, jotka metallietsimillä kulki siellä etsimässä jotain mahdollista rahakätköä, mikä osoittaa, että tämmöisen rahan merkitys tämmöisenä huhuna tai jonain ihmeellisenä asiana, eikä voisi olla mahdollista, mutta se oli minusta semmoinen niin kuin kaiken huippu näistä, että ei oikein ollut niin kuin tämä totuus mennyt perille, eikä ole vieläkään mennyt. No sitten yksi virhe, mikä myöskin tuli jo sitten, lähti sieltä syyttäjän puheenvuorosta silloin 13, oli se, että nämä rahat olisi mennyt keinotteluun. Se oli semmoinen, mitä myöskin on toistettu. Ja niitä on toistettu vielä joissakin kirjallisissa tuotteissa 2000-luvun siellä alussa, mikä ei myöskään pitänyt paikkansa, mikä tavallaan todettiin jo silloin 13 keväällä, mutta kun eihän näitä asioita pysty ilmeisesti korjaamaan asiatiedoilla, vaan sitten kun joku legenda lähtee lentämään, niin siitä pidetään kiinni.
1: Rikosten paljastuminen ja Nils Idmanin joutuminen vankilaan tarkoitti Idmanin perheelle valtavaa muutosta. Nilsin veloista johtuen Hatanpään huvila irtaimistoinen huutokaupattiin. Myös Nilsin veli Fedi Idman, jonka nimi esiintyi takaajana Idmanin lainoissa, joutui myymään Hatanpään kartanon maineen päivineen. Joutilasta huvilaelämää viettäneiden Idmanien naisten arki mullistui täysin. Teatteri-illat ja autoajelut vaihtuivat asuntolan pitämiseen Helsingissä.
0: Siinä on mielenkiintoinen se, että koska Annahan silloin, kun he johti tämmöistä suurta taloa ja johti palvelusväkeä ja sitten ompelijat kävi tekemässä vaatteita ja kevät syksyt säilyttiin ja sitten kesällä otettiin vastaan vieraita, niin tässä tilanteessa hänhän oli vähän semmoinen puolijoutilas. Hän kävi paljon Tampereen kaikissa kulttuuritapahtumissa, mutta jollain tavalla heijastuu niistä päiväkirjamerkinnöistä vähän semmoinen pitkästyminenkin siihen liian helppoon elämään. No sitten kun tuli tämä totaalinen muutos, niin silloin hän havahtui, kun Nils joutui vankilaan, että nyt onkin hänen tehtävänsä vetää tätä perhettä ja että hänellä on nyt joku syy elää ja toimia kaikilla niillä voimilla, mitä hänellä oli.
1: Anna Idman kirjoittaa päiväkirjaansa.
5: Ja kaikesta huolimatta toivomme kuitenkin, että tämä uusi elämä ei tule niin vaikeaksi kuin se saattaa muille näyttää. Nilsillä on nyt jo suurempi rauha kuin hänellä on ollut 10 vuoteen, ja minä tunnen itseni toiseksi ihmiseksi. Minulla on jotain, jonka vuoksi elää ja olla hyödyksi ja lohduksi lähimmilleni. Näin en ole tuntenut pitkään aikaan. Ja tytöille on myös hyväksi saada tuntea, mitä köyhyydellä on heille sanottavana. Että täytyy tehdä työtä ja ottaa vastuuta enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
0: Mutta olihan se valtava nöyrtymisen paikka, kun he kaikki alkoivat opiskella esimerkiksi konekirjoitusta, että saisi niin kuin jonkun ammatin. Taikka jonkun, silloin silläkin työllä saattoi ansaita. Ainakin joku hänen tuttavansa sai kohtuullisia ansioita konekirjoituksella. Ja sitten hän joutui jopa nöyttymään sitten hakemaan semmoista pienipalkkasta puhtaaksi kirjoittajan työtä, josta hän innolla odotti, että valittaisinko hänet siihen tehtävään, ja sitten hän siinäkin joutui pettymään. Mutta että minkälainen muutos täytyy ihmisen sisällä tapahtua, että sä suostut siihen, että nyt on asiat näin ja tällä nyt sitten mennään eteenpäin. Että kun niin korkealta putoo, koska pari vuotta aikaisemmin hän oli keväällä 1912 suunnitellut matkustavansa Lähi-Itään ja Palestiinaan ja matkusti Helsinkiin valitsemaan silkkipukua ja muuta vaatetusta ja ihmetteli, että miten ihmeessä tämä hattu saadaan sinne niin kuin matkatavaroiden joukkoon sillä hyvin. Niin ne ongelmat oli pikkusen vaihtunut.
1: Nils Idmanin vankilasta vapautumisen jälkeen koko perhe eli vaatimatonta elämää. Tyttäristä Mailis muutti aviomiehensä luokse Hollantiin. Berta teki uraa tanssijana ja perusti myöhemmin vaatteiden kaavoittamista ja leikkaamista opettavan Helsingin leikkuuopiston. Kasvatti tytär Nanna sairasteli paljon ja kuoli vain 34-vuotiaana. Nils ja Anna asuivat viimeiset vuotensa Helsingissä ja kesät vietettiin Kangasalan huvilassa. Myös Kangasalan huvila menetettiin rikoksen paljastuttua, mutta myöhemmin Anna ja Hertta onnistuivat ostamaan sen takaisin perheen käyttöön. Kesäisin huvilalla lomailevat Nilsin ja Annan vieraat joutuivat osallistumaan asumisen kustannuksiin. Monet Tampereen nykyisin tunnetuista kaupunginosista sijaitsevat entisillä Hatanpään kartanonmailla. Esimerkkeinä Kaleva, Tammela ja Hatanpää. Nils Idmanin rakennuttama Hatanpään huvila on toiminut vuosien varrella sotasairaalana, mielisairaalana ja virastona. Vuonna 2025 sen osti kulttuurivaikuttaja, levyyhtiön omistaja ja manageri Aki Roukala. Syksyllä 2026 huvilassa toimintaansa aloittelevat monenlaiset kulttuuritoimijat, yhtenä niistä tamperelainen kulttuuriosuuskunta Uulu.

0: Mitä biisiä Petra Käppi sä Pekko Käpin kanssa tuossa äsken lauloit?
1: No me treenattiin tällaista uutta ja vanhaa laulu Tampereen miljoona kavalluksesta. Eli tämä on tämmöinen arkkiveisu, joka on tehty silloin 1913. Ja silloin vielä ihmiset ei lukenut niin paljon sanomalehtiä, että uutiset myöskin välittyi näiden arkkiveisujen välityksellä, jossa idea oli se, että joku teki laulun ja sitä voitiin laulaa eri melodioilla. Ja sitten niitä arkkeja myytiin esimerkiksi torilla.
2: Arkkiveisut oli siis vähän niin kuin oman aikansa sosiaalinen media. Arkkiveisuun päätyminen kertoo omaa tarinaansa Idmanin tapauksen merkittävyydestä.
1: Tapa oli yleensä vähän tämmöinen moralisoiva ja myöskin skandaalin käryinen, eli se ei ollut

0: semmoista kauhean neutraalia uutisointia se arkki veisuhomma.
1: Montako säkeistöä siinä alkuperäisessä versiossa on?
0: En ole itse asiassa laskenut vielä, mutta kyllä se varmasti semmoisen 10 minuuttia kestää, jos ne laulaa. Ja sitten koska tässä ei tämä nimimerkki Nälän tuttu, joka on kirjoittanut tuon tekstin, niin hän ei ollut laittanut mitään merkintää siihen niin kuin sanalappuun, että millä melodialla hän toivoisi, että sitä lauletaan, niin ajattelin säveltää itse sen laulun, koska sitten ajattelen, että itse tulen tätä ehkä laulamaan aika paljon, niin on kiva, että se melodia on semmoinen, mitä tykkää laulaa.
2: Petra Käppi on muusikko ja kulttuuriosuuskunta Uulun toiminnanjohtaja, jonka elämällä on hämmentävän paljon yhtymäkohtia Idmanien tarinaan. Petra kävi Tampereen yhteiskoulun lukion, jota Idmanit oli aikoinaan perustamassa. Nuorena hän työskenteli Tampereen YO-talolla, jonka tiloissa sijaitsi aikaisemmin Idmanin johtama yhdyspankki. Ja nyt kulttuuriosuuskunta Uulu toimii Idmanin huvilan uusituissa tiloissa.
0: Vähän meni sillain kylmät väreet, että on ehkä nyt pikkusen kummallisen monta yhtymäkohtaa.
1: Petra, sä oot kulttuuriosuuskunta Uulun toiminnanjohtaja ja Uulu on yksi kulttuuritekijöistä, joka nyt täällä Idmanin huvilalla toimii tästä syksystä eteenpäin. Niin mitä kaikkea toimintaa täällä historiallisessa huvilassa nyt sitten on?
0: No, tämä tulee olemaan niin kuin pääasiassa meidän musiikkikoulun toimipaikka. Eli meillä on Uulussa tämmöinen pieni musiikkikoulu, joka on painottunut kansanmusiikkiin. Mutta sitten täällä on aika monen taiteilijan työtilat. Meillä on 3 nykytanssijaa ja sitten meillä on esimerkiksi Pekko Käppi täällä. Ja sitten Alexander Tekniikkakoulu.
1: No mitä sä, Petra Käppi, luulet, että Idmanien perhe ajattelisi tästä tämän heidän huvilan nykyisestä käytöstä?
0: Anna Idman on ollut semmoinen suuri kulttuurin harrastaja ja ajattelen, että jos hän olisi elänyt jonain toisena aikana, eikä olisi ollut sidottuna niin siihen sen aikaisen naisen kotirouvarooliin, niin uskon, että hän olisi ollut kirjailija tai olisi tehnyt jotain, koska hän on käynyt joka ikisessä kulttuuririennossa. Että ajattelen, että ainakin Anna Idmanin siunaus meillä varmasti olisi tälle toiminnalle. Ja varmasti ainakin Hertta Idman olisi niin kuin myöskin sille, että jotenkin se yhteys, että meillä on täällä nyt 3 tanssijaakin työskentelemässä täällä, niin tuntuu tosi ihanalta nämä yhteydet.

0: Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Minä olen Kaisa Pulakka ja tämän ohjelman äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso. Millaisia ajatuksia Neil Siegmanin tarina herätti? Tai tuleeko historiasta mieleen joku muu kyseenalainen sankarihahmo, jonka tarinan haluaisit kuulla? Kommentointi on auki Yle Areenan mobiilisovelluksessa 2 viikkoa ohjelman ensilähetyspäivän jälkeen.
1: Ja kaikki nämä mainiot Elävä historia -ohjelmat toki löytyvät Yle Areenasta. Ennen Politiikka-radiota kuulemme Piotr Tsaikovskin teoksen Serenade Melancolique, opus 26, viululle ja orkesterille, esittäjänä viulistimme Houdi Menuhin ja Lontoon kuninkaallinen filharmoninen orkesteri, johtajanaan Adrian Boult.

0: Siinä soi Piotr Tsaikovskin teos Serenade Melancolique. Reilun puolen tunnin kuluttua puhutaan Helsingin sarjakuvafestivaaleista. Aitiovieraana ovat Suomen sarjakuvaseuran hallituksen puheenjohtaja Jaakko Seppänen sekä sarjakuvataiteilija Aino Sutinen. Sitä ennen on Politiikkaradion vuoro ja siellä aiheena Venäjän duuman vaalit.
1: Politiikkaradio. Venäjän duuman vaalit järjestettiin viikonloppuna ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysmittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vajaa 5 vuotta sitten. Miten Ukrainan sota näkyi näissä näytösluonteisissa vaaleissa? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikkaradio.
1: Tervetuloa Politiikkaradioon. Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Anna-Liisa Heusala.
3: Kiitos.
1: Ja tervetuloa Ylen ulkomaantoimittaja, entinen Moskovan kirjeenvaihtaja, tietokirjailija Erkka Mikkonen.
4: Kiitos.
1: Ja etäyhteyden päässä suoraan Moskovasta linjoilla Ylen kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Tervetuloa.
5: Kiitos.
1: Alustavien tulosten mukaan Putinin yhtenäinen Venäjä saisi 57%, eli enemmän kuin viime vaaleissa, kommunistit noin 13%, eli selvästi vähemmän. Liberaali, demokraatit 9%. Otetaan ensin Moskovasta. Miten, Mika Hentunen, miten tätä tulkitaan Moskovassa?
5: No kyllä näitä alustavia tuloksia tulkitaan niin, että Putinin valta tiukentuu entisestään. Että tässä esimerkiksi 7 kuvernöörivaalia järjestettiin ja kyllä niissä kaikissa niin istuva Putinin ehdokas voittaa aivan selvästi, että ääni saalis heillä on 60–90%. Ja sitten ylipäätään tuolla oli ehdokkaissa oli paljon Putinin ja toisaalta turvallisuuspalvelu FSB:n suosimia ehdokkaita huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, kun samanaikaisesti kun esimerkiksi liike-elämän edustajia oli vähemmän kuin aiemmin. Niin kyllä tätä nyt voidaan jo tulkita niin, että tässä Putin lisää valtaansa tulevina vuosina.
1: Anna-Liisa Heusala, mitä ajatuksia herää tästä vaalituloksesta?
3: No sanotaan, että on semmoinen loistava tulos tämmöiselle autoritääriselle johtajalle, koska autoritäärisessä järjestelmässä tai diktatuureissa on hyvin tärkeää, että se voitto on selkeä. Ja mitä korkeammat ne on ne marginaalit, niin sen parempi. Eli se ei riitä, että juuri ja juuri päästään sen 50% ylitse, vaan mitä niin kuin enemmän. Mitä suuremmalta ja vankemmalta se enemmistö näyttää, niin sen parempi. Eli tämähän on loistava esimerkiksi tämä kuvernöörivaalien lopputulema, jossa on 60–90% se kannatus ollut yhtenäiselle Venäjälle, niin sehän entisestään niin kuin osoittaa sen nykyhallinnon legitimiteetin niin kuin näiden vaalien kautta. Oli ne sitten niin kuin miten tahansa näytösluontoiset meidän näkökulmasta, mutta tässä autoritäärisessä johtamiskulttuurissa niin tämä on erittäin hyvä tulos.
1: Mutta jos kuitenkin tulos tiedetään ennakkoon, niin miksi edes järjestetään tämmöisiä näytösluonteisia vaaleja, Erkka?
4: Niin, no ehkä kun me puhutaan täällä meidän termeillä niin kuin vaaleista ja tuloksista ja tai näistä niin kuin vaalipiireistä ja puolueista, niin täytyy ymmärtää, että nämä sanat oikeastaan siellä Venäjällä, niin niillä ei ole sitä samaa merkitystä, että voitaisiin puhua ehkä tällaisesta jostakin rituaalisesta äänestystapahtumasta, ja jolla halutaan sitten legitimoida tätä oikeutta Putinin hallinnon pönkittää sen valtaa, ja tällä todellakin pyritään näyttämään venäläisille sitä, että he ovat Putinin hallinnon takana, ja toisaalta sitten niin kuin myös ulkomaille sitä, että Putin on siellä oikeutettu hallitsemaan. Ja tässähän, kun itse katsoin eilen Venäjän yhtä pääkanavaa Rassia ykköstä ja sitä, että kuinka siellä tätä vaaleja tulkittiin, niin siellä painotettiin koko ajan sitä, että äänestysprosentti oli nyt korkea, ja se tarkoittaa sitä, että tämä kansa tukee vahvasti nykyistä politiikkaa ja myös tätä hyökkäyssotaa ja sitä, että kuinka länsi ja Ukraina on tehnyt kaikkeensa, että tämä nämä vaalit eivät onnistuisi, mutta se, että nyt ihmiset lähtivät äänestämään, niin se näyttää, että Venäjällä tehdään sellaista politiikkaa, kuten kansa haluaa, mutta todellisuudessahan nämä vaalit oli hyvin tämän hallinnon hanskassa. He ohjasivat myös tätä niin kuin äänestysprosenttia korkeammaksi ja näin ollen niin kuin, ehkä niin kuin vaaleista puhuminen sinänsä on vaikeaa Venäjän kontekstista.
1: Mm. No Moskovaan tuli, olisitko sä Anna-Liisa halunnut kommentoida tähän vielä? Se näytti vähän
3: No oikeastaan sanoisin vaan, että se on juuri näin, että eli tämä menestys nyt tarkoittaa tässä juuri sitä, että saadaan se niin kuin legitimiteetti, siis juridinen legitimiteetti, vaikka se meistä tietysti voi kuulostaa niin kuin hullunkuriselta ajatella näin, mutta tämä perustuslain järjestelmä tässä nyt sitten, joka on hyvin presidenttikeskeinen, se muuttui semmoiseksi vuonna 2020, kun nämä perustuslain muutokset tehtiin, niin se plus sitten tämä sota ja koko tämä niin kuin linja, jota Putinin hallinto on voimakkaasti edistänyt viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin se sai nyt taas uuden niin kuin vahvistuksen, uuden siunauksen juuri tällä tavalla rituaalisessa mielessä, että se alkaa olla vähän niin kuin sellainen neuvostoliittolainen tilanne, että meillä on se yhden puolueen järjestelmä ja se on tärkeää, että ihmiset menevät äänestämään, että se voidaan niin kuin osoittaa, että tällä todellakin on, niin kuin, oli se kuin rituaalistista tahansa, mutta on se tuki. Ja tämä on juuri se niin kuin autoritaarisen järjestelmän niin kuin meidän mielestä tietysti kummallinen logiikka, mutta se on hyvin tärkeä johtajalle, että hän pystyy tällä tavalla osoittamaan, että hän on oikeasti niin kuin suosittu.
1: Mm. Erkalan käsi pystystä.
4: Ja se täytyy vielä tässä terottaa, että kun puhutaan tästä Putinin tukipuolueesta, yhtenäisestä Venäjästä, joka sai nyt paremman tuloksen kuin aiemmin, niin nämä itse asiassa kaikki vaaleihin päästetyt puolueet ovat Putinin tukipuolueita ja etenkin kun katsotaan

0: osuuden tai näin, että eilenkin kun katsoin tuolta Venäjän pääkanavalta tällaista keskusteluohjelmaa, niin siinä esimerkiksi kommunistien tämä edustaja niin puhui siitä, että kuinka on tärkeää, että venäläiset äänestivät tässä tilanteessa, kun länsi on julistanut Venäjälle sodan ja että kuinka tärkeää meidän kaikkien on tukea Putinia ja tätä meidän asiaamme. Eli siinä suhteessa se, että kuinka paljon juuri tämä Putinin ikään kuin virallinen tukipuolue sai ääniä, niin ei ole ehkä niin tärkeää. Ja sen takia painotettiinkin sitä, että tämä äänestysprosentti on nyt tärkeää, koska totta kai venäläiset itsekin tajuavat, että nämä kaikki puolueet ajavat kyllä Putinin asiaa.
1: Niin tosiaan, siis että länsi on ikään kuin julistanut sodan, vaikka kyse on siitä, että Venäjähän on ihan ilmiselvästi itse tietenkin hyökännyt Ukrainaan. Mutta otetaan vielä sieltä Mika Hentuselta kommentti. Nythän siis Moskovaan tuli poikkeuksellisen ankara drooni-iskusarja sunnuntai vastaisena yönä, niin miten ne vaikuttivat tähän äänestykseen?
2: Saattoi olla, että vaikutti sillä lailla, että ihmisiä jäi menemättä äänestämään noihin vaalipaikkoihin. Eli että saattoi olla niin, että entistä useampi Moskovassa äänesti netissä, ja sehän oli sitä, mitä Putin ja Putinin hallinto rohkaisi ihmisiä tekemään. Eli näissä vaalissa yritettiin lanseerata nyt toden teolla tätä nettiäänestämistä. Että se on ehkä sellainen konkreettinen vaikutus, joka sillä saattoi olla. Mutta samalla on kyllä sanottava, että kyllä täällä nyt on ollut näitä droonihyökkäyksiä Moskovassa jo niin paljon, että tavallaan niihin on totuttu. Vähän saman tapaan kuin Kiovassa Ukrainassa, että on tavallaan elämä jatkuu entiseen malliin, ja ellei ne droonit nyt osu siihen omaan lähistöön, niin ihmiset eivät niistä niin enää niin kauheasti pelästy. Joskin tämä oli poikkeuksellisen kova isku, että puhutaan, että se oli jopa ankarin droonikeskitys sunnuntai vastaisena yönä koko sodan aikana, että Moskovan ilmapuolustus ampui alas 450 droonia, ja sitten niitä osumia tuli, ja jälleen kerran esimerkiksi moskovalaiseen öljyn jalostamoon, ja kaikkiaan 3 ihmistä kuoli.
1: Anna-Liisa Heusala, näistä drooni-iskuista, niin miten arvioit niiden merkitystä Venäjällä?
3: Moskovan pormestarihan totesi näistä, että tämä on semmoinen hyökkäys, jolla pyritään nimenomaan estämään tämä koko vaalien toteutuminen. Että se on niin kuin vihollisen hyökkäys tässä mielessä, mutta meidän näkökulmasta se on tietysti lähinnä Ukrainan muistutus Venäjän äänestäjille, että sota on todellisuutta ja se koskee myöskin teitä. Eli hyvin, hyvin meillä on niin kuin erilaiset viralliset tulkinnat tästä niin kuin droonien käyttämisestä ja siitä, että Ukraina nyt tosiaankin menee sinne sisälle Venäjän valtion eli eri alueille ja tekee näitä kohdennettuja hyökkäyksiä. Tämä niin kuin kiistely tästäkin varmasti jatkuu sitten, että miten näitä pitää tulkita. Mutta Moskovan pormestarin tulkinta oli se, että tässä nyt pyrittiin estämään kokonaan nämä legitiimit lailliset vaalit ja hankaloittamaan äänestämistä.
1: Niin koko ajan puhutaan.
2: Jatkaa tästä sen verran, että ehkä saattoi olla näin, että jopa nämä viikonlopun kyberhyökkäykset, eli verkkohyökkäykset, joita oli ilmeisesti paljon, ja nimenomaan tänne Moskovan nettiäänestämiseen, niin voi hyvin olla, että niillä oli jopa sit suurempi vaikutus lopputulokseen. Et vaaliviranomaiset nyt sanovat, että nämä hyökkäykset pystyttiin torjumaan, mutta mitään tarkempaa tietoa ei ole.
1: Niin, tosiaan tässä nyt koko ajan puhutaan näytösvaaleista, niin jos nyt vähän väännetään rautalangasta, niin millä tavalla Kreml pyrkii tässä niin kuin vaikuttamaan siihen ihmisten äänestyskäyttäytymiseen tai siihen äänestystulokseen, Erkka?
0: Niin, oikeastaan tärkein asia on se, että Putin hallinto hallitsee sitä koko vaalijärjestelmää sekä sitten mediaa ja pystyy ikään kuin tekemään lähes mitä tahansa sen järjestelmän sisällä. Ja niin kuin sanottu, niin näitä vaalitarkkailijoita ei juurikaan päästetä näihin vaalihuoneistoihin ja tai niin kuin

0: omia vaalitarkkailijoita. Sitten niin kuin sanottu, niin tätä sähköistä äänestystä on jo vaalivaalilta laajennettu Venäjällä, ja asiantuntijoiden mukaan sitä on erityisen helppo peukaloida. Mutta se, että ei tarvitse mennä niin, kuin niin laajamittaisesti välttämättä tällaiseen niin kuin suoraan vaalivilppiin, kun pystytään vaikuttamaan jo siihen niihin olosuhteisiin niin paljon, ja se esimerkiksi, että Venäjällä puhutaan tällaisesta niin kuin hallinnollisesta resurssista, tarkoittaen sitä, että näitä julkisen sektorin työntekijöitä, opettajia, virkamiehiä ja muita, niin heitä houkutellaan ja painostetaan äänestämään, ja esimerkiksi on sanottu, että nämä vaalit tai tämä äänestys on nyt sitten monipäiväiseksi sen takia laajennettu, että heitä voidaan ohjata työajalla, niin kuin nyt perjantaina ohjattu äänestämään, ja he lähtökohtaisesti jo tietysti, kun ovat enemmän riippuvaisia niin kuin valtiosta, niin äänestävät Putinin tukijoita, mutta sitten myös heitä voidaan painostaa äänestämään, ja näin saadaan äänestysaktiivisuutta korkeammaksi, kun heitä kuskataan äänestyspaikoille tai äänestys tuodaan jopa sinne valtionyhtiöiden niin kuin omiin tiloihin, ja sitten heitä voidaan niin kuin painostaa sitten myös niin kuin tekemään ikään kuin oikea ratkaisu. Että tällä tavalla saadaan jo helposti jo ilman niin kuin sitä suoranaista niin kuin numeroiden uudelleenkirjoittamista, niin sitä äänestysaktiivisuutta ja myös niin kuin ikään kuin hallinnolle oikeanlaista äänestystulosta aikaan. Ja sitten on sitten ihan tällaista perinteistä vaalivilppiä, että nytkin on nähty tuolla riippumattomassa mediassa erilaisia videopätkiä, missä on tungettu sitten ihan näitä äänestyslipukkeita nipuittain tuonne urniin ja tämän tämmöistä, että mutta ehkä se suuri vaikutus on se juurikin, että tavallaan se koko järjestelmä ja media on sitten hallinnon taskussa, ja sillä tapaa pystytään niin kuin jo ohjaamaan sitä äänestystä sinne suuntaan, minne halutaan.
1: Mika Hentunen Moskovassa, millä tavalla siellä näkyi? Onko lisättävää tähän Erkan kertomaan vielä, millä tavalla se vaalivilppi siellä näkyy, tai se, että ohjataan ihmisiä äänestää tietyllä tavalla?
2: No lähinnä mulla on niin kuin toisen käden tietoa siis siitä, kertomuksia siitä, miten Moskovan niin kuin kaupungin hallinnossa työntekijöitä kehotettiin, tai mitä se nyt oli sitten, kehottamista tai suoranaista painostamista, niin ensinnäkin äänestämään itse, ja sitten ilmeisesti myös tämmöisiä, että kehotettiin hankkimaan niin kuin uusia äänestäjiä, että piti esimerkiksi 3 tai 4 äänestäjän tiedot antaa työnantajalle, ja tätä kautta, että varmistetaan, että äänestysprosentti olisi korkeampi. Että sellaista täällä nyt on näkynyt, muuten ei kummemmin, se lähinnä sitten sosiaalisessa mediassa.
1: Niin, Mika Hentunen, olet tosiaan työskennellyt Yhdysvalloissa ja Kiinassa myöskin, niin millaiset nämä vaalit olivat verrattuna, jos vertaa niin kuin Yhdysvaltojen ja Kiinan vaaleihin?
2: No Yhdysvalloissa on tietenkin ihan, siis ne on demokraattiset vaalit ja koko lailla läpinäkyvät, vaikka siellä nyt sitten nykyhallinto varsinkin ja nykyinen presidentti on valittanut, että ne olisivat feikit vaalit olleet takavuosina, mutta ei ole mitään verrattavissa sitten näihin maihin. Kiinassa nyt, siellä on yksi puolue ja siellä järjestetään vaali, mutta ne ei nyt oikeastaan ole vaalit ollenkaan, mutta sitten nämä vaalit, jos näitä vertaa mihin tahansa, missä on aikaisemmin ollut, niin kyllä nämä tosiaan niin kuin hyvin autoritaarisen maan vaalit olivat, ja esimerkiksi sellainen huomionarvoinen asia oli, että käytännössä minkäänlaista vaalikampanjointia ei näkynyt. Et Moskovassa ei ollut edes vaalimainoksia missään, mutta Moskovan ulkopuolelle kun meni, niin kyllä siellä niin kuin jotain johtavan puolueen ehdokkaiden mainoksia saattoi kadunvarsilla olla, mutta käytännössä minkäänlaista kampanjointia. Ja tosiaan kyllä tämä niin kuin varsin orkestroitu tapahtuma kaikkinensa oli. Eikä niin kuin minkäänlaista tämmöistä niin kuin, hypetystä tai suurempaa kiinnostusta kyllä täällä ole ollut näitä kohtaa.
1: No niin, Anna-Liisa Heusalalla täällä käsipystyssä.
3: Joo, mä tästä merkityksestä tälle eliitille, tai ja nimenomaan tietysti Vladimir Putinille, niin mietin vaan sitä, että tässä on semmoinen mielenkiintoinen jännite, että yhtäältähän nämä on siis erittäin ohjatut ja erittäin kontrolloidut vaalit olleet, mutta sitten toisaalta se osoittaa myöskin tämän nykyhallinnon tietynlaisen niin kuin heikkouden, koska siis se, että miten tätä Jablaka-puoluetta muun muassa tässä nyt kohdeltiin ja erityisesti tämä vankeustuomio, joka oli tämmöinen näytösoikeudenkäynnin tyyppinen niin kuin hieman stalinistinen, eikä niin hiemankaan niin kuin toimenpide, jonka tarkoitus tietenkin oli vain pelotella ja saada ihmiset niin kuin entisestään passiivisemmiksi, niin tämä jo sinällään siis kuvaa sitä, että nyt piti poistaa niin kuin se viimeinenkin riita-ääni tästä niin kuin yhteiskunnasta, siis täysin niin kuin vaientaa se virallisesti. Ja jos, eli tietynlainen pelko on kuitenkin siitä, että jos alkaa semmoinen laajempi keskustelu niin kuin aiheista, jotka on kiellettyjä, joista ei haluta julkista keskustelua, niin lähdetään niin kuin näin voimakkaaseen toimenpiteeseen, mielestäni voimakkaaseen toimenpiteeseen. Ja sitten toinen tapa, jolla tätä voi niin kuin lähestyä, on se, että tämä oli ikään kuin Putinin tämmöinen kansanäänestys tämän sodan puolesta. Eli nyt mennään yhdessä rintamassa ja hankitaan jopa niin kuin, siis pyydetään ihmisiä jopa aktiivisesti hakemaan uusia tai hakemaan niin kuin äänestäjiä omasta tuttavapiiristään tai perhekunnastaan tai näin poispäin, jotta saadaan niin kuin näytettyä, että tämä kansanäänestys tämän sodan puolesta on niin kuin yhtenäinen. Ja tosiaan niin kuin yksi tapa todella voi sanoa, että Putin on käynyt tämmöistä sivuvaalikampanjaa, vaikka muuten tämä on ollut juurikin tämmöinen hyvin hiljainen tämä vaaleja edeltävä aika siinä mielessä, että ei ollut mitään semmoista perinteistä vaalikampanjointia, mutta Putin omissa julkisissa esiintymisissään on kuitenkin nostanut tätä sotaa ja sen merkitystä kansakunnalle niin kuin esille. Eli hän on käynyt vähän tämmöistä kiusallistakin niin kuin omaa kampanjointiansa edeltävinä kuukausina, jos sitä voi kutsua sellaiseksi.
1: Niin tosiaan tämä Jabloko-puolue, niin siis sotaa vastustava Jabloko-puolue on siis täysin suljettu näistä duuman vaaleista.
0: Joo, Erkka. Tai sanotaan näin, että tosiaankin tämä Jablakahan on silloin 93 perustettu ja hyvin niin kuin perinteinen tällainen liberaalipuolue Venäjällä, mutta sillä ei ole enää ollut nyt sitten vuosikausiin duumassa muutenkaan edustusta, mutta on kuitenkin päästetty aina aiemmin vaaleihin, koska on haluttu antaa kuitenkin sellainen kuva, että no niin, että katsokaa, että onhan täällä nyt sitten tällainen liberaalikin vaihtoehto, mutta se ei ole ikinä sitten silleen kuitenkaan annettu mahdollisuutta niin kuin päästä sitten duumaan, ja se ei ollut myös ehkä niin suosittu muutenkaan, mutta nyt sitten näiden vaalien alla ikään kuin ainoana sodan vastustajana, niin se saikin sitten sellaista nostetta ja siinä sitten varmasti Kreml pelästyi ja sen takia halusi sen puolueena sulkea pois näistä duuman vaaleista. No tämä Venäjän vaalijärjestelmä on sitten sellainen, että nämä puolet paikoista saadaan niin kuin tällaisilta vaalipiireistä, mistä on niin kuin yksi ehdokas valitaan ja niin kuin näihin yhden ehdokkaan vaalipiireihin, niin näille ikään kuin, niin kuin riippumattomina ehdokkaina hyväksyttiin joitakin Jablakan ehdokkaita, mutta nyt sitten näiden alustavien tulosten mukaan yksikään heistä ei kuitenkaan pääse sinne duumaan. Ja sitten mitä tulee näihin paikallisvaaleihin, mitä samalla käytiin useilla alueilla, niin näihin vain yhdellä alueella päästettiin Jablakan ehdokkaita tämän puolueen listoilta, eli Novgorodiin, ja siellä nyt näyttää se, että ehkä joku on pääsemässä yksi tai kaksi ehdokasta sinne mukaan kaupungin valtuustoon, mutta tämäkin on niin kuin paljon vähemmän kuin aikaisemmin, eli jollakin Venäjän alueella aikaisemmin Jablaka on ollut ihan varteen otettava peluri, mutta tämä näyttää just sitä, että nyt ei sitten niin kuin haluta pelataan niin varman päälle, että ei haluta niin kuin minkäänlaisia tällaisia säröjä tähän yhtenäisyyteen. Ja juuri se, mitä Anna-Liisa tässä puhui aikaisemmin, niin se on todella merkittävää, että Putin nyt oli näiden vaalien alla tällainen vaaliveturi, että hän ei kyllä vuosikausiin enää osallistunut näihin niin kuin duumavaalien markkinoimiseen, mutta nyt hän sitten kiersi hyvin aktiivisesti poikkeuksellisella tavalla Venäjää ja ikään kuin teki näistä vaaleista jo ennakkoon tällaisen juurikin kansanäänestyksen niin kuin hyökkäyssodan ja hänen niin kuin arvovaltansa puolesta ja varmasti myös ehkä niin kuin sitä aitoa kannatusta sai aikaa, mutta se on tosi niin kuin jännä, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin ikään kuin tämä Kreml haluaa näillä näyttää tällä vaaleilla tai tällä äänestyksellä, että kansalla on tukea, mutta sitten kuitenkin halutaan pitää samalla ihmiset passiivisena, että he saadaan niin kuin ihmiset laiskasti äänestämään, mutta ei tekemään mitään oikeita valintoja.
4: Politiikka Radio.
1: Venäjällä on käyty viikonloppuna vaaleja. Täällä studiossa analysoimassa Aleksanteri-instituutin johtaja Anna-Liisa Heusala sekä Ylen ulkomaan toimittaja, entinen Moskovan kirjeenvaihtaja, tietokirjailija Erkka Mikkonen. Ja sitten meillä on Moskovaan etäyhteys, jossa Ylen kirjeenvaihtaja, Moskovan kirjeenvaihtaja Mika Hentunen on myös kommentoimassa ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan nämä olivat ensimmäiset vaalit sitten Ukrainan täysmittaisen sodan jälkeen, eli Ukrainan sotaa kun on käyty jo lähes 5 vuotta ja sitä kauemmin tietenkin on vielä tästä Venäjän erikoisoperaatiosta Itä-Ukrainassa. Mutta Erkka, kirjoitit kesällä, että sota kuluttaa Vladimir Putinin kannatusta, mutta sen lopettaminen voisi olla presidentille vielä suurempi riski. Miksi sodan lopettaminen olisi vielä suurempi riski?
0: No ensinnäkin, jos Venäjä ei saa tätä esitettyä tätä operaatiota niin kuin voittona, niin silloin se on vaarallista ja Putinille, koska hän on niin paljon tähän sitten ikään kuin luonut niin kuin niitä odotuksia ja ihan se minimi on se, että Venäjä saisi täyteen hallintaan nämä 4 aluetta siellä Itä-Ukrainassa, jotka se on ikään kuin liittänyt itseensä, vaikka se ei kontrolloi niitä vielä täysin. Ja mitä pidemmälle niin kuin tämä sota jatkuu, niin sitä vaikeampi, oikeastaan mahdotonta Putinille on perääntyä sieltä, ellei tätä koko sotaa pystytä sitten niin kuin sitä pystyä kertomaan kansalaisille tällaisena suurena voittona ja fasismista ja niin kuin tätä retoriikkaa, mitä he käyttävät. Sitten toisaalta siinä on se riski, että kun sieltä nämä 100 000 traumatisoituneet miehet palaavat, että mitä he tekevät ja minkälainen niin kuin vaara he on sille koko yhteiskunnalle ja jos he sitten tavallaan eivät ole myöskään tyytyväisiä siihen Putinin hallintoon, niin he voivat olla myös sitten tällainen suora riski myös Kremlille.
1: Anna-Liisa Heusala, onko sodan suosion heikkenemisestä merkkejä Venäjällä?
3: Kyllä siitä on, siis siinä mielessä juuri, että ihmiset alkaa totta kai olla hyvin väsyneitä, joku tämä on kestänyt vuosikausia ja semmoinen niin kuin se alussa varmasti niin kuin vielä läpimennyt ajatus siitä erikoisoperaatiosta, se toimi jonkun aikaa, mutta ei nyt tietenkään enää tänä päivänä, että kyllä nyt jo kansalaiset ymmärtävät, että tässä on nyt täysmittainen sota käynnissä näiden 2 maan välillä. Ja he näkevät sen sitten siinä arkipäivässään erilaisina ongelmina, haasteina, internet, bensan hinta, kaikki nämä tämän tyyppiset asiat. Eli väsymystä on, mutta sitten se on eri asia tietysti, että minkä tyyppistä se väsymys on. Eli onko se suurilla osalla kuitenkin sitä lähinnä, että kun voitaisiin palata siihen normaaliin tilanteeseen, jossa nämä talousongelmat hellittäisi ja tämmöinen nämä ikävät matkustusrajoitukset ja muut tämän tyyppiset asiat niin kuin poistuisi päiväjärjestyksessä. Voitaisiin olla taas ikään kuin normaaleita kansalaisia muidenkin maiden silmissä jossain vaiheessa ja näin poispäin. Eli tämä Venäjän niin kuin tämmöinen tavallaan paaria-asema, niin sekin varmaan häiritsee joitain ihmisiä ja tiettyä osaa yhteiskunnasta. Mutta sellainen niin kuin aktiivinen halu vaihtaa tätä muun politiikan suuntaa tai vaihtaa hallitus tai tehdä jonkunlainen vallankumous, niin se on sitten jo ihan niin kuin toinen. Et siihen, no, yllätyksiä voi tietysti aina tapahtua, mutta sanotaan, että en mä nyt usko siihen tällä hetkellä, että mitään tämmöistä olisi niin kuin siellä pinnan alla kuitenkaan.
1: No, Mika Hentunen, Duumaan oli ehdolla 200 Ukrainan sodan veteraania. Kuinka tärkeitä he ovat propagandamielessä Putinille ja mitä luulet, kuinka helppo heitä oli houkutella politiikkaan?
2: Se on hyvä kysymys. Siis ilman muuta nämä veteraanit ovat tärkeitä. Samalla lailla kuin se, että siellä oli nyt ensimmäistä kertaa nämä 4 Itä-Ukrainan valloitettua aluetta oli mukana näissä. Että kysymys siitä, että pääseekö sieltä joku ehdokas läpi, niin nämä on varmasti niin kuin, siis Putinille tosi tärkeitä. Mutta hyvä kysymys se, että kuinka vaikea heitä oli houkutella, mutta luulen, että on erilaisilla, samalla lailla kun on houkuteltu aikoinaan rintamalle, niin nyt sitten myös politiikkaa niin kuin erilaisilla porkkanoilla, että nyt tulemaan ehdolle näihin vaaleihin. Mutta tosiaan siis vaikea sanoa, että millaisia nämä ehdokkaat on, ja sitten myös nyt tietysti erittäin mielenkiintoista nähdä, että kuinka moni heistä pääsee läpi, jos yksikään.
1: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Anna-Liisa Heusala.
3: Kiitos.
1: Ja kiitos Ylen ulkomaan toimittaja, entinen Moskovan kirjeenvaihtaja, tietokirjailija Erkka Mikkonen.
0: Kiitoksia paljon.
1: Ja kiitos myös sinne Moskovaan Ylen kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.
2: Kiitos.
1: Tästä lähetyksestä vielä pidempi versio, jonka löydätte tuota pikaa vielä tuolta Yle Areenan puolelta. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Viikonloppuna järjestettiin Helsingin sarjakuvafestivaalit, joka on muuten Pohjoismaiden suurin sarjakuva-alan tapahtuma. Tänä vuonna yhdessä teeman mukaisesti festareilla oli laajasti esillä muun muassa ukrainalainen nykysarjakuva näyttelyiden, työpajojen ja paneelikeskustelujen muodossa. Festivaaleilla työskenteli myös sarjakuvan tekijä, livekuvittaja ja sarjainfolehden päätoimittaja Aino Sutinen, jonka oma vuonna 2024 julkaistu koskettava sarjakuvaromaani Ajattelen Ukrainaa koko ajan toimi festivaalien henkeen sopivana, vahvana dokumentaarisena puheenvuorona sodan herättämästä suomalaisesta solidaarisuudesta. Kohta siis aitiovieraana sarjakuvatekijä Aino Sutinen ja Suomen sarjakuvaseuran hallituksen puheenjohtaja Jaakko Seppänen. Ja kerron vielä, että Kulttuuri Ykkösessä kello 15 kokoontuu tänään elokuva Raati ja katsastaa tietenkin tämän hetken mielenkiintoisimmat elokuvat siellä paikalla. Matti Rämö, Olli Kangassalo ja Silja Saakren Fustad, Niklas Vankki tuon ohjelman juontaa.
6: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
5: Vielä ennen aitiovierasta kuulemme kahden nykyjatsin supertähden pianisti Bill Lawrencen ja kontrabassisti Michael Leingin yhteistyötä. Molemmat muusikot tunnetaan maailmanmaineeseen nousseen kokeilevan Snarky Puppy jazz-kollektiivin perustajajäsenenä ja keulokuvahahmona, mutta tässä kappaleessa he jättävät kaikki suuret areenat taakseen ja keskittyvät kahden soittimen väliseen tiiviiseen, melkeinpä telepaattiseen vuoropuheluun. Where you wanna go?

0: Helsingin sarjakuvafestivaalit järjestettiin jälleen viikonloppuna tällä kertaa aivan uudessa paikassa kulttuurikeskus Stoassa Helsingin itäkeskuksessa. Festivaalin teemana oli tänä vuonna yhdessä ja tämä tekemisen termi korostaa tietenkin kollektiivisuutta, monenlaista yhteistyötä ja solidaarisuutta erityisesti näiden vaikeiden aikojen keskellä. Tervetuloa aitiovieraat, Suomen sarjakuvaseuran hallituksen puheenjohtaja Jaakko Seppänen sekä sarjakuvan tekijä Aino Sutinen.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Festivaalit oli, tuli ja meni. Muistanko oikein, että nyt puhutaan niin kuin ihan Pohjoismaiden suurimmista sarjakuvafestivaaleista?
1: Kyllähän tämä on aivan kärkeä tämä meidän festivaalimme siinä suhteessa, sekä iän että koon suhteen.
0: Niitä kuitenkin jonkin verran järjestetään täällä ainakin isommissa kaupungissa Suomessakin, mutta miten, jos lukumäärää mietitään, niin minkä verran Suomeen mahtuu sarjakuvafestareita vuosittain?
1: No, kyllähän niitä vielä ehkä muutama mahtuisi. Joo. Että on mietitty, että on joitakin sellaisia ajankohtia vuodesta, että sinne sopisi hyvin joku festivaali. Että esimerkiksi tuo, kun toi Kemiin festivaali, niin sehän oli tosi hienoa aikaa vuodesta olla siellä Meri-Lapissa, että sinne sopisi mainiosti vielä yksi festivaali.
0: Onko semmoista festaria, missä te ette ole ollut mukana vai onko tämä piiri kuitenkin sen verran niin kuin rajattu, että te olette niin kuin aina mukana, kun jotakin tapahtuu sarjakuvakentällä?
1: No en minä ainakaan ole kaikkialle ehtinyt. Okay. Että kovasti harmittaa, että esimerkiksi toi Porin festivaali on toiseksi jäänyt välistä.
0: Mitäs Aino?
2: On koettanut mahdollisimman paljon käydä, mutta en aina joka paikkaan kerkeä. Kiva, että on myös pieniä festareita ympäri Suomen.
0: Tunteeko ihmiset, miten hyvin sarjasporukka toisensa Suomessa?
1: Kyllä mä sanoisin, että aika hyvin tunnetaan toisemme, että tavataan tolleen näissä festivaaleilla aika mukavasti. Ja ihmiset tekee yhteistyötä ympäri Suomen.
0: No sitten jos kysellään tunnelmia siitä Helsingin festareista nyt, mikä viikonloppuna järjestettiin, niin mitäs jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen näistä festivaaleista?
1: No tästä jäi, ehkä päällimmäisenä jäi mieleen se, että meillä oli nyt uusi paikka tähän Stoassa, ei ole ennen oltu. Ja päällimmäiseksi jäi sitten mieleen, että se oli tosi mukava paikka. Että se on, sinne sopii mainiosti tämä meidän kokoinen festivaali. Joo. Ja ylipäätään se oli tosi hyvän tuntunut, hienosti suunniteltu rakennus ja sopii hyvin siihen ympäristöön. Siinä oli helppo tulla ja siellä oli helppo järjestää festivaali. Ja ihmiset vaikutti oikein tyytyväisiltä siihen.
0: Vaikuttaako tuo paikka sillä tavalla, että kun miettii Stoaa siinä Itäkeskuksen, kauppakeskuksen vieressä ja muuta, että sinne sattuisi niin kuin satunnainen kulkijakin kävelemään sisälle tietämättä välttämättä tai suunnittelematta, että olen tulossa sarjakuvafestareille?
1: No varmasti just Stoassa voi käydä näin, että ja kyllä me vähän tämmöiseen on aina pyritty, että saataisiin myöskin tämmöisiä satunnaisia kävijöitä, jotka suorastaan kompastuu sisälle, että mikä tämä on.
0: Niin minkälaisia kävijämääriä näillä festareilla sitten käy?
1: No mitäs meillä nyt, eikö se ole ollut 7000, mitä suurin piirtein oli tämä suuruusluokka tässä. Että ei se kävijäennätys ole. Mutta ei tuonne hirveän paljon enempää olisi mahtunut.
0: Oliko niin, että niitä satelliittipisteitä oli sitten muuallakin? Oliko Oodissakin jotakin tapahtumia?
1: Joo, Oodissahan oli toi etkotapahtuma just silloin viikkoa ennen. Et siellä oli tämmöisen keskustelutilaisuus. Ja sittenhän meillä on näitä muita sitten näyttelyitä ja erilaisia pienempiä tapahtumia tosiaan oli, että Pohjoismaiden kulttuuripisteellä ja Goethe-instituutissa oli keskustelutilaisuus.
0: Aivan, joo. Puhutaan ihan kohta tästä ukrainalaisesta sarjakuvasta enemmälti, mutta nouseeko jotenkin niin kuin tämmöisiä teemoja tai keskustelun aiheita sitten ikään kuin jokainen festari on kuin erilainen kuitenkin eri aikaan vähän, niin onko semmoista, että se pompsahtaa, että joku asia tuntuu, että nyt tämä on enemmän pinnalla kuin aikaisemmin?
1: No aina silloin täällä jokin asia on enemmän pinnalla, mutta se on aika silleen satunnaista, että mikä siinä tulee. Ihmiset keskustelee siitä, mikä milloinkin on mielen päällä, niin joskus sellaisia nousee. Mutta ihmiset puhuu festareilla hirveän paljon siitä, että koska festari on joutunut muuttamaan viime aikoina, niin melkein joka kerta puhutaan siitä, että millainen tämä uusi paikka on. Ja se on tosi hauska kuulla siinä, kun itse muutamalla festarilla Helsingissä ollut, niin mikä on kenellekin se NS oikea, missä ne alun perin oli.
0: Kyllä, kyllä. No itse tämä ukrainalainen sarjakuva, niin mitäs kuuma puheenaihe se oli nyt näillä messuilla, Aino?
2: Siellä oli näyttely, joka me pidettiin ukrainalaisten kollegoiden kanssa. Ja me tehtiin yhteistyöprojekti, jossa näyttelyn lisäksi ne sarjakuvat julkaistaan vielä Kuti-lehdessä joulukuussa suomeksi ja englanniksi ilmaisjakeluna ja verkossa, niin ne voi sieltä sitten lukea. Mm-hmm. Siitä tuli paljon palautetta, että ne oli koskettavia, koska siinä on esimerkiksi ollut sellaisia teemoja, kuten unihalvaus droonihyökkäyksen aikana tai tällainen eno, joka on kadonnut rintamalla ja Kahokkan padon räjäytys, kuinka se on vaikuttanut luontoon ja eläimiin.
0: Aika isoja aiheita.
2: Eli tässä on myös tarkoitus tehdä tällaista ukrainalaista kulttuurityötä ja Ukrainassa puhutaan usein subjektiivisuudesta, että haluamme itse kertoa oman tarinamme. Niin se on ollut tässä myös ideana ja nostaa tällaisia uusia hienoja ukrainalaisia sarjakuvataiteilijoita ja se on kaikki aika uutta.
0: Ketäs kaikkia teillä sitä oli Ukrainasta paikan päällä näitä taiteilijoita?
2: Meillä oli taiteilijoita Julia Vos, Ivan Kipipida, jotka on kuvittanut myös tällaisen suomeksi ilmestyneen sarjakuvan kuin Pitkän sodan lyhyt historia. Ja sitten Sofia Suli ja Sofia Tomilenko ja Vidavnitsvo, kustantamon edustajat. Et me on tehty pienen ukrainalaisen kustantamon kanssa yhteistyötä, jotka julkaisee nykysarjakuvaa, mikä on myös aika uutta Ukrainassa.
0: Toi teos, mistä mainitsit tuossa Pitkän sodan lyhyt historia, se on hiljattain suomeksi ilmestynyt. Vai milloin se tulikaan ulos?
2: Tuli vuosi sitten ja se on tunnetuin ukrainalainen sarjakuvakirja ylipäätään.
0: Ja Maria Naimin käsikirjoitus on siinä, että noita kuvitteina toimi nimenomaan nuo äsken mainitsemasi Julia Vos ja Ivan Kipipida.
2: Joo.
0: Just näin, kyllä, kyllä. No jos tästä kirjasta muutama sana puhutaan, niin sanoisinko suoraan, että kun sodan keskeltä lähdetään taidetta tekemään, olipa sitten minkälaista tahansa, niin aika rankat ovat aiheet. Millaista kirjasta puhutaan, kun puhutaan tästä kirjasta? Miten te ikään kuin esittelisitte tämän teoksen?
2: Siinä Vidavnitsvo kustantamo oikeastaan tilannut tällaisen kirjan, ideoinut sen, että kun heillä on tällainen lyhyt historiasarja, tavallaan infosarjakuva, tai joka yhdistää informatiivisuutta ja fiktiota, niin se selittää Ukrainan historiaa aika paljon ulkomaalaisille. Ja nyt se on 11 kielellä ilmestynyt. Ja siinä puhutaan Venäjän imperialismista ja kolonialismista ja kuinka se toimii. Mitä on tapahtunut pidemmällä aikavälillä.
0: Se tuntuu tietysti, ehkä sitä selitystä joutuu taas selittävää tekstiä ja kuvaa jonkin verran ulkomaailmalle kirjoittamaankin, että se tulisi ymmärretyksi. Miten te ajattelette sen taiteen tekemisen tuollaisessa olosuhteessa, kun ei voi tietää, että milloin tulee pommia tai ohjusta tai droonia niskaan? Onko se on varmasti vaikeaa ja voisi kuvitella, että se on jopa mahdotonta, mutta totta kai kulttuuri on asia, kaikki kulttuuri eri niin kuin osa-alueet on asia, mikä myöskin auttaa ihmisiä jaksamaan. Mutta miten tämä vaikka tämä sarjakuvan tekeminen siellä Ukrainan olosuhteissa?
2: No sepä se. Voi vain kuvitella. Nämä on tehty nämä sarjakuvat just niissä olosuhteissa, että ollaan pommitusten keskellä ja se ei ole ulkomailla sillä tavalla tehty, vaan Ukrainan sisällä ja tosi laadukasta uutta sarjakuvaa. Se on sellainen asia, mistä usein ukrainalaiset puhuu, että kulttuurityö on osa sitä selviytymistä. Kulttuuridiplomatia on se, mikä on tosi tärkeä koko maalle ja oma kieli ja kulttuuri. Ja tässä on sellainenkin ajankohtainen asia, että viime aikoina Venäjä on pommittanut ukrainalaisia kirjoja.
0: Kyllä, kyllä.
2: 16 miljoonaa kirjaa.
0: Joo, kulttuuria pyritään tuhoamaan niin kuin ihan järjestelmällisesti tässä operaatiossa myöskin.
2: Mutta tämä kirjallisuus ja kieli on tullut tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi viime vuosina siellä.
0: Se on varmaan tämä sota kuitenkin muuttanut tätä sarjakuvaskeneä Ukrainassa jonkin verran. Joskin en tiedä sitten, miten pitkä historia heillä tämän sarjakuvan kanssa tekemisen kanssa on ja mistä se yleensä kertoo. Tiedätkö Aino Sutinen siitä, että millainen tämä, miten sarjakuvaa voi ikään kuin Ukrainassa noin yleisemmin?
2: Se on melko pientä. Se ei ole sillä tavalla niin eurooppalaisella tasolla, mutta sitä on olemassa. Ei ole sarjakuvafestareita, on kirjamessuja. Tällaisia on muutamia kustantamoita, Vydavnictvo, UA Comics, Vovkulaka, tällaisia esimerkiksi, ja jotkut muut kustantajat tekee välillä sarjakuva. Mutta se kehittyy ja se on nousussa. Ja näissä olosuhteissa luodaan tällaista uutta. Tämä oli isoin ukrainalainen sarjakuvadelegaatio ikinä missään maassa, mikä meillä oli nyt viikonloppuna täällä.

0: Mä jotenkin niin kun kuulen teistä, että se kollektiivisuus ja tämä teema yhdessä on aika tärkeässä roolissa ollut Helsingin sarjakuvafestareillakin tänä vuonna. Eli tätä ikään kuin kulttuuritekijä tukee kulttuuritekijää, niin se on aika vahva tunne ilmeisesti tällä alalla nyt.
1: Kyllä se oli tärkeä osa tässä. Että, ja no nythän meillä oli, vieraina oli paljon erilaisia kollektiiveja. Se tekee yhdessä sarjakuvatekijäkollektiiveja, kustannuskollektiiveja, tämmöisiä. Ja koko tämä festivaali on, se on hyvin tämmöinen niin kuin yhteisöllinen tapahtuma, että meillä on niin kuin selkeästi tämmöinen tietty festivaaliyhteisö, joka kokoontuu sinne aina, että erilaisia ihmisiä, sarjakuvan tekijöitä ja lukijoita ja ihmisiä, jotka tulee vaan sinne tapaamaan ystäviä. Tämmöisiä, jotka tulee vuodesta toiseen ja myöskin ihmisiä, jotka tulee tekemään festivaalia kerta toisensa jälkeen. Ennen festivaalia kysellään, että nähdäänkö siellä festareilla ja sitten kerrotaan, että no minä olen siellä taas ja minä olen siellä taas infotiskilla.
0: Niin ja saataisiko me oikeastaan Suomessa minkälaisia festareita pidettyä ilman vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka ovat niin kuin rakkaudesta lajia aina mukana?
1: Se olisi aivan mahdotonta, että voi vaan kuvitella, miten se on. Siis meillähän festivaaleja on tekemässä jo kymmeniä ihmisiä joka vuosi. Seuralla on palkattua henkilökuntaa, no ehkä niin kuin maksimissaan 7 ihmistä yhdellä kertaa vuoden aikana, eikä edes koko vuotta.
0: Jäin vielä miettimään sitä Ukrainan tilannetta ja sarjakuvaskeneä, että siinä varmasti kyse on jonkin verran sitä, kun tuossa Aino Sutinen sanoi aikaisemmin siitä, että sitä sotaa ja tilannetta pitää niin kuin pystyä kuvaamaan ja selittämään ulkomaisille ihmisillekin, ulkopuolisille, jotka ei todellisuutta ymmärrä, mutta sitten tämmöinen niin kuin terapiatyö tai itseterapia tulee mieleen se, että se voi olla kyllä niin kuin aika tärkeä osa myöskin sitä selviytymistä, että saat luoda ja niin kuin itsellekin selvittää omia ajatuksiasi ja tunteita sitten sarjakuvan tekemisen kautta.
2: Se on totta ja ihmiset haluaa lukea muustakin ja sitten on sellainen kiinnostava asia kuin dokumentaarinen sarjakuva myös Ukrainassa. Esimerkiksi on nyt tullut uusi manga, joka kertoo Krimistä ja tositarinan tällaisesta nuoresta miehestä, joka joutui 15 vuodeksi vankilaan Venäjälle, koska oli heittänyt sinistä ja keltaista maalia jonkun hallintorakennuksen päälle. Ja tästä on tehty mangakirja. Se on ilmestynyt myös englanniksi nimellä A Butterfly's Wing Beat.
0: Okay.
2: Tämmöinen pieni suositus. Ja on muitakin ukrainalaisia sarjakuvia, jotka on oma elämäkerrallisia, dokumentaarisia. Tai saattaa kertoa esimerkiksi jostain sotilasyksiköstä tai sitten siviilien kokemuksista. Ja niitä on julkaistu esimerkiksi ulkomaisissa lehdissä, antologioissa, lyhempiä juttuja.
0: Törmäsin tämmöiseen termiin kuin malotys, eli heillä on tämmöinen oma nimi tälle sarjakuvan tekemiselle.
2: Joo, on uusi termi, joka tarkoittaa sarjakuvaa, ja se on maljopis, ja se tulee sanoista maljuvati ja pisati, eli piirtää ja kirjoittaa, ja ne on yhdistetty sillä tavalla, kun Ukrainassa usein tehdään yhdyssanoja. Eli haetaan uusia termejä sarjakuvalle.
0: Sehän kertoo myöskin siitä, että se kulttuuri on niin kuin rakentumassa ja vahvistumassa merkittävästi, kun tulee ihan uudistermejä tai uudissanojakin tähän niin kuin mukaan.
2: Joo, ja myös joillekin sarjakuvan termeille, että miten vaikka käsintekstauksesta puhutaan ukrainaksi. Ja koska on ollut ennen sellainen kirjamarkkina, joka on saturoitunut paljon venäjänkielisillä kirjoilla, niin se kaikki on tietenkin muutoksessa ja tulee uutta ukrainankielistä kirjallisuutta ja sarjakuvaa. Ja tämä on osa sitä uuden ukrainankielisen kirjallisuuden liikettä.
0: Vähän googlani tuossa etukäteen ja huomasin, että tämmöinen kasakkaperinne on kuitenkin elänyt tässä sarjakuvakenressä jollakin tavalla. Ja totta kai kansantarvallut ja tämmöinen mytologia, koska sillä alueellahan on valtava vanha historia, kun lähtee miettimään, mitä se Ukrainan aluetta on. Ja nyt sitten kun mietitään tätä sotadokumentaatiota ja sitä hommaa, eli tässä vähän niin kuin yhdistyy luultavasti historia ja nykyaika erikoisella tavalla.
2: Joo, esimerkiksi 90-luvulla on ilmestynyt jo kasaka-aiheisia tällaisia vähän mytologiasarjakuvia. Ja kansanperinne näkyy myös joissain sarjakuvissa, tai ne saattaa yhdistyä johonkin moderniin genreen.
0: Just.
2: Hauskalla tavalla. Mm.
0: Miten tällä ulkomailla, niin onko, varmaan Suomessa jonkin verran ainakin tätä asiaa harrastetaan, mutta miten kysyntä, joutuvatko he ikään kuin, no en sano mannekiineeksi maansa tilanteesta, mutta ikään kuin kun sä kerrot tuossa aina sutilet vähän niin kuin selittämään asiaa muille, niin minkä verran mahtaa olla sitten länsimaat ja muut valtiot kiinnostunut siitä, mikä Ukrainassa tapahtuu ja nimenomaan, että se selitetään sarjakuvan keinoin?
2: Se on yksi hyvä keino ja aina me puhutaan sarjakuvasta niin, että se on lähestyttävä, kaikki osaa sitä jotenkin lukea ja sillä voi selittää vaikeitakin asioita ja jotenkin yllättävällä tavalla jopa vaikeita asioita voi liittää huumoriin tai kertoa kauniilla tavalla jonkun raskaan jutun. Tai on niin monta eri keinoa, tyyliä kertoa jotain asioita, että sarjakuvalla on hirveästi mahdollisuuksia. Ja niin Ukrainasta usein se on nyt sitä, että ettei unohdeta Ukrainaa. Se on osa semmoista kulttuurityötä, myös tämä sarjakuva.
0: Ja sitä kun miettii sarjakuvan niin kuin mahdollisuuksia ja voimaa, niin vaikka Marianna Satrapin Persepolis on semmoinen teos, että mä en oikein käsitä, miten se olisi voitu tehdä millään muulla taidemuodolla kuin sarjakuvana, joka tuntuu niin voimakkaasti. Sekin kertoo eräänlaisen niin kuin aikamoisen tarinan ja sisällään, mutta se ei just tarkoita taidemuotona. Sarjakuva pystyy avaamaan tilannetta eri tavalla kuin pelkkäkirjallisuus tai moni muu muoto.
1: Kyllä. Sarjakuva monesti verrataan elokuvaan. Että niissä on paljon samanlaisia keinoja. Mutta sit kun, jos lähdetään kääntämään sarjakuvaa elokuvaksi, niin sehän monesti epäonnistuu pahasti. Etenkin silloin, jos on tällainen tosiaan suuria sisäisiä tuntemuksia kuvaava sarjakuva, niin sen välittäminen sitten taas elokuvan keinoin, se ei olekaan niin helppoa, koska elokuvalla on kuitenkin siinä kohtaa erilaiset ne.
0: Kyllä. Tästä Persepoliksestakin on tehty elokuva.
1: Kyllä,
0: ja ihan hyvä elokuva sekin on, mutta on se vähän erilainen kuin tämä kirja, romaani.
1: Se on erilainen. Että tosiaan, jos lähdetään tekemään elokuvaa sarjakuvasta tai romaanistakin, niin sitähän tulee eri teos. Se täytyy silloin hyväksyä.
0: No mites Jaakko Seppänen, kun mietti tätä sarjakuvan suosiota tilannetta Suomessa, niin vuosia sitten jo oli semmoista niinku fiilistä, että on vähän tämä huumorisarjakuvan maine niinku jollakin tavalla ollut aika myöskin vähän niinku riippakivenäkin sille, että oikeatakin taidetta tehdään sarjakuvan avulla. Niin miten tuo nykyinen niinku tilanne tai maine, onko se muut, onko päästy vähän niinku niistä pelkästään sitä strippisarjakuvasta eteenpäin ihmisten ajatuksissa?
1: No ihmisten päihin on vaikea päästä, että en ole, ei olla teetetty tällaista niin kuin laajaa sarjakuva barometria, että mitä ihmiset ajattelee, miten ihmiset kokee sarjakuvan, mitä ne siinä ymmärtää. Mutta ehkä vähän vähemmän tulee tällaisia kysymyksiä sarjakuvan tekijöille, että mitä hahmoa sä piirrät ja mitä strippiä teet. Että se ehkä enemmän ymmärretään, että tehdään, yksi tekee fingerporia sinne ja toinen piirtää sitten punaista Beethovenia.
0: Kyllä.
1: Että se on.
0: Siis totta kai siis seinät ovat leveällä, kun puhutaan sarjakuvataiteesta, sinne mahtuu hyvin paljon, mutta onko nyt ymmärtänyt kuitenkin oikein niin, että niin kuin sarjakuvaromaanien voima on pikkuhiljaa, niin kuin, tai suosio on niin kuin kasvamassa tässä genressä?
2: Se on totta, joo. Enemmän sellaisia pitkiä kirjoja. Ja lehdet on vähentynyt, kirjaformaatti on vahvistunut, näin mä sanoisin.
1: Joo, kyllä. Sarjakuvalehtien myynti on selvästi vähentynyt. Lehtiä ilmestyy vähemmän. Se on sillä lailla muuttunut. kirjoja ostetaan sitten suhteessa enemmän. Sarjakuvan romaaneja ja myöskin tästä erilaista niin tietokirjallisuutta sarjakuvana tulee enemmän.
0: Kyllä, kyllä. No mites tuo kustannutajapuoli? Sekin on vähän semmoista herkkää hommaa, että sitten kun on vähän huonompia aikoja, niin niitä saattaa kaatuilla ja tippua pois pelistä, mutta löytyykö meillä Suomesta kustantajia riittävästi sarjakuvan puolelta?
1: No niitä tulee kuitenkin uusia, että sekin on muuttunut se kustantajakenttä, että nämä perinteiset on vähän vähentänyt ja sitten tosiaan jotkut isot kustantajat, ne on jättänyt sarjakuvan kokonaan pois, mutta sitten nousee erilaisia niin kuin pieniä kustantamoja, niin kuin tämmöinen Turtana kustantajakollektiivi on noussut esimerkiksi tälleen nimen heittääkseni. Ja sitten on toi Pokuto ja tämmöisiä syntyy kyllä.
2: Joo, mutta se ei ole kyllä helppoa kustantajilla, ja Suomessa ei sillä tavalla tueta kustannustoimintaa ja on kuitenkin pieni maa ja pieni kielialue.
0: Tässä on minuutti aikaa, Jaakko Seppänen ja Aino Sutinen. Jos te ihan muutamalla sanalla kuvaisitte sitä tunnelmaa vielä, mitä Helsingin festivaaleilla, Saris-festivaaleilla oli, ja mikä tunne teille jäi tästä tapahtumasta yhdessä teemaa kenties?
1: No kyllähän siitä jäi sellainen samaan aikaan täyttymyksellinen, mutta tyhjä olo. Että sitä hetkeksi astuu siihen festivaalikuplaan ja sitten se katoaa johonkin maanantai-aamuun mennessä. Tässä nyt vähän aikaa sai vielä olla siellä festivaaleilla, kun tulin tänne radioon.
0: Kiva vähän purkaa tätä hommaa, entäs Aino?
2: Festerit meni hyvin ja kannattaa seurata, mitä ilmestyy. Meillä ilmestyy tosi paljon hyviä kirjoja koko ajan.
0: Ja sitten taas seuraavan kerran tavataan näissä merkeissä tai järjestetään festarit. Onko tuleva paikka myöskin Stoa?
1: Kyllä, se nyt näyttää siltä, että se on Stoa.
0: Joka teema on päätetty? Minkä teeman ympärillä ollaan?
1: No ei nyt paljasteta vielä liikaa näistä.
0: Hei, kiitoksia molemmille, että avasitte tätä Helsingin sarjakuvafestivaalien tunnelmaa ja ennen kaikkea sisältöä. Tämä ukrainalaisen sarjakuvan tilanne oli totta kai kiinnostava ja erittäin merkittävä myöskin. Jaakko Seppänen ja Aino Sutinen, kiitos käynnistä molemmille.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Yle Radio 1.

Tämä vuonna 1975 levytetty teos todellakin huokuu nimensä mukaisesti aurinkoa ja elämän iloa. Kyseessä oli yhtye Osibisa ja heidän ikivihreä jättihitinsä Sunshine Day. Lontoossa vuonna 1969 perustetun yhtyeen jäsenet olivat Afrikasta ja Karibialta tulleita siirtolaisia, jotka loivat sitten täysin uuden niin kutsutun afro-rock-soundin. Ja totta kai livittääkseen kotiikävänsä suurkaupungin keskellä. Ja heidän kehittämänsä tyylilaji sulatti yhteen tällaisia perinteiset afrikkalaiset ja karibialaiset rytmit, kuten highlifein ja kalypson ja länsimaiseen rockin, poppin ja funk-musiikkiin saakka. Ja kuten Sunshine Day näytti suuntaa, nyt jatkamme musiikilliselle maailmanympärysmatkalle, jossa liikumme Lontoon afrikkalaiskortteleista Kanadan tarujen kautta Brasilian rannikolle ja Chilen koskettaviin kohtaloihin. Esittäjinä kuullaan niin kansainvälisiä legendoja kuin suomalaisia jazz-huippujakin. Ranskankielisen Kanadan sydämestä Quebecistä tuleva perinteikäs kansanlaulu kuljettaa kuulijan suoraan vanhojen ritaritalojen ja mytologien maailmaan.

Leva du Nord ja kappale La Fille et le Dragon. Kappale nimi kääntyy muotoon jotakuinkin Tyttö ja lohikäärmeet ja sen tarinallinen kuvasto kytkeytyy vahvasti ranskalaiseen kansanperinteeseen ja satukirjallisuuteen, jossa nuoren tytön nokkeluus ja urheus asetetaan vastakkain tällaisen myyttisen tai myyttisten petojen kanssa. Ja kepekiläiselle perinteelle tyypillisesti Le Va du Nord herättää tämän vuosisatoja vanhan legendan eloon hyvinkin hienolla mestarillisella suorastaan akustisella soitannuksella. Ja tämä urkumainen vinkuna, mikä sitä kuuluu, jo viulun tanssittava poljento ja jalalla poljettava rytmi, perinteinen naputus, luovat kyllä hypnoottisen, lähes maagisen taustan tällaiselle ajattomalle sankaritarinalle. Kampi liiraksi tätä urkumaista laitetta taidetaan kutsua. Kotimaisen laulun kirjoittaja, taiteen huippunimi Matti Johannes Koivu ja viulisti Aili Järvelä herättävät taas sitten seuraavaksi eloon perinteisen suomalaisen kansantaisen rakenteen.

0: Laulunikkari ja herkistelijä Matti Johannes Koivu ja viulisti Aili Järvelä versioivat tässä perinteistä suomalaista kansantanssia kappaleellaan Katrilli. Teoksen teemat kumpuavat tietenkin maaseudun historiasta ja sukupolvien takaisista tansseissa vietetyistä kohtaamisista. Aika uskottavasti tuo duo onnistuu kyllä luomaan siltoja menneisyyden ja nykyisyyden välille. Varmaan syydä sekin, että Koivun tarinallinen laulu yhdistettynä tähän Järvelän vivahteikkaaseen viulismiin antavat tällaiselle vanhahtaville maalaistanselle hyvinkin tunteisiin vetoavan aivan uuden elämän.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa. Aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Hän oli Poncho Sanchez ja kappale Ritmo Remo. Se vei kuulijan kyllä suoraan latinalaisen jatsin ytimeen, jossa kongarumpujen mestari Sanchez ruoski suorastaan 8-miehisen yhtyeensä melko hurjaan iskuun. Texasissa syntynyt, mutta nuorena Los Angelesiin muuttanut sikanomuusikko nousi kuuluisuuteen alun perin vibrafonisti Cal Tjäderin kokoopanosta 1970-luvulla ja tässä alun perin sitten Mongo Santa Marian tunnetuksi tekemässä afrokuubalaisessa klassikossa Sanchez yhdisteli saumattomasti perinteisen mambon amerikkalaisen hardpop-jatsiin, mikä teki hänestä myöhemmistä tyylilajinsa suuria suunnannäyttäjiä ja Grammy-voittajankin lopulta. Kotimaisen toukoyhtyeen herkkä ja moderni kappale on syntynyt Liisa Korkmanin, Helka Ruusumetsän ja Laura Valdeenin yhteistyönä.

tietäisit vaan kuvaa. Ihmisen ehkäpä sellaisen nuoren aikuisen herkimpiä elämänvaiheita, salattuja tunteita ja sitä haurasta hetkeä, kun sanoja ei tahdo löytyä. Esittäjänä oli Touko. Kohta kuullaan, mikä taidekokemus on säväyttänyt kotimaisen kirjallisuuden dosentti Hanna Samolaa eniten. Sitä ennen Antonio Carlos Jobimin säveltämä klassikko Samba di Uma Nota So, joka tunnetaan myös englanninkielisenä nimellä One Note Samba. Esitteenä tässä Choice.

0: Joyce ja Somebody Unamataso. Tämä ikoninen bossanova teoshan levisi aikanaan ympäri maailmaa, soi taustalla lukuisissa elokuvissa kuvaamassa 1960-luvun alun Rio de Janeiron huoletonta elämäntyyliä. Kappaleen eri versiot tosiaan ovat siivittäneet muun muassa unkarilaisen ohjaajamestari István Szabón menestyselokuvaa Sunshine, taisi olla vuosi 1999, ja myös Bruno Paretun ohjaamaa romanttista komediaa Bossa Nova vuodelta 2000, jossa se todellakin herättää henkiin juurikin sen tärkeimmän, eli tyylilajille ominaisen svengaavan ja aurinkoisen tyylikkyyden. Kello on 14.32. Radio 1 studiossa Jarmo Laitaneva, terve. Suomen kirjallisuuden yliopistolehtori, kotimaisen kirjallisuuden dosentti Hanna Samola on viehättänyt ainakin Kouvolan kesäkarkelot idyllisissä maisemissa. Toki myös Anssi Kasitonnin taide häntä on puhututtanut, jossa näkyy leikkisyys ja taiteen tekemisen riemu.
1: Hanna Samola, mikäs taideelämys tai kulttuurikokemus on sykähdyttänyt sua?
2: Mulla on oikeastaan kaksi erilaista. Mä olin elokuun puolivälissä Jaal-areenalla Kouvolassa kesäkarkelot-nimisessä tapahtumassa, missä esiintyy tämmöinen tanssilauluja kokoonpano, Reetta-Kaisa Ileksen luotsaama kokoonpano, jossa oli muistaakseni kaksi kontrabassoa. Ja se oli tosi hieno se areena. Se on aika uusi rakennus ja sieltä niin kuin näkyy tämmöiset viljapellot ja järvi ja sitten jotenkin semmoinen elokuinen kesäillan tuuli löyhähti sinne areenalle. Tai se on semmoinen vähän niin kuin amfiteatterimainen paikka. Ja sitten tämä tanssilaulu ja poppo soitti hyvin ilmavaa, aivan ihanaa, vähän kansanmusiikkimaista musiikkia, ja sitten siellä pääsi ihmiset tanssimaan. Ja sitten se jotenkin se niin kuin yhdistelmä, sitä niin kuin elokuun iltaa ja tanssia ja sitten sitä ihanaa yhtyettä, niin oli jotenkin ihan lyömätön. Ja se niin kuin Jaala oli kiva paikka, kannattaa käydä Jaalassa. Ja sitten toinen oli, mä kävin Mäntässä katsomassa kaikennäköisiä taidenäyttelyitä, mistä sitten ihastuttavin oli Anssi Kasitonnin pienehkö näyttely, ja sitten kävin katsomassa Anssi Kasitonnin Maailma-elokuvan elokuvateatterissa, ja mä nauroin, ja mulla oli hirveän hauskaa. Se jotenkin se tekemisen riemu, niin se vetosi muhun ihan täysin, ja mulla on joku semmoinen heikko kohta tai joku semmoinen sydämen paikka semmoisella jotenkin vähän lapsellisen leikillisellä taideestetiikalla, että niin kuin rakennellaan jotain laivoja tai autoja tai niin kuin vedetään traktorilla jotain masiinaa ja sieltä niin kuin semmoinen niin kuin leikin ja taiteen yhdistäminen siinä viehätti paljon. Tuli semmoinen olo, että miksi minä en tee sellaisia asioita, mitä Anssi Kasitonni tekee. Minäkin haluan.
1: Ja onko Anssi Kasitonnin just siinä hänessä itsessäänkin, mitä on katsonut jotain haastatteluja tai muita, niin on aika semmoinen, että tuli semmoinen vaikutelma, että ei ota itseään niin sillä lailla liian vakavasti tai että joku semmoinen just pilke silmäkulmassa myös sen oman taiteilijuuden suhteen.
2: Semmoinen vaikutelma hänestä välittyy ja semmoinen niin kuin leikkimielisyys ja semmoinen, että ei tosiaan niin kuin liian kovinkaan vakavasti siihen itsensä eikä myös siihen omaan taiteeseensa suhtaudu. Ja se tavallaan niin kuin jättää avoimeksi sillä lailla. Että sen voi ajatella mun mielestä näissä hänen taideteoksensa semmoisina, että niissä on niin kuin monenlaisia merkityksiä, mutta sitten ne on myös vaan niin kuin hauskoja. Että hei, joku on tehnyt tällaisen pytingin ja tämä on tosi kiva.
1: Ja se riittää.
2: Niin. Tietenkin jos Anssi Kasitonen voi olla eri mieltä mun kanssa, mutta mä koen sen niin, että niistä tulee jotain semmoista jotenkin myös niin kuin, ehkä se tekemisen riemu välittyy siinä.
1: Jäikö sulle mieleen jotain tiettyä teosta, mitä sä jäit pidemmäksi aikaa miettimään tai joka erityisesti riemastutti?
2: Semmoinen lyhyt elokuva, oliko se Penan erikoiskuljetus, minkä mä sitten katsoin erikseen, missä on tämmöinen niin kuin vanheneva tai vanhahko mies, joka on ilmeisesti ajanut rekkaa tai kuorma-autoa elämäntyönään. Ja sitten se ajaa sitä rekkaa ja sitten poliisi pysäyttää hänet, että onko niin kuin ajokorttia vai mitä kaikkea. Ja sitten se on jotenkin niin kuin todella syvän inhimillinen se poliisin ja Penan dialogi. Mä en voi paljastaa liikaa siitä elokuvasta, mutta se on jotenkin aivan ihanan inhimillinen ja kiva elokuva.
0: Hanna Samola haastatteli Maria Vehkanen.
3: Yle Radio 1.
0: Joe Hendersonin säveltävän kappaleen Mamacita esittää seuraavaksi suomalaislahjakkuudet Milo Mäkelä, Moses Kuloniemi ja Tuomas Talvi.

Milo ja Mooses Mamacita. Teoksen nimi ja sielu viittavat afroamerikkalaisen jatsin ja latinalaisamerikkalaisten rytmien intohimoisiin kohtaamisiin New Yorkin varhaisella jatsklubeilla. Seuraavan laulun tarina kuvaa osuvasti bossanova-pioneerin melankolista elämänkatsomusta, jossa pienikin inhimillinen moka voi kääntää rakkauden suunnan. Leila Pinheiro ja Erinyu Atoa.

tämä vuonna 1991 levytetty teos Eren Juatoa. Vapaasti käärittynä yllättävän pieni erehdys on alun perin vuodelta 1963. Leilapin Reiju esittäjä oli tuossa edellä. Nyt käynnistyy arktinen traktori, joka mennä kolistelee sitten eteenpäin suomalaisella sisulla yhdistäen pohjoisen roudan ja Andalusian poltteen.

Joonas Videnius-trion ja pianovirtuosi Iido Rantalan kohtaamisessa syntyy kyllä humoristinen tarina, jossa flamenco-kitaran riffit ja ilakoiva jazzpiano iskevät sen verran kipinä, että Arctic Traktor saatiin hyvin käyntiin ja myös kunnon vauhtiin. Tämä sävedys kyllä rikkoo samasti genre.

0: rajoja ja osoittaa, kuinka etelän tulinen rytmiikka ja pohjoisen viileä svengi voivat sulautua yhdeksi energiseksi ja svengaavaksi world jazz -poljennoksi. Servan kappaleen nimi kysyy, mihin suuntaamme täältä. Robbie Robertsonin säveltämä teos sai tämän Severi Pyysalon sovituksen vuonna 1984.
1: Miksi Marsissa ajateltiin olevan kanavia ja Venuksessa dinosauruksia? Entä miksi lääkärit yrittivät elvyttää hukkuneita puhaltamalla tupakan savua takapuoleen? Tiedon polku on mutkikasia täynnä umpikujia, joissa on välillä kompuroitu vuosisatoja. Tiede on kuitenkin itseään korjaavaa ja erehtyminen on edistyksen hinta. Uusiutuva tiede -ohjelmasarjassa syvennytään eri tieteenalojen historiaan ja kehitykseen sekä matkalle mahtuneisiin harha-askeliin. Uusiutuva tiede, Yle Radio Yhdessä, tiistaisin puolen päivän uutisten jälkeen. Jaksot myös Yle Areenassa.

Where do we go from here? -kysymys kytkeytyy kyllä vahvasti säveltäjä Robin Robertsonin omaan elämänvaiheeseen ja identiteetin etsintään. Nimittäin tämä kappale nimi ja kysymyksen asettelu kasvaa lopulta koko rockmusiikin historiaa määrittäneen ryhmän loppuluvuksi, sillä Robertsonin luotsaama The Band oli ehtinyt juurruttaa amerikkalaisen juurimusiikin tarinan kerronnan osaksi sukupolvensa sielun maisemaa. Sittenpä kaikki loppui. Pyysalon jatsovitus kunnioittaa alkuperäistä teosta ja lisäksi vielä antaa toisen muodon sille luopumisen tuskalle, joka syntyy, kun yksi aikakausi peruuttamattomasti päättyy. Nyt kuullaan vielä Violetta Parran chileläinen klassikkolaulu Gracias a la Vida. Parra kirjoitti tämän elämän ylistyksen syvän masennuksensa keskellä vain vähän ennen kuin lopulta päätti oman elämänsä, mikä tekee totta kai kappaleen teksteistä poikkeuksellisen traagisen. Suomalaisen sielunmaisemaan tämä teos asettuu Johanna Fölstin Quintetin ja elämälle kiitos -versiona.

Johanna First Quintetin jazz-versiossa kappaleen alkukantainen tuska ja kiitollisuus saivat ympärilleen sellaisen hienostuneen, mutta voimakkaan orgaanisen kudoksen, joka antaa tilaa Firstin nyanssirikkaalle soul-äänelle. Ja sovitus kyllä kunnioittaa hienovaraisesti Violetta Paran perintöä ja todistaa, että laulun viesti kantaa yli vuosikymmenten ja maantieteellisten rajojen suoraan kuulijan ihon alle. Kello tulee 15. Jarmo Laitanen voi toivottaa hyvää päivänjatkoa. Seuraavaksi Kulttuuri Ykkönen.

0: Nyt on Kulttuuri Ykkösen elokuvaraati jälleen koolla ja kolmen elokuvakriitikon voimin. Tervetuloa Matti Rämö.
1: Terve.
0: Silja Salgren-Fuhlstad.
2: Hei hei.
0: Olli Kangassalo.
3: Moi.
0: No niin. Ja nyt on siis tarkoitus arvioida tämän hetken mielenkiintoisinta elokuvatarjontaa. Ja koska mielenkiintoista on tarjota yllin kyllin, niin piti vähän rajata tätä elokuvamäärää. Jos kiinnostaa elokuvat The Odyssey tai Presidentin kyyditys, niin niistä löytyy Kulttuuri Ykkösen omat melkein tunninpituiset podcastit. Ja Hämähäkki miestäkin on keskusteltu tuossa perjantai-studiossa. Sitten pieni varoituksen sana: on mahdollista, jopa todennäköistä, että Leffaradiolta tipahtelee keskustelun tiimellyksessä juonipaljastuksia. Puuttavaa riittää, joten ei kun menoksi. Otetaan ensimmäisenä käsittelyyn suurta yleisöä houkuttelemaan tehty Hollywood-elokuva The End of Oak Street. Se on yhdysvaltalainen tieteiselokuva, jonka on ohjannut David Robert Mitchell. Tuottajana mukana itse J.J. Abrams. Pääosissa ovat isot tähdet Anne Hathaway ja Ewan McGregor. Ja tarinassa mystisen kosmisen ilmiön seurauksena naapurusto huomaa olevansa loukussa viidakkomaisessa muinaismaailmassa, jossa heidän takapihojaan ja kotejaan piirittävät nälkäiset ja vaaralliset dinosaurukset. No niin, miten The End of Oak Street vertautuu Jurassic Parkiin, Silja?
2: No se on ehkä hyvä vertailukuva, mutta täytyy kyllä sanoa, että mä olen hieman pettynyt tähän elokuvaan. Mä olen jotenkin olettanut, että tästä rakentuisi jotenkin isompi maailma jollain tavalla kuin mitä tästä nyt sitten tuli. Onhan tämä vähän niin kuin Jurassic Park-tyylinen, mutta tässä mun mielestä tämä leikittely sillä, että ollaan niin kuin 1980-luvulla, niin siitä ei tehdä tarpeeksi paljon. Se ei ole ironista semmoisella tavalla, että siihen voisi lukea jotain muuta kuin mitä se on. Mikä on semmoinen asia, mikä vähän teki mut yllättyneeksi.
3: No aika ilmiselvä Spielberg-pastissi tämä jotenkin on, että tässähän on paitsi tämä Jurassic Park ja sitten ehkä ET-aihepiiri, niin sitten tässä on myös tällainen kun perhedraama, että isä yrittää salata työttömyytensä ja äiti ehkä haluaa lähteä jättää perheen ja aloittaa kirjailijana. Eli siinä on niin kuin hajoava perhe on tässä niin kuin tämmöisenä psykologisena juttuna sisällä, mikä on muuten aika hyvä tässä elokuvassa.
0: Ja vielä Matti Rämö, mitä sinä sanot?
1: Tämä näyttää sellaiselta elokuvalta, jonka ohjaaja joskus nuorena katsonut Jurassic Parkin ja ollut pettynyt, että tämä on ollut, tai niin kuin ajatellut ehkä, että se on ollut menetetty mahdollisuus, ja tässä ei nyt leikitä tavallaan tällä ajatuksella täysmääräisesti viedä sitä riittävän pitkälle. Että jos ajatellaan, että hirviöelokuva on niin kuin omanlainen tällainen niin kuin alagenre, joka usein pelaa sillä, että kuinka paljon tai vähän sitä hirviöä näytetään, tavallaan mainitun Spielbergin tapaakin esimerkki tästä, niin tämä rakentuu hirviöelokuvaksi, mutta sitten se vaan niinku iloisesti rallattelee CGI:n tuoman mahdollisuuksien turvin niin pitkälle, että tässä ei vain pelätä dinosauruksia, jotka tekevät vaarallisia asioita, vaan katsotaan, kun ne repivät ihmisiä kappaleiksi.
2: Mutta tässä on jotenkin myös, joten mä ajattelin hirveän kauan sitä, että tässä nyt jotenkin ratsastetaan tällä Stranger Things-aallolla myös, että tämä 80-luku on semmoinen juttu sinänsä jo, että sen pitäisi kantaa pitkälle. Ja mä ajattelin myös tämä niin hajoava perheteema, niin sen ajattelin, että siitä oltaisiin sitten rakennettu jotain, jollain tavalla enemmän ironista, mutta tämä jotenkin oli yksi yhteen elokuva, mikä oli hirveän yllättävää.
1: Mä en oikein jää niin kuin kaipaamaan ironiaa erityisesti, enkä miellä, että 80-luku olisi jotenkin sellainen asia, joka niin kuin kutsuisi silleen nimenomaan ironista katsetta. Et mä luulen, että se on valittu maisemaksi lähinnä sen takia, että se taitaa olla ohjaaja ja näiden avaintekijöiden lapsuuden maisema, ja siihen on sinällään niin kuin luontevaa ja kivaa palata sellaiseksi. Nostalgia nyt usein tuntuu menevän sillä, että kun tietty sukupolvi X kasvaa tiettyyn ikään, eli saa mahdollisuuden tehdä vaikkapa elokuvia, niin sitten ne välillä palaa sellaisen aikaan, jolla he on itse elokuvista kiinnostunut, että tässä on tämmöinen luonteva kierto, ja mä näkisin, että kasarin nostalgia alkaa jo tehdä tilaa uudemmalle nostalgialle hiljaksi.
3: Tässähän elokuva selvästi kärsii omaperäisyyden puutteesta, mutta sitten on kuitenkin tällaista niin kuin erittäin sujuvaa kerrontaa, ja kyllähän tämä toimii niin kuin kone, että ei sitä nyt sillä tavalla voi, niin kuin, en ainakaan potenut mitään pitkästymistä, että kyllä siinä nyt oli sillä tavalla niin kuin riittävästi oli hätkähdyksiä ja yllätyksiä ja se, ehkä se brutaali raakuus siinä meni niin kuin Spielberg-mittarin yli. En nyt ole hiljattain kyllä katsonut Tappajahaita, mutta kuitenkin tuntui, että oli raaempaa kuin Spielberg.
0: Olli, sähän tykkää dinosauruksista.
3: Kyllä.
0: Matti.
1: Mun mielestä siis asetelmahan sinällään vertautuu Spielbergin myös just sen tavallaan, että ulkoinen uhka hitsaa perhettä yhteen asetelman kautta, mutta onhan tämä nyt niinku keskiviivaa selvästi särmempi suuren yleisön elokuva toteutuksen tasolla. Asetelma tosiaan on Lassina, mutta mä katsoin tämän ihan mielellään läpi, vähän myös sillä silmällä, että kuinka pitkälle tämä haluaa tai uskaltaa mennä, ja aika pitkälle tosiaan mentiin. Mutta mä jäin siinä mielessä ehkä vähän pettymään, että ohjaaja David Robert Mitchell ikään kuin debytoi, ainakin tuli suuren yleisen tietoisuuteen 10 vuotta sitten tällaisella It Follows-nimisellä kauhuelokuvalla, joka on yksi näiden kohotettu kauhun tällaisia merkkiteoksia, joka kääntää tällaisen niin kuin seksuaalisen kanssakäymisen ja vaaran tematiikan ja sen käsittelyn aika kiinnostavalla tavalla niin kuin eri asentoon kuin mitä sitä on vanhoissa slasher-elokuvissa esimerkiksi käsitelty. Ja se oli oikein kunnon semmoista niin kuin genre-remonttia. Tässä sellaista niin kuin saman mittakaavan nurin kääntämistä ja uudelleen katsomista ei nähty, että sillä tasolla tämä ei onnistunut niin kuin yllättämään, mutta kyllä siellä niitä pienempiä sellaisia tyylivalintoja, nyansseja oli, jotka teki tästä kuitenkin ihan niin kuin paitsi viihdyttävän, niin ihan suht omalaisen katsomiskokemuksen. Mielelläni katsoin.
2: Oli se munkin mielestä ihan viihdyttävä ja hyvin ne näyttelee, mutta mä ajattelin just sitä, kun puhuu näistä 80-luvun elokuvista, että mun mielestä se aalto on jo mennyt niin pitkälle, että siinä on melkein pakko, että jos käyttää tämmöistä kuvaa, kun 4 lasta tulee pyörällä alas niin kuin
3: Esikaupungin katua
2: aivan.
0: Ja ilman kännyköitä.
2: Niin, mutta sitä ei voi enää käyttää samalla tavalla. Sitä on nyt käytetty 1000 kertaa, että sitä pitää jollain tavalla nostaa, että siinä olisi jotain omaa peräistä tai näin. Mutta viihdyttävä jo sinänsä, mutta eihän se ole semmoinen elokuva, mitä hirveästi sen jälkeen miettii.
0: Että ei oma peräisyydestä vielä, niin siinä on yksi kohtaus, joka on erityisesti jäänyt yleisön mieleen, ja se on siis tämä ohjaaja Mitchellin mukaan hän halusi näyttää elokuvassa dinosaurukset tekemässä tavallisia asioita. Joten nähdään erikoinen kohtaus, jossa 2 dinosaurusta parittelee taustalla. Häkellyttikö dinosaurusten lisääntymisvietti teitä yhtä paljon kuin se tuntuu joitain jenkkikatsoja häkellyttäneen? Olli.
3: No en nyt ole ainakaan ollut pöyristynyt, mutta kyllä mä nyt sillä tavalla olin yllättynyt, että kun tähän niin kun heti alkoi asennoitua sillä tavalla Spielberg-tutkalla, niin ehkä siinä mielessä, mutta enemmän mä kyllä olin yllättynyt siitä brutaaliudesta, että miten voi esimerkiksi päähenkilöille käydä, niin se oli minusta jännittävää.

0: selfie-aikakauden tämmöinen reaktio, että tässä me kohta kuolla, mutta nyt otetaan ensin se kuva.
1: Ja vielä Polaroid-kuva.
0: Aivan.
2: Semmoinen visuaalinen irtovitsi, joka jää mieleen, että ehkä just niin kuin tällaisia, kun mahdollisuuksia on aivan eri tavalla, kun en usko, että vaikka Spielberg olisi vuonna 1930 millään mahdollisuuksilta tänäkään aikana ruvennut tuon kaltaista kohtausta rakentaa, mutta nyt kun sä voit toteuttaa monen muisia ideoita, niin kyllähän niitä myös toteutetaan. Ja kyllä ehkä nyt onhan tässä myös oma tämmöinen huumorinsa tässä elokuvassa, niin kuin toi istui siihen rekisteriin ihan ok.
1: Mutta selvästi ette olleet ihan täysin myytiä tälle. Siirrytään seuraavaan leffaan. Amerikkalainen elokuva, independent tuotanto, The Rivals of Amtsia King. Ja siinäkin on iso tähti pääosissa, eli Matthew McConaughey, joka palasi kehiin siis 5 vuoden leffantekotauon jälkeen. Hänen esittämä Amtsiah King on hunajatilallinen, joka tykkää hengailla kavereiden kanssa ja soitella bluegrassia. Elokuvassa hänen kasvattitytärensä palaa vuosien jälkeen yllättäen takaisin hänen elämäänsä. Mitäs tykkäsit tästä rikosjännityselokuvasta, Olli?
3: No siis luin tästä, että alun perin ohjaaja ja käsikirjoittaja oli tehnyt tämän jonkinnäköiseksi minisarja käsikirjoitukseksi ja paljon pitemmäksi. Ja sitten sen jälkeen on lyhentänyt sitä elokuvakäsikirjoitukseksi. Ja tästä johtuen ehkä tässä elokuvassa on tavallaan monta eri genreä. Ja se on sillä tavalla joko hämmentävä tai sitten juuri omaperäisyydellä viehättävä elokuva. Että se yllättää, että sitä ei heti tiedä, että mihin tämä on menossa verrattuna vaikka edelliseen elokuvaan.
1: Pitää varpaillaan.
3: Joo.
0: Munkin mielestä, siis tämä on hurmaava elokuva aika pitkälle mun mielestä ja mä istuin siinä niin kuin alun perin ja ehkä tunnin mittaan olin sillä, että tämä on niin kuin mun vuoden suosikkielokuvan ja tämä on aivan ihana just sen takia, koska ei tiedä oikein, että minne tämä on menossa ja se tunnelma on hieno ja ne henkilöhahmot on kiinnostavia ja se vie ihan eri suuntiin monta kertaa ja sitten siinä tunnin kohdalla niin tapahtuu jotain, mikä vie sen ihan eri suuntaan ja tuntuu, että se koko äänen sävy muuttuu. Ja siinä vaiheessa mä olin ihan, että tämä on semmoinen kokemus, joka lähtee hirveäseen nousuun ja sitten se lässähtää.
1: Lässähtikö?
2: Tämä on vähän niin kuin jamit, jossa silleen pari artistia aloittaa ja sitten tulee lisää elementtejä ja sitten voidaan jossain vaiheessa tosiaan sitä musiikityyliäkin muuttaa. Ja mun mielestä se loppu ei, niin kuin, se on selkeä saranakohta tässä elokuvassa ja mun mielestä ne molemmat puolet toimii joskin lopussa silleen, palikoiden kasassa pitäminen on pikkasen vaikeampaa. Mä ymmärsin, että tässä on alun perin tämä kässäri on tehty 7 jakson TV-sarjaa varten ja ehkä voi olla, että kun tässä on tungettu paljon pienempään muottiin, niin ei olla osattu luopua ihan kaikesta, mistä olisi ehkä kannattanut, koska tässä materiaali olisi pysynyt hallittavaa. Nämä Gonahilta on 7 vuoden breikki ennen tätä. Hänhän on hyvä näyttelijä, mutta myös semmoinen näyttelijä, että hän voi välillä vähän niin kuin imeä hapin ympäriltään lyhtyessään niin kuin näyttämään osaamisensa kaikkia puoleen, vähän niin kuin Al Pacino pahimmillaan, mutta tämä ei kuitenkaan muutu sitten sellaiseksi McGonaghy-weirdholiksi, eli elokuvaksi, joka on rakennettu vain hänelle ja jossa hän hallitsee kaikkea. Tämä on niin kuin tällainen jonkun sortin hahmoansambli, jossa sitten kuitenkin se suurin kiinnostavuus on ne värikkäät hahmot, hyvin erikoiset hahmot ja se, että minkälainen tällainen yhteisöllinen perusfiilis toimii. Bluegrass-musiikki toimii hyvänä liimona ja kyllä mä jotenkin niin kuin tykkään siitä, että joku mehiläisbisnes ja hunajan tekeminen on niin kuin toimialana kiinnostavaa, jotenkin sellainen niin kuin detaljikas katse siihen, niin toimii sitten jonkunlaisena siteenä kuitenkin yllättävän hyvin näiden puolikkaiden välillä ja sen koko storin näkökulmasta. Se on kuitenkin se niin kuin yhdistävin tekijä kaikkea.
1: Ja sitten Oklahoman syrjäseudut.
0: Ja mutta täytyy kyllä sanoa, että McConaughey on just sillä tavalla, että mä ymmärrän just sen, että se saattaa imeä koko sen niin kuin atmosfäärin ympäriltään siellä, mutta mun mielestä tämä on aivan ihana hahmo hänelle, että hän on jollain siinä välimaastossa, että on vähän sitä Dazed and Confused roolihahmoa vielä jäljellä ja sitten vähän Dallas Buyers Club, siinä on niin kuin kaikki nämä hahmot, mitä hän on tehnyt yhdessä ja ihan mieletön. Se hahmo jollain tavalla huokuu semmoista lämpöä, mikä mun mielestä on todella vaikeaa tuoda kankaalle. Ja sitten mä monta kertaa ajattelin sitä, että okei, tämä on hyvä esimerkki myös siitä, että myös mies, tämmöinen Hollywood-tähti, sallitaan, että hän vanhenee jollain tavalla. Että ei tarvita olla tämä niinku action hero tai tietyn tyylinen koko ajan, vaan että hän saa nyt olla vähän vanhempi mies.
1: Jotenkin tässä leffassa näkee,

0: miten Matthew McConaughey oikein naatiskelee.
1: Mm.
2: No sitten toi aihepiiri, eli tämä hunajabisnes ja siihen liittyvä rikollisuus ja kilpailu, niin sehän on todella omaperäinen aihe. En heti tuu mieleen, että onko mä nähnyt aikaan mitään jännityselokuvaa tästä aiheesta, että hunajayrittäjät varastaa toisiltaan mehiläispesiä ja kätkee ne jonnekin synkkien metsien syvyyksiin ja tällaista.
3: Nyt, jottei mene vaan McConaughin kehumiseksi, niin debyyttiroolissaan näyttelevä Angelica Looking Glass, joka näyttelee tällaista alkuperäiskansanedustaja tyttöä, joka vähän niin kuin kasvatti tytär ikään kuin tälle MZ-ajahille, niin hänessä on kyllä sellaista niin kuin outoa niin kuin vinkkeet, karismaa ja hiljaista voimaa. Todella dynaaminen debutti, todella hieno roolisuoritus, joka vähän sille kasvaa vähin eri, kun se hahmo tuodaan aika niin kuin vähän yllättäen, mutta kuitenkin keksileesti mukaan. Ja hän ikään kuin, niin kuin muuttuu hallitsevammaksi ikään kuin tällaiseksi jonkunlaiseksi meilläs kuningattareksi ehkäpä. Ja roolitaso on kyllä sellainen, että mä luulen, että hänestä tulee vielä kuolee vielä. Tästä indie-asiasta on pakko sanoa, että se mitä indie nykyään tarkoittaa, niin on niin kuin siitä on pitkä ollut vaikea saada kiinni, niin kuin ainakaan se ei tarkoita niin kuin tuotantorakennetta, että tämä olisi jotenkin niin kuin kaukana Hollywoodin ulkopuolella tehty, että ehkä se on vähän sama kuin musiikissa, että indie tarkoittaa sitä, mitä jonkunlaista niin kuin hähmäisesti määrittyvää tyyliä, mutta siis tämän elokuvan tuottaja David Heyman on tuottanut ensimmäiset 4 Harry Potter-elokuvaa, tehnyt hyvän diilin niillä, koska on kirjat niin harvalla ja viimeisen Tarantinon elokuvan ja Gravityn ja Barbin ja näin, ja tämä tulee tosi isossa levityssaplunnassa tyyliltään. Tätä voi ihan hyvin kyllä pitää niin kuin indie-elokuvana, mutta ei tämä mikään niin kuin pieni juttu ole näiden taustavoimien tasolla.
1: Tästä tuli monta asiaa, joo, tämä indie-asia, siitä voi kyllä just kysyä, että kuinka paljon sitä se on.
3: Liukas termi, mutta silti jotenkin selitysvoimainen myös.
1: Mutta sitten mä ajattelin, että just kun sä sanoit musiikista, mun mielestä tämä musiikkiosuus tässä toimii aivan mielettömän hyvin. Että ne on niinku erillisiä musiikkinumeroita, mutta ne kuitenkin orgaanisesti niinku sujuu, se sopii tähän niinku kerrontaan. Ja sitten vielä tuosta hunajabisneksestä, niin välillä mä ajattelin, että että onko tämä nyt liian semmoinen selkeä kuva siitä, että miten se maailma siinä niin kuin on kuva ihmisten maailmasta ja näin, mutta jollain tavalla niin mä ostin sen ihan täysillä, että saa olla näin vähän päälle liimattua ja yliselkeätä, mutta se sopi tähän elokuvaan.
0: Jää hyvä fiilis, joo.
2: Niin, tarkoitat varmaan sitä, että tämä on kuitenkin ehkä viihteellinen siinä mielessä, että ei mennä niin kaikkiin niin kuin groteskeihin tai kurjiin ulottuvuuksiin tässä asiassa.
3: Tässä on yksi aika groteskikin kohtaus alkupuolella, etten sanoisin, mutta ehkä se ei ole hallitseva. Jep, ehkä se ei ole kuitenkaan elokuva hallitseva tyylillä, ei siitä ole samaa mieltä.
2: Joo, totta.
0: No niin, sitten mennään seuraavaan. Ja se on, niin voi sanoa, että on aina hyvä hetki elokuvaystäville, kun tulee espanjalaisen Pedro Almodovarin uusiin teos teatterilevitykseen. Autofiktio kertoo luomiskriisissä kamppailevasta elokuvan tekijästä, joka ammentaa läheistensä tragedioista materiaalia teokseensa. Elokuvan keskiössä on Elsa, mainoskuvaaja, joka tekee töitä tauotta eikä anna itselleen aikaa surra äitinsä kuolemaa. Autofiktion nimi espanjaksi on Amarga Navidad, joka tarkoittaa suomeksi katkeraa joulua. Miten te käsitätte sen, että elokuvalle on Suomessa annettu nimi autofiktio?
3: No, levittäjällä on ollut niin kuin hyvää hoksnokkaa, että autofiktio on termi, joka sopii tähän elokuvaan, mutta sitten se on myös semmoinen niin kuin jotenkin paljon pinnalla oleva kirjallisen ilmaisun genre, ja tämä niin kuin katkera joulu ei nimenomaan olisi mitenkään niin kuin erottuva tai kiinnostuva. Musta on aivan erokas veto, joka kuitenkin toimii ja on tunnistettava sille yleisölle, jotka nyt yleensä Almodovarista tietää ja on niin kuin hänen elokuvansa halukkaita menemään. Sitten se elokuvassa tämä niin kuin autofiktio teemahan saa varsin niin kuin tavallaan karkean ja kriittisen, joskin niin kuin siis moniulosen käsittely. Tämä vertautuu aika lailla Almodovarin pari elokuvaa sitten tekemään Pain and Gloryn siinä mielessä, että tämä on tällainen niin kuin ikääntyneen kaiken saaneen ohjaan sellainen itsereflektioelokuva, että mitä olen tehnyt ja mitä voisin itsestäni ajatella ja miten itseäni näen. Ja hänhän ei ole itselleen kauhean niin kuin armelias. Pain and Glory oli parempi näistä kahdesta, koska se oli hauskempi ja hirtisempi, niin kuin Almodovarin monet parhaat elokuvat olen suuri fania dikkaa kovasti. Tämä oli taas jotenkin sellainen niin kuin vakavampi ja santapaperimaisempi, jossa nyt ajatus kuitenkin on vähän semmoinen, että siinä vaiheessa, jos niin kuin paukut loppuu kesken, niin sitten syvennetään autofiktioon.
2: Joo, juuri verrattuna tähän Pain and Gloryin tai Kärsimys ja kunnia -elokuvaan, niin tämä on jotenkin laihempi, latteampi versio tästä samasta aiheesta. Eli ohjaaja ehkä Almodovar käsittelee omaa tätä luomisen niin kuin tällaista niin kuin tyrehtymistä tai sitten sellaista, että millä tavalla ohjaaja on ikään kuin läheisten keskellä vampyyri ja imee niiden elämänkokemuksia ja käyttää niitä tavallaan välillä aika moraalittomasti. Että tässä elokuvassa käsitellään sitä niin kuin ristiriitaa, mitä tulee sitten, kun läheiset havaitsee, että manageri havaitsee, että tässä on nyt käytetty vähän liikaa niin kuin näiden niin kuin läheisten elämää. Ja siitä tulee sitten tällainen eettinen kysymys. Ja sitten siinä kuitenkin ehkä aina päädytään siihen, että niin kuin ohjaajahahmo saa siitä sitten mielettömästi virtaa omaan elämäänsä. Mutta niin kuin näistä kahdesta elokuvasta juuri mun mielestä tämä Pain and Glory käsitteli tätä ehkä niin kuin kauniimmin tai jotenkin syvällisemmin tätä asiaa.
1: No mun mielestä se ero tässä on jotenkin, että Pain and Gloryssa oli sydäntä. Et mun mielestä tämä elokuva on paljon enemmän niin kuin tämmöinen tyylikoe. Tämä on niin kuin ihan toimiva kokonaisuus ja tässä on kaikki ne Almodovarin jutut ja näin, mutta siitä jotenkin puuttuu semmoinen tunnetaso, mikä jätti sen, että just tämä on niitä ensimmäisiä elokuvia, mikä syksyn aikana on nähnyt ja se on kokonaan hävinnyt mun mielestä, että oli pakko oikein tuoda se takaisin, että mikä elokuva tämä oli. Ja sitten mä tästä tittelistä, mä oon ihan eri mieltä, mun mielestä se on aivan hirveätä laittaa se autofiktio nimeksi, se on niin kuin jotenkin niin latteaa, että paljon mieluummin.
2: Sehän on suoraan asiaan.
1: Se on suoraan asiaan just semmoisella tavalla, että no joo, sä meet katsomaan sitä elokuvaa ja se on just sitä, mitä se on, eikä millään tavalla kiinnostavaa. Joo, siinä mä olisin kyllä, se Bitter Christmas olisi ollut paljon mieluummin näin.
3: Mä oon tässä miettinyt jo tänne tullessani, että jos mä näin sanon, niin spoilaaksi mä jotain ratkaisevasti on tullut siihen tulokseen, että en, mutta kun sitä elokuva-asetelma on se, että tässä on elokuva elokuvassa, eli niin kuin kuvataan jonkunlaista luomisen prosessia, kyllä se kasvaa ja niveltyy ja niillä on täysin loogiset yhteydet, tai niin kuin hyvin taitavaa elokuvan tekoa, niin kuin Almodovarilla yleensä, että se alkupuoli on lattea ja TV-sarjamainen, ja sillä on pointti, miksi se on sellainen, että elokuva niin kuin päätyy katsomaan sitä, että tämä on nyt sitä autofiktio, mihin sä sitten tavallaan niin kuin valahdat siinä vaiheessa, kun sun ideat loppu, että niin kuin katse autofiktioon ja niin kuin todellisuuden käyttämiseen draaman polttoaineena niin ihan niin kuin suorastaan armoton. Ja näin tavallaan tähän päätyessään niin hän katsoo ehkä myös itseään, mutta kun se, että se alku ei ikään kuin toimi, niin mä näen, että se on semmoinen metavitsi, että sen ei ikään kuin kuulukaan toimi. Se on vähän niin kuin se pointti, mutta se, että mitä se katsojalle jäsentyy, niin ei tietenkään ole yksinomaan nautinnollinen.
0: Tarkoittaako tämä sitä siis, että Almodovarilla alkaa olla ideat vähissä?
3: No tämä on se, mitä hän ikään kuin suggestoi tällä, että siinä on sellainen tietynlainen niin kuin meidän kulppahenkinen niin kuin, apologia silleen, niin kuin, että tämä, niin kuin, ikään kuin tämän parempaan en enää pystyisi, mutta toisaalta sitten niin kuin, tämä paketti, minkä hän rakentaa, niin on aika kiinnostava kuitenkin. Että kyllä täällä on pointtia se, että siinä on enemmän sydäntä siinä Pain and Gloryssa, mutta jos sä tekisit toisen täsmälleen samanlaisen niin kuin, luovuuden kuvauksen ja omakuvan, niin sekin olisi tyylsää. Tässä on hyvin erilainen katse niin kuin, luomiseen ja sen prosesseihin.
0: No, Olli ja Silja on tässä paljon hyötyliikuntaa harrastaneet, kun heiluttaneet kauheasti käsiä, mutta Silja ensin.
1: No se on kanssa, täytyy jotenkin katsoa tätä asiaa myös siltä kannalta, että kun tietää, mitä kaikkea Almodovar on tehnyt ja mihin kaikkeen pystyy, niin sen elokuvan lukee just siltä kantilta, että ei ehkä niitä parhaimpia, mutta jos...
3: No ei taatusti, ei siitä nyt ole epäilystäkään, että ei ole parhaimpia.
1: Mutta jos tämä olisi joku uusi tekijä, niin sitten ehkä olisi paljon enemmän silleen, että wow, tosi hienosti tehty ja näin.
3: Eihän tämä uuden tekijä, tämä on nimenomaan sellaisen niin kuin kaiken tehneen veteran. No vaikea kuvitella, että joku 30-40-vuotias ohjaaja niin kuin lähtisi tällaisen storikimppuun.
2: Mä haluan vielä sanoa tuosta autofiktion nimestä, että sehän on juuri sille älykkökohderyhmälle tehty nimi, että tässä pohditaan tällaista niin kuin autofiktion moraalia ja sitten kyllä. Autofiktio muutenkin on niin kuin keskusteltu kirjallisuuden suuntaus ja juuri oikealle yleisölle menee ja koska tämä on vähän teoreettinen elokuva, niin ehkä se on hyvä antaa tällainen niin kuin akateeminen nimi sille.
0: Niin, jotkut asiat toimii, jotkut asiat eivät toimineet. Tuossa äskeisen edellisen elokuvan kohdalla puhuttiin vähän siitä musiikista. Almodovarkin on tunnettu siitä, että hän käyttää musiikkia elokuvissaan, niin kuin tässäkin. Mitä mieltä olitte siitä?
2: No tämä Iglesian musiikki, niin se tuo mieleen Hitchcockin, ja siinä on mun mielestä niin kuin oleellinen, että jos tämä vaikka niin kuin se, mitä kuvataan tai tapahtumat näyttää suurin piirtein melodraamalta tai tällaiselta vähän niin kuin ihmissuuden hötöltä, niin se luo se musiikki heti siihen sellaisen niin kuin syvemmän ja arvotuksellisemman ja ehkä uhkaavamman tunnelman. Näin mä ainakin koen sen.
1: Ja sitten tässä on yksi laulettu tämmöinen kohtaus, jossa on sitä kaikkea, koko se tunneskaala on siinä yhdessä kohtauksessa, missä se musiikki todellakin kun kantaa sen kohtauksen ja jollain tavalla antaa sille elokuvalle myös semmoinen, no tietyllä tapaa sydäntä siinä just hetkessä.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa elokuvaraatimme on kokoontunut jälleen kerran puhumaan kauden mielenkiintoisimmista elokuvista. Raadin jäseninä ovat Matti Rämö, Olli Kangassalo ja Silja Salgren-Fundstad. Minä olen Niklas Vanke. Seuraavaksi meillä on leffaraadissamme turkkilainen elokuva, joka voitti Berliinin elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen karhun. Keltaiset kirjeet on Ilker Çatak'in ohjaama poliittinen draamaelokuva. Se seuraa turkkilaista teatteritaiteilijaparia Derya ja Azizia, jotka menettävät työpaikansa Turkin poliittisen vainon vuoksi. Elokuva sijoittuu Turkkiin, mutta on kuvattu Berliinissä ja Hampurissa, koska tällaista elokuvaa ei voi nykyturkissa tehdä. Yksinkertainen kysymys, tykkäsittekö te keltaisista kirjeistä, Olli?
2: Täytyy myöntää, että tuntuu vähän sille niin kuin ehkä hitaalta ja vaivalloiselta, mutta sitten toisaalta, kun olen jälkikäteen miettinyt sitä, niin siinä oli hirveän hyvä teema näistä teatteritaiteilijoista, jotka on valtion teatterissa töissä ja sitten menettää duuninsa. Todennäköisesti sen takia, että vaimo, joka on näyttelijä siinä, niin ei suostu kuvernöörin kanssa valokuvaan teatteriesityksen jälkeen, ja sen jälkeen alkaa sadella sitten keltaisia kirjeitä. Ja nämä on tavallaan vähän niin kuin näyttäytyy ehkä sitten niin kuin kriittisesti tällaiset taiteilijahahmot tässä niin kuin melkein diktatuurissa, että ovatko he olleet ikään kuin tällaisia siedettyjä kriitikoita, että sitten yhtäkkiä menee duuni ja niillä ei ole mitään mahdollisuuksia, että kuuluisa teatteriohjaaja joutuu taksikuskiksi ja tällaisia kysymyksiä. Ne on niin kuin mun mielestä aika syvällisiä, että miten sitten ollaan oikeasti kapinallisia ja miten reagoidaan tuommoiseen sortoon. Että tämähän ei ole sellainen niin kuin täysdiktatuuri, vaan tämä on autoritäärinen järjestelmä, jossa voidaan niin kuin vähän niin kuin ottaa duuneja pois, mutta ei ole niin kuin sen pahempaa.
1: Sen takia mun mielestä siinä rakentuu jotenkin tämä klaustrofobinen tunne niin hirveän hyvin. Ja tässä on semmoinen hidas tempo, mikä tässä mun mielestä toimii todella hyvin. Ja tämä on semmoinen elokuva, jos mä vertailen siihen Almodovarin elokuviaan, että tämä on semmoinen, joka elää jotenkin jälkeenpäin mielessä. Ja mun mielestä siinä on aika monta eri tasoa, että siinä on montaa eri tämmöistä ongelmakohtaa, mitä nostetaan esille ja todella hienovaraisesti. Tämä oli jotenkin elokuva, mikä on jäänyt mulle mieleen jälkeenpäin. Että minä sanoisin kyllä, että hyvä elokuva.
0: Matti Rämä.
3: No kyllä mä tykkäsin tästä. Tämä oli laadukasta tällaista niin kuin eurooppalaisen tämän hetken tällaisen yhteiskunnallisen taidedraaman parhaimmistoa, jota nyt ehkä se Berliinin festarien voittokin jo viestittää. Mua kiinnosti tässä lähinnä se, että tämä tavallaan kuvaa just sellaista, että kuinka kauan sä ikään kuin siedät epädemokraattisia oloja. Siedätkö se niin kauan, ennen kuin ne muuttuu hankaliksi sun itsesi kohdalta? Tavallaan tässä haetaan sitä niin kuin jonkunlaisen niin kuin kritiikin rajapintaa. Mä näen, että nämä hahmot niin kuin yksinomaan menettäisiin kaiken. Heille jää myös niin kuin toimintamahdollisuuksia, mutta tämä elokuva niin kuin aika niin kuin hyvällä ja kekseliällä, ei liian pälkkäävällä tavalla ikään kuin kysyy sen, että oliko tämä teille ok niin kauan, kun te itse olitte ikään kuin voittajien puolella tässä järjestelmässä. Teettekö te vähän niin kuin kompromisseja silleen hyväksyen sen, että niin kauan kuin meillä on tämmöinen niin kuin turvattu ja näkyvä ja hyvä asema, ja sitten toisaalta, kun te rupesitte ottamaan sitten niin kuin astuitte jonkun rajan yli. Mä en nähnyt, että se kuva varmaan, kuvan suostumattomuus, niin kuin siihen vihjataan, että se voisi vaikuttaa tähän kohteluun, mutta kuitenkin selvemmin annetaan ymmärtää, että tämä näytelmä, jolloin on astunut se rajan yli, niin olisi jotenkin siinä määrin kriittinen tätä hallintoa kohtaan. Ne ongelmat juontuu siitä. Mutta kiinnostavalla tavalla kuvaa näitä niin kuin taiteilijoita ikään kuin paineen alla ja miten se paine heihin vaikuttaa. Tässä katse ei yksinomaan ole siihen, että tällainen niin kuin melkein totalitarismi on huono järjestelmä ja sen sellaiseen niin kuin ylimalkaisen kauhisteluun, vaan siihen enemmän katsotaan niitä ihmisiä sen paineen alla ja tehdään aika kiinnostavia havaintoja, että mikä jää tai mikä haipuu, että mikä tavalla voi jopa korostua jonkunlaiset tällaiset niin kuin luokkaan liittyvät asetelmat, kuten vaikka se, että kuinka tärkeää tällä äidille on niin kuin pitää huoli, että hänen lapsensa nyt pääsee yksityiskouluun, josta ei tunnu olevan niin kuin lapsi kiinnostunut ja setänsä lähes paistuu ja paheksuu sitä pakkomielettä siitä ja tyttären isäkin on vähän silleen, että miksi me tästä hössytetään, että jotenkin niin kuin ihminen haluaa pitää identiteetin tietyistä osistaan kiinni ja tätä prosessia tarkkaillaan mun mielestä aika kiinnostavasti ja oivaltavasti.
1: Ja monesta eri näkökulmasta, koska mun mielestä joo, tässä on tämä luokka-aspekti on kyllä, mutta sitten on myös tämä sukupuolten välinen jotenkin asetelma, mikä on kiinnostava just, että tämä näyttelijä, on, hänen miehensä on jotenkin tuonut hänelle esiin niin kuin hänen uransa. Se mies on luonut hänen uransa ja rupeaa sitä niin kuin tuomaan esille jossain vaiheessa, että minähän olen sinut luonut. Ja tämä äiti yrittää hirveästi sitten saada sille tyttärelle vähän eri asetelmat niin kuin heti elämän alussa. Et mun mielestä tässä on niin montaa eri tämmöistä niin kuin näkökulmaa, mitkä tulee hyvin esille.
2: Ja tämähän on aika armoton sitten näitä taiteilijapäähenkilöitä kohtaan, että jos tämä olisi ehkä ollut joku amerikkalainen elokuva, niin sitten niistä olisi tehty jotain semmoisia sananvapauden sankareita, mutta tässä koko ajan näytetään sitten, että siinä on niinku tollainen harmaa alue, että suostuuko vaimo tai näyttelijä äiti sitten niinku esiintymään saippua sarjassa ja että onko se sitten niinku tällainen täydellinen moraalin romahdus.
3: Matti. No tässä todella niin kuin katsotaan pohjimmiltaan monin osin sitä, että minkälainen hinta sillä on, että sä asetut tällaista niin kuin alistavaa, tukahduttavaa systeemiä vastaan niin kuin oikeasti. Että mitä se vaatii ja mitä siitä seuraa. Ja tavallaan just se, että tämä niinku paine ja pettymys ja luopuminen ja menetyksen tunne ei nosta näistä esiin, vaan niinku hitsaa heidän sankaruuttaan voimakkaakseen. Nyt tiedän ja olen nousen barrikaadeilla, olen ylpeänä siellä, vaan tavallaan, että se voi nostaa esiin sitten tällaisia niinku epäkiitollisempia tunteita, kuten halun sanoa vaimolle, että minä loin sinut, vaikka näin ei välttämättä ole lainkaan asian laitaa, että vaimon osaamiselle on niinku tuossakin tilanteessa tuntuu olevan enemmän kysyntää kuin niinku miehelle. Mutta just se sellainen niinku, tavallaan ei liian armelias, mutta toisaalta ei mitenkään liian polkeva katse näihin niin kuin vaikeassa tilanteessa oleviin niin kuin ihmisiin, niin se on tämän elokuvan juttu ja siinä mielessä tämä erottuu niin kuin kiinnostavalla tavalla tällaisten totalitarismikuvausten jatkumosta. Ehkä tuli vähän Tarik Salehin Eagles of the Republic mieleen vuoden takaa, joka käsittelee Kairoa, jossa siinäkin pyöritellään sitä, että ikään kuin mikä on taiteilijan osa tällaisessa totalitarismissa. Siinä elokuvassa puhutaan järeimmästä totalitarismista, mutta kuitenkin sen, minkälaisiin kompromisseihin suostut ja tavallaan mihin ne kompromissit voi sitten johtaa ja mitä taas seuraa, jos rikot ne diilit, mitä sä oot tehnyt.
1: Sitten mä ajattelin kanssa ihan kerronnallisella tasolla, niin mun mielestä tässä käytetään todella hienosti se just näytelmä elokuvassa ja miten ne niin kuin kommentoivat toisiaan ja miten se toimii ihan kyllä siinä niin kuin juonessa.
2: Tämähän on niin kuin selvästi kommentoi Erdoganin Turkkia ja sitten minkälaisia putsauksia siellä on tehty yliopistoissa ja kouluissa. Että sitten tässä oli niin kuin jännä just tämä vaimon veli, joka on kauppias, niin sehän on selkeästi sitten tällainen niin kuin konservatiivi, joka käy vielä moskeijassa, jumalapalveluksessa ja sitten siinä on tämä tällainen, että niin kun tehdään palveluksia ystäville ja saadaan vastapalveluksia, että niin kun tavallaan tällainen muslimiyhteiskunnan talousjärjestelmä, että se tulee esiin.
3: Kyllä tämä selvästi osoittaa myös, tämä on niin kuin siinä mielessä, tai monin osin myös taitava kuvaus siitä, että minkälaista, että mikä on tavallaan sananvapauden ja luovan vapauden tila Turkissa, että vaikka tämä ei nyt niin kuin yksinomaan keskity silleen paukuttaa nyrkkiä pöytää hokea Erdoganin nimeen, niin kyllä tämä tekee hyvin selväksi, että kuin niukka se liikkumavara on ja mitä sen ylittämisestä sitten seuraa.
0: Ymmärsikö mä nyt tämän oikein, että tässä vähän hajosi rintama, että kaksi tykkäsi ja yksi ei tykännyt keltaisesta kirjasta?
2: Minäkin tykkäsin sillä tavalla, että on jälkikäteen kyllä pitänyt tätä ihan syvällisenä. elokuvana, mutta en niin. silleen viihtynyt siinä.
0: Niin, ei ole kyse siitä, että nämä kaksi sai sut vakuutettua. Okei.
2: Sieltään.
0: Ja sitten päästään kotimaisten elokuvien kimppuun. Hiljaisen kauden jälkeen niitä on taas ruvennut tipahtelemaan ensi iltaan. Klaus Häröltä on tullut hetki ennen valoa, joka kertoo hoitoalan kriisistä kahden naisen ja vastasyntyneen lapsen kautta. Se on Härön 10. pitkä elokuva. Pääosissa nähdään Oona Airola, Laura Birn ja Jussi Vatanen. Kyseessä on draama-elokuva, mutta tuliko välillä tunne, että tämähän on jännityselokuva? Silja.
1: Se, mikä tässä on jännittävää, on se, miten eri mieltä ihmiset ovat tästä elokuvasta, koska mä tiedän, että monet niin kuin todella ovat hyvin kriittisiä. Mun täytyy sanoa, ja tässä nyt useampaan otteeseen ollaan toistettu sitä just, että tämä on Klaus Härön 10. elokuva, niin tämä on itse asiassa 11. elokuva. Eli hän teki semmoisen TV-elokuvan, jonka nimi on Kaksi kotia vuonna 2013. Ja se kannattaa sanoa sen takia, koska tämä on tietyllä tapaa niin kuin sisarelokuva sille elokuvalle. Yksi niitä harvoja elokuvia, missä Klaus Härö on tehnyt elokuvan, joka sijoittuu tähän päivään, koska hän on hyvin paljon viihtynyt menneissä ajoissa. Ja tämä oli nyt tämmöinen askel meidän.
0: Ja hyvä, että tuli korjattua tämä tietokin.
1: Niin.
0: Olli.
2: Joo, siis tässä on niin kuin tosi vakavat ja raskaat aiheet, että tässähän on niin kuin tällainen niin kuin perhedraama ja sitten äiti, joka synnyttää uhkaavan lakon, hoitajalakon aikana lapsen, vauvan, jolla on sydänvika. Ja sitten dramatiikka tulee siitä, että vaikuttaako tämä lakko siihen lapsen hoitoon, ja sitten tämä on niin kuin jopa sellainen vähän niin kuin riipivä nähdä tämä Oona Airolan näyttelemä äiti, joka käy niin kuin todella kierroksilla melkein niin kuin psykoosinomaisesti siitä huolesta, että mikä siitä tulee siitä lapsen sairastumisesta, ja sitten että epäilys siitä, että nyt tulee sijainen hoitamaan, että hoidetaanko vauva kunnolla. Niin saattaa olla, kun mä pidän tätä niin kuin psykologisesti hyvin uskottavana ja niin kuin sillä tavalla ikään kuin todenmukaisena, mutta sitä oli ehkä hieman raskas katsoa.
3: Elokuvalla on ihan todellinen yhteiskunnallinen konteksti, eli keskustelu näistä hoitajien niin kuin oikeudesta tai mahdollisuudesta lakkoiluun, mikä Jyrki Kataisen hallituksen aikana tämä esimerkki nähtiin. Eli siinä mielessä tämä niin kuin taustamaisema ja se niin kuin perusasetelma on ihan todenmukainen. Mä en näe niin kuin psykologista uskottavuutta elokuvan ytimessä oikeastaan laisinkaan. Mä mietin, että olisiko vähemmän meritoitunut elokuvan tekijä, olen siis tykännyt monista Härön elokuvista, niin saanut tällaisen kässärin tuotantoon muuna kuin jonain sykesarjan perustuvana spin-offina tai muuna. Mun mielestä tässä on niin kuin Saippua-sarjan sävy näiden henkilöiden tasolla. Mä annan pari esimerkkiä. Ylipäätään se ajatus siitä, että Airolan äitihahmo niin jotenkin noin minuutin vietettyään tämän Laura Birnin enkelimäisen hoitajan kanssa käytävällä, niin saa täysin vakuuttuneeksi siitä, että vain hän koko maailman kaikkeudessa voi pelastaa hänen lapsensa ylipäätään. Että se on vain hänestä kiinni. Myös tämä ajatus siitä, että jos sillä iso äiti käy sitten niin kuin lähes kaappaamassa lapsen lapsensa, koska on pettymätön äidin toimintaa, niin ei niin kuin jotenkin vastaa mun kuvaa niin kuin oikeasta yhteiskunnasta ja järkevistä psykologisista suhteista. Viekö nämä tällaiset asiat, niin kuin elementit uskottavuutta näiltä yhteiskunnallisilta pointeilta? No kyllä vie. Ehkä mua jollain tavalla hykerryttää vähän myös se maailmankuva siinä, että lähes kaikki tähän niin kuin lakkoiluun jotenkin niin kuin myötävaikuttanut tai positiivisesti suhtautuvat hahmot kuvataan jotenkin niin kuin kielteisessä valossa. Tarkoitan lähinnä sitä Made Rantasilaa. Nämä nyt jotenkin kohtuuttomia, että eikö nämä tajua, ne asettaa vauvan hengen vaaraan. Jotenkin tehdään äärimmäisimmän mahdollisen kautta, tehdään sellainen esimerkki, että eikö nämä nyt ymmärrä. Ja sitten jotenkin se elokuvan maailmankuva ytimessä pohjimmiltaan tuntuu olevan se, että Laura Birnin hahmo, joka on tämä tällainen enkelinen viitata, että se olisi vaan ihan hyvä, että kaikki olisi vaan vähän niin kuin enkeleitä tai ainakin mahdollisimman enkeleitä. Paras vaihtoehto kaikista huonoista. Ollaan enkeleitä.
1: Joo, mä oon lukenut tuon monesta paikasta just, ja ehkä just kun se on Klaus Härön elokuva, niin se just tämä enkelimäisyys sitten tuodaan jotenkin enemmän esille. Mun mielestä se on ihan oskus.
3: Siihen ääneen viitataan siinä elokuvassa.
1: Joo, mutta kyllä just tämä Oona Airolan äiti, niin siinähän täytyy sanoa, että se ei ole pelkästään siitä kiinni, että hän on minuutin viettänyt sen Laura Birnin hahmon kanssa, vaan se just se pelko siitä, että kun nämä muut jäävät pois töistä, niin tulee tuuraajia, joilla ei välttämättä ole sitä kokemusta eikä sitä tietoa, että se pelko on niin kuin siitä kiinni, ei se, että se Laura Birno on niin ihana, tämä hahmo on.
4: Näin
1: niin
4: se siellä elokuvassa rakennetaan kuitenkin.
2: Mm. No niin, mä tarkoitin sillä, että minusta tämä uusperhekuvio ja sitten siihen tulee tämä sairasvauva lakon aikana, niin se oli mun mielestä täysin uskottava kuvio, että ne kaikki niin kuin hyvin rajut tunteet, mitä siinä tuli ilmi, mutta mä oon samaa mieltä siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa ei ehkä voi tapahtua sillä tavalla, että hoitajan äiti tulee ottamaan lapsen pois täältä äidiltään, että niin kuin sen takia, että niin kuin hoitaja-äiti tekee niin paljon töitä, niin se oli varmasti tällainen niin kuin täysin epäuskottava juttu. Mutta niin.
1: Siihen mä voin kyllä yhtyä, että se on se ainoa kohtaus tässä, mikä mun mielestä olisi voinut ylipäätään jättää pois, koska se ei hirveästi tuo myöskään mitään, just että tämä isoäiti tulee sinne
2: kotiin. Se oli ehkä niinku liioittelua, että juuri, että rakennetaan niin äärimmäiset vastakohdat.
1: Joo, mutta joo.
3: Melodraama on ollut niin kuin Härön tyylilaita, näin minä sitä tulkitsen. Hän on käyttänyt sitä ihan etevästi niin kuin hyväkseen. Jotkut tykkää enemmän, jotkut vähemmän, mutta tässä ikään kuin se melodramaattisuus silleen siirtyy tällaisen yhteiskunnallisen draaman kontekstiin. Ja se ei ole, niin kuin yksinomaan tyyliä, vaan se on sitä asetelmaa. Ne asetelmat ruuvataan niin kuin mahdollisimman silleen niin kuin kärkeviksi ja tiukoiksi. Sinällään mä ostan sen ajatuksen siitä, että tästähän keskusteltiin sen lakon hetkellä, että mihin tämä sitten niin kuin äärimmillään osuu ja mikä voisi olla se silleen vaaramomentti, mikä seuraa, jos hoitajat on muutaman päivän lakossa tai joukolla irtisanoutuvat, jos heidän lakko-oikeutensa kajotaan. Että kyllä mä sen jälleen niin kuin tavallaan tällaisen tarinan niin kuin keskipisteeksi, mutta jotenkin niin kuin ehkä se niin kuin katse siihen tai yleensä ajatus siitä, että miten tällainen niin kuin kompromissi tehtäisiin tai miten tässä katsotaan näiden niin kuin ihmisten toimintaa äärioloissa. Sehän on se niin kuin perusasetelma, että viedään ihmisiä niin kuin ns. Mahdottomiin tilanteisiin ja katsotaan, miten ne toimii. Niin tämä jotenkin, niin kuin, tämä enkelin metafora ei liity niin kuin vain siihen, että se mainitaan vaan se, että elokuvan käsitys silleen yhteiskunnasta ja miten se voisi jakaa niin kuin resursseja sillä tavalla reilusti, että nämä hoitajat ei myöskään kaatuisi sinne työnsä alle, niin tämä jättää niin kuin ajatus mun mielestä niin kuin aika ohueksi. Kyllä mä tätä katsoessa mietin silleen, että Ken Loach brittiläisen tällaisen Kitchen Sink NS-tiskirattidraaman ja just tällaisten asetelmien mestarikuva, niin älkää nyt näyttäkö tätä vanhalle Loachille, että saa vielä sydänkohtauksen.
0: Niin, mutta siis tämmöistä näkyvää yhteiskunnallista aihetta suoraan käsitteleviä elokuvia ei niin kuin Suomessa ihan...
3: Niitä on tosi vähän ja mä niin kuin odotin vähän. Vielä tavallaan oikein toivoen silleen vielä taitavat kokeneelta tekijältä, niin ehkä se niin kuin yksi osa, mikä tässä mun pettymyksessä nyt sitten niin kuin
0: miten
3: tulee.
0: Miten te luulet, että tämä uppoaa suureen yleisöön?
1: Mä luulen, että suuri yleisö kyllä katsoo sitä ja varmaan tuntee aika paljon. Mä ymmärrän tämän, että haluaisi siitä ehkä enemmän poliittista elokuvaa.
3: En mä sanonut poliittista elokuvaa. Mä halusin, että siinä olisi se analyysi olisi vähän parempi. Poliittinen on mun mielestä vähän eri asia.
1: Joo. Koska mun mielestä jotenkin tämä, joo mä mietin sitä kanssa, kun mä sitä niin kun katselin. No ensinnäkin mun täytyy sanoa, että se, että sanotaan, että se on niin kun jakso jostain sairaalasarjasta, niin mun mielestä niin kyllä se taiteellisesti on sen yläpuolella ihan selkeästi.
3: On ne resurssitkin vähän erilaiset.
1: Niin, joo, mutta kyllä siinä mun mielestä kuitenkin on kiinnostavaa tämä, että se henkilötasolla myös se kamppailu, mikä joku ihminen käy. Että se järjestelmä on yksi asia ja totta kai niin kun hoitajien tämä taistelu ylipäätänsä, mutta sen yhden ihmisen myös kamppailu sen takia, että mä oon lähtenyt tälle alalle, koska mä haluan sitä ja tätä ja se halu auttaa ja sitten se ristiriita, mikä siitä syntyy, niin mun mielestä kyllä niin kun käy ihan hyvin ilmi.
2: Tutkin katsojalukuja ja mun mielestä näyttää siltä, että tästä ei tule mitään hittiä.
3: Siis yhteiskunnalliseksi draamaksi, joka on niin kuin mä näen merkityseron sana poliittinen, niin mun mielestä ne luvut, mä en muista lonkalta sitä ykkösviikon loppuun katoin, niin se oli luokkaa ihan ok aihepiiri huomioiden, mutta eikä tämän tyyli lajelokuvan mitään suurta hittiä odotetakaan. Mun mielestä ne luvut näytti niin kuin aihepiirin nähden ihan hyviltä.
0: No nyt hypätään toiseen tyylilajiin. Tässä Leffaraadissa käsittelemme kaksi kotimaista dokumenttia, josta toinen, eli The Secret Reading Club of Kabul, on tulossa teatterilevitykseen Suomessa nyt perjantaina. eli 25. päivä. Ohjaajat Elina Hirvonen ja Shakiba Adil kertovat Afganistanin naisten ahdingosta Talebanin ikeen alla. Dokumenttia on suurella omalla riskillä kuvattu salaa kännyköillä ja siinä kolme nuorta naista kokoontuu salaa lukemaan Anne Frankin päiväkirjaa. Nämä päähenkilöt haluaa kertoa tarinansa, jotta maailma ei unohda heitä. Suomessa nykyään asuva Shakiba Adil on itse paennut kahdesti Afganistanista henkensä uhalla ja on tyttönä joutunut elämään Talibanin ensimmäisen valtakauden alla. Hän auttaa ja tukee yhtä dokumentin päähenkilöä pakenemisessa, kun Taliban alkaa etsiä häntä. Hyvät leffaraatilaiset, onko teillä sellainen tunne, että on vaikea arvostella tätä dokumenttia sen käsittelemän aiheen ja tekotavan takia? Matti?
3: En mä nyt tiedä, miksi se erityisen vaikea. Kyllä mä niin kuin, ehkä tällaista katsoa siinä mielessä, että näkee, että asetelma on niin äärimmäinen esimerkiksi sillä tavalla, että ohjaajathan tavallaan joutuvat mielessään miettimään, että mikä on niin kuin turvallista ja kohtuullista pyytää ihmisiltä, jotka niin kuin asuvat noissa oloissa ja sitten salaa kuvaavat asioita näissä oloissa. Ja sitähän nämä on ainakin yhdessä haastattelussa käynytkin läpi, kun elokuvan niin kuin tekemisen lähtöasetelma on tämä, niin kyllä mä suhtaudun vähän armeliaammin siihen, että jos siellä on vähän sellaista täytteitä tuntuvaa materiaalia, jossa kävellään niin kuin Helsingissä niin kuin miettelijän näköisenä, että se, että tästä kaikesta on saatu näinkin ehyt teos kasaan, ja tämä on siis hyvinkin ehyt kaiken kaikkiaan, niin on mun mielestä niin kuin saavutus, että puhutaan niin vaikeasta materiaalihankinnan prosessista, että jos niin kuin pointti on, että mitä tämä elokuva haluaa kuvata sitä, että miten niin kuin Taliban hallinto toimii ja miten niiden valta vaikuttaa nimenomaan naisten asemaan Afganistanissa, niin on kyllä aika väkevä puheenvuoro siitä, että miten tämä käytännössä tapahtuu.
2: Tämä on ja kuitenkin sitten niin kuin dramaturgisesti aika tasapaksu, että niin kuin mä ajattelin just, että jos tämä olisi tehty jossain vaikka jollekin Netflixille tai jonnekin, niin siinä olisi varmaan pakotettu jotain sellaisia dramaattisia huippuja. Että kyllähän siellä niin kuin keskellä on sellaisia kohtauksia, että kun naiset on suljettu näihin asuntoihin ja sitten niin kun siellä pidetään salaa tällaista lukupiiriä, niin sitten ovella kolkuttaa talebaanit ja on niin kun tällaisia kohtauksia. Mutta niin kun juuri tämä, että se on niin kun tavallaan suljetussa tiloissa ja sitten kuvattu omilla kännyköillä, niin se ehkä niin kun siinä tekeminen on niin paljon materiaalin armoilla. Ja näillä mennään.
0: Mitä vahvuuksia ja heikkouksia Silja näkee tässä?
1: No mä pidän hyvin paljon tästä sun kysymyksestä, koska sitä mä ajattelin, kun mä sitä katsoin, että mä en voi millään tavalla lähteä samalla tavalla kritisoimaan tätä kuin jotain muuta dokkaria, just kun tietää, että mitä nämä niin kuin raamit tässä on. Koska mun mielestä tässä kyllä niin kuin ihan dramaturgisesti mulla on vähän ongelmia sen kanssa, että se menee jotenkin moneen eri suuntaan. Tässä on aika paljon eri elementtejä ja myös se, että se kirja, mitä ne lukevat siinä lukupiirissä on Anne Frankin päiväkirja, niin siitä tulee niin kuin yksi taso ja sitten just tuolla Suomessa välillä tulee se yksi taso ja sitten on niin kuin arkistomateriaalia. On niin hirveän montaa eri asiaa, että mä ajattelin jossain vaiheessa, että mulle olisi riittänyt vähempikin, että enemmän näiden naisten omaa ääntä jollain tavalla, että sitä kuvamateriaalia olisi saanut olla jopa vähän vähemmän. Että mun mielestä se on just hirveän vaikeaa niin kuin lähteä kritisoimaan sitä samalla tavalla kuin ehkä jotain muuta dokkaria. Mutta mä ajattelin, että se mikä on nyt kiinnostavaa myös on se, että Areenassahan löytyy tämä Kabul TV-sarja tällä hetkellä. Ja mun mielestä se on näitä jotenkin, kun samanaikaisesti katsoo, niin niistä tulee semmoinen aika hieno perspektiivi.
0: Hyvä, nyt tuli tämä asianmukainen Areena-mainos tässä.
1: Niin, kyllä, pakko.
0: Aikana.
2: Niin, tässä on meillähän tulee Kulttuuriykkösessä tästä vielä oma lähetyskin, mutta niin kuin herätti just tavallaan uteliaisuutta, että vaikka tiedetään nyt niin kuin minkälaisia talebaanit on, niin ehkä kuitenkin niitä olisi kiinnostavaa juuri tietää se, mitä tässä dokumentissa ei kerrota, että mistä se heidän niin kuin mieletön naisviha oikein kumpuaa. Että.
3: Mä olisin voinut siihen ottaa tavallaan kontekstiin myös sen, että toisen Afganistan sellaisen taustaisen ohjaajan taustatarina olisi voinut vähän tiiviimmin introna ehkä tuoda siihen ennen kuin mennään siihen ikään kuin pihviin, eli silleen niin kuin salakuvattuihin kuviin suljetusta ja hyvin niin kuin aggressiivisen totalitaristisesta yhteiskunnasta. Tämän katse Talebaniin, jolla on siis varmasti ja todellakin perusteita, mitkä tämä elokuva itsekin esittää, niin on se, että suunnilleen koko järjestelmä ensisijainen olemassaolon tarkoitus olisi silleen niin kuin naisten alistaminen tavallaan niin kuin äärimmäisiin pisteisiin. Tätä en epäile ollenkaan, mutta mä olisin ehkä voinut pikkasen ottaa silleen, niin kuin enkä olisi nähnyt sitä välttämättä minä apologiana, vaan niin kuin jonkunlaisena silleen niin kuin islamin kaikista suuntauksista ei niin perillä oleville katsojille niin kuin avauksena siinä, että miten nämä on tavallaan päätynyt tähän. Ja toinen, mikä siinä elokuvassa on semmoinen niin kuin yleisyhteiskunnallisempi traagisuus, niin on se, että kuin nopeasti se heiluri nimenomaan naisten näkökulmasta on ne heilattanut välillä siis asteittain parempaankin suuntaan, mutta se, että kun siellä loppupäässä on just sitä, että vuosi uudestaan Talebanilla, 2 vuotta, 3 vuotta, niin sehän on aivan musertavaa tavallaan se, että niin kuin missä ajassa ne, niin kuin, että kuinka paljon tilanteesta, jonka ajattelee, että ei voi mennä enää huonommaksi, niin aina löytyy joku tapa. Kyllä tämä olisi pikkasen niin kuin jäntevämmin voinut tämän kaiken esittää, mutta sen mä ymmärrän, että varmaan kaikki sellainen hyvä käyttis, mitä sieltä niin kuin hankalimmasta päästä on tullut, eli Afganistanissa näiden naisten kuvaamana, niin uskoisin kyllä, että se tuossa lopputuloksessa on.
0: Mulle tuli elokuvan jälkeen sellainen tunne, että tämä toinen ohjaaja, tämä Shakiba Adil, on liian niin kuin lähellä tätä aihetta. Ei pysty ottamaan niitä 2-3 askelta taaksepäin, mitä dokumentin tekijänä kenties olisi ihan hyvä. Mitä mieltä te olette siitä?
2: Mä en tavallaan nähnyt siinä mitään ongelmaa, että sehän on niin kuin

0: hyvin yleistäkin dokumenteissa, että siinä on mukana ensinnäkin tällaista itse koettua ja oma elämän kerrallisuutta. Ja että se ei mulle ainakaan kiinnittänyt huomiota tässä.
1: Ja jollain tavalla kuitenkin se, mikä jää käteen, että kyllä sinne jää istumaan sinne saliin sen näytöksen päätyttyä, että kun lopputekstit menee, koska se on kuitenkin semmoinen, kun muistuu mieleen, että tämä on niin kuin se oikea maailma, just kun ollaan puhuttu näiden muiden elokuvien yhteydessä just siitä, että taiteen hinta ja näin, että mikä se on tämmöisessä maailmassa. Ja sitten kun ajattelee, että joo okei, tälläkin on hintansa just, että pyrkii saamaan sitä tietoa ulos, että on vaikea suhtautua niin kuin silleen.
0: Mutta se just, että niin kuin tällaisessa dokumentissa, että niin kuin, onko se jotenkin tyylivirhe, tai koetaanko se ehkä niin kuin dokumentin tekijöiden parissa tyylivirheenä, että jos siinä olisi vähän enemmän sitä sellaista tietopankkia, että miten tällaiseen tilanteeseen on tultu. Että tässä dokumentin alussahan oli sellainen niin kuin nopea potpuri siitä historiasta, miten tämä meni niin kuin siinä Talibanien valtaan nousu. Mutta että jos sitä olisi ollut tavallaan enemmän ja niin, tämä olisi ollut ehkä sillä tavalla sitten vielä syvempi.
2: Mm. No sitten tullaan Leffaradin viimeiseen elokuvaan, joka on myös dokumentti. Kaarin Pennasen Päivien lumo on jo voittanut lukuisia palkintoja festivaaleilla. Se kertoo ohjaajan erakoituneen taiteilijasedän kätketystä maailmasta. Sedän kuoleman jälkeen paljastunut valtava taiteellinen perintö maalauksista ja musiikista salaisiin puhelunauhoituksiin avaa vuoropuhelun ohjaajan ja kohteensa välillä. Samalla pureudutaan taiteen olemukseen. Hyvin erilainen kuin edellinen dokumentti. Millaisia ajatuksia Päivien lumo herätti?
1: Mä ajattelin, kun sä kysyit tässä just, että onko tämä ohjaaja tämän edellisen dokkarin yhteydessä liian lähellä sitä aihepiiriä, niin kun mä näin, että mistä tämä kertoo, niin mä ajattelin, että onkohan tässä nyt se ongelma, että ollaan liian lähellä sitä aihepiiriä, että onko tämä nyt, tuleeko tästä henkilökohtainen vai tuleeko siitä niin kuin yksityinen jollain tavalla. Ja mun mielestä Kaarin Pennanen onnistuu erinomaisesti just siinä, että tämä on hyvin henkilökohtainen dokkari, mutta kuitenkin se nostaa sen aihepiirin semmoiselle tasolle, että siihen voi kuka tahansa jotenkin yhtyä. Tämä on mun mielestä aivan mielettömän hieno dokkari.
3: Siis tämähän on ihan koko kotimaisen dokkarihistoria, ainakin sen henkilökuvauksen ihan kärkeä tai aivan huikea duuni, jos nimenomaan se sellainen niin kuin kertomisen vaikean abstraktin aiheen niin kuin kertomisen tarkkuus ja täsmällisyys, kaikki ne pienet valinnat, kuin luontevalta ja helpolta se näyttää silleen, että sä kuvaat niin kuin ihmisen, jonka sä oot tuntenut ja tajut myöhemmin silleen niin kuin ne asiat, mitä sä et ehkä hänestä olekaan tuntenut. Toki hän on jättänyt tällaisen aineiston niin kuin jälkeensä, mutta sehän on ihan valtavaa jotenkin silleen, että se vaan niin kuin sulaa sun silmien edessä se niin kuin materiaali tällaiseksi ihanaksi soljuvaksi tarinaksi, joka kääntää itsensä uudestaan. Asetelmassa on vähän sama kuin Elina Talvensaaren muutaman vuoden takaisin Neiti aika dokumentissa, jos kanssa käytiin jäämistön kautta niin kuin sitä läpi ja ihmisen elämää läpi ja mietittiin vähän niin kuin sitä, että mitä elämästä jää, mitä meistä jää. Siinä tapauksessa vaan ohjaalle tämä kohdehenkilö oli tuntematon ja tässä tapauksessa on sitten ohjaajan setä, mutta olipa hieno elokuva ja nimenomaan se semmoinen niin kuin kertomisen helppous ja luontevuus kaiken tämän keskellä, niin kuin arvoin tulee kansainvälisestikään vastaan näin hallittuja teoksia.
0: Tuossa tavallaan käsiteltiin sitä perheen sisäistä dynamiikkaa, että miten siitä Markkusedästä oli tullut tällainen erakko ja että mistä se johtui, minkälaiset oli niin kuin isän ja sedän välit ja mikä tämä oli tämä niin kuin logiikka tämä perheen historiassa. Mutta sitten tämä on niin kuin tavallaan tämmöinen suutariksi jäänyt taiteilija, että siinä oli hyvät elementit, että oli niin kuin taideakatemia ja oli Sibelius-akatemia ja kaikki jäi kesken. Ja sitten tavallaan siinä oli koko ajan niin kuin nämä valtavat arkistot, mitä sitten Markku Pentaselta jäi, niin siellä oli niin kuin kaiken näköistä päiväkirjan puhetta ja lyhytelokuvia ja sävellyksiä ja maalauksia. Mutta kuitenkaan sitten, jos niin kuin, mikäli nyt sain oikean käsityksen elokuvasta, niin se tuotanto ei ole sillä tavalla niin kuin koherentti, että siellä oli niin kuin muutama iso maalaus, mutta ei ollut niin kuin esimerkiksi 200 maalausta tai tällaista, että se oli selvästi niin kuin ilkeästi sanoi, just siis suutariksi jäänyt taiteilija. Että sitten mulle tuli mieleen niin kuin tässä tuli kuin Taanilan tämä Tulevaisuus ei ole entinen, joka kertoi Erkki Kurenniemestä, jolla oli tällainen niin kuin aivan maaninen itsensä dokumentoimisen tarve. Niin tässä on niin kuin vähän samanlainen kuvio tällä Markku Pennasella ollut, että löytyi jos jonkinnäköistä nauhaa. Ja sitten yksi, mikä tuli mieleen, oli tämä Devil and Daniel Johnston -dokkari vuodelta 2005, Jeff Feuerzeigin ohjaus, niin se kertoi tällaisesta skitsofreenisestä ja kaksisuuntaista mielialahäiriöstä kärsivästä Daniel Johnstonista, joka oli niin kuin loistava muusikko ja pop-biisien tekijä, joka äänitti ne C-kaseteille ja sai sitten niin kuin Kurt Cobainin arvostuksen myöhemmin, että sitten tuli tällainen kulttihahmo. Että on niin kuin, tässä oli niin kuin tällaisia elementtejä, mielenkiintoinen persoona kyllä.
2: No Ollihan rupesi ihan name-droppailemaan tuossa. Joo. Silja.
1: Mä ajattelin, että se oli hieno, kun sä sanoit tästä neiti aikaelokuvasta, mikä oli myös hieno dokkari, mutta just se, että mitä meistä jää, niin tässä on jotenkin se, että mistä meidän identiteetti rakentuu ja mistä se taiteilijan identiteetti rakentuu. Se jotenkin tuodaan hirveän hienosti esille ja mun mielestä siinä on myös hienoa se, miten Kaarin Pennanen tuo omaa luovuuttaan siihen, että miten hän peilailee omaa luovuuttaan tähän setään ja miten se kuitenkin, siitä ei kuitenkaan tule itsekeskeistä tai silleen, että se on kuitenkin semmoinen yleismaallinen juttu. Se on todella hienosti tehty.
3: Olli kuvasi ihan hyvin, että tässä on se asetelma, että käydään läpi tavallaan se, että miksi Markku erakoitui ja miksi sinällään niin kuin lähtökohtaisesti ihan lämpimät suhteet jotenkin niin kuin häipyi ja katkesi. Mutta ennen kaikkea mä katson tätä Pennasen niin kuin sisäisen maailman kuvauksena, että okei, hän saattoi jäädä niin kuin suutariksi taiteilijana suuren yleisön silmissä ja jäikin, mutta niin kuin, että luova ihminen, niin tavallaan, että johonkinhan se luovuus niin kuin pakkautui ja tämä on niin kuin valtavan rikas kuvaus siitä, että mihin kaikkialle se oli mennyt. Oli se sitten niitä lehtikollaaseja tai musiikkia tai mitä hyvänsä, että jollain tavalla se oli semmoinen niin kuin lohdullinenkin niin kuin ajatus, että vaikka Markku olisi jäänyt vähän niin kuin omilleen ja niin kuin vähän erakoitunut, niin selvästi hänellä niin kuin, hänen luovuutensa pakkautui siihen, että hän sitten siellä niin kuin omassa ikään kuin umpiossaan silleen todellakin loi ja toivottavasti loi itselleen niin kuin tyytyväisyyttä ja parempaa elämää, vaikka se jääkin vähän yksityiseksi.
0: Tässähän on myös tällainen syvästi suomalainen ilme, itse taide, että niin kuin tavallaan samankaltaisia persoonallisuustyyppejä, että ne on aika usein erakoita ehkä jossain metsän siimeksessä, jotka rakentaa valtavan veistospuiston ja ehkä niin kuin kyläläiset pitää vähän kummajaisina, mutta ei ole paljon tekemisissä eikä saa paljon julkisuutta. Mutta näiden parissahan on ollut sitten tällaista löytämistyötä, että esimerkiksi Pirtola nyt jo kuollut taiteilija, niin teki valtavan duunin siinä, että etsi tätä itse taidetta ja kuvasi heitä, mutta niin kun, mä tiedän, että siis onhan niin outsider-arttia niin kun muuallakin maailmassa, mutta Suomessa on erittäin paljon itetaidetta. Tämä oli tavallaan vähän niin kuin itetaiteilija, mutta sitten sanoisin kuitenkin, että Markku Pennasen tuotanto jäi jotenkin niin kuin kesken, että mikä fiilis teillä oli siitä, että niin kun nauttiko hän lopulta siitä olostaan, että tekee taidetta.
2: Ja hyvin lyhyet vastaukset.
0: Ei kenellekään.
1: Se on vaikea kysymys vastata siihen. Mun mielestä jää just tämä Kaarin Pennasen kysymys just se, että onko taide olemassa ennen kuin joku sen näkee. Että se on semmoinen, mikä jää mieleen.
3: Mä vastaan vähän samalla tavalla kuin äsken, että toivottavasti.
2: Kiitoksia, hyvä leffaraati. Tämän ohjelman tekemisessä oli mukana siis äänitarkkailija Janne Massalin ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankki juonsin tänään. Ohjelman tuotopikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyy myös muut Kulttuuri-Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri-Ykkösessä puhutaan poliittisesta satiirista, vieraina Susanna Kuparinen, Ville Ranta ja Janne Zareff. Lähetyksen juontaa Mia Gustafsson. Kiitos, kun kuuntelit tänään.
4: Huomenna tiistaina luvassa ei ole ainoastaan keskustelua poliittisesta satiirista, vaan poliittista tosipohjaista draamaa täällä Yle Radio 1 taajuudella kuunnelmamuodossa, kun Jussi Halla-aho Kylmä peli jatkaa kulkuaan. Huomenna tiistai-iltana siis.
5: Yle Radio. Vuorovaikutuksemme on nykyään sellaista, että näpyttelemme toisillemme viestejä, painamme kenties jonkun somepostaukseen sydäntä, mutta emme juuri enää soittele ja kasvokkain kohtaamiset ovat harventuneet. Mitä on tapahtunut? Teknologianhan piti tuoda meitä lähemmäs toisiamme, mutta sen sijaan elämme yhä erillisempää elämää. Mitä tästä kehityksestä on seuraamassa? Siitä puhutaan tiistaina 10:00. Kuuntele Sari Vauto.
4: Toden totta, yksinäisyys valtaa alaa, vaikka yhteydenpito, välineitä ja sovelluksia on kaikenlaisia. Tuota aihetta sivuaa myös tämän illan tositarina, sinkkuristeilijät, luontodokumentti ihmisistä. Tuo luontodokumentti kohdistaa huomionsa vielä sellaisille areenoille, jossa todelliset lajitovereiden kohtaamiset ovat käynnissä. Ihminen tarvitsee lajitoverinsa seuraa tavalla tai toisella, ja tämän illan luontodokumentin logiikkaa noudattavassa ilottelussa seurataan kädellisten lahkoon kuuluvien nisäkkäiden vuorovaikutusta ja edessottamuksia Tahkon rinnekeskuksen alueella yhden viikonlopun aikana. Sellainen siis tosi tarina sinkkuristeilijöistä, tosin kuivalla maalla pysyttelevistä, mutta motiiveiltaan yhtä lailla samanlaisista. Tänä iltana 19 uutisten jälkeen. Kanava on siis Yle Radio 1, mikäli ei tullut tarpeeksi monta kertaa jo mainittua. Tervetuloa kuulolle. Nyt kello on 16 ja uutisten vuoro.

0: vuorossa Yle Uutiset kello 16. Valtiovarainministeriö on nostanut ennustettaan talouskasvusta. Kirjeenvaihtajamme kertoo Moskovasta, mitä duuman vaalitulos tarkoittaa Venäjän hyökkäyssodalle. Sää on huomenna poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Valtiovarainministeriö on korottanut ennustettaan talouskasvusta tuleville vuosille. Ripeästä talouskasvusta huolimatta heikko tilanne valtion taloudessa jatkuu, koska kasvu ei riitä oikaisemaan julkisen talouden alijäämää. Taloustoimittaja Ville Kolari jatkaa.
1: Valtiovarainministeriön talousennustajat löivät tänä aamuna pöytään selkeät rätingit. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuosikausien kärvistelyn jälkeen. Tänä vuonna talouskasvun vauhti on 1,6 ja ensi vuonna 1,8% ja kasvuvauhti on tässä maailman ajassa jopa kovaa, sanoo valtiovarainministeriön osastopäällikkö Mikko Spolander.
2: Yleensä tämän tyyppinen 1,5% kasvuvauhti tai näin poispäin niin on liittynyt johonkin tämmöiseen ikään kuin kriisistä toipumisen vaiheeseen. Me nähtiin pandemian jälkeen nopea pyrähdys kasvussa, me on nähty myös Ukrainan. No oikeastaan Ukrainan sodan jälkeen epäilimme pitkittynyttä taantumaa, jota ei sitten ollutkaan, mutta sanotaan, että tällainen reilumpi kasvun pyrähdys on viimeksi ollut pandemian jälkeen.
1: Tällä hetkellä kasvu lepää käytännössä viennin, investointien ja tuottavuuden kasvun varassa. Juuri nyt työmäärä ja työllisyys eivät kasvua kiritä, päinvastoin. Ja sitten se ennusteen kääntöpuoli. Kasvusta huolimatta surkeus jatkuu julkisen talouden puolella. Talous on pahasti alijäämäinen ja velkavuori kasvaa.
2: Eli tulevaisuudessa julkista taloutta pitäisi pystyä pyörittämään kestävästi ja vakaasti sellaisella 1,5% tai sitä hitaammalla talouden kasvulla. Ja asetelmasta tulee tosi vaikea, koska puolustusmenot kasvavat paljon nopeampaa vauhtia kuin talous ylipäätään. Korkomenot kasvavat paljon nopeampaa vauhtia kuin talous ylipäätään. Ja myöskin hoivamenojen kasvu on ripeätä.
0: Seuraavaksi Venäjälle. Presidentti Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue näyttää kasvattavan entisestään paikkamääränsä maan parlamentin alahuoneessa Duumassa. Myös alueellisissa vaaleissa puolue on alustavien tulosten mukaan selvä voittaja. Viikonvaihteessa käytyjä Venäjän vaaleja on seurannut Moskovassa kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, mitä nämä tulokset tarkoittavat käytännössä?
3: No sitä, että Putinilla ja hänen puolueella on jatkossaan entistä tiukempi ote Venäjästä ja Venäjä on entistä autoritäärisempi valtio. Yhtenäinen Venäjä sai 4/5 duuman kaikista paikoista. Lisäksi aluevaalien puolella esimerkiksi käydyissä 7 kuvernöörivaalissa Putinin ehdokkaat voittivat kaikissa ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Ja sitten oppositio on entistäkin heikompi, että esimerkiksi ainoa sodanvastainen puolue Jablogo sai vain 1 edustajansa läpi ja hänetkin vain alueparlamenttiin Novgorodissa ja ei ilmeisesti mitään muuta.
0: Nämä olivat ensimmäiset duuman vaalit hyökkäyssodan aikana. Mitä vaalitulos merkitsee sodan kannalta?
3: No nämä oli ensimmäiset vaalit myös sellaiset vaalit, joissa Venäjän miehittämät Itä-Ukrainan alueet olivat mukana. Ja tämän uskotaan nyt tarkoittavan sitä, että Putin ei aio luopua noista alueista niin pitkään kuin on, vallassa. Eli näillä vaaleilla hän ikään kuin haki muodollisen mandaatin kansalta jatkaa sotaa ja toisaalta vaatia Ukrainalta ankaria alueluovutuksia.
0: Kiitos Mika Moskovaan. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteet suojelupoliisin tiedustelutoimintavyyhdissä. Syytteet sai 7 ihmistä. Supon entinen päällikkö Antti Pelttari sai syytteen turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Pelttaria vastaan on jo kesällä nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tapauksessa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelyä. Kaikki epäilyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Riihimäellä yläkouluissa siirryttiin digimateriaaleista takaisin perinteisiin oppikirjoihin 2 vuotta sitten. Tulokset ovat olleet lähes pelkästään positiivisia. Keskittymiskyky parani ja työrauha palasi luokkiin, kun tietokoneen häiriötekijät poistuivat. Oppilaat kritisoivat lähinnä painavia reppuja. Huoltajat ja opettajat ovat kiittäneet muutosta. Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Jari Lausvaara.
4: Etenkin kielten opettajat, aineenopettajat, Myös matematiikan opettajat ja äidinkielen opettajat on tervehtineet tätä muutosta ilolla. Huoltajien kokemus kyselyjen tai tämän uusinta kyselyn perusteella on ollut myös erittäin positiivinen. Perheiden näkökulmasta lasten oppimista koulunkäynti on helpompi seurata, kun he käyttää kirjallista tai painettua materiaalia. Heidän keskittymiskykynsä ja oppimisensa on sitä kautta edistynyt.
0: Sivistysjohtajan mukaan kirjat tulevat pidemmän päälle edullisemmiksi kuin digitaaliset lisenssit, joita täytyy uusia vuosittain. Suomen Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin kausi päättyy etuajassa. Kansallisooppera ja baletti ovat sopineet, että Torresin kausi päättyy ensi heinäkuun lopussa. Alun perin kauden oli tarkoitus jatkua kevääseen 2029. Päätöksen taustalla ovat näkemyserot balettiorganisaation johtamisesta, Suomen Kansallisooppera ja baletti kertoo. Baletissa toteutettiin viime keväänä ulkopuolisen asiantuntijan selvitys johtamiskäytännöistä. Torres ei halunnut kommentoida päätöstä Ylelle. Vielä katsaus päivän säähän. Maan etelä- ja keskiosassa on aluksi vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yön alin lämpötila on -2 +7 astetta, päivän ylin lämpötila huomenna 13-18 ja pohjoisessa 8-15 astetta. Ja varoitukset lounaisilla merialueilla, tuuli on navakkaa.
5: Uutisten päätyttyä kello on 7:17. On maanantai 21. syyskuuta. Hyvää alkavaa viikkoa ja tervetuloa Yle Radio 1 taajuudelle. Täällä Jalmari Laine. Tästä kello 17 jatketaan musiikin merkeissä. Faunin iltapäivä alkaa.

Tempera-kvartetti soitti Jean Sibeliuksen Allegretton D-duuri. Eläköön rakkaus, joka unelmoi, syttyy ja pakenee. Eläköön rakkaus, joka kuolee yhdessä yössä. Itkekää siis neidot, mutta kevein kyynelein.

Soprano Angela Georgiou esiintyi tässä Torinon Teatro Region kuoron ja orkesterin kanssa. Kokoonpanoa johti John Moseri. Musiikki oli Jules Massenet'n oopperasta Cherubin, Lansoleillardin aria Vive Amour qui rêve.

Tämä oli Robert Schumannin kuudesta etydistä toinen, Mit Inigem Ausdruck. Ja sen esitti trio, jonka muodostivat pianisti Leif-Uwe Ansnes, viulisti Christian Tetzlaff ja sellisti Tanja Tetzlaff. Sitten jatketaan Wolfgang Amadeus Mozartin viidellä kontratanssilla orkesterille.

Wolfgang Amadeus Mozartin 5 kontratanssia soitti Symphony Nova Scotia ja sen johdossa oli Georg Tintner. Noista kontratansseista ensimmäinen oli tuttuja sävelmiä Mozartin Figaron häistä, Le Nozze di Figaro-operan ensimmäisen näytöksen kohtauksesta Non più andrai. Kello on kohta 26 minuuttia yli 16. Faunin iltapäivässä lentelee harvinainen lintu, en seldom fågel.

Soprano Camilla Nylund lauloi harvinaisesta linnusta En Selsam Fogel, ja Münchenin radioorkesteri soitti Ulf Schirmerin johdolla. Tuo harvinainen lintu on Selin Palmgrenin sävellys Bertel Griepenbergin sanoihin. Jatketaan sitten Friedrich Kuhlaun musiikilla huilulle ja kitaralle.

Siinä musisoivat huilisti Karl Levkovic ja kitaristi Erling Möldrup. Ja sävellys oli Friedrich Kuhlaun divertimento numero 5 G-duuri. Sitten nykymusiikkia sekakuorolle ja viritetyille laseille. Eriks Eschenwaldsin Tähdet.

Yössä loistivat yksin tähdet, Eriks Eschenwaldsin musiikkia Sarah Teasdalen runoon. Siinä lauloi The Pembroke College Chapel Choir ja sen johdossa oli Anna Lapwood.

Tämän sanattoman laulun Chanson sans parole on säveltänyt Helena Wopuska ja sen soitti pianisti Magdalena Lishak. Valkoinen kuu hohtaa metsässä. Jokaiselta oksalta kuuluu ääni lehvästön alla. Oi rakkaani. Lampi heijastaa, syvä peili, mustan pajun ääriviivat, siellä missä tuuli itkee. Unelmoikaamme, nyt on sen hetki.

ihanasta hetkestä Lörek Skis kertoo Paul Verlaine'n runo ja siitä Regine Poldovskin säveltämä laulu. Kontratenori Philippe Jaruski oli äänessä ja pianoa soitti Jérôme Ducrot. Ja Faunin iltapäivän päätteeksi metsästetään.

0: Metsästys La Chasse on Fritz Kreislerin Caprice Cartierin tyyliin. Solistina oli viulisti Robert McDuffie ja orkesteri oli Eric Kanzelin johtama Cincinnati Pops. Faunin iltapäivän tänään maanantaina oli laatinut Riikka Holopainen.
1: Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.
0: Sellaista lauantaina ja tähän hengenvetoon pari sanaa muutenkin alkavan viikon musiikkitarjonnasta. Keskiviikkona taas Radion sinfoniaorkesteri konsertoi elävän yleisön edessä musiikkitalossa ja radioaaltojen välityksellä sitten vastaanottimien ja kaiutin parien ääressä. Hannu Lintu johtaa. Hän on vierailevana kapellimestarina entisen kotiorkesterinsa edessä. Ohjelmassa keskiviikkoiltana Karol Szymanowskin 3. sinfonia eli Yön laulu. Franz Listin Faust-sinfonia tuon illan jälkimmäisenä isona teoksena. Nyt ollaan maanantaissa, kello lähenee 17, puolentoista minuutin kuluttua. Kutakuinkin ovat vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen alkaa sitten vaalianalyysi. Tosin vaalianalyysissä, kun puhutaan itäisestä naapurista ja duumasta, ei liene kovin paljon analysoitavaa itse vaalituloksessa. Mutta muuten riittää toki puhuttavaa Venäjän sisäpolitiikasta ja viikonloppuna käytyjen duuman vaalien vaikutuksista meneillään olevaan sotaan ja Euroopan ja maailman tilaan yleisemminkin. Venäjällä siis lainsäädäntöelimen alahuoneen eli duuman vaalit pidettiin viikonloppuna. Miksi vaivautua, jos tulos on ennalta sovittu ja tiedossa? Sitä kysytään 6 minuutin kuluttua alkavassa uutispodcastin jaksossa. Millaiset edellytykset oppositiolla on vielä toimia Venäjällä? Oppositiopuolueita yhtenäisen Venäjän lisäksi Venäjällä on. Niitä oli ehdolla viikonloppuna. Jonkin verran sellaisia on edustettuna vastavalitussa uudessakin duumassa ja alueellisissa luottamuselimissä. Mutta parlamentaarinen voima ja tosiasiallinen poliittinen voima niillä ei liene kovin suuri. Viikonlopun vaaleista ja Venäjän politiikasta enemmänkin kertoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila aivan kohta, kun hän on uutispodcastin vieraana. Mutta ensin 17 aikamerkki ja uutislähetys.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Maria Juonala. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on korottanut talousennustettaan. Ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,6% ja ensi vuodelle 1,8% talouskasvua. Sen jälkeen kasvu hieman hidastuu. Julkisen talouden alijäämä pysyy kuitenkin syvänä. Ville Kolari.
1: Valtiovarainministeriön talousennustajat löivät tänä aamuna pöytään selkeät rätingit. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuosikausien kärvistelyn jälkeen. Tänä vuonna talouskasvun vauhti on 1,6 ja ensi vuonna 1,8% ja kasvuvauhti on tässä maailman ajassa jopa kovaa, sanoo valtiovarainministeriön osastopäällikkö Mikko Spolander.
2: Yleensä tämän tyyppinen 1,5% kasvuvauhti tai näin poispäin niin on liittynyt johonkin tämmöiseen ikään kuin kriisistä toipumisen vaiheeseen. Me nähtiin pandemian jälkeen nopea pyrähdys kasvussa, me on nähty myös Ukrainan. No oikeastaan Ukrainan sodan jälkeen epäilimme pitkittynyttä taantumaa, jota ei sitten ollutkaan, mutta sanotaan, että tällainen reilumpi kasvun pyrähdys on viimeksi ollut pandemian jälkeen.
1: Tällä hetkellä kasvu lepää käytännössä viennin, investointien ja tuottavuuden kasvun varassa. Juuri nyt työmäärä ja työllisyys eivät kasvua kiritä, päinvastoin. Ja sitten se ennusteen kääntöpuoli. Kasvusta huolimatta surkeus jatkuu julkisen talouden puolella. Talous on pahasti alijäämäinen ja velkavuori kasvaa.
2: Eli tulevaisuudessa julkista taloutta pitäisi pystyä pyörittämään kestävästi ja vakaasti sellaisella 1,5% tai sitä hitaammalla talouden kasvulla. Ja asetelmasta tulee tosi vaikea, koska puolustusmenot kasvavat paljon nopeampaa vauhtia kuin talous ylipäätään. Korkomenot kasvavat paljon nopeampaa vauhtia kuin talous ylipäätään ja myöskin hoivamenojen kasvu on ripeätä.
0: Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteet suojelupoliisin tiedustelutoimintavyyhdissä. Syytteet sai 7 ihmistä. Supon entinen päällikkö Antti Pelttari sai syytteen turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Pelttaria vastaan on jo kesällä nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tapauksessa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelyä. Kaikki epäilyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Venäjällä presidentti Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue näyttää kasvattavan entisestään paikkamääränsä duumassa. Viikonvaihteessa käytyjen vaalien tulokset merkitsevät sitä, että Venäjästä tulee entistä autoritäärisempi, näin sanoo kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen Moskovasta.
3: Putinilla ja hänen puolueellaan on jatkossaan entistä tiukempi ote Venäjästä ja Venäjä on entistä autoritäärisempi valtio. Yhtenäinen Venäjä sai 4/5 duuman kaikista paikoista. Lisäksi aluevaalien puolella esimerkiksi käydyissä 7 kuvernöörivaalissa Putinin ehdokkaat voittivat kaikissa ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Ja sitten oppositio on entistäkin heikompi. Et esimerkiksi ainoa sodanvastainen puolue Jablogo sai vain 1 edustajansa läpi ja hänetkin vain alueparlamenttiin Novgorodissa ja ei ilmeisesti mitään muuta.
0: Nämä olivat ensimmäiset duuman vaalit hyökkäyssodan aikana. Mitä vaalitulos merkitsee sodan kannalta?
3: No, nämä oli ensimmäiset vaalit myös sellaiset vaalit, joissa Venäjän miehittämät Itä-Ukrainan alueet olivat mukana. Ja tämän uskotaan nyt tarkoittavan sitä, että Putin ei aio luopua noista alueista niin pitkään kuin on vallassa. Eli näillä vaaleilla hän ikään kuin haki muodollisen mandaatin kansalta jatkaa sotaa ja toisaalta vaatia Ukrainalta ankaria alueluovutuksia.
0: Viime uuden vuoden kaapelirikosta epäilyn Fitburg-aluksen kapteeni kiistää havainneensa mitään poikkeavaa ennen 2 merikaapelin vaurioitumista. Kapteenia kuultiin Helsingin käräjäoikeudessa. Kapteeni sanoi, ettei tiedä eikä siksi voi ottaa kantaa siihen, raahasiko alus ankkuria merenpohjassa. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuria merenpohjassa 130 kilometriä. Fitburgin kapteenia ja pursimiestä syytetään muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamisesta. Maan etelä- ja keskiosassa illasta alkaen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Maan pohjoisosassa poutaa. Päivän ylilämpötila huomenna 13-18, pohjoisessa 8-15 astetta.
4: Kello on 17:05 ja Yle Radio Yhdessä maanantain iltapäivä jatkuu Venäjän viikonloppuna käytyjen duuman vaalien jälkipuinnilla. Vaalit pidettiin, mutta miksi vaivautua uurnille, kun tulos on jo ennalta tiedossa? Millaiset edellytykset oppositiolla on vielä toimia maassa? Siitä puhutaan nyt alkavassa uutispodcastissa. Leonard Vilhelmuksen vieraana on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
5: Viime viikonloppuna pidettiin vaalit, joista olivat jännitys ja rehellisyys kaukana.
6: Venäjällä on äänestetty parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen voittoa pidetään jo etukäteen varmana, sillä oppositio on suurimmaksi osaksi suljettu ulos vaaleista.
5: Ja niin siinä kävi. Putinin puolue voitti odotetusti nämä näytösvaalit selkein luvuin. Ei yllätyksiä siis. Mutta yksi asia oli näissä vaaleissa toisin.
7: Jos verrataan nyt siihen edellisiin duumavaaleihin 21, niin kyllä silloinkin oli havaittavissa se, että näistä ikään kuin sisäpoliittisista ongelmista tai keskeisistä kansalaisten huolenaiheista niin sai keskustella, sai kritisoida valtaa pitävien pois lukien Putin.
5: Hän on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
7: Mutta nyt me ollaan niinku tilanteessa, jossa tämä keskeinen tyytymättömyyden aihe on sota ja sen seuraukset, ja tästä ei saa keskustella.
5: Ja juuri tästä asiasta Lassila saa kertoa mulle kohta lisää. Miten venäläiset suhtautuvat nyt sotaan? Entä kuinka paljon Putin saa vielä tukea kansalta? Tänään on maanantai 21. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus. Tervetuloa uutispodcastiin ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
7: Kiitos.
5: Mä oon pyytänyt Lassilan uutispodcastiin, koska hän on tutkinut Venäjän sisäpolitiikkaa jo vuosikymmeniä. Tämä keskustelu nauhoitettiin jo perjantaina, koska Lassila sanoi etukäteen, että on äärimmäisen epätodennäköistä, että vaalit tarjoaisivat mitään yllätyksiä. Ja valitettavasti tämä arvio piti paikkansa. Muutamia kyberhyökkäyksiä lukuun ottamatta vaalit sujuivat hallinnon käsikirjoituksen mukaan. Oppositiojohtajat olivat kyllä yrittäneet kutsua koolle protestiäänestystä, mutta yritys kuivui kasaan.
8: Oppositio kehotti kannattajiaan tulemaan tänne sunnuntaina puolilta päivin sankoin joukoin ja protestoimaan äänestämällä. Kello on nyt 12, eikä täällä kyllä jonoja näy.
5: Tässä kohtaa pohdin, että kertooko tämä jonkinlaisesta venäläisten apaattisuudesta ja välinpitämättömyydestä vai hallinnon sorron tiukentumisesta?
7: No sekä että, mutta ilman muuta paino on sillä repressiolla. Kyllähän on selvää, että jos niin sanotusti ruuveja löysättäisiin, ja me ollaan nähty nyt tämänkin vaalien alla se, että kysyntää kaipuuta vaihtoehdoille, jonkunlaiselle muutokselle, jonkunlaiselle tuoreille tuulille, se on aivan ilmeistä. Mitä pidemmälle aika kuluu sen yksinvaltaisen järjestelmän alle, niin sen vaikeammaksi tulee ikään kuin tämän teatterin ylläpitäminen sen takia, että vaali vaalelta joudutaan ikään kuin sulkemaan niitä jäljellä, edellisissä vaaleissa jäljellä olleita ikään kuin kilpailullisia kanavia, koska se hallinnon luottamus ja turvallisuuden tunne tietyllä tavalla rapautuu koko ajan. Ja tämä on Venäjällä niin kuin aivan kouriin tuntuvaa, että jos lähdetään sieltä, että vaikka verrattuna edellisiin duuman vaaleihin, niin nyt niin kuin jäljellä olevia vaihtoehtoja on paljon vähemmän. Kontrolli ikään kuin siihen vaaliprosessiin on tiukentunut entisestään. Ylipäätään keskustelutila

0: yhtenäinen Venäjä-puolue sekä näennäisiä oppositiopuolueita. Mua kiinnostaa, että uskooko kukaan edes Venäjällä siihen, että tämä on aito parlamentti, vai tiedostavatko hekin osallistuvansa näytelmään?
1: Valitettavasti se kuva on juuri tuo. Eli se on niin kuin tavallaan, tästä on lukematon määrä erilaisia lempinimiä, Durdom, niin kuin hullujen huone ja ties mitä. Eli se kuva duumasta on, voi sanoa, hyvin kielteinen.
0: Tällä on jo pidempi historia, koska duuman valtaa on karsittu jo 90-luvulla ja Venäjä on hyvin presidenttivetoinen maa. Silti vaaleihin liittyy aina Lassilan mukaan riskejä, myös autoritaarisissa maissa, koska niiden aikaan yhteiskunnallinen keskustelu kuumenee tai ainakin voi kuumentua.
1: Tämä on varmaan just se, minkä kanssa autoritaariset hallinnot painii. Eli vaalit halutaan järjestää, se on asia, mistä ei uskalleta luopua. Se on rituaali, mikä pitää näyttää ja uskotella kansalaisille, että hallinnolla on kykyä järjestää, mutta sitten samanaikaisesti kaikki tehdään sen eteen, ettei mitään yllätyksiä tule.
0: Lassilan mukaan Venäjän hallinnossa on kyllä ihmisiä, jotka ovat kansan pulssilla ja osaisivat manipuloida keskustelua hallinnon kannalta oikeaan suuntaan.
1: Ja yksi teema, mikä nyt on ollut selvästi niin kuin vahvistunut, on se, että sotateema ei myy. Sitä ei kannata niin kuin tuoda liikaa esille. Mutta Putin ei tätä, hänelle ei tällaista viestiä kerrota, eikä kukaan oikein hänelle sitä pysty sanomaan.
2: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы.
0: Ja niinpä Putin päätti, että näissä vaaleissa tulee olla kyse sodan tukemisesta. Hän nosti äänestämisen jonkinlaiseksi isänmaalliseksi kansalaisvelvollisuudeksi.
1: Ja kyllä tämä nyt oli hyvin paljastava tämä Putinin höpötys jostain, että tämmöinen joku isänmaallinen hengennostatuspuhe. Se vetoaa ehkä siihen johonkin 15% väestöstä, jotka ehkä haluaa kuulla tätä. Lopuille se ei niin kuin merkitse yhtään mitään. Ja tämä on iso ongelma, koska sitten taas presidentin hallinto ei voi ikään kuin hylätä tätä. Eli jos sitä halutaan rakentaa jonkunlaisen tämmöisen isänmaallisen velvoitteen päälle, niin sitten pitää löytää muita keinoja, jolla sitten taataan sitten nämä asetetut tavoitteet. Ja se on todennäköisempää, että sitten joudutaan menemään erilaisen vilpin suuntaan.
0: Duuman vaaleissa on perinteisesti ollut tilaa kritisoida hallintoa ja ilmaista tyytymättömyyttä maan asioihin, kunhan ei suoraan kritisoi Putinia tai yritä tavoitella valtaa. Nyt tilaa keskustelulle on ollut paljon vähemmän, koska sotaa ei saa avoimesti kritisoida. Mikä nyt on tällä hetkellä se suurin tyytymättömyyden aihe Venäjällä?
1: No kyllä se on sota. Ei sitä tietenkin voidaan niin kuin keskustella monista asioista mainitsematta sitä sotaa, mutta mulla on ajauduttu pisteeseen, jossa kaikkein selkeimmät tyytymättömyyden aiheet liittyy suoraan sotiin. Eli jos nyt katsotaan ihan tuoreessa Levada-keskuksen kyselyissä niin kuin tämmöisiä päällä olevia, niin siellä on internetkatkokset ja toimimattomat huoltoasemat ja bensiinipula. Ja sitten myös viestisovellusten niin kuin kokemat ongelmat, mutta sen voi pistää oikeastaan samaan syssyyn tämän internetin kanssa. Ja molemmathan on suora seuraus Ukrainan iskuista.
0: Ja siksi näistä aiheista ei voi puhua viittaamatta vähintäänkään epäsuorasti sotaan. Ja koska sotaa ei saa kritisoida, bensapulasta ja internetkatkoksista ei voi myöskään puhua.
1: Eli aiemmin, jos ajatellaan, että on ollut ongelmia, että on ne sitten ollut korona tai eläkeuudistusta tai huonoa rapistuvaa infrastruktuuria tai milloin mitäkin, jota me ollaan nähty niin kuin vuosien saatossa kaikissa Putinin julkisissa keskusteluissa, niin siellähän on aina voidaan, niin kuin, että kto vinovaa, että kuka on syyllinen ja sormea voidaan osoittaa, on ne paikallisviranomaiset tai jotkut muut. Mutta Putinissa ei tietenkään koskaan ole ollut se syy.
0: Niin ja sitten on suuri isä Putin, joka on sillä, okei, minä hoidan tämän ja irtisanon nyt tämän korruptoituneen viranomaisen.
1: Kyllä, kyllä. Ja hän on kaikkien alojen ekspertti, joka ratkaisee jonkun vesipulasta kärsivän syrjäseudun vanhuksen ongelmat tai jotain muuta. Eli juuri tällainen asetelma. No nyt tämän sodan puitteissa niin tällaista ei oikeastaan ole. Eli kyllä tämä on uusi tilanne, tämä on vaikea tilanne ja siinä mielessä niin selkeä niin kuin tavallaan muutos kyllä tässä aiemmassa Kremlin niin kuin vaalisirkuksessa.
0: Toinen tärkeä tyytymättömyyden aihe on talous. Venäjällä hinnat nousevat koroton korkealla ja talouskasvu on hidastunut.

0: Sekin linkittyi vahvasti sotaan. Venäjän sotatalous syö rahaa kaikesta muusta ja länsimaiset pakotteet ovat aiheuttaneet vaikeuksia. Taloudesta on kuitenkin helpompi löytää Lassilan mukaan muita syyllisiä.
1: Jos tämä olisi puhtaasti talouskysymys, jos meillä ei olisi tämmöistä polttoainepulaa eikä esimerkiksi näitä internetkatkoksia, niin silloin ehkä olisi sitä tilaa sille manipulaatiolle, koska silloinhan voidaan niin kuin syyttää esimerkiksi, että tässähän nyt vaan jotkut pahat kapitalistit yrittää hyötyä tästä tilanteesta ja tekee sitä sun tätä, vaikka totta kai syynä on esimerkiksi se, että rahat pistetään sotatalouteen ja siviilisektori kärsii. Mutta yhtä kaikki siellä on ikään kuin tilaa niin kuin syyttäville sormille enemmän.
0: Mutta kaikki venäläiset ymmärtää Lassilan mukaan polttoainepulan ja internetkatkosten yhteydet sotaan. Ukraina on tehnyt viime aikoina lukuisia iskuja Venäjän energialaitoksiin ja esimerkiksi verkkokauppojen varastoihin, mikä on tuonut sotaa lähemmäs tavallisten venäläisten arkea. Mua kiinnostaakin, ovatko Ukrainan iskut siis lisänneet sodan vastustusta Venäjällä?
1: No kyllä ne isossa kuvassa on, ja tämä on erittäin mielenkiintoinen havainto, ja voi sanoa, että ainakin tämän nyt nähtyjen iskujen ja iskukohteiden, siis Ukrainan valitsemien iskukohteiden valossa, niin tulkitsen sen, että Ukrainan kyky lukea venäläistä yhteiskuntaa on aika erinomaisella tasolla. Esimerkiksi iskut nyt näihin öljyjalostamoihin ja sitten toisaalta nähdään niin kuin verkkokaupan varastoihin, niin on molemmat osoittautunut sellaiseksi, jossa se tyytymättömyyden kärki, siis tavallisten kansalaisten keskuudessa kohdistuu, voi sanoa 90% viranomaisiin.
0: Sodan vastustus ei Lassilan mukaan kuitenkaan tarkoita sitä, että Venäjällä suhtauduttaisiin suopeasti Ukrainaan. Osin puheet ovat jopa koventuneet.
1: Mutta se, mikä tässä on mun mielestä nyt oleellisempaa, on se, että ei kanavoidu sellaisena niin kuin isänmaallisena lippurallina, jota me nähdään esimerkiksi sitten ehkä normaalimmissa demokraattisimmissa kansallisvaltioissa, kuten esimerkiksi Ukrainassa, jossa reaktio on tyypillisimmin ollut se, että kun Venäjä pommittaa erilaisia siviilikohteita ja tekee näitä terroripommituksia, niin se Venäjän vastustus, isänmaallinen, patriottinen ikään kuin ryhmittyminen vahvistuu. Sillä ei saada murrettua mitään kansan niin kuin henkistä selkärankaa toisin kuin Venäjä uskoo.
0: Eli Ukrainassa Venäjän iskut ovat vain lujittaneet kansan tukea sodalle ja oman maan johdolle, mutta Venäjällä kansalaiset syyttävät Ukrainan iskuista omaa hallintoaan. Kuvaa vielä, mikä se niin kuin laajempi suhtautuminen sotaan on tällä hetkellä Venäjällä. Kannattaako suurin osa edelleen sitä, että tätä sotaa jatketaan vai mikä, onko siitä edes mitään tietoa olemassa, että kuinka paljon kannatusta se saa?
1: Niin, no tämäkin on ristiriitainen riippuen miten kysytään, ja meillä on tiettyjen kyselytutkimuslaitosten välillä on erilaista tulosta Venäjän sosiologien keskuudessa, jotka tätä mielipidettä seuraa, niin siellä on tämmöinen tietynlainen ehkä metodologinen debatti siitä, että onko nämä luotettavia vai ei.
0: Jotain osviittaa kyselyt kuitenkin antavat, ja Venäjällä on yhä riippumattomia kyselytutkimusten tekijöitä. Niistä yksi tärkeimpiä on Levada-tutkimuslaitos. Se on kysynyt sodan alusta alkaen venäläisiltä, tuetko Venäjän asevoimien toimintaa Ukrainassa. Tässä vastaus on pysynyt stabiilina, yli 70% vastaajista tukee asevoimien toimintaa. Mutta Levada on kysynyt myös kesästä 2022 alkaen venäläisiltä, haluatko sodan jatkuvan vai rauhanneuvotteluiden aloittamista. Ja tässä mielipide on kääntynyt selkeästi rauhanneuvotteluiden kannalle. Yli 60% vastaajista haluaa rauhanneuvotteluita.
1: Eli sanotaanko näin, että suurin vastaajaosuus on edelleen niin kuin tavallaan tämän sotatoimenta, että siinä mielessä tämän Putinin strategisen päätöksen takana, mutta henkilökohtaisemmille tasolle tullessa, että vaihtoehtona on se, että haluatko sodan jatkavan vai rauhanneuvottelun aloittamista, niin enemmistö kannattaa rauhanneuvottelun aloittamista. Ja sitten jos me mennään niin kuin tavallaan tämmöisiin kysymyksiin, mitä on myös kartoitettu esimerkiksi siitä, että oletko valmis henkilökohtaisesti antamaan rahaa esimerkiksi puolustusvoimille tai armeijalle, oletko valmis itse rekrytoitumaan, miten suhtaudut, että jos joku sinun sukulaisesi tai ystäväsi rekrytoituu, niin kaikissa näissä niin tulos on selkeän negatiivinen. Eli mitään tällaista niin kuin kansalaisyhteiskunnasta lähtevää enemmistön valmiutta tälle sota-effortille ei ole, ja se on vähentynyt koko ajan.
0: Silläkin näyttäisi olevan vaikutusta, että sodassa on kuollut jo vähintään satoja tuhansia venäläisiä sotilaita. Sodan kannatus on laskenut eniten nimenomaan alueilla, jossa sotilaita rekrytoidaan paljon, vaikka nämä ovat alueita, joissa Putinia on perinteisesti tuettu paljon.
2: Ukrainan sotilastiedustelu varoittaa, että Venäjä saattaa aloittaa osittaisen liikekannallepanon jo ensi kuun parlamenttivaalien jälkeen.
0: Viime kuukaudet on spekuloitu sillä, aikooko Venäjä julistaa laajamittaisen liikekannallepanon. Monet, kuten presidentti Stubb, ovat arvioineet, että Venäjä aikoo ilmoittaa liikekannallepanosta duuman vaalien jälkeen. Lassila ei kuitenkaan pidä tätä todennäköisenä.
1: Jos katsotaan niin kuin sitä sodan yleistä kannatusta, yleistä tavallaan tätä ikään kuin yhteiskuntasopimusta Venäjän sisällä, jossa yritetään nimenomaan siihen, että se kansalaisille tarjotaan joku normaaliuden vaikutelma, pidetään poliittisesti apaattisena, mutta materiaalisesti jollain tavalla tyytyväisenä, niin tässä asetelmassa tämmöinen niin kuin voimakas toimi jonkunlaiseen valtion taholta tehtyyn mobilisaatioon, enkä mä tarkoitan pelkästään liikekannallepanoa, vaan yleistä poliittista mobilisaatioa, siis vetoaminen siihen, että nyt teidän pitää tulla mukaan, niin tätähän Venäjällä vallanpitäjät aina vierastanut, koska kansalaisia pelätään. Ja sitten pelätään niitä vastareaktioita. Ja se on myös yleensä silloin se tapa, jossa venäläiset rupeaa protestoimaan, on se, että jos heidän henkilökohtaiselle alueelle tulee. He eivät välitä siitä, mitä niin kuin tapahtuu siellä korkealla suuressa ylätason politiikassa. Tehkö, että mitä haluaa, kunhan ette tule mun ikään kuin olohuoneeseen. Tämä on niin kuin se, mikä on venäläisessä niin kuin tavallaan arkiajattelussa hyvin voimallisesti läsnä. Ja voisin sanoa, että jos Venäjällä olisi ollut nimenomaan tämmöistä kansalaisyhteiskunnallista militarismia enemmän, niin me oltaisiin nähty jo monta liikekannallepanoa. Ei olla nähty. Ja tämä on se ehkä se keskeinen syy, minkä takia mä pidän edelleenkin sitä epätodennäköisempänä kuin todennäköisempänä.
0: Lassilan mukaan Venäjä on myös saanut rekrytoitua riittävästi sotilaita jatkaakseen hyökkäystään. Miehiä pitää tosin yhä enemmän pakottaa sotimaan, ja Lassila uskoo pakkotoimien jatkuvan. Viime aikoina on myös uutisoitu Venäjän sabotaasi-iskuista Euroopassa, ja Stubb on todennut, että niihin tulisi Suomessakin varautua. Paljon huomiota sai myös CIA-pomon vierailu Moskovassa elokuussa. Hänen uutisoitiin varoittaneen Venäjää hyökkäämästä Baltian maahan. Mua kiinnostaakin vielä, että miten Venäjällä suhtaudutaan tähän. Halutaanko siellä eskaloida välejä lännen kanssa, tai onko siellä jopa halua sotia NATO-maata vastaan?
1: Niin, tässä on just valtavan iso ero, puhutaanko me niin kuin erilaisista yhä röyhkeämmäksi tulevista hybridioperaatioista, tai sitten siitä keskustelusta, mitä nyt mun mielestä edelleenkin veivataan aivan liikaa lännessä tätä ajatusta jostain, että Venäjä hyökkää NATOa kohteen. Se pitäisi niin kuin oikeasti avata kriittisemmälle keskustelulle, että onko Venäjällä niin kuin edellytyksiä hyökätä ja miten se niin kuin vertautuisi esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, jossa se hyökkäisi aikunaan Ukrainaan. Eli kyllä mä nyt sitten pistäisin, että jos jotain Venäjä nyt jotain sotilasoperaatiota jossain tekee, niin kyllä se on niin kuin sen NATOn ulkopuolisilla alueilla. Tämmöinen ajatus, että se lähtee kokeilemaan NATOa ja niin kuin ihan vaan testatakseen jotain niin kuin NATOn 5. artiklan pitävyyttä, niin pidän sitä niin kuin erittäin epätodennäköisenä. Erityisesti tässä tilanteessa, jossa Venäjän niin kuin se päällimmäinen niin kuin überprioriteetti on sen Ukrainan ikään kuin tilanteen ratkaiseminen siten, että se Venäjää tyydyttää.
0: Lassilakin uskoo, että Venäjän erilaiset sabotaasi-iskut Ukrainaa tukeviin maihin tulevat jatkumaan ja käymään röyhkeämmiksi. Niihin Venäjän kansalaisilla ei kuitenkaan ole mitään kosketuspintaa.
1: Siis se on puhtaasti niin kuin tätä tiedustelupalvelujen salaista. Se ei ole venäläiset, se on varmaan kysymyksenä jo niin käsittämätön. Sitten siellä totta kai niin kuin revitellään aina iltomielisesti sitä riemua, että jos alkaa tulla keskusteluja, että suomalaiset pelkäävät Venäjän hyökkäävän Suomeen tai Saksassa pelätään Venäjän iskua, niin siellähän niin kuin erinäiset niin kuin tällaiset kovan linjan propagandalehdet ottaa koko ilon irti. Et mitä enemmän niin kuin täällä pelätään, niin ollaan hätää kärsimässä, niin sen parempi. Eli tämä on niinku yksi asia, mutta eihän siellä niinku tavallaan sitä syytä, että no minkä takia näin tapahtuu, tai kerrottaisiin yksityiskohtia, että jotain iskuja, hybridiiskuja on tehty. Että siinä on tavallaan juuri tämä hybridiiskujen ajatus on kiistettävyys, eli se mitä me nyt nähdään propaganda Venäjän poliitikkojen edustajien kommenteissa, että että nämä ovat perustelemattomia syytteitä ja tämä on tuulesta temmattua, tämä on täysin järjetöntä tai milloin mitäkin.
0: Venäjä käy nyt jo 5. vuotta hyökkäyssotaa Ukrainassa, eikä epäsuositulle sodalle näy loppua. Samaan aikaan viranomaiset vainoavat yhä tiukemmin maan kansalaisia ja maata johtaa presidentti, joka etääntyy jatkuvasti kauemmas kansalaisten todellisuudesta. Kuinka tyytyväisiä venäläiset on tällä hetkellä heidän hallintoon ja ennen kaikkea Putiniin?
1: No yhä vähäisemmässä määrin, mutta se ongelma on edelleen siinä, että ei ole mitään tiedossa olevia vaihtoehtoja. Tämähän on yksi semmoinen, mihin Putinin valta tai koko Venäjän poliittinen järjestelmä perustuu, eli siihen vaihtoehdottomuuden vakiinnuttamiseen, vaihtoehdottomuuden totalisointiin. Eli ollaan tilanteessa, jossa Putin on kyllä hyvin taitavasti ja tehokkaasti aavikoittanut sen koko poliittisen ympäristön ja yhteiskunnallisen ajatuksen niin kuin poliittisista vaihtoehdoista. Ja silloin me ollaan yhä enenevässä määrin ja sanon jo pidemmän aikaa oltu tilanteessa, että se suhtautuminen Putiniin on korostuneen passiivista. Se on passiivista hyväksyntää, jossa se herättää yhä vähemmän minkäänlaisia intohimoja. Se on yhä enenevässä määrin tämmöinen anekdoottien kohde, mitä se alkaa ollakin, siis ikääntyvää, niin kuin naama tulee yhä kumimaisemmaksi ja niin kuin puhe alkaa olla semmoista ihmekimitystä, josta on vaikea saada selvää. Siis vanha, haurastuva, valtaan takertunut ukko, joka niin kuin on kaiken lisäksi vielä pelokas. Niin eihän tällainen voi, niin kuin, tässä on niin kuin jo siis klassinen tämmöinen karisman rapautuminen jo pelkästään sen lisäksi, että se on ollut siellä yli 4. vuosisadan. Mutta ei tiedetä vaihtoehtoja. Pelko siitä, mitä mahdollisesti tulisi Putinin jälkeen, niin se on niin suurta, ja tämä tila syvenee.
0: Uutta on Lassilan mukaan se, että myös hallinnossa yhä useampi vaikuttaisi olevan tyytymätön Putiniin.
1: Venäjän hallinnossa tämä vaikutelma, niin kuin tavallaan tämmöinen ikään kuin Putinin edustajuuden, Putinin imagon rapautuminen on ilmeistä. Mutta siitä on vielä pitkä matka siihen, että siellä alkaisi nyt miettiä, että nyt ei niin kuin toi guppe ei ole enää ajan tasalla ja nyt on aika tehdä jotain muuta, koska ei ole kykyä, ymmärrystä, valmiutta, rohkeutta löytää ja etsiä mitään vaihtoehtoja, koska systeemi on rakennettu niitä, että niitä vaihtoehtoja ei ole. Ja tämä tietenkin tavallaan siirtää tätä vääjäämätöntä koko ajan kauemmas, eli sitä hetkeä, kun Putinia ei enää ole. Ja tehden siitä myös yhä dramaattisemman. Mitä kauemmas sitä siirretään, niin sen suuremmaksi tämä ongelma tulee muodostumaan.
0: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieras oli ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Jos sulla heräs ajatuksia jaksosta, voit laittaa meille sähköpostia osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jättää kommentin Yle Areenassa. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosala, Laura Koso ja Helmiina Suhonen. Moi moi!

0: yhtä juhlavuosilevyjen juhlaa Keinuvassa talossa. Brittifolkin ykköslaulun tekijä Martin Simpson saavutti 50 vuotta urallaan. Itä-Euroopan naisten perinnettä jatkava lauluyhtye Kitka päätti juhlia jo 45, ja Unkarin merkittävin etnolevymerkki Fono täytti 30. Kuulemme myös Reelin Kaustisen folkkareilta sekä Reelin Irish Festival of Oulun pääesiintyjältä Altanilta. Keinuvatalo maanantaina 21. syyskuuta kello 17.35.
1: Kello on siis, Eurooppa on siis tuossa aivan kohta 7 minuutin kuluttua alkavassa Keinuvassa talossa varsin hyvin edustettuna. Mutta vietetään nyt odotellessa hetki tropiikissa. Georges Ben ja kappale Vice Tropicale.

0: George Benin Pais Tropical kantautui vuodelta 1969 ja tässäkin laulussa varsin suosittu huomion kohde oli tuo daami nimeltä Teresa. Rakas Teresa, Cade Teresa. Tuo nimi toistuu myös Jobimin, Gilbertun ja kumppaneiden musiikissa. Tropicalian ja Bossanovan kultaisen vuosikymmenen tuotoksissa.
1: Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.

0: Nyt ollaan siinä vaiheessa maanantaita, kun iltapäivä on kääntymässä alkuiltaa kohden. Kello on 17.34 ja pian täällä Radio Yhdessä aukeaa Keinuvan talon ovi. Sen kynnyksen paremmalta puolelta kantautuu monipuolinen kattaus eurooppalaista etnoa. Tuossa tunnin kuluttua alkaa hengellisen musiikin toivekonsertti, hengellisten musiikkitoiveiden täyttäminen näin maanantai-illan hartaissa sävelissä. Iltahartauden ja 19 uutisten jälkeen sitten kuullaan luontodokumentti ihmisistä. Ihminen tarvitsee lajitoveriensa seuraa tavalla tai toisella. Parimuodostus on ylisukupolvisena aikana jalostunut muita nisäkkäitä hienostuneemmaksi, vai onko sittenkään? Luontodokumentin logiikkaa noudattavassa ilottelussa seurataan kädellisten lahkoon kuuluvien nisäkkäiden vuorovaikutusta ja edesottamuksia laskettelukeskuksen miljöössä. Tästä lisää 19 uutisten jälkeen. Mutta nyt kohti Keinuvaa taloa ja sen tutuksi käynyttä isäntää Mika Kauhasta. Brittifolkin ystävien suosikkitarinan kertoja Martin Simpson aloittaa tämän viikon jakson.
1: There's an old white Chevette with its hood up. The little man stares underneath. He's got oil on his hands, an old Harley cap on. He ain't smiling, but he's showing his teeth.

Love never dies. Rakkaus ei koskaan kuole. Tuollaisella nimellä voisi tehdä monenlaisen laulun, ja on tehtykin, mutta moniko hoksaisi ottaa lähtökohdaksi arkiset kohtaamiset Arkansasissa suttuisella huoltoasemalla, mitä kaikkea rakkaus siellä niille ihmisille tarkoitti. Siinä tarinankertojan taika kertoa pienistä hetkistä, jotka edustavat jotain isompaa. Jos brittifolkin lauluntekijöistä pitäisi valita yksi armoitettu tarinankertoja, hän olisi luultavasti tuo äsken kuulemamme mies Martin Simpson. Hänellä on nyt juhlan aika takana 50 vuoden ura levyttävänä artistina. Ainakin välitilinpäätökseksi voi luonnehtia uutta tupla-albumia, joka Simpsonilta ilmestyy tällä viikolla, Some Kind of Jubilee. Julkaisijana on kuuluisa, oikein todella perinteinen, suorastaan legendaarinen brittifolk-levymerkki Topic Records. Ja mukana sekä täysin uusia lauluja että uusia tulkintoja vanhoista lauluista sieltä Martin Simpsonin laajasta tuotannosta. Olisipa hienoa olla paikalla tämän viikon perjantaina julkkarikeikalla London King's Placeissa tai jollain muulla paikkakunnalla isolla Britannian kiertueella, joka ulottuu joulukuuhun asti. Martin Simpson sai yhteensä 23 ehdokkuutta BBC Radio 2 Folk Awards-palkinnoille. Ilmeisesti jonkinlainen ennätys tuo 23. Silloin kun näitä alan tunnustuksia vielä jaettiin vuosina 2000-2019, on sääli, että ne loppuivat. Folk Awards oli todella hyvä näyteikkuna brittifolkin ajankohtaiseen tilanteeseen. Useat näistä Simpsonin ehdokkuuksista päätyivät tietenkin sitten palkintokategorian voittoon. Yksi makeimmista vuosista oli 2008, kun hänen levynsä Prodigal Son valittiin vuoden folk-albumiksi ja siltä Never Any Good vuoden originaalikappaleeksi. Tuo kappale on pojan rehellinen kertomus isästään. Isällä ei pysynyt näpeissä, ei rahat eikä työpaikat tai ylipäätään mikään pitkäjänteinen suunnitelmallinen toiminta. Sen sijaan hän tykkäsi ajaa moottoripyörällä tai lähteä kalaan. Mutta tässä laulussa poika kiittää isänsä siitä, kuinka oppi tältä elämän hetkessä rakastamaan musiikkia ja kunnioittamaan luontoa.

Britannian folk-yleisölle Martin Simpson on ihailtu laulaja ja lauluntekijä. Se on ammatti, jossa pääsee tai joutuu yksin valokeilaan, mutta yksinäinen susi Simpson ei muusikkona ole. Hänen 50-vuotisella urallaan toinen puoli on toiminta huippukitaristina, osana bändiä tai palkattuna erikoismiehenä. Hän on musisoinut levyllä vaikkapa June Taborin, Albion Bandin, Andy Cuttingin, Nancy Kerrin, Dom Flemonsin ja Cara Dillonin kanssa muiden muassa. Eikä kitara edes ole ainoa soitin, jonka Simpson hallitsee perin pohjin. Hänen toinen uskollinen toverinsa on banjo.

Onnittelut vielä Martin Simpsonille 50 vuoden levytysurasta. Monesti on hänen laulujaan kuultu tässä ohjelmassakin, Keinuvassa talossa. Äsken kun päästiin banjon makuun, niin otetaan vielä toinen sitä lajia syvemmästä päästä. Puheena oleva ralli on ehdolla vuoden parhaaksi kappaleeksi IBMA Awards-palkintokattauksessa. Tuo IBMA tulee sanoista International Bluegrass Music Association. Ja tämän vuoden palkitut julkistetaan palkintogaalassa 22. lokakuuta paikkana Chattanooga, Tennessee. En tiedä, onko epäreilua soittaa vain yksi ehdokkaista, mutta toisaalta äänestysaika on päättynyt, joten sikäli ei vaikuta lopputulokseen. Kappaleessa New Clock Old Hen on sellainen inhimillistä uteliaisuutta herättävä seikka, että siinä laulaa ja soittaa banjoa takavuosien elokuvatähti koomikko Steve Martin 81 vuoden iässä. Muistatko Steve Martinilta vaikkapa leffat Vauhdilla Chicagoon, Roxanne tai Morsiamen isä? Niin varten otettava muusikko Steve Martin on, että Songlines-lehti otti hänet kansikuva pojakseen ja soittokaveritkin aivan huippunaisia bluegrassin maailmassa. He ovat biisin toinen solisti Alison Brown ja koko säestävä all-female band eli Della Mae.

Musiikin ja musisoinnin riemua ranskankielisestä Kanadasta Quebecin folkin kesyttämätön yhtye Le Diable à Cinq. Lasketaanko tempoa hetkeksi? Seuraavan valinnan pääosassa ei ole rytmi ja svengi, vaan vapaasti hengittävä laulu. Kokoonpanossa 45-vuotista taivalta juhlii lauluyhtye Kitka uudella Kolo-albumilla. Näin he alustavat. Balttilais-slaavilainen kantasana kolo tarkoittaa ympyrää, rengasta ja spiraalimaista yhteisöllistä tanssia. Kolo merkitsee kosmista sykliä luomisessa, kasvussa, tuhoutumisessa ja uudistumisessa, ikuista vuodenaikojen kiertoa ja yhteen kietoutuvien elämiemme jaettua rytmiä. Kitka-yhtyeelle sana kolo edustaa myös alati muuntuvaa äänien kehää ja tiuhaan kudottua naisten luovaa yhteisöä, jonka sitovat yhteen hengitys ja ystävyys.

Mistähän Itä-Euroopan maasta tämä oli, joku voisi miettiä, kun en sitä ennen kappaletta sanonut. Kitka-yhtye tulee Kaliforniasta, Yhdysvalloista. Tuo kuulemamme kappale Loomine on alkujaan virolainen runolaulu aiheena maailman synty. Samaan aikaan Unkarissa maan johtava kansanmusiikin ja maailmanmusiikin levymerkki Fono täyttää 30 vuotta. Juhlistaen tasavuosia sarjalla uudelleen julkaisuja vinyylipainosten muodossa. Yksi mehukkaimmista näistä on levy nimeltä Vadon. Siinä kohtavat miesten folkrock-yhtye Käräkes ja naisten a cappella-trio Dalinda.

0: Otetaan unkarilaiselta Fono-levymerkiltä kokonaan uusikin uutuus vielä tuo äskeinen, kun oli uudelleenjulkaisu. Tämä uusi uutuus on kahden kokoonpanon yhteistyö sekin. Erdöfy on mainekas unkarilainen etnoyhtyö ja puolalainen Janusz Prusinowski-komppania, ehkä maansa arvostetuin kyläyhtyö. Vuosien mittaan olemme kohdanneet monesti festivaaleilla, keikoilla ja myöhäisillan jameissa, jossa musiikki puhui lujempaa kuin sana. Vaikka tulemme eri perinteistä, tuntuu, että melodiamme ovat aina tunnistaneet toisensa. Ja nämä kaksi yhtyettä ottivat vielä mukaan laulusolistin. Hän on Balog Melinda, eli Melinda Balog. Yhteislevyn avauskappaleessa Tsikuus. Sointi ja poljento on aluksi selkeästi puolalainen, mutta liukuu kohti unkarilaista laulun tultua mukaan.
1: Raz, dva, trzy.

Tanskan turkkilainen Hilal Kaja tyylikkäällä esikoislevyllään Symbyl. Varmasti mieleen niin sanotun Anatolia Soundin ystäville tämä uutuus. Onko pöydällä näppäätävä kielisotin Kanun sinulle tuttu? Minulle on, mutta en tiennyt, että sillä voisi ottaa myös jatsia. Palestiinalainen Firas Streik ilmoittaa näin tekevänsä ja onhan tässä hänen levyssään jatsia. Mutta paljon muutakin jännää, vaikkapa afrobeatista tuttuja breikkejä ja aksentteja. Uusi albumi Tarabeske kestää kuuntelua.

Näin palestiinalainen New Yorkissa, Firas Streik. Mutta mitä tapahtuu Suomen Kaustisella? Sieltä kuuluu vanhan yhtyeen uusi tuleminen.

Mainio Folkkarit, yhtye 90-luvun vaihteen kaustiselta, on aktivoitunut. Yhdessä Antti Paalasen kanssa julkaistu Ihan vaan käymään ei jäänyt ainoaksi sinkuksi tai ylipäätään kappaleeksi, vaan uutta kehitellään. Viimeisimpänä tämä Reel de Mosala. Reel eli Reel tunnetaan tasajakoisena irlantilaisena sävelmälajina, mutta Mosalan Reelissä, Reelissä, oli vahva kaustislainen viba, kuten pitääkin. Alkuperäistä Irlannin riiliä pääsee kuulemaan Aimo Annoksen ja monilta tekijöiltä tällä viikolla Oulussa. Irish Festival of Oulu valloittaa jälleen kaupungin tänä vuonna tiedotteen mukaan laajempana kuin koskaan. Onhan meneillään Oulun kulttuuripääkaupunki vuosi. 23.–27. syyskuuta, eli siis tällä viikolla, luvassa on ei vain musiikkia, vaan myös katuteatteria, tanssia, tarinan kerrontaa, sirkusta, visuaalista spektaakkelia, elokuvia, keskusteluja. Kaikki irlantilaiseen tyyliin tietenkin, ja monet näistä tapahtumista maksuttomia. Tuota laajaa ohjelmistoa ei tässä mitenkään pysty yksityiskohtaisesti luettelemaan, joten suosittelen tutkimaan Irish Festival of Oulun nettisivuja. Kuitenkin yhden noston haluan tehdä musiikki edellä. Oulun tuomiokirkossa esiintyy sunnuntaina iltapäivällä irlantilainen yhtye, jota voi huoletta kutsua legendaariseksi. Kyseessä on vuonna 1985 perustettu Altan. Heiltä tähän loppuun riilejä Donegalista. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Maanantai-illan hartaina sävelinä kuunnellaan kuuntelijoiden toivomaa hengellistä musiikkia. Sirkka Kuusamosta kertoo vasta hiljattain kuulleensa hartausohjelmien yhteydessä ensi kertaa Pekka Simojoen laulun Aamuruskon siivin. Miten kauniit, lohdulliset mielipsalmiani myötäilevät sanat ja sävel, siunattu

Siinä Arja Simojoki esitti Pekka Simojoen laulun Aamuruskon siivin. Tämä oli Sirkan toive. Kiuruvedeltä on toiveensa lähettänyt Marja, joka haluaa kuulla laulun Katso Kristus kadulla kulkee. Olin nuorena katulähetyksessä, siksi tämä laulu puhutteli, kuvailee Marja toivekappalettaan.

Katso Kristus kadulla kulkee oli tuo Aimo Huttusen säveltämä laulu Ritva Viljamaan tekstiin. Viestiveljet lauloivat johtajanaan Jarmo Ojanperä, joka myös soitti kitaraa. Samuli Virtanen soitti pianoa. Eila lähetti toiveensa Lemiltä. Toivoisin kuulevani Beissen Helen -yhtyeen laulun Palavien sydänten maa. Niin kuin luonto herää joka kevät uuteen kasvuun ja sateen jälkeen uudistuu, kaipaan Jumalan uutta luovaa elämää sisimpääni.

0: Tämä oli Basin Helen -yhtyeen kappale Palavien sydänten maa, ja sitä oli toivonut Eila. Hengellisen musiikin toivekonsertti pidetään tällä taajuudella taas ensi maanantaina samaan aikaan. Musiikkitoiveet ja niihin liittyvät tarinat ja perustelut ovat tervetulleita. Perinteinen postiosoite niille on Hartaita säveliä, PL8-00024 Yleisradio. Sähköpostiosoite taas on hartaita.savelia@yle.fi. Ja tähän on varattu myös oma toivomuslomakkeensa, joka löytyy Radio 1 verkkosivuilta.
1: Yle Radio 1.
0: Raamatun luentasarja jatkuu maanantain iltahartaudessa. Näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia 2020 käyttöön otetun käännöksen mukaan. Ja tämäniltaisessa jaksossa Jeesus moittii lainopettajia ja teeskentelijöitä sekä puhuu lopunajan merkeistä ja seuraajiaan kohtaavasta suuresta ahdingosta.
2: Jeesus

0: moittii teeskentelijöitä. Voi teitä, oppineet ja fariseukset, te teeskentelijät suljette taivaiden valtakunnan oven ihmisten nenän edestä. Ette mene siitä sisään, ettekä anna muidenkaan mennä. Voi teitä, oppineet ja fariseukset, te teeskentelijät kierrätte maita ja meriä saadaksenne käännytettyä edes jonkun. Jos onnistutte, hänestä tulee helvetin perillinen, tuplasti pahempi kuin teistä. Voi teitä, te sokeat oppaat. Te sanotte, jos joku vannoo temppelin kautta, se vala ei velvoita mihinkään. Mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, se vala on pidettävä. Te sokeat ääliöt, kumpi on arvokkaampi, kulta vai temppeli, jonka ansiosta kulta on pyhää? Te sanotte, jos joku vannoo alttarin kautta, se vala ei velvoita mihinkään. Mutta jos joku vannoo alttarilla olevan uhrilahjan kautta, se vala on pidettävä. Te sokeat, kumpi on arvokkaampi, lahja vai alttari, jonka ansiosta lahja on pyhä? Joka vannoo alttarin kautta, vannoo samalla kaiken alttarilla olevan kautta. Joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, joka asuu siellä. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo samalla Jumalan valtaistuimen ja sillä istuvan kautta. Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät annatte kyllä Jumalalle kymmenesosan mintusta, tillistä ja kuminasta. Ette kuitenkaan välitä siitä, mikä laissa on tärkeintä, oikeudesta, myötätunnosta ja uskollisuudesta. Niihin teidän pitäisi keskittyä, noita muitakaan toki unohtamatta. Te sokeat oppaat, siivilöitte hyttysen pois juomavedestänne, mutta juodessanne nielaisette kamelin. Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät puhdistatte kyllä maljanne ja lautasenne ulkopuolelta. Sisältä ne ovat kuitenkin täynnä riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisäpuoli, niin ulkopuolikin puhdistuu. Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät olette kuin hauta, joka on kyllä ulkoa siistiksi laitettu, mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Tekin näytätte ihmisille oikeamielisen ulkokuoren, mutta sisällänne on pelkkää teeskentelyä ja vääryyttä. Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät rakennatte profeetoille hautoja ja koristelette oikeamielisten muistomerkkejä. Te sanotte, jos olisimme eläneet esi-isiemme päivinä, emme olisi heidän kanssaan vuodattaneet profeettojen verta. Näin te myönnätte olevanne profeetan tappajien jälkeläisiä. Olkaa siis esi-isienne mittaisia. Te käärmeet, te kyyn poikaset, miten muka välttyisitte joutumasta helvettiin? Kuulkaa siis. Minä lähetän luoksenne niin profeettoja kuin viisaita ja oppineitakin. Osan heistä te naulaatte ristiin ja tapatte, toisia te ruoskitte synagogissanne ja jahtaatte kaupungista toiseen. Niin teidän syyksenne tulee kaikki maailmassa vuodatettu oikeamielisten veri. Sitä riittää oikeamielisen Aabelin verestä aina Sakarian, Barakian pojan vereen saakka. Sakarian te tapoitte keskellä temppeliä uhrialttarin viereen. Minä vakuutan teille, että teidän sukupolvenne tuomitaan vielä tästä kaikesta. Jeesus valittaa Jerusalemin pahuutta. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Kuinka monesti olenkaan halunnut koota lapsesi yhteen kuin lintuemo poikaset siipiensä suojaan. Te ette kuitenkaan halunneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne jää autioksi. Minä sanon teille, että te näette minut seuraavan kerran vasta silloin, kun sanotte, siunattu se, joka tulee Herran nimissä. Luku 24. Jeesus ennustaa temppelin tuhon. Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli juuri lähdössä, kun oppilaat tulivat hänen luokseen esitelläkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. Silloin Jeesus sanoi, Ettekö näe, mistä on kysymys? Minä vakuutan teille, ettei tänne jää kiveä kiven päälle. Kaikki sortuu maan tasalle. Ensimmäiset lopun merkit. Kun Jeesus istui Oliivimäellä omissa oloissaan, oppilaat tulivat kysymään häneltä: "Kerro meille, milloin tämä tapahtuu? Mikä merkki ennustaa sinun paluustasi ja aikojen lopusta?" Jeesus vastasi: "Varokaa, ettei kukaan pääse huijaamaan teitä. Monet tulevat esiintymään minun nimissäni. He sanovat olevansa Kristus ja onnistuvat pettämään monia. Tulette kuulemaan taistelun ääniä ja uutisia sodasta. Älkää kuitenkaan hätääntykö. Niin täytyy tapahtua, mutta ei se vielä tarkoita loppua. Maat ja kansat käyvät toistensa kimppuun, ja kaikkialla on nälänhätiä ja maanjäristyksiä. Nämä ovat kuitenkin vasta ensimmäisiä synnytyskipuja. Silloin teidät pannaan lujille. Teitä tapetaan, ja kaikki kansat vihaavat teitä minun takiani. Silloin monet antavat periksi, ryhtyvät ilmiantajiksi ja vihaavat toisiaan. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he pettävät monia. Kun laittomuus rehottaa, monien rakkaus jäähtyy. Mutta joka kestää loppuun saakka, pelastuu. Tämä ilosanoma Jumalan valtakunnasta julistetaan koko maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu." Suuri ahdinko. Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä sen tuhoa ennustavan törkeyden, josta profeetta Daniel on kertonut, lukija, nyt tarkkana, on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Kattotasanteella olevan ei pidä laskeutua hakemaan talostaan mitään, eikä pellolla olevan pidä palata hakemaan viittaansa. Voi niitä, jotka silloin ovat raskaana tai imettävät. Rukoilkaa, ettei teidän tarvitse paeta talvella tai sapattina. Silloin näet koetaan ahdinko, jollaista ei ole maailmassa ennen ollut eikä enää sen jälkeen tule. Jos näitä ahdingon päiviä ei lyhennettäisi, kukaan ei selviäisi niistä. Mutta valittujen vuoksi niitä lyhennetään. Jos joku silloin väittää teille Kristuksen olevan tuolla tai täällä, älkää uskoko. Valekristuksia ja valeprofeettoja kyllä ilmaantuu tekemään ihmeitä ja esittelemään niitä suurina merkkeinä Jumalalta, niin että valitutkin saattavat mennä lankaan. Minä olen nyt kuitenkin kertonut tämän teille etukäteen. Jos teille siis sanotaan: "Hei, hän on autiomaassa," älkää lähtekö sinne. Tai jos teille sanotaan: "Hei, hän on takahuoneessa," älkää uskoko. Ihmisen pojan paluu on näet kuin salaman isku. Se leimahtaa idässä ja nähdään lännessä asti. Missä korppikotkat, siellä raato.
1: Krista Kosonen luki katkelman Matteuksen evankeliumista. Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.
2: Maanantai-ilta täällä Radio Yhdessä jatkuu aivan kohta kello 19 uutisten jälkeen iloittelevalla radiodokumentilla sosiaalisista apinoista, eli meistä ihmisistä.
3: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Valtiovarainministeriö on nostanut talousennustettaan. Ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,6% ja ensi vuodelle 1,8% talouskasvua. Julkisen talouden alijäämä sen sijaan pysyy edelleen korkeana ja kasvaa ensi vuonna 4,5% bruttokansantuotteesta. Alijäämää ruokkivat etenkin puolustus- ja korkomenojen kasvu. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteet suojelupoliisin tiedustelutoimintavyyhdissä. Syytteet sai 7 ihmistä. Supon entinen päällikkö Antti Pelttari sai syytteen turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Pelttaria vastaan on jo kesällä nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tapauksessa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelyä. Kaikki epäilyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Poliisi epäilee, että 4 henkilöä on yrittänyt tuoda aasialaisia siivoojia lainvastaisesti Suomeen. Poliisin mukaan noin 30 myanmarilaiselta perittiin suuria kynnysrahoja maahantulosta ja työpaikasta. Tavoiteltu rikoshyöty on noin 400 000 euroa. Osa siivoojista sai töitä, osa ei päässyt edes Suomeen. Esitutkinta siirtyy syyttäjälle ensi kuussa. Huomenna on poutaa koko maassa. Lämpötila on 8 ja 16 asteen välillä.
2: Kello on uutisten päätettyä 9:02 ja maanantai-ilta jatkuu Yle Radio Yhdessä. Meitä ihmisiä, meidän sosiaalista puoltamme, ystävystymistämme ja parin muodostamistamme tarkastellen. Pilke silmäkulmassa iloittelevan radiodokumentin keinoin. Kuten tiedämme, sosiaalinen kanssakäymisemme on siirtynyt yhä enenevissä määrin digitaalisiin ympäristöihin ja alustoille. Erilaiset sovellukset ja ryhmät tarjoavat virtuaalisia kohtaamispaikkoja ja ajanvietettä loputtomasti, mutta tarve ihan oikealle fyysiselle kohtaamiselle ei ole kadonnut mihinkään, päinvastoin. Luontodokumentin logiikkaa noudattavassa radiodokumenttiilottelussa seurataan nyt ihmisten sosiaalista vuorovaikutusta Tahkon rinnekeskuksen alueella yhden viikonlopun aikana. Mukaan mahtuu niin pikatreffailua, speed datingia kuin syvällisempiäkin keskusteluja ystävyyden merkityksestä.
4: Pohjois-Savossa. Noin 56 kilometriä Kuopiosta koilliseen kohoaa Tahkovuori-niminen vaara. Tämä korkea mäki ympäristöineen on suosittu kohtaamispaikka kädellisten lahkoon kuuluvien nisäkkäiden ihmisten keskuudessa. Muiden kädellisten tapaan ihmisellä on luontainen tarve hakeutua lajitoveriensa seuraan. Ne ovatkin erityisen kykeneviä muodostamaan monimutkaisia, yhteistyötä tekeviä ja kilpailevia sosiaalisia ryhmiä. Seuraamme näiden suurten kädellisten sosiaalista käyttäytymistä Tahkon rinnekeskuksen alueella yhden viikonlopun ajan.
5: Ei, siis mulle käy ihan kaikki. Sen pitää sitä sandelsia viedä vaan. Ei tarvitse 2 semmoista päkkiä.
4: Lajityypin perustarpeiden tyydyttämiseen rakennetulla paikalla käy vilske.
6: Hei, moi. Kun tuolla hopuhausissa oli semmoinen lappu, että sinkkurannekkeen ostajalle aurinkolasit. Niin meidän huoneeseen kuului tytöillä ne rannekkeet, mutta me ei saanut niitä aurinkolasit.
7: Niin, ei ne sinun tullessa saanut. Ne on sieltä hopparista saanut.
6: Aa, no niin.
7: Siellä
4: on. Osa kädellisistä on rengastettu ranteista. Ja uteliaimmat parveilevat suuren tiskin luona.
8: Missä se on se jooga nytte?
7: Jooga on nyt. Onko se jooga tuolla jooga wellnessissä?
8: Niin, kyllä. Missä?
7: Se wellness-tila.
8: Ah, siellä vitosessa.
7: Kyllä.
8: Kiitos.
4: Paikalle on saapunut myös harvinaisia ja erityisen uteliaita mikrofonikädellisiä.
8: On, kiitos. Rannekkeet ranteessa. Niin, onko sinkkuristeilijöitä paljon?
5: No niitä on ehkä niin hotellin asukkaista ehkä puolet. Et meillä on 2 semmoista isompaa ryhmää, mutta sitten on taas vapaa-ajan viettäjiä ja sitten on näitä sinkkuristeilijöitä.
8: Okei.
4: Jotkut yksilöt ovat sonnustautuneet yhteneväisiin heimoasuihin.
9: Me ollaan esiintyjä.
8: Onko teillä tekemistä tuon sinkkuristeilyn kanssa?
9: Joo, no me ollaan. Hän on perämies, mä oon kapteeni.
8: Sä oot kapteeni?
9: Joo.
10: Joo, eli Ville juontaa ton niinku sinkkuristeilyhomman ja mä soitan musiikkiin.
9: Mennään eteenpäin. Voisin kertoa vähän risteilyohjelmasta tässä vaiheessa, eli mennään speed datingin maailmaan tuota pikaa, jonka jälkeen me hypätäänkin after skiin, missä painetaan täällä sinne asti, kunnes tulee meidän
11: ero. No niin, tervetuloa. Miten teillä on mennyt? Kysymys on Suomen himottavimmasta sisämaan risteilystä. No rennolla otteella tehty ja just semmonen, että ei oo liian jäykkää eikä mitään, vaan just semmoista niinku hauskaa ja niin kuin matalan kynnyksen tekemistä. Ihmiset haluaa kuitenkin niin kuin kasvokkainkin nähdä.
8: Joo.
4: Ihmisnaaraat valmistautuvat usein sosiaalisiin kohtaamisiin ehostautumalla.
8: Terve! No niin, hyvä! Mä arvasin, että olette saunassa. Saunokaa rauhassa.
12: Ei, okei, ihan rauhassa. Minä siis lopetin jo.
8: Ai, sulle riitti.
12: Niin, mulle riitti jo.
8: No niin,
12: sen verran, että vähän rasvailen.
4: Naaraat ovat nyt peseytyneet ja tupsuttavat jauhemaista ainetta kasvoihinsa. Ne suihkuttavat myös erilaisia tuoksuvia nesteitä hiuksiinsa.
8: Jos mä tiedän, mitkä rintaliivit mä laitan tälle illalle, niin eikö se riitä?
12: Kyllä mun mielestä on ihan ok, ei tarvii sen enempää.
8: Sekin on jo aika hyvin päätetty se, että jos rintsikat löytyy, niin...
12: Tää on tämä tämmönen saunan jälkeen lähteminen naiselle yleensä, niin se vaatii semmoista pienen hetken niinku...
8: Mutta hätätilasta 20 minuuttia suihkun kautta, niin ollaan valmiita.
12: Joo. Vähän vähemmän sitten tuunata. Mutta kyllähän se nykyisin niin kun oikeasti se deitti sovellusten kautta, niin siis niin kun, se on tosi ulkonäkökeskeistä kaikki. Se on jotenkin niin semmoista niin kun kaunisteltua ja kaikki ihmiset on todella kauniita ja komeita. Ja, niin, tämmöiset keski-ikäiset naiset... On vähän toisenlaista valuuttaa.
13: Mut pitääkö ne sitten ylipäätään paikkansa, jossa on Tinderissäkään ne kuvat usein oli sitten nuorempi tai vanhempi?
8: Ei. Ja sitten paljon on semmoista, että jos sä vaikka rupeat keskustelemaan niin kuin jonkun kanssa, niin se, että jos tiedät niin kuin tasan tarkkaan mitä haluat ja minkä tyyppisen henkilön niin kuin pitää olla, niin siellä kerrotaan, että joo, mä oon sitä, mä oon tätä, mä oon sitä just mitä sä haluat. Ja sit jos sä niinku oot viestitellyt ja päädyt, että okei, lähdetään kahville, niin sieltä tuleekin sit niinku ihan päinvastainen tyyppi. Et se ei se valehtelu kyllä niinku auta yhtään mitään siinä tilanteessa, että se totuus niinku kuitenkin paljastuu.
12: Eikä niinku hirveän vahvaa suositusta niinku niillä vääristetyillä kuvillakaan ole. Että kyllähän se niinku ensimmäinen asia, että se ihminen näyttää samalle kuin minkä, mitä se niissä kuvissa on. Mutta kyllähän kun nykyisin nuo kamerat tekee niinku ihmeitä naamalle jo pelkästään ihan itekseen, että se on helppo.
8: Lauantai, mä menen kattoon nyt tänne. Hop-haussiin, että onko siellä sitä kerttutuntia.
4: Ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin kuuluu myös kehollinen viestintä. Tanssissa ihminen liikuttaa kehoaan rytmikkäiden äänten tahtiin ja pyrkii eläytymään sekä viestimään tunnetiloja lajitovereilleen. Tanssin avulla voi myös houkutella pariutumiskumppaneita luokseen.
14: Ja nyt pitää tehdä sinne se takapuoli. Mä en tässä hypyyttää takapuolta ylös. Ylös. Eli mä nostan ylös. Ylös. Ylös. Eli heität vähän niin kuin perseen kautta ylös. Joo. Niitä kädet voi tuoda tänne ylös.
8: Onks teillä haku päällä?
12: Vai?
13: Ainahan me katellaan sillä silmällä, mutta
12: jos muistetaan.
13: Niin jos muistetaan tai jos ei ole joku muu juttu siinä mielessä, mutta siis eihän varteen otettavista, eihän täältä niinku
15: silleen kuvittele kuitenkaan sit loppupeleissä, että löytäis, mutta eihän sitä tiedä, mistä se löytää. Että.
16: Joo, siis ei hampaat irvessä ei etitä, mutta jos sattuu kohdalle, niin napataan sitten kiinni. Yritetään kiinni. Siis meillä on hirveän hyvä ystäväpiiri. Ei meidän tarvitse lähteä sen takia jonnekin, että meidän pitää joku sieltä löytää, vaan siis meillä on kivaa yhdessä ja katsotaan mitä.

0: ei tyydytä enää siihen pelkkään parisuhteeseen, vaan halutaan niitä just niitä omia juttuja, ja jos se ei kelle kelpaa, niin se ei ole meidän ongelma.
1: Ja sitten niin kun mehän puhutaan kaikesta, ihan kaikesta, ja sehän on monelle tosi järkytys sitten se. Me muuten kun tavattiin tuolla brunssilla, niin kaksi naista, toinen oli tuolta Vantaalta ja toinen Kuopiosta, ja toinen oli sinkku ja toinen ei. Ja ne, myös sitten, niin kun se brunssi yhdessä suoritettiin, ja meillä oli tosi hauskaa. Siis niin kun ihan sitten yhtäkkiä törmää ihmisiin, mitkä niin kun jakaa sen samalla se ajatusmaailman, ja sitten niin kun ne kaikki ne asiat, niin siis ensinnäkin jo semmoinen asia, että niin kun edelleenkin, jos on tietoisesti ilman lapsia, että päättää, että ei ole lapsia, tai on päättänyt, että et niin kun haluakaan parisuhteeseen, että niin kun valit mieluummin sen oman yksinäisen, tai ei yksinäisen, itsenäisen elämän, niin se on edelleen vähän semmoinen, että sitä vähän ihmiset niin kuin menee se, että aijaa. Ja sitten meillekin sanotaan aina niin kuin välillä sitä, että kun sä oot noin kauan aikaa ollut. Että sitten, että onko sinussa yksi kysyy, että onko sinussa joku vika? Mä että no en tiedä.
2: Paljon.
1: Niin, monta vikaa on kyllä.
0: Mutta hirveän tyytyväisiä kaikkiin vikoihin.
1: Niin. On se kyllä, niin kuin ihmiset edelleen ajattelee sitä. Niin.
2: Jotenkin tuntuu, että lähtökohtaisesti ajatellaan, että se sinkkuus on vain sellainen välivaihe.
1: Niin.

0: sekä ihmisurosten että naaraiden keskinäiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen kuuluu leikkimielisen kisailun ja kevyen jutustelun ohella usein myös tavoitteellisempia aktiviteetteja. Esimerkiksi nämä kädelliset yrittävät syöksyä pitkien muoviliuskojen päällä lumista vuoren rinnettä mahdollisimman nopeasti alas.
1: 3, 2, 1, nyt!
0: Tämä aktiviteetti vaatii paitsi fyysisiä ponnisteluja, myös nopeaa reagointi- ja analysointikykyä.
1: Pitääkö sinne vielä noin lähetysjärjestys vai?
0: Keppien kanssa mäkeen syöksyvän yksilön taustajoukoissa on usein ryhmä suoritusta tukevia lajitovereita. Ryhmässä jokaisella on oma roolinsa.
2: Check, check. Tahkovuoren huippu hiihtohissin holleilla.
0: Paikalla on myös mikrofonikädellisten harvinaiseen alalajiin dokumentaristeihin kuuluva kaksikko.
2: Joo, no jos me nyt sit töllisen tässä vaan jotain. Näköala torni. Niin, no siis mun rooli täällä nyt on vähän niinku yrittää pyydystää ääniä ja ihmisiä ja sit rakentaa tästä joku semmoinen koherentti tarina tai kokonaisuus.
3: Pikku ihmismurhaiset puuhastelevat omia puuhia tuolla alhaalla.
2: Pyysin siis kollega Päivin mukaan, koska no ensinnäkin Päivi ei osaa sanoa ei. Ja pystytään ehkä paremmin saamaan materiaalia, jos meitä on kaksi täällä. Mutta en mä tiedä, ei tästä välttämättä tule mitään koherenttia kokonaisuutta. Katsotaan, mitä tapahtuu.
4: Ei saa vaan.
2: Puitteet on aika haastavat. Äänten kaos välillä.
5: Ja se on kapteeni tässä, hei. Pieni viivästys, tietenkin odotetaan vielä muutama Matti Myöhänen, jotka on tulossa tuolta, niin saadaan miehiä vielä lisää paikalle.
6: Mennäänkö me istumaan tuonne?
5: Mahdollisimman nopeasti aloitetaan iloinen sikkuristeilyn speed dating. Ottakaa mukavasti vähän juotavaa vaikka, ja sitten kohta me jo mennään päin tyrskyjä.
6: Moi. Saako lasi valkoviiniä?
7: Saat. Mulla löytyy sellainen ranskalainen riisling.
6: Riisling on hyvä.
7: Helponilla.
6: Se on varmaan se 24 nyt tässä tapauksessa.

0: 28 vuotta olin parisuhteessa ja nyt on sitten vähän yli 5 vuotta sinkkuna. Että oli opettelua, että se ensimmäinen niin kuin tämmöinen deitti-asia, mitä niin kuin rupeaa miettimään, niin sitten ladataan Tinderi. Oli kokemus. Se on vähän muuttunut siitä, kun on ennen kuin parisuhteeseen lähin, niin tämä deittailu.
1: 28 vuotta olit
0: parin. Joo, kyllä. Joo, siis yksi ainut mies oli 17-vuotiaana pariudun ja sitten niin kuin koko se, niin kuin hänen kanssaan kasvoin aikuiseksi. Ja sitten niin kuin on jakanut se elämä. Yksi lapsi on sitten siitä liitosta.
1: Niin kuin tosi hurja muutos sitten tavallaan. Niin kuin
0: no onhan se, kun eihän sitä, kun se on aina ollut me. Ja siis niin kuin on ollut se niin kuin yhteinen. Se, ja sitten yhtäkkiä pitääkin miettiä, että minkälainen minä niin kuin oikeasti olen. Että kyllä siinä vuosi meni vähän opetellessa, että tuota, kuka on Tanja. Kyllä se nyt on jo löytynyt, että on semmoinen entinen oma itsensä.
2: No niin, se on kapteeni taas tässä. Sellaista lähdin teille matkustajille kertomaan, että aloitetaan speed dating. Tässä vaiheessa
3: jatkuvassa muutoksessa elävä ihmislaji arvostaa aikaa ja tehokkuutta yli kaiken. Niin sosiaalisessa kanssakäymisessä kuin kaikessa muussakin toiminnassaan.
2: 3 minuuttia per tyyppi on mahdollista esittää tietysti kysymyksiä. Aina ja löytää vaikka niin sen ihastuksen sieltä.
4: Moro. Me tarvittiin nähdä eilen illalla, jos muistatte. Mun mielestä olitte just 3 tuossa Piazzan.
0: Joo, kyllä oltiin.
4: Keikan jälkeen.
0: Kyllä.
4: Joo, ei tämmönen huomio vaan.
5: Mikä sä
4: oot tänne? Silloin me varmaan kerätty paljon jutella, niin mikä sun nimi?
0: Minä oon Tanja.
4: Joo, okei.
0: Ja mä
4: oon Harri.
0: Harri. Mun kato pitää kirjoittaa ylös, koska mä oon ihan sikavuono kaikissa nimissä.
4: Niin on se hyvä. Tää on itse hyvä, että täällä on näin vähän tänään.
0: Niin, kyllä. Mistä Harri tänne on?
6: Metsä, keväinen, luminen.
7: Joo, ja sitten tässä kävi semmoinenkin juttu, että kun oltiin siellä Tahkovuoren huipulla siellä tuulassa ja tuiverruksessa, niin sen jälkeen mulle tietysti nousi kuume. Ja vähän tärisin peiton alla ja olin pois pelistä niin sanotusti varmaan puoli päivää, mutta sitten vähän energiajuomaa ja särkylääkkeet naamaa, niin sitten taas olin melkein elävien kirjoissa ja homma jatkuu. Onneksi saan kollegan mukaan siis reissuun. Mistä sitä menee pois?
3: Ankaran suorittamisen sijaan jotkut kädelliset ovat kokoontuneet kellumaan lämpimällä vedellä täytettyihin suuriin altaisiin. Vedessä pötköttelevät urokset ja naaraat nauttivat olostaan. Mutta paikalle on yllättäen saapunut kutsumaton vieras, mikrofonikädellinen, jolla on lajille ominaiset journalistiset tuntosarvet tanassa.
8: Moikka! Mä oon Ylestä Päivi. Ootteko te siitä puristelijoita? Mä jotenkin, kato, mä oon niin nokkela, että mä noista aurinkolaseista päättelin. Tunnetteko te toisiaan ennestään?
9: No, jotenkute hänet tunnen.
8: Okei. Okay.
9: Häntä en tuntenut etuudestaan.
8: Okei.
10: Okay. Ja missä nimessä perinpohjainen tuntemus on vasta edessä?
8: Pääsee. Mistä päin te ootte?
9: Iisalmi.
10: Ylä-Savon keskipisteestä Iisalmesta.
8: No niin, hyvä. Eli sieltä paikkakunnalta tiedätte. Oletteko te sopinut, että te näette täällä tai onko tämä ihan yllätys?
9: Tämä oli ihan yllätys.
8: Okei, oliko positiivinen yllätys?
9: Joo. Ravintolassa istutettiin viereisiin pöytiin, niin se oli... Joo, ravintolan henkilökuntaa voi syyttää tästä, että...
10: Kyllä.
9: Se oli varmaan niin se avain.
10: Joo, ja tämmöinen samanhenkinen keskusteluyhteys on löytynyt ja siitä jatkamme.
11: No siitä jo juteltiin, että syömme mahdollisesti tästä seuraavaksi.
10: Ei ole mahdollisesti, vaan menemme.
11: Kyllä.
10: Ja nautimme seuralaisista.
9: Tää oli näköjään päätetty. Kyllä meillä oli ihan tarkoitus lähteä kotiin tänään, mutta katsotaan nyt sitten, että miten käy.
10: Eivät lähde.
8: Mahtavaa. Ei mahtavaa. Toi on kuvaa.
0: No onhan se, jos ajattelee, että minäkin 28 vuotta on ollut ihmisen kanssa, joka on läsnä koko, ei tietenkään koko aikaa, mutta siis on olemassa. Niin totta kai sitä välillä miettii sitä ja tulee niitä hetkiä, että niin kuin on se ihmisen kaipuu siihen rinnalle ja lähelle. Mutta en mä koe, että mä olisin yksinäinen millään tavalla. Mulla on tosi, olen onnekas, mulla on paljon ihmisiä elämässä. Että niin kuin...
5: Ja itse olen kokenut, olen ollut sellaisessa parisuhteessa, jossa koin olevani paljon yksinäisempi kuin nyt sinkkuna, kun ei niin kuin ajatukset ja... Niin kuin kohtaa sillä tavalla, että tuntee olonsa yksinäiseksi. Mm.
6: Parisuhdestatuksenhan sä voit saada ihan kenen kanssa tahan ilman, että sä sitä vaikka näkisitkään koskaan, että mikä on kellekin sit mitään. Mutta me ollaan oikeastaan kaikki vähän semmosia höppänöitä, että me ennemmin niin kuin nähdään livenä ja halutaan puhua kaikesta ja käsitellä asioita ja asian sivusta, että kaikkien kanssahan pystyy sanomaan päivää ja moi ja heippa ja niin poispäin ja sen pienen hetken olemaan, mutta harvoja ihmisten kanssa pystyy lähtemään ihan minne tahaan, ihan milloin tahaan ja ihan miten pitkäksi aikaa tahaan. Että.
0: Ja sitä ehkä ajattelee, niin kuin itse tietysti kun on ikääkin enemmän, niin sitä ajattelee, että se oma vapaa-aika on semmoinen, minkä niin kuin itse haluaa päättää, kellekä se antaa. Että ei niin kuin ihan semmoista, mikä ei tunnu niin kuin silleen hyvälle itsestäni, ei enää semmoista.
3: Suositulla kädellisten kokoontumispaikalla on tehokas kanssakäyminen ja potentiaalisen pariutumiskumppanin etsintä täydessä vauhdissa.
2: Ja siirrytään eteenpäin. Ja just näin vanhaana konkarina siellä mies osaskin siirtyä sinne jonon alkuun päähän. Ja ottakaa sieltä lappua myös, jos haluatte kysyä jotain erikoista välillä.
4: Käyttekö te usein tappella?
11: Ei, siis
4: varattiin tää matka. Ei meillä ole mitään tietoa, että täällä on niitä tällä sinkkujuttu. Lähinnä me intoiltiin, toki olette varmaan tullut se ressokeitalle vai mikä tämmöinen sitten
6: valitaan? Siis me tultiin ihan tälle sinkkuristeilylle, ihan nimenomaan pelkästään tälle. Joo, varmaan, siis todennäköisesti me mennään sinne ressokeitalle. Mutta ootteko te kuitenkin sinkkuja?
4: Ollaan, joo, niin se voi. Mua huvittaa toi. Ei nähnyt jostain, että tai kun kaikenlaista on liikkeellä, niin se on kyllä ihan oleellinen kysymys.
6: Kyllä.
4: Ja te olette myös ilmeisesti.
6: Ollaan joo, kyllä.
4: Vannotko kautta kiven ja kannan?
6: Vähän yli 5 vuotta.
4: Joo. Kyllä on tuollainen vuoden päivä.
6: Joo.
2: Ja aikaan loppuun miehet on aika siirtyä oikealle. Puheen lakkaa. Tässä vaiheessa mä haluaisin myös teille kertoa sellaisen, että Yle on nauhoittamassa täällä radio-ohjelmaa. Jos on semmoinen fiilis, että ei halua kuulua siellä, niin käykää ilmoittamassa tonne, että teitä ei saa kuulua missään nimessä. Mutta jos saa, niin hyvä niin. Mutta otetaan 3 minuuttinen taas, se lähtee nyt.
9: Jos sit siitä lähtis niinku suoraan niinku liikenteeseen.
12: Mä tulin joukosta, niin tuli vähän kiiretys.
9: Aa, sä olit siellä. Oliko oli paljon porukkaa?
12: Siinä oli jotakuinkin tällä.
9: Okei. Okay. Joo, no kato, verkkauksessa ei ollut sitten taas, että...
12: Joo.
9: Minkälainen se oli se jooga?
12: Se oli semmonen purkkeen pettiin käissä ja oli sieltä jooga-asentoja tälleen ja tietysti tämmönen meikäläinen kankea, kun siellä koittaa taivutella, niin ei nyt mitenkään täydellisiä ollut, mutta kyllä se tasapaino haettiin aika kovasti kuitenkin, että...
9: Joo joo.
12: Että siinä se idea oli ja joo. Saattaa Suomella olla joku lihasypäkipeekin. Joutui niinku vääntämään johonkin asentoon.
9: Sitä tälle vanhemmiten ei tiedä, pääseekö aamulla ylös vai ei.
12: Niin. Miten lähtee käyntiin?
9: Joo, ymmärrän. Joo, mutta ihan hyvä, että et ole rinteeseen kuitenkaan.
12: En lähtenyt, että mä oon 3 vuotta kovin tai 2 vuotta ollut rinteessä. Mä ajattelin, että en nyt taida kuitenkaan lähteä, että
9: joo.
12: Jos sattuu jotakin.
9: Niin. Muuten ei satu.
12: Muuten ei satu kyllä.
9: Joo.
13: Täällä olisi tämä Ylen toimittaja, niin hän voisi tulla siellä pistäytymään. Niin ohjasin hänet 5. kerrokseen, niin näytätkö siitä baarin kautta?
3: Mm. Mikrofonikädellinen metsästää jälleen ja yrittää suunnata herkät tuntosarvensa sinne, missä tapahtuu. Mutta kaikki ei kuitenkaan suju aivan suunnitelmien mukaan. Kulku reviirien välillä on sallittu vain tietyn statuksen omaaville kädellisille.
14: Tätä hissin ovetkin avautuu ihan itekseen.
8: Penne vaan, peremmällä.
14: No tuu. Mä tuun. Ei kun mä menen täältä. Siksi kun mä haluan käydä hississä käyttää.
8: Minkä menette?
14: Saliin. Mennään saliin.
1: Mä luulin, että se on tuossa respa ohi.
14: Niin onkin.
8: Oletteko te sinkkuristeilijät?
14: Me ollaan pitämässä, tai siis mä oon ohjelmassa joogaa sinkkuristeilijät.
8: Olet vai?
14: Joo.
8: Onko sulla puoli minuuttia?
14: On mulla puoli minuuttia.
8: No hyvä. Mä kysyn sulta, mitä te ulos. Että miten sinkkujooga eroo niin kuin normijoogasta?
14: Ei millään tavalla. Ei millään tavalla. Et jos haluaisi siihen jotain eroja, niin ehkä sitten voisi tehdä sillä tavalla, että laittaisi sinne tälleen niin kuin jonkun skoolaa kaverin kanssa jutun. Ja sitten toisaalta siihen voisi tehdä myös ehkä, jos olisi tosi sillain, että asiakkaat olisivat hyvinkin semmoisella tietyllä moodilla siellä mukana, niin sitten voisi tehdä jonkun sellaisen, että tehdään pari harjoitus vaikka sillä tavalla, että otetaan toisen olkapäästä kiinni ja nostetaan sitten sieltä toinen jalka siihen puuasanaan.
8: Niin.
14: Että tehdään pari puuasana.
8: Okei, no mutta katsotaan, mikä on tunnelma.
14: Joo, katsotaan. Ootko tulossa mukaan?
8: No kyllä mä varmaan tuun.
14: Tervetuloa.
8: Kiitos. Nähdään.
14: Nähdään.
7: Joo, siis Päivihän ei koskaan päässyt sit sinne joogaan tietenkään ehtinyt, kun sen piti sitten ruokkia, mutta kun meitsi hytisi siellä peiton alla houreisena. Ja sitten sen piti käydä juoksemassa kaupasta mulle sitten energiaa juomaan, että saataisiin mut takas jaloille, niin että pääsisin mukaan niihin metsästyshommiin. Mutta siis onneksi oltiin löydetty ainakin ne kuopiolaiset iloiset naiset. Ja tarina, se on sekavakin tarina. Tai jotain.
2: Ja 3 minuuttia lähtee.
14: En tiedä, meillä ei ehkä ole saunaseuraa tänäänkään vielä. Pitääkö meidän lähteä kyselemään tuolta sitten noita afterski-porukoita, että kuka haluaa saunaansa lämpesijäksi?
15: Mä luvin noita kysymyksiä, siellä oli aika kivoja.
16: Joo, siis siellä myös eilen niiden turkkilaisten poikien kanssa niitä kyseltiin toisilta. Ne on aika vaikeita minun mielestä.
15: Joo, ja muuttaa englanniksi.
16: Joo, sekin oli
15: vaikeita.
3: Sosiaalisten tilanteiden ja kommunikaation notkistamiseksi kädelliset nauttivat alkoholipitoisia juomia.
17: Mitä mä laitetaan?
18: Mitä laitetaan?
17: Ne!
3: Nämä urokset vahvistavat keskinäisiä suhteitaan ja viestittävät ympäristölle hyvän tuulisuuttaan.
19: Hyvä ystäväni Juhan August.
8: Moikka!
20: Terve!
8: Täällä ollaan jo ihan ristelytunnelmissa, kahta kieltä puhutaan.
20: Sitä ainakin yritetään tässä kovasti. Kyllä.
8: Aatava.
1: Ihan kuin olisi Ruotsin laiva.
8: Niin,
20: täällä on niinku ruotsiakin päästään puhutaan.
8: Mahtavaa. No, mä olisin, että lonkero.
20: Lonkero. Joo, ihan tämä meidän talon lonkero.
8: Juu, talon lonkero, joo.
20: Kyllä. Eli tää on tosiaan 28% varmaalta muuten, mutta siis tulee tää meidän käsiin tisvattua kiniä 20. Laitellaan siihen mies.
8: Ihanaa.
20: Mitenkäs jäitä?
8: Mitä sä suosittelet?
20: No, itse tykkään juoda ainakin jäitä siis.
8: No, lupsauta sinne.
20: Mä laitan vähän, ei laita liikaa, mutta
8: no niin, kiitos.
21: Kiitos. Tuosta. Onks se etu lepidestä? Nonni!
7: Nyt on aika lopussa. Vielä jää yksi lasi.
15: Tarjassamme viite hiukan aikuisten juomia nauttineena.
1: Meillä on semmoista mehiläisasut.
7: Meitä on 5 sitten.
15: Niin. Semmoinen on ensi viikonloppuna ohjelmassa.
10: teillä on hirveän onnellinen tilanne siinä mielessä, että teillä on toisenne ja teillä on mahtavia ystäviä paljon. Mutta mikä on se osa-alue, mikä puuttuu? Mitä varten olisi kiva, että jos semmoinen kumppani löytyisi?
18: Seksiä.
22: Kyllähän sitä läheisyyttä ja seksiä kaipaa, että sitä ei ystävien kanssa taas niin kuin ole saatavilla tai ei halua sitä pilata sillä.
10: Ja sitten onhan se kiva, kun joku sanoo huomenta tai sitten niin kuin hyvää yötä, niin onhan se kiva, jos sitä ei vuosiin ole kukaan sulle sanonut, niin on se oikeasti kiva.
22: Aamuja niin. Pusut ja niin. Aamuja iltahalit ja niin. Se joku, jonka kanssa voi niin kuin sanoa ne päivän hauskat tapahtumat ja myös ne päivän ikävimmät. Ja
10: kyllä.
22: Se on, niin kuin totta kai se haluaa se elämä jakaa toisen kanssa, mutta tullaan siihen, että sehän ei voi määritellä taas sitä, että kaverit siitä lähtisi pois, vaan tullaan siihen, että sen pitäisi olla lisää siihen omaa elämää ja tulla sille, että siitä saisi puoli ja toisin niin kuin niin kuin ystäviä ja tuttavia ja tekemistä ja olemista ja läheisyyttä.
10: Niin ja sitä.
2: Ja kyllä se niin on, että 3 minuuttia ja viimeinen kierros on täynnä. Minä kiitän tässä vaiheessa kaikkia rohkeita osallistujia. Toivottavasti löysitte ehkä jonkun matchin tai mielenkiintoisen ihmisen ja mielenkiintoisia piirteitä, mutta ainakin me saatiin joku kokemus. Jatketaan tätä ja keskustelua saa jatkaa. Olette aikuisia ihmisiä. Pariutukaa, hyvät ihmiset.
3: 2 kädellistä lähestyy uteliaina toisiaan. Olisiko tässä nyt pariutumisen mahdollisuus?
23: Oletko sinä Tinderissä ollut?
24: En ole.
23: En ole minäkin. Joo. En minä kanssa ole Tinderin uskottanut.
24: Tämä on kuten Facebookissa.
23: Joo.
24: Olet Facebookissa?
23: No, minä en siinä.
24: Olet kaverina siellä?
23: Joo. Ai joo.
24: Oot. Oulukuvien perusteella.
23: Mikä sun sukunimi?
24: Oulukuvien perusteella.
23: Ei muuta.
24: Ei me kerrota sukunimi edes.
23: Kerro tänään kuitenkin,
24: kerro.
23: Kun sinä tiedät minun, niin kerrot omas. Varmasti kerrot.
24: Kohta kerron tuolla.
3: Yllättäen käykin ilmi, että nämä kädelliset ovat kuuluneet joskus samaan laumaan.
24: Onko samassa koulussa nuorena? Samassa luokassa? Joo. Mutta sä kerrot etunimeen, niin sit mulla välähti, että nyt voipi olla tuttu ihminen.
23: Niin, muistit sukunimeen minun.
24: Joo, kyllä.
3: Tässä vaiheessa olisi hyvä löytää jokin yhteinen kiinnostuksen kohde tai keskustelun aihe.
24: 4 vuotta ollut sinkkuna, niin tässä vaan mennään nyt.
23: Minä ainakin ajatellut, että olisi kivaa, kun olisi joku niin kuin kissan kanssa kahdestaan, niin se kyllä osaa minua pompottaa. Pienet lapset, se on niin kauan mulla ollut. Ja kaikki huomio saa minulta se kissa. Niin osaa muuten oikeasta narusta vetää tätä ihmistä. Ne osaa vetää sitä oikeasta narusta.
24: Mulla on samanlainen kissa siellä kotona. Muita elämää näin se kissa on, niin se on juuri sellainen.
23: Minkä ikäinen?
24: 4 vuotta.
23: Mulla
24: ja nukkuu jalkapäässä yleensä sängyssä, kun mä tuun nukkumaan.
23: Minun kissa on aina minun kainalossa. Telkkaria katoon ja sitten illalla mennään nukkumaan, niin kainaloon.
24: Televisiosta katsoo sohvatyynyn päällä tuossa pään päällä, kun on sohvalla, niin siinä päällä se on siinä pään takana katsomassa.
23: Ei, kun minun on kainalossa. Sitten mennään nukkumaan, niin se on minun kainalossa.
24: Kun mä oon tietokoneella työhuoneessa, niin se on tämmöinen lokerikko, missä näitä, niin se päälle tulee siihen aina. Mutta se on myös mustasukkainen vähän silleen, jos hän ei saa huomiota.
23: Joo!
24: Pojan puhelimen puras sille uusi iPhone, niin se ei huomioinut sitä, niin se puras lasi sitä rikki.
10: Joo. Mitään takeita, minkälaista
22: kaupia? Ei mitään.
10: Raskia se on.
22: Tummaa.
10: On.
3: Naaraat ovat vetäytyneet hetkeksi levolle ja valmistautuvat seuraavaa koettelemusta varten.
22: Se on aina viikonloppu lyhyt.
10: Se on tosi lyhyt, kyllä. Se on tosi lyhyt.
3: Uteliaat mikrofonikädelliset yes. Ovat seuranneet mukana.
10: Miten meni noin speed dating meiningi?
22: No nyt oli siis oikeasti aika vähän porukkaa. Ja yksi niistä kolmesta oli sama, mikä oli eilen. Elikkä mehän nähtiin hänet eilen ja tosiaan nähtiin illalla sitten. Mutta siis kiva nähdä uusia ihmisiä. Ja sitten nämä kaksi muuta, mitä oli siinä tänä päivänä, niin me viime yönä törmättiin niihin. Ja ei mitään mielikuvaa muuta, mutta siitä heidän uimaharrastuksesta jäi just sarjassamme sitten mieleen.
1: Mistä uimaharrastuksesta?
22: Ne oli siis uimahyppääjiä.
0: Heillä on joku semmoinen kaveriporukka.
22: Joo.
0: Uimahyppääjiä.
1: Okei.
0: Okay. Se onhan siis oikeasti joku tommoinen speed dating, niin sehän vaatii rohkeutta ja heittäytymistä. Että se ei ihan...
22: Jos on vaatii vai? No ei.
0: Jos on opeteltu siihen, että ensin viestitellään niin kuin viikkoja ennen kuin nähdään kasvotusten, niin semmoinen niin kuin yhtäkkinen kohtaaminen, niin... No myöhän, kun ollaan ihmisten kanssa jatkuvasti tekemisissä muutenkin, niin ei se ole. Sehän on ihan...
22: Joka päivä
0: niin. Jotain ihmeellistä nenässä.
22: Rasvaa.
3: Kädelliset muodostavat merkityksellisiä suhteita muutoinkin kuin pariutumismielessä.
1: Onko teillä teidän oma kaveriporukka, kuinka kauan olette sitten tuntenut keskenään?
22: No me on itse asiassa, onko tämä kolme vuotta, kun me on Tanjan kanssa nyt tunnettu?
0: Mullakinhan kaikki eron jälkeen, kaikki mun ystävät on niin kuin parisuhteessa eläviä. Niin mä liityin yhteen sinkkuryhmään, Facebookin sinkkuryhmään ja sieltä kautta sitten niin kuin, siellä järkättiin erilaisia tapahtumia, semmoisia miittejä, niin sieltä niin kuin on Anne löytänyt. Ja sieltä on löytänyt monta muutakin hyvää ystävää, mitä ilman en voisi kuvitellakaan enää eläväni tästä eteenpäin, niin kuin Paulakin.
4: Moi.
1: Paula rupeaa silittämään nyt selkeästi niitä vaatteita.
0: Niin kuin meillä on tämä suorittaminen tästä.
4: Aivan, teille kello käy.
0: Minkälaisia palkintoja me meinattiin voittaa tänne?
4: No tietysti pääpalkinto.
5: Oliko sä Tanja meidän kanssa siellä maljanpingossa silloin?
0: No en ollut, kun minä olin silloin, mikäpä se nyt oli, oliko vähän vaikeasti töitä tai jotta?
5: Niin mä oon vähän uusia.
4: Siis, joo, se oli se.
0: Vai olinko yskässä ollut?
5: Se oli se. Silloin 4 juomalippua, sitten sen erotiikkavideo, mikä 5 tuntia homopornoa.
1: Ja... Hei, meidän piti siis järjestää
0: sitten se opinjoulut piti pitää.
4: Ja
0: miehet ei ymmärtänyt ollenkaan, että miksi me katsottaisiin homoporno. Me katsottiin videoita.
5: Ja sittenhän mä voitin vielä sen... Oliko se nyt klitoris kiihotin?
4: Joo.
0: Siis kun tosiaan kun sanoin, että me puhutaan kaikesta, niin siis oikeasti puhutaan niin kuin ihan kaikesta, mistä niin kuin ei edes kuvitellutkaan aikaisemmin, että pystyy puhumaan. Ja osaa puhua. En tiedä, johtuuko se ihmisistä vai itsestä sitten, mihinkä on tutustunut, vai sitten niin kuin oikeasti siitä, että itse oikeasti onkin tämmöinen. Ehkä se selvii jossain vaiheessa.
3: Kädellisten kokoontumispaikalla tapahtuu taas.
6: Ja G-piste, eli Gabriel 53, G53. Ja kone arpoo meille Iivari 23, Iivari 23.
3: Kyseessä on jonkinlainen seurapeli tai leikki.
6: Tänään pelataan siis vaaka pingoa, eli vaakariviä ei pysty, ei risti, ei minkäänlaisia kuvioita, vaan vaaka riviä haetaan. Miilo 42.
11: Te järjestätte Villen kanssa näitä kaikenlaisia kekkereitä. Niin mitä te olette oppinut ihmisistä?
25: Mä oon sen itse mieltänyt sillä, että me ihmiset ollaan niin kuin sopuleita, että jos yksi lähtee toiseen suuntaan, niin kaikki tulee perässä. Kaikki näiden niin kuin ohjelmiin heittäytyminen vaatii yleensä rohkaisuryyppyä ja semmoista positiivista kannustamista. Mutta sitten kun me saadaan porukka aktivoituu, esimerkiksi jos me ollaan yökerhossa tai vaikka täällä Tahkollakin, niin sitten kun me saadaan ne ensimmäiset mukaan, niin yleensä siihen sitten tulee niin kuin ryhmä mukana.
6: Onko kellään lähelläkään sitä yhtä riviä?
26: On.
6: Onko yhden päässä?
26: On.
9: No niin.
25: Me tehdään yhdessä erikseen satoja iltoja vuodessa erityyppisiä teemabileitä ja bileiltoja ja tilaisuuksia, niin totta kai välillä on vähän huonompiakin iltoja. Siihen taas sitten vaikuttaa vuoden aika ja paikkakunta, missä me ollaan, ja paljon silloin tulee porukkaa paikalle, mutta lähtökohtaisesti aina meillä on bileet.
20: Hei, sulla asu!
9: Mitä? Oliko se vingo? Iivari 29.
20: Joo, asu.
9: Iivari 29.
20: Oho, onni on vaihtunut.
9: Sielläkö on bingo, annetaan väliaplodit sinne. Tarkastellaan rannike ja tarkastellaan lappuja ja katsotaan miten käy.
11: Onko se leikkiä vai onko siinä jotain taustalla, jotain isompaa filosofiaa?
25: Lähtökohtaisestihan se on semmoinen hauska leikki, millä me yritetään saada ihminen ottaa kontaktia toiseen ihmiseen. Että meidän näkökulmasta se on leikkiä, mutta me toivotaan, että siitä saisi niin kuin ihmiskontaktin ja uuden ystävän tai vaikka rakkauden. Mutta se ei ole enää sit meidän käsissä, mutta me halutaan antaa se mahdollisuus siihen, että näin voi tapahtua.
11: Mihin me tarvitaan toisia ihmisiä?
25: Mehän tarvitaan toisia ihmisiä kaikkeen. Meillä olisi kauhean tylsää, jos meillä ei olisi mitään sosiaalisia kontakteja. Et me tarvitaan kavereita, me tarvitaan työkavereita, me tarvitaan tukea, hauskanpitoseuraa. Ja loppuviimeen kuitenkin ihminen tarvitsee aina rakkautta. Muuten se ilman sitä niin elämä olisi kyllä tosi kurjaa. Ja se on myös yksi syy, minkä takia me yritetään järjestää sitä.
11: Hauskaa illanjatkoa, nähdään tässä. Nähdään tässä pitkin poikin.
25: Joo, täällä me ollaan aamu 4.
11: Voi jässä. No niin.
12: Oliko siellä väkeä? Mitä se kävi siitä nyt sillä lailla keskenään?
13: Voisitko Respeista ja luosta vielä lisää porukkaa?
12: Okei, Respa-henkilö.
3: Ilta pimenee Tahkovuoren juurella, ja suurten kädellisten lahkoon kuuluvat nisäkkäät jatkavat sosiaalista kanssakäymistä toistensa seurasta iloiten. Ja vaikka ne viettävätkin nykyään yhä enemmän aikaa digitaalisessa ympäristössä, kaipuu lajitoverien läheisyyteen kosketusetäisyydelle ei ole kadonnut mihinkään.
20: Kyllä, ilta on vielä nuori.
13: Todellakin.
20: Tulos oli heikko.
3: Tämä seurantajakso paljasti myös, että yleensä itsenäisesti pärjäävät mikrofonikädellisetkin tarvitsevat toisinaan lajitoveriensa tukea ja huolenpitoa.
20: Kyllä me saadaan tätä vielä otettua. Eikö mä tuun sen?
14: Kiitos Anne, Tanja ja Paula Kuopiosta, Risto ja Sirpa Pieksämäeltä, kapteeni Ville Halmetoja ja perämies Sami Mättö, sekä risteilyemäntä Krista Mattila ja erään hotellin asiakkaat ja henkilökunta. Ohjelman käsikirjoitus ja ohjaus Pauliina Motturi, toimittajat Päivi Leino ja Pauliina Motturi, lukija Jarmo Heikkinen. Käsikirjoituksen konsultointi Lasse Nousiainen, äänisuunnittelu Hanna-Helena Kinnunen ja Pauliina Motturi, tuottaja Sami Hahtala ja vähän Heikki Soinikin. Lisää tositarinat kuuntelulistallesi painamalla sydäntä Yle Areenassa. Moikka!

Tämä tositarina kertoi Tahkovuoresta ja sen juurella pidettävästä pelistä. Kertoja äänenä oli kukapa muu kuin luontodokumenteista tuttu Jarmo Heikkinen. Ja tuo äskeinen dokumentti on esitetty ensimmäistä kertaa viime vuoden elokuussa. Kanava on Yle Radio 1, kello on 19.45 ja ennen kuin kuulemme lisää Rescue-koirista, niin vaihdamme vajaaksi puoleksi tunneksi profaanista pyhään. Ja kuunnellaan Giovanni Battista Pergolesin motetti Pro Jesu dum vivo, niin kauan kun elän Jeesukselle.

Giovanni Battista Pergolesin musiikki soi maanantai-illassa. Soprano Isabel Poulenard ja kontratenori Jean-Louis Comoretto lauloivat. Ranskan kuninkaan vaski- ja kamariorkesteria johti Jean-Claude Malgoire. Ja motetti oli Pergolesin Pro Jesu Dum Vivo, niin kauan kuin elän Jeesukselle. 11 minuuttia yli ilta 8 on kello ja hyviä aikeita sarjassa toimittaja Ronja Salmi perehtyy Rescue-koiratoiminnan kulisseihin. Selvitystyö vie läpi Baltian maiden, vastaan tulee varastettuja koiria, valehtelua ja eläinten kärsimystä. Myös hyvät asiat tarvitsevat kriittistä käsittelyä.

0: pidä niinku pelätä sitä, että sä suututat ihmisiä. Jos sä haluat olla sen koiran, ajatella sen koiran parasta ja olla eläinsuojelija, sä suututat paljon ihmisiä. Se on ihan selvä. Ja sitä sellaista koirien varastamista niinku tapahtuu tosi paljon. Ja se ei ole pelkästään penkta, kun ajan mä sanon, kaikki tarhat tekee sitä.
1: Olen selvittänyt liettualaisen Penkta Koja koiratarhan toimintaa. On aika kuulla, mitä tarhan tärkein yhteistyökumppani Pet Rescue Finland ajattelee tarhan surkeista oloista sekä varastetuista ja ulkomailta tuoduista koirista. Haastattelu laittaa liikkeelle tapahtumaketjun, jonka vaikutukset ulottuvat Liettuaan asti.
2: Bringing those dogs, because it's impossible that they have such an amount of the dogs in Lithuania. It's just impossible.
1: Kaikki liettualaiset rescue-koirat eivät ole kodittomia, eivätkä edes liettualaisia. Olen toimittaja Ronja Salmi. Tämä on Hyviä aikeita, jakso 3, takavarikko. Liettualaisen Penkta Kojan koiratarhan tärkein yhteistyökumppani on suomalainen rescue-yhdistys Pet Rescue Finland. Kumppanuuden myötä Suomeen on tuotu vuosittain satoja koiria. Järjestö on toiminut 10 vuotta ja on mukana Responsible Rescue-sitoumuksessa. Sitoumus edellyttää kodittomien koirien tilanteen parantamista lähtömaassa ja suosittelee viranomaisvaatimuksia, laajempia rokotuksia sekä tautien testaamista. On aika kysyä, mitä Pet Rescue Finland ajattelee Penkta Kojan tilanteesta ja toiminnasta. On elokuu 2025. Tapaan Liisa Leitsingerin, yhden järjestön perustajista. Paikalla on myös järjestön toiminnanjohtaja Emilia Säles. Liisa asuu Liettuassa ja vahvistaa, ettei maassa ole varsinaista katukoiraongelmaa.
0: Ja tosiaan niin kuin aika iso osa koirista, jotka tulee tarhalle, niillä on koti. Mutta sitten me kysytään siitä, se on se kysymys siitä, että millainen se koti on. Että jos koira on kuukaudenkin yksin siellä pihalla siinä 2 metrin ketjussa ilman ruokaa ja vettä, että naapurit tuo sit sinne jotain syötävää, niin se on eläinrääkkäystapauksia. Ne kodit.
1: Kysyn, mitä järjestö ajattelee Penkta Kojan tilanteesta?
0: Joo, se tilanne, siellä on liikaa koiria. Ja he on tavallaan niin kuin selvästi haluaa tahallaan kärjistää sen tilanteen. He haluaa tahallaan riidellä viranomaisten kanssa. Ja ne haluaa jotenkin niin kuin tahallaan somen kautta ja kärjistää sitä tilannetta. Sen johdosta me tehtiin sellaiset niin kuin eettiset ohjeistukset, jotka me annettiin kaikille meidän yhteistyötarhoille, jossa tavallaan kuvataan myös sitä, että millainen sen koiran elämä siellä tarhalla pitäisi olla. Että se on ottanut niinku semmoisen imakokseen sen, että he pelastaa kaikki koirat. Mm. Että he voi sillä sanoa, niinku, että muut tarhat ei tee, niinku, ei kanna korttaan kekoon. Että he käyttää sitä niinku tavallaan hyväkseen. Ja silloin kun me aloittiin heidän kanssa, niin tilanne siellä tarhalla oli ihan eri. Että siellähän oli niinku toimistotilat ja kaikilla koirilla oli tilaa. Ja joka vuosi he teki jotain uudistuksia ja he rakensi sinne ulkotarhoja ja eläinlääkäreille tiloja. Et tällä hetkellä me niinku luultiin, että tämä on tämmöinen niinku väliaikainen tilanne, koska jokaisella tarhalla tulee niinku väliaikaisesti semmoista ruuhkaa ja käytetään niitä häkkejä. Mutta tämä tilanne on jatkunut liian pitkään.
1: Tarhasta on keskusteltu myös järjestön sisällä.
0: Meillä on niinku vapaaehtoisia, jotka on niinku isoja faneja, jotka käy siellä tarhalla. Ne rakastuu niihin koiriin ja ne haluaa ne koirat sieltä ulos just sen takia, että siellä on liikaa niitä koiria. Siinä on myöskin tämä tämmöinen, niin että ihmiset haluaa sitä sellaista, että nyt mä teen jonkun tosi hyvän jutun. Mikä on tietenkin, se on vaan se pinta siinä. Mitä huonommissa oloissa se koira on siellä tarhalla, sitä enemmän ihmiset haluaa sitä niin kuin pelastaa. Et heillä on niin kuin paljon isompi motivaatio tavallaan niin kuin olla siellä niiden koirien kanssa, kun heitä tarvitaan.
1: Pet Rescue Finland korostaa, ettei pelkkä adoptiotoiminta ratkaise kodittomien koirien ongelmaa. Järjestön mukaan koiria on esimerkiksi steriloitava lähtömaassa. Selvityksessäni on tullut ilmi, etteivät kaikki Penkta Kojan kodittamat koirat ole kodittomia. Osa koirista on otettu omistajiltaan

0: koska tarhan mielestä eläimistä ei ole huolehdittu riittävällä tavalla. Kysyn, onko järjestö tietoinen tästä asiasta?
1: Todella monet liettualaiskoiranomistajat rakastaa niitä koiriaan, mutta ne ei tiedä, miten niitä koiria hoitaa. Niin kuin riittääkö se rakkaus? Ja tosiaan niin kuin aika iso osa koirista, jotka tulee tarhalle, niillä on koti. Mutta sitten me kysytään siitä, se on se kysymys siitä, että millainen se koti on. Mutta kyseessä on semmoinen taistelu, mitä ei pelkästään penkkakoija, vaan myös muut tarhat tekee. Tavallaan sitä, että mikä on sen koiran hyvä elämä. Onko sellainen omistaja, joka pitää koiraa ulkona, pihan perällä, joko se on kopissa tai ketjussa, yksin.
0: Olen nähnyt penkkakojan somessa useita videoita, jotka vastaavat Liisan kertomusta. Tyypillisesti videoissa soi tunteellinen musiikki ja kuvaaja lähestyy takkuista surkean näköistä koiraa pihan perällä. Koira on usein kiinni ketjussa koiran kopin edessä. On kuitenkin myös tapauksia, joissa penkkakojaa on syytetty koirien varastamisesta. Omistajat ovat sitkeästi yrittäneet saada koiriaan takaisin penkkakojan tarhalta.
1: Ei pidä niinku pelätä sitä, että sä suututat ihmisiä. Jos sä haluat olla sen koiran, ajatella sen koiran parasta ja olla eläinsuojelija, sä suututat paljon ihmisiä. Se on ihan selvä. Koiran omistajat suuttuu, kun heille sanotaan, että sä et hoida sun koiraas hyvin. Jotain pitää tehdä, joskus pitää taistella näitä asioita. Ja sitä sellaista koirien varastamista niin kuin tapahtuu tosi paljon. Ja se ei ole pelkästään penkkakoja, mä sanon, kaikki tarhat tekee sitä.
2: No miten millään koiralla olisi parempi siellä penkkakojassa?
1: Se on kuitenkin se tapa niin kuin näyttää sille omistajalle ehkä pelästymisen kautta, että tee jotain, tee muutoksia siihen. Mä oon ihan iloinen, jos tällaiset koiranomistajat Liettuassa pelkää, että heidän koira varastetaan ja myydään Suomeen. No mä oon iloinen, ehkä se pelästyttää heidät. Ehkä tuo sille koiralle vähän vettä ja ruokaa, ottaa kävelylle, ei päästä juoksemaan pihoilla.
0: Penkkakoja saa vuosittain satoja tuhansia euroja valtion verojärjestelmän kautta. Tarhalta koiran adoptoivat suomalaiset kattavat adoptiomaksuillaan oman koiransa eläinlääkäri ja muita kuluja. Onko Pet Rescue Finlandilla näyttöä siitä, että tarhalle ohjautuva raha käytetään koirien hyvinvointiin?
1: Sehän on julkista tietoa, miten paljon tarhat saa näitä veroprosentteja. Et siinä mielessä niin kun mulla ei ole ikinä oikeastaan minkään meidän yhteistyötarhan kohdalta tullut semmoista niin kun vakavaa epäilystä, että rahoja käytettäisiin jotenkin väärin. On tarhoja, jotka budjetoi ne rahat paremmin, jotkut huonommin, mutta mä en usko, että siellä on mitään takana sellaista niin kuin varsinaista väärinkäyttöä, rahojen väärinkäyttöä.
2: Pyydättekö te jotain raportointia tarhojen rahan käytöstä? Haluatteko te nähdä kirjanpitoa?
1: Ei, mutta ne on nähtävissä julkisesti kyllä. Mm-hmm. Mutta me ei olla menty semmoiseen niin kuin tarkastamiseen. Joskus niin kuin tulee mieleen jollekin yhteistyötarhalla, että käytetäänkö niitä rahoja viisaasti, mutta ei ole.
0: Liisa kertoo tapauksesta, jossa erään yhteistyötarhan kanssa oli ongelmia.
1: Meillähän on ollut yksi kriisi, oli sellainen, kun me saatiin selville, että yksi meidän yhteistyötarha toi koiria Kruusiasta. Ja se oli niin, kuin niin järkyttävä tilanne, että minkä ihmeen takia, okei, sä pelastat eläimiä niin globaalisti, mutta silti se tuntuu terveellä järjellä, niin miten voi olla mahdollista, että tuoda Liettuaan kodittomia koiria Kruusiasta. Ja ne tuli vielä laittomasti, koska ne vietiin Moskovaan, Kruusiasta Moskovaan ja Moskovasta Liettuaan, jolla ne ei tarvittu raivotaudin vasta-aineita. Ja totta kai me ilmoittiin viranomaisille, koska siinähän on jo raivotauti niin kuin riskit, kun tuodaan koiria silleen laittomasti. Ja siinä vaiheessa me laitettiin vaan ukaasia ja ehkä siinä vaiheessa itsekin tajus, että ei tämä ollut ehkä mikään fiksu juttu.
2: VMVT:n mukaan myös penkkakojalle tuodaan koiria ulkomailta. Kaikki koirat ei ole liettualaisia.
1: No joo. Sitä voi olla, että ne yhäkin sitten, niin kun, tässä oli myös muita tarhoja siinä mukana.
2: Joo.
1: Ja sitä voi olla, että sitä yhäkin sitten osittain tapahtuu.
2: Ja mä mietin niin kun sitä, että miten teidän koiranomistajat on tietoisia tästä tilanteesta. Oletteko te viestineet omasta mielestänne tarpeeksi avoimesti siitä, että teidän merkittävin yhteistyötarha on viranomaisten tällaisessa niin kun poikkiteloin viranomaisten kanssa ja että tällä tarhalla on niin kuin isoja ongelmia.
1: Joo, meillä oli ainakin pari vuotta sitten siitä oli juttua tehtiin. Me ollaan laitettu videoita, kaikki mitä me kuvataan, niin me ollaan käytetty somessa. Meillä on adoptio perheille lähetetään videoita sieltä, kun on terveisiä, nimenomaan sieltä sisätiloista. Mutta tietenkin vaikea sanoa niin kuin Suomen puolelta, on valitettava, jos tuommoinen kuva tulee, mutta me ollaan ainakin yritetty laittaa sitä materiaalia. Ja aika paljon niin kuin yritetty sanoa, että kaikki meidän yhteistyötarhat on niin kuin erilaisia.
0: Pet Rescue Finland on julkaissut videoita Penktakojan tarhalta, mutta ne ovat tarhan paremmalta puolelta, ensimmäisestä huoneesta, jossa koirilla on enemmän tilaa. Moni video on myös kuvattu ulkona. Ennen vierailua tarhalla oli nähnyt ahtaita näyttelyhäkkejä vain Liettuan ruokaviraston julkaisemissa kuvissa. Kuulen, että myös toinen suomalainen rescue-yhdistys valmistelee yhteistyötä Penktakojan kanssa.
2: Mikä se on se piste, jossa sitten vaikka Penktakojan kohdalla te ette tekisi sit sitä yhteistyötä? Minkä takia te jatkatte sitä, vaikka nämä epäkohdat on tiedossa?
1: Hyvä kysymys. Me ollaan niinku tavallaan totuttu siihen, että siellä niinku joka vuosi tapahtuu jotain edistystä. Ja nyt sitten tämä tilanne on vähän niin kuin semmoinen, että toivoo, että sitä ei olisi. Niin kuin, että toivoo, että tämä jotenkin katoaisi ja jotenkin niin kuin he lakkaisi ottamassa niitä koiria ja lakkaisi perustelemasta sitä. Se voi auttaa siihen, että me sanotaan, että me ei viedä teiltä enää koiria adoptioon.
0: Pet Rescue Finland kertoo, että järjestöllä on nyt poikkeuksellisen paljon kodinvaihtajia, eli koiria, jotka ovat palautuneet uusista kodeistaan takaisin järjestön vapaaehtoisille. Tästä syystä adoptiotoiminta Liettuasta Suomeen on laitettu toistaiseksi tauolle. Haastattelun jälkeen järjestö lähestyy minua vielä sähköpostilla. Toiminnanjohtaja Emilia Säles kirjoittaa: olemme tehneet tietoisen päätöksen olla korostamatta Liettuan eläinoikeustilanteen raainta puolta yleisessä viestinnässämme. Sillä kokemuksemme on, että esimerkiksi säälin tunteen pohjalta adoption lähteminen heikentää mahdollisuuksia adoption onnistumiseen. Samassa viestissä todetaan, että koiran omistajia on myös informoitu tarhan oloista. Todisteeksi annetaan kaksi YouTube-videota, joissa näkyy joitakin näyttelyhäkkejä. Videot ovat yli 3 vuotta vanhoja ja niillä on yhteensä alle 30 katselukertaa. Muutama viikko haastattelun jälkeen Pet Rescue Finlandin somessa tapahtui jotain kiinnostavaa. Järjestön vapaaehtoiset ovat käyneet Penktakojan koiratarhalla ja tällä kertaa kuvanneet sisätiloissa kattavasti. Saan myös vahvistuksen sille, että keväällä tekemämme kierros tarhalla on jäänyt lyhyeksi. Videoilla on minulle uusia huoneita. Nekin ovat täynnä koiria, suljettuina pieniin näyttelyhäkkeihin. Tämä on ensimmäinen kerta vuoden kestäneen seurantani aikana, kun näen järjestön kanavissa tällaista materiaalia. Uusien videoiden ohessa kerrotaan, että Liettuan ruokavirasto on kieltänyt tarhaa vastaanottamasta uusia koiria, sekä toistetaan Penktakojan väite, että kunnalliset koiratarhat lopettavat koirat 2 viikon säilytyksen jälkeen. Jään odottamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.
3: Hei, ystävä! Hei! Hauska nähdä sua! Mahtavaa! Hänhän tuli sieltä kuin vanha tekijä.
0: Kesä on kulunut. Penktakojan tarhalta Suomeen saapunut Neela-koira tervehtii iloisesti. Omistaja Outi kertoo, että koirasta on kuoriutunut esimerkillinen koirakansalainen.
4: Hän kerää paljon ihailua osakseen.
2: Vähän sellaisen jotenkin vanhemman ja viisaan koiran oloinen.
0: Haluan kertoa Outille, mitä olen saanut selville Penktakojan koiratarhasta.
2: Me käytiin keväällä Liettuassa koiratarhoilla.
4: Joo.
2: Ja me käytiin 3 koiratarhalla siellä ja yksi niistä oli se Penktakojatarha, josta Neelakin on tullut. Ja se erottu niistä muista tarhoista niin kuin negatiivisessa mielessä.
4: Oi vitsit.
0: Kerron Outille tarhan oloista ja ongelmista viranomaisten kanssa.
2: Sun ilmeisesti mä päättelen, että tää on sulle uutta tietoa.
4: Joo. Ja sit ehkä senkin takia, että joku Instagram. Mutta siis seuraan sitä Penktakojaa niin kuin Instagramin kautta. Ja sieltä näkee niin kuin aina välillä jotain kuvia ja näin. Ja sehän näyttää sillä aika lepposalta meiningiltä. Joo. Ja sitten kun myös seuraan tietenkin tätä Pet Rescue Finlandia, ja nekin lähettää aina välillä videoita, että kun heidän työntekijät tai vapaaehtoiset, siis eihän siellä kukaan vissiin mitään rahaa saa mistään, niin vapaaehtoiset on käynyt niin kuin siellä penktakojassa ja on ulkoiluttanut koiria. Ja sitten näkyy lähinnä niitä iloisia koiria, jotka kirmailee siellä niityllä. Jep.
5: Mä just joskus ihan niin kuin oikein kiinnitin huomioon, että ai jaa, täällä on... Niillä oli koirilla oli semmoiset niin kuin juhlahatut päässä ja siellä oli kaikkia viirejä ja muuta. Että siellä on nyt vietetty jotain tämmöistä kivaa yhteistä juhlapäivää. Et siihen oli päässyt sitten ehkä 10 koiraa mukaan niistä 400. Joo. Ja kyllähän mä niin kuin sen arvasin, että varmaan karuja ne on ne koiratarhat. Että ei siellä varmaan mikään semmoinen juhlameininki ole noin niin kuin... yleisesti ottaen, mutta toi oli nyt kyllä ehkä vähän yllättävää.
6: Outi on lahjoittanut penktakojan tarhalle rahaa uutta koiratarhaa varten.
4: Joo, nyt kiinnostavaa myös se, että miksei se esimerkiksi tämä yhteistyötaho, tämä Pet Rescue Finland, miksei he ole niinku jotenkin puuttunut tuohon, koska heillähän siellä selkeästi käy vapaaehtoisia kaiken aikaa. Joo, koska siis jos miettii tuommoinen, 4 koiraa yhdessä kuljetushäkissä, niin en mä nyt tiedä, onko se sitten yhtään sen parempi vaihtoehto kuin että koira on siellä kadulla. Siis että se on mitään pelastamista tai auttamista. Mutta siinähän olisi kyllä nyt tavallaan 1000 taalan paikka tuolla tällä suomalaisella organisaatiolla vähän painostaa sitä penktakojaa, parantaa niitä oloja, koska se on jos on ainoa yhteistyökumppani, että koirat tulee vaan tänne, niin silloinhan just nimenomaan heillä on iso valta, että mitä he pystyvät tekemään.
6: Olen aikaisemmin ollut myös yhteydessä Pohjois-Pohjanmaalla asuvaan Jessikaan. Jessikan pieni Luna-koira on tullut Suomeen samalla kuljetuksella Neelan kanssa. Myös Lunan tausta on penktakojan tarhalla.
7: Silloin kun me viimeksi puhuttiin, niin Luna oli ollut teillä vasta 2 viikkoa. Niin nyt kun on mennyt useampi kuukausi, niin minkälainen koira teillä on?
8: No meillä on oikein ihana ja energinen pieni nuori koira. Että se on kyllä ihan osa meidän perhettä ja on, se on ihan täydellinen uusi tulokas meidän perheeseen.
6: Kerron myös Jessikalle, mitä olen saanut selville penktakojan tilanteesta.
7: Mitä sä ajattelet niin kuin koiranomistajana, että olisiko ollut hyvä, että saisit tiennyt tästä etukäteen?
8: No, totta kai. Pistää kyllä aika hiljaiseksi. Ja tulee kyllä tosi surullinen olo, koska jotenkin se mitä niin kuin meille on kerrottu ja näytetty ja muuta, niin ei kyllä vastaa tätä, mitä nyt just kuulin.
6: Tieto saa Jessikan pohtimaan rescue-toimintaa.
9: Monesti niin kuin puhutaan, että se olisi niin kuin tavallaan sillä tavalla jotenkin eettinen ja ehkä kestäväkin ratkaisu, mutta sitten, että jos siihen tosiaan liittyy niin kuin tämmöisiä asioita, ja mitkä ehkä itsellä on myös ollut semmoisia jotenkin pelkoja, kun on niin kuin ruvennut miettimään, että mikä olisi semmoinen järjestö, minkä kautta jotenkin lähtisi niin kuin etsimään, niin siellä on ehkä itsellä ollut semmoinen, että kun tietää, että on varmasti olemassa niin kuin sellaisia järjestöjä, jotka sitten tavallaan käyttää systeemiä hyväksi, niin jotenkin sit se, että se järkyttää kuulla tuommoista.
6: Tuoreille koiran omistajille tieto penktakojan tilanteesta tulee yllätyksenä. Mutta eivät uutiset tähän lopu. Saan uuden sähköpostin Pet Rescue Finlandilta. Käy ilmi, että edes he eivät ole tienneet koko totuutta penktakojan koirista. Sovimme uuden haastattelun.
7: No niin, nyt pitäisi kuulua Emilia ja Liisa.
10: Hyvin kuuluu. Liisa.
7: Yes.
10: Hyvin kuuluu ja.
7: Hyvä.
6: Puhelimen päässä ovat Pet Rescue Finlandin perustaja Liisa Leitsinger ja toiminnanjohtaja Emilia Säles. Heillä on uutisia.
10: Joo. Ensinnäkin me halutaan kiittää myös sua tässä kohtaa siitä, että sä otit tämän georgialaisten koirien asian esille silloin siinä ensimmäisessä haastattelussa, koska se jäi meitä silloin mietityttämään kun me oltiin kuitenkin siihen asiaan jo puututtu silloin pari vuotta sitten, jäi kuitenkin meitä sitten mietityttämään, että onko meillä nyt sitten riittävät tiedot tilanteesta.
6: Edellisessä haastattelussa minulle kerrottiin, että järjestöllä oli ollut tapaus, jossa kaksi heidän yhteistyötarhaansa toi koiria Georgiasta Liettuaan. Nyt minulle kerrotaan, että toinen tarhoista oli Penktakoja. Koiria tuotiin Georgiasta Liettuaan vuonna 2023, ja tuolloin Pet Rescue Finland kertoi tarhoille, ettei se hyväksy tuontaja. Lisäksi toiminta oli laitonta, koska koirille ei tehty rabieksen vasta-ainetestejä. Pet Rescue Finland on ollut siinä uskossa, että tarhat olivat vahingosta viisastuneet ja lopettaneet tuonnit. Minulla on tiedossa, että Penktakoja on tuonut koiria Liettuaan vuonna 2024. Nyt on käynyt ilmi, että tuontaja on myös vuodelta 2025. Kaikki liettualaiset rescue-koirat eivät ole liettualaisia.
10: Tutkittiin ihan nettiä, georgialaisten yhdistysten sivuja, tämän toisen yhdistyksen niin kuin kautta Suomeen tulleen koiran papereista. Meidän yhdistys tunnisti Penktakojan työntekijän nimen. Ja sitä kautta sitten niin kuin ymmärrettiin, että kyseessä onkin tämmöinen Liettuaan vartavasten tuotu koira.
6: Pet Rescue Finland on selvittänyt asiaa yhdessä toisen suomalaisen rescue-yhdistyksen kanssa. Tämä toinen yhdistys oli keväällä 25 aloittamassa yhteistyötä Penktakojan kanssa. Järjestöt vertailivat tietoja ja dokumentteja sekä puhuivat liettualaisen virkaeläinlääkärin kanssa. Sitten on tehty sitä, mitä minäkin. Koluttu nettiä.
10: Me nyt ei kuitenkaan olla ihan eilisen teeren tyttöjä sillä lailla, että kyllähän näiden tarhojen kanssa keskusteluja jatkuvasti käydään. Mutta tässä on nyt käynyt niin, että me, kun meiltä oli suoraan kysytty tästä asiasta, niin ei kerrottu totuutta, vaan kerrottiin ihan muuta.
1: Joo.
10: Eli sitten tarvittiin niin kuin salapoliisityötä ja yhteistyötä viranomaisten kanssa ja muiden yhdistysten kanssa, ennen kuin sitten tämä asia lähti selviämään.
6: Toinen suomalainen rescue-yhdistys vahvistaa minulle Pet Rescuen tiedot. Penktakoja on tuonut koiria Georgiasta Liettuaan ainakin vuodesta 2023, välittämättä toiminnan laittomuudesta ja Pet Rescue Finlandin vastustuksesta. Georgia sijaitsee Mustameren rannalla, Ukrainan alapuolella. Maassa on suuri katukoiraongelma, eikä se ole Liettuaan ja Suomen tapaan rabiesvapaa maa. Georgiasta koirat ovat ensin ylittäneet rajan Venäjälle, kulkeneet Ukrainan itäisten osien ohi Valko-Venäjälle ja sieltä Latviaan. Latvian kierros ennen Liettua on pakollinen, koska Liettua on Ukrainan sodan takia rajoittanut rajan ylitystä Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Google Maps arvioi, että matka maata pitkin Georgiasta Liettuan Kaunasin kaupunkiin on yli 3000 kilometriä.
1: Mitä me laskettiin sieltä georgialaisen yhdistyksen sivuilta, niin laskin 21 koiraa, jotka näyttäisi silleen, että ne on päätynyt Penktakojan tarhalle ihan valokuvien perusteella. Mutta ne on löytänyt korit Liettuasta.
11: Joo.
1: Että tämän yhden koiran kohdalla on sitten, mutta oli ehtinyt olla jo vuoden tarhalla. Ja sitten jos ei Liettuasta löytynyt kotia, niin sitten on etsitty Suomesta kotia.
6: Ainakin yksi georgialainen liettualaiseksi väitetty koira on tullut Suomeen toisen yhdistyksen kautta. Pet Rescuen kannalta tilanne on monella tapaa vaikea.
1: Se, mikä siinä on tämä iso arvoero oikeastaan tosiaan meidän toimintaan ja sitten mitä Penktakoja tekee, että nämä yksittäiset adoptiot, ne on ihania sille koiralle. Totta kai kaikkia koiria maailmassa eläimiä pitää auttaa, mutta sillähän me ei tehdä sitä perustyötä. Se ongelma ei lopu siellä. Et jos Penktakoja tai mikä tuohon muu eläinsuojelija Liettuassa haluaa tuoda koiria, Georgiasta, niin se ei riitä. Heidän pitäisi olla siellä paikan päällä ja tehdä sterilointityötä ja valistustyötä ja kaikkea muuta, mitä siihen liittyy.
11: Aivan. Onko teille selvinnyt motiivi tämän toiminnan taustalla?
1: Meidän suurin ihmetys tässä onkin se, että niitä koiria löytyisi Liettuasta ja meidän pitäisi saada ne mahtumaan jonnekin. Siis tämä tilanne Liettuassa on se, että minkä ihmeen takia niin kuin tuoda ulkomailta koiria.
12: Se, mitä mä puhuin näiden muiden tarhojen kanssa, niin myöskin semmoista vähän kyynistä sävyä, että sieltä pyrittäisiin tuomaan sellaisia niin kuin, sieltä Georgiasta sellaisia nuoria, helposti adoptoitavia, kivan näköisiä koiria. Koska tarhoille tuppaa jäämään koirat, jotka ei löydä kotia. Että sitten on paljon kivempaa heillä, kun heillä on semmoisia koiria, jotka on helposti saatavissa adoptioon, saavat semmoista kiertoa. Mutta se on vaan mun arvaus.
13: Tapahtumilla on merkittäviä seurauksia. Pet Rescue Finland sekä yhteistyötä aloittamassa ollut toinen rescue-järjestö ovat päättäneet lopettaa koirien tuonnit Penktakojasta. Kysyn, mitä Liisa ja Emilia ajattelevat siitä, että Penktakoja on valehdellut koirien alkuperästä?
10: Onhan se ihan totta, että kyllähän siellä jossain vaiheessa joku on tehnyt tietoisen päätöksen siitä, että toimitaan meidän kanssa tehtyjen sopimuksien vastaisesti. Eli millä tavalla se sitten on alkanutkin, niin ei se nyt tässä vaiheessa enää mikään vahinko ole. Ja tämän tarhan osalta niin vaikuttaa siltä, että, ja mikä myöskin vaikutti tähän vähän meidän päätökseen, on se, että vaikuttaa siltä, että he nimenomaan nyt haluaa toimia tällä tavalla. Että he ei haluakaan kehittyä siihen suuntaan, mihin niin kuin meidän kanssa toimiminen edellyttää.
12: Ja tosiaan vastaus tällä hetkellä tulisi tarhan johdolta, että heillä on oikeus auttaa koiria, pisteet. Ei edes lähdetä keskusteluun sit siitä, että jotain muutettaisiin, niin se on aivan selvä juttu meille, että meidän täytyy lähteä sieltä.
10: Et sitä me tietysti myös toivotaan, että kun me tehdään tämmöisiä päätöksiä, että ne lopulta kuitenkin sitten tukisi niin kuin kaikkia tarhoja kohti sitä lainmukaista järkevää toimintaa. Niin kuin pitkällä tähtäimellä veisi sitten sitä eläinsuojelu- ja oikeustilannetta eteenpäin.
12: Sanon, että jo, että meidän vapaaehtoisilla on kova huoli koirista ja kova huoli tarhan työntekijöistä, jotka ei ole osallisia näihin niin kuin tarhan johdon päätöksiin ja jotka siellä tulee yötä myöten ja hoitaa niitä koiria.
13: Selvitykseni aloittaman dominoefektin seurauksena Penktakoja on menettänyt kaikki yhteistyökumppaninsa Suomessa. Kerron uudet tietoni myös Liettuan ruokaviraston Aiste Prielgauskaitelle. Hänelle koirien ulkomaan tuonti osaltaan selittää tarhan suurta koiramäärää.
14: Because we somehow know that they are bringing those dogs because it's impossible that they have such an amount of the dogs in Lithuania as we do not have any stray dogs on the streets. It's just impossible.
13: Myös Liettuan ruokavirastolla on näyttöä siitä, että koiria on tuotu ulkomailta tarhalle. Ilmiön todellista kokoluokkaa on vaikea selvittää, sillä Latvian ja Liettuan rajalla ei ole tarkkaa valvontaa. Ruokavirastolle asioiden saama uusi käänne on kuitenkin kannustava. Virasto haluaa puuttua tarhan liian suureen koiramäärään, ja koirien takavarikointia on suunniteltu pitkään. Nyt saattaa olla oikea hetki. Georgialaisten koirien maahantuonti on myös liettualaiselle yleisölle punainen lippu. Penktakoja on vaikeuksissa, koska sen adoptiotoiminta on Suomen osalta pysähtynyt.
14: Well, obviously, it's some kind of business, you know, and this business just stopped. But now we're thinking about to take away their
15: license.
14: Yes, yeah. To have the shelter. But it's a big thing, it's a huge thing, and still we have to think about those animals inside. Yeah.
13: Penktakojalla ei ole viranomaisten lupaa vastaanottaa uusia koiria, mutta se saa edelleen toimia koiratarhana. Liettuan ruokavirasto harkitsee tarhaluvan perumista, mutta asiassa on otettava huomioon tarhalla nyt olevat koirat. Virasto on asettanut itselleen deadlinein. Vuoden 2025 loppuun mennessä asiaan on saatava jokin ratkaisu. Hyväntekeväisyydessä on aina kyse myös vallasta. Joku määrittelee, mikä on oikein, ja edistää asiaa näkemyksensä mukaan. Pet Rescue Finlandin mielestä liettualaisten koirien adoptoiminen Suomeen on hyvä tapa auttaa. Penktakoja ajattelee, että georgialaisten koirien tuominen Liettuaan on hyvä tapa auttaa. On suomalaisten koiranomistajien näkemys ja liettualaisten viranomaisten säädökset. Vuosien ajan Penktakoja on saanut toteuttaa omaa näkemystään. Nyt siihen on tulossa muutos. Lokakuussa 25 kollegani Liettuasta, Audrius Lelkatis, soittaa minulle. Liettuan ruokavirasto aikoo suorittaa takavarikon Penktakojan koiratarhalla. Laitan viestin kontaktilleni Aistelle Liettuan ruokavirastoon. Paljonko he ottavat koiria? Mihin ne viedään? Tietääkö Penktakoja takavarikosta? Aiste vastaa, ettei vielä tiedä yksityiskohtia. Seuraavana päivänä Penktakojan Instagramissa näkyy ruokaviraston tarkastajia. He ovat tarhan sisällä valkoisissa suojapuvuissa, siniset polveen asti ulottuvat muovitöppöset jaloissaan. Tiedän, että varsinainen takavarikko tapahtuu seuraavana päivänä. Nukun yöni huonosti.
15: Nyt on keskiviikko, 8. lokakuuta ja Penktakojalla on tapahtunut. Tarhalta on eilen haettu 25 koiraa johonkin tällaiseen niin kuin kunnalliseen paikkaan. Ja Penktakoja väittää Facebookissa, että nämä koirat tullaan lopettamaan. Ja täällä on valtava määrä ihmisiä kommentoimassa ja tykkäilemässä näistä päivityksistä, niin kuin 1500. Täällä on 500 kommenttia, tätä on jaettu 1000 kertaa. Ja tässä päivityksessä valheellisesti väitetään, että nämä koirat tullaan lopettamaan. Ja sitten tässä on tällaisia videoita, joissa joku mies yrittää saada niin kuin koiria kuljetuskoppaan ja koirat vastustelee. Et hyvin niin kuin tunteisiin vetoava päivitys, ja se ei ole totta, että nämä koirat tultaisi lopettaa.
13: Myöhemmin takavarikoitujen koirien määrä tarkentuu. Vain 14 eläintä on otettu viranomaisten huostaan tarhalta. Ne on sijoitettu toiselle koiratarhalle, jossa eläimillä on runsaasti tilaa ulkotarhoissa ja eristetyt koirankopit. Liettuan ruokavirasto on tehnyt takavarikosta julkisen ja uutinen kiertää ympäri Liettuan mediaa. Tiedotteessa ruokavirasto kertoo, että vuonna 2023 annetun eläinten vastaanottamista koskevan kiellon jälkeen Penktakoja on ottanut tarhalle yli 1000 uutta koiraa. Seuraavien päivien aikana tarha käy kiivasta somesotaa ruokavirastoa vastaan, ja virasto vastaa uusilla, täsmentävillä tiedotteilla. Penktakoja puolustaa päätöstään tuoda koiria Georgiasta Liettuaan. Heidän mielestään heillä on oikeus auttaa kaikkia koiria.
15: Yleinen mielipide siellä kommenteissa on tarhan puolella. Tarha jatkaa tätä väitettä siitä, että nämä koirat on otettu, jotta ne kahden viikon kuluttua sitten lopetetaan. Tätä väitettä niin kuin toistetaan. Ruokavirasto on sen kieltänyt tiedotteessaan, mediassa, ei tunnu menevän läpi. Tällä hetkellä tässä on käynnissä niin kuin useita päällekkäisiä taisteluja. Ja tässä taistellaan kertomuksesta, mä sanoisin. Tässä taistellaan siitä, että kuka on oikeassa. Tässä taistellaan faktoilla ja väitteillä ja suoranaisilla valheilla tällä hetkellä. Ja taisteluareenat on some, erityisesti Facebook ja sitten Liettuan media. Mulla on henkilö, joka välittää mulle tietoja siitä, mitä Petrescue Finlandin tällaisessa sisäisessä perheryhmässä puhutaan. Ja siellä myös moni ihminen uskoo tätä Penktakojan näkemystä. Ja on huolissaan siitä, mitä koirille tapahtuu. Ja siellä on nyt ikään kuin pakotettu Petrescue Finlandin ihmisiä kertomaan, että niitä koiria on tuotu ulkomailta.
13: Liettuan mediassa on ollut myös keskustelua Penktakojan suunnitellusta uudesta koiratarhasta. Agne Volskyte kertoo, että tarha halutaan edelleen rakentaa, mutta Kaunasin piirikunnan edustaja vastaa, että eivät he ole saaneet tarvittavia asiakirjoja, joilla hanketta voisi edistää. En löydä tietoa, mitä on tapahtunut uuden koiratarhan rakentamiseksi kerätyille varoille ja paljonko tuota rahaa on olemassa. Ruokaviraston Aiste sanoo, että seuraavaksi viraston on odotettava. Mitä Penktakoja aikoo tehdä? Somessa Penktakoja lakkaa toistamasta väitettä, että takavarikoidut koirat oltaisiin lopettamassa. Sen sijaan se sanoo, että on itse päättänyt lopettaa yhteistyön Petrescue Finlandin kanssa. Laitan tarhalle useita viestejä ja kysyn, onko tarhalla todisteita tarhoista, jotka tappavat koiria? Miksi tarha on tuonut koiria ulkomailta, ottanut niitä omistajiltaan ja mitä on tapahtunut rahoille, jotka on kerätty uutta koiratarhaa varten? En saa kysymyksiini vastauksia. Kohun rauhoituttua Penktakojen someen ilmestyy uudenlaisia esittelyjä kodittomista koirista. Niiden saatetekstissä lukee, kuinka koiralla on passi valmiina ja mahdollisuus matkustaa minne tahansa. Erässä julkaisussa kerrotaan, että yksi koira on saanut kodin Tanskasta. Liettualaiset kodittomat koirat eivät kaikki olleetkaan liettualaisia tai edes kodittomia. Kyse on kuitenkin vain yhdestä koiratarhasta, joka linkittyy Suomeen. Jokainen tarha ja rescue-järjestö on omanlaisensa. Olen liettualaisten koirien rinnalla selvittänyt useiden muiden rescue-järjestöjen toimintaa. Seuraavassa jaksossa tutustun virolaiseen koirien suojakotiin, jonka toiminta on kiinnittänyt Suomen poliisin huomion.
16: Mutta sitä voin sanoa, että se, mikä on tehty se esitutkinta, että me ei ole tehnyt mitään väärin.
17: Tämän tyyppisissä hypoteettisissa tapauksissa saattaisi olla niin, että toimittaisiin yrityksenä ja vaikka sitten väitettäisiin, että ollaan hyvä tekeväisyysyhdistys.
13: Jos sinulla on tietoa, joka liittyy tämän jakson aiheeseen, ota yhteyttä WhatsApp, Signal, Telegram tai tekstiviestillä numeroon 041 740 1231. Viestit käsitellään luottamuksella.
18: Tätä ohjelmasarjaa Hyviä aikeita toimittaa Ronja Salmi. Helmikuussa tuo sarja on julkaistu ensimmäistä kertaa. Politiikan ja tieteen pariin päästään aivan tuokion kuluttua ilta 9:ltä, mutta sitä ennen vielä tuokio vietetään musiikin merkeissä. Tässä on tuntemattomaksi jääneen säveltäjän teos 1700-luvulta. Kaksoischembalo-konsertto C-duuri.

0: Se oli tuntemattomaksi jääneen 1700-luvun säveltäjän C-duuri-konsertto, kaksoiskonsertto kahdelle cembalolle, jousille ja kontinuolle. Cembalistit olivat Emmer Buckley ja Claudio Simone. Simone johti cembalon äärestä Veneton solisteja. Kello on aivan kohta 21. Ilta jatkuu Duuman vaalien Venäjän vaaliviikonlopun jälkipuinnilla. Ja Tiede Ykkönen paneutuu pienhiukkasiin tuossa puolen tunnin päästä. Mutta tästä jatkaa Linda Pelkosen Politiikkaradio.
1: Politiikkaradio. Venäjän duuman vaalit järjestettiin viikonloppuna ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysmittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vajaa 5 vuotta sitten. Miten Ukrainan sota näkyi näissä näytösluonteisissa vaaleissa? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikkaradio.
1: Tervetuloa Politiikkaradioon. Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Anna-Liisa Heusala.
3: Kiitos.
1: Ja tervetuloa Ylen ulkomaantoimittaja, entinen Moskovan kirjeenvaihtaja, tietokirjailija Erkka Mikkonen.
4: Kiitos.
1: Ja etäyhteyden päässä suoraan Moskovasta linjoilla Ylen kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Tervetuloa.
5: Kiitos.
1: Alustavien tulosten mukaan Putinin yhtenäinen Venäjä saisi 57%, eli enemmän kuin viime vaaleissa. Kommunistit noin 13%, eli selvästi vähemmän. Liberaalidemokraatit 9%. Otetaan ensin Moskovasta. Miten, Mika Hentunen, miten tätä tulkitaan Moskovassa?
5: No kyllä näitä alustavia tuloksia tulkitaan niin, että Putinin valta tiukentuu entisestään. Että tässä esimerkiksi 7 kuvernöörivaalia järjestettiin ja kyllä niissä kaikissa niin istuva Putinin ehdokas voittaa aivan selvästi, että ääni saalis heillä on 60–90%. Ja sitten ylipäätään tuolla ehdokkaissa oli paljon Putinin ja toisaalta turvallisuuspalvelu FSBn suosimia ehdokkaita huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, kun samanaikaisesti kun esimerkiksi liike-elämän edustajia oli vähemmän kuin aiemmin. Niin kyllä tätä nyt voidaan jo tulkita niin, että tässä Putin lisää valtaansa tulevina vuosina.
1: Anna-Liisa Heusala, mitä ajatuksia herää tästä vaalituloksesta?
3: No sanotaan, että tämä on semmoinen loistava tulos tämmöiselle autoritääriselle johtajalle, koska autoritäärisessä järjestelmässä tai diktatuureissa on hyvin tärkeää, että se voitto on selkeä. Ja mitä korkeammat ne on ne marginaalit, niin sen parempi. Eli se ei riitä, että juuri ja juuri päästään sen 50% ylitse, vaan mitä niin kuin enemmän. Mitä suuremmalta ja vankemmalta se enemmistö näyttää, niin sen parempi. Eli tämähän on loistava esimerkiksi tämä kuvernöörivaalien lopputulema, jossa on 60–90% se kannatus ollut yhtenäiselle Venäjälle, niin sehän entisestään niin kuin osoittaa sen nykyhallinnon legitimiteetin niin kuin näiden vaalien kautta. Oli ne sitten niin kuin miten tahansa näytösluontoiset meidän näkökulmasta, mutta tässä autoritäärisessä johtamiskulttuurissa niin tämä on erittäin hyvä tulos.
1: Mutta jos kuitenkin tulos tiedetään ennakkoon, niin miksi edes järjestetään tämmöisiä näytösluonteisia vaaleja, Erkka?
4: Niin, no ehkä kun me puhutaan täällä meidän termeillä niin kuin vaaleista ja tuloksista ja tai näistä niin kuin vaalipiireistä ja puolueista, niin täytyy ymmärtää, että nämä sanat oikeastaan siellä Venäjällä, niin niillä ei ole sitä samaa merkitystä, että voitaisiin puhua ehkä tällaisesta jostakin rituaalisesta äänestystapahtumasta, ja jolla halutaan sitten legitimoida tätä oikeutta Putinin hallinnon pönkittää sen valtaa, ja tällä todellakin pyritään näyttämään venäläisille sitä, että he ovat Putinin hallinnon takana, ja toisaalta sitten niin kuin myös ulkomaille sitä, että Putin on siellä oikeutettu hallitsemaan. Ja tässähän, kun itse katsoin eilen Venäjän yhtä pääkanavaa Rassia Ykköstä ja sitä, että kuinka siellä tätä vaaleja tulkittiin, niin siellä painotettiin koko ajan sitä, että äänestysprosentti oli nyt korkea, ja se tarkoittaa sitä, että tämä kansa tukee vahvasti nykyistä politiikkaa ja myös tätä hyökkäyssotaa ja sitä, että kuinka länsi ja Ukraina on tehnyt kaikkeensa, että nämä vaalit eivät onnistuisi, mutta se, että nyt ihmiset lähtivät äänestämään, niin se näyttää, että Venäjällä tehdään sellaista politiikkaa, kuten kansa haluaa, mutta todellisuudessahan nämä vaalit oli hyvin tämän hallinnon hanskassa. He ohjasivat myös tätä niin kuin äänestysprosenttia korkeammaksi ja näin ollen niin kuin, ehkä niin kuin vaaleista puhuminen sinänsä on vaikeaa Venäjän kontekstissa.
1: No Moskovaan tuli. Olisitko sä, Anna-Liisa, halunnut kommentoida tähän vielä? Se näytti vähän.
3: No oikeastaan sanoisin vaan, että se on juuri näin, että eli tämä menestys nyt tarkoittaa tässä juuri sitä, että saadaan se niin kuin legitimiteetti, siis juridinen legitimiteetti, vaikka se meistä tietysti voi kuulostaa niin kuin hullunkuriselta ajatella näin, mutta tämä perustuslain järjestelmä tässä nyt sitten, joka on hyvin presidenttikeskeinen, se muuttui semmoiseksi vuonna 2020, kun nämä perustuslain muutokset tehtiin, niin se plus sitten tämä sota ja koko tämä niin kuin linja, jota Putinin hallinto on voimakkaasti edistänyt viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin se sai nyt taas uuden niin kuin vahvistuksen, uuden siunauksen juuri tällä tavalla rituaalisessa mielessä, että se alkaa olla vähän niin kuin sellainen neuvostoliittolainen tilanne, että meillä on se yhden puolueen järjestelmä ja se on tärkeää, että ihmiset menevät äänestämään, että se voidaan niin kuin osoittaa, että tällä todellakin on, niin kuin, oli se kuin rituaalistista tahansa, mutta on se tuki. Ja tämä on juuri se niin kuin autoritaarisen järjestelmän niin kuin meidän mielestä tietysti kummallinen logiikka, mutta se on hyvin tärkeä johtajalle, että hän pystyy tällä tavalla osoittamaan, että hän on oikeasti niin kuin suosittu.
1: Erkal on käsi pystystä.
4: Ja se täytyy vielä tässä terottaa, että kun puhutaan tästä Putinin tukipuolueesta yhtenäisestä Venäjästä, joka sai nyt paremman tuloksen kuin aiemmin, niin nämä itse asiassa kaikki vaaleihin päästetyt puolueet ovat Putinin tukipuolueita ja etenkin kun katsotaan tätä ulkopolitiikkaa ja hyökkäyssodan tukea ja oikeastaan siinä suhteessa ei ole kyllä paljon eroa, että mikä näistä vaaleihin päästetyistä puolueista sai minkä ääniosuuden tai näin, että eilenkin kun katsoin tuolta Venäjän pääkanavalta tällaista keskusteluohjelmaa, niin siinä esimerkiksi kommunistien tämä edustaja niin puhui siitä, että kuinka on tärkeää, että venäläiset äänestivät tässä tilanteessa, kun länsi on julistanut Venäjälle sodan ja että kuinka tärkeää meidän kaikkien on tukea Putinia ja tätä meidän asiaamme. Eli siinä suhteessa se, että kuinka paljon juuri tämä Putinin ikään kuin virallinen tukipuolue sai ääniä, niin ei ole ehkä niin tärkeää ja sen takia painotettiinkin sitä, että tämä äänestysprosentti on nyt tärkeää, koska totta kai venäläiset itsekin tajuavat, että nämä kaikki puolueet ajavat kyllä Putinin asiaa.
1: Niin tosiaan, siis että länsi on ikään kuin julistanut sodan, vaikka kyse on siitä, että Venäjähän on ihan ilmiselvästi itse tietenkin hyökännyt Ukrainaan. Mutta otetaan vielä sieltä Mika Hentuselta kommentti. Nythän siis Moskovaan tuli poikkeuksellisen ankara drooni-iskusarja sunnuntai vastaisena yönä, niin miten ne vaikuttivat tähän äänestykseen?
5: Saattoi olla, että vaikutti sillä lailla, että ihmisiä jäi menemättä äänestämään noihin vaalipaikkoihin. Eli että saattoi olla niin, että entistä useampi Moskovassa äänesti netissä ja sehän oli sitä, mitä Putin ja Putinin hallinto rohkaisi ihmisiä tekemään. Eli näissä vaalissa yritettiin lanseerata nyt toden teolla tätä nettiäänestämistä. Et se on ehkä sellainen konkreettinen vaikutus, joka sillä saattoi olla, mutta samalla on kyllä sanottava, että kyllä täällä nyt on ollut näitä droonihyökkäyksiä Moskovassa jo niin paljon, että tavallaan niihin on totuttu. Vähän saman tapaan kuin Kiovassa Ukrainassa, että on tavallaan elämä jatkuu entiseen malliin ja ellei ne droonit nyt osu siihen omaan lähistöön, niin ihmiset eivät niistä niin enää niin kauheasti pelästy. Joskin tämä oli poikkeuksellisen kova isku, että puhutaan, että se oli jopa ankarin droonikeskitys sunnuntaivastaisena yönä koko sodan aikana. Että Moskovan ilmapuolustus ampui alas 450 droonia ja sitten niitä osumia tuli. Ja jälleen kerran esimerkiksi moskovalaiseen öljyn jalostamoon ja kaikkiaan 3 ihmistä kuoli.
1: Anna-Liisa Heusala, näistä drooni-iskuista, niin miten arvioit niiden merkitystä Venäjällä?
3: No Moskovan pormestarihan totesi näistä, että tämä on semmoinen hyökkäys, jolla pyritään nimenomaan estämään tämä koko vaalien toteutuminen. Että se on niin kuin vihollisen hyökkäys tässä mielessä, mutta meidän näkökulmasta se on tietysti lähinnä Ukrainan muistutus Venäjän äänestäjille, että sota on todellisuutta ja se koskee myöskin teitä. Eli hyvin, hyvin meillä on niin kuin erilaiset viralliset tulkinnat tästä niin kuin droonien käyttämisestä ja siitä, että Ukraina nyt tosiaankin menee sinne sisälle Venäjän valtion eli eri alueille ja tekee näitä kohdennettuja hyökkäyksiä. Tämä niin kuin kiistely tästäkin varmasti jatkuu sitten, että miten näitä pitää tulkita. Mutta Moskovan pormestarin tulkinta oli se, että tässä nyt pyrittiin estämään kokonaan nämä legitiimit lailliset vaalit ja hankaloittamaan äänestämistä.
1: Niin koko ajan puhutaan.
5: Jatkaa tästä sen verran, että ehkä saattoi olla näin, että jopa nämä viikonlopun kyberhyökkäykset, eli verkkohyökkäykset, joita oli ilmeisesti paljon, ja nimenomaan tänne Moskovan nettiäänestämiseen, niin voi hyvin olla, että niillä oli jopa sit suurempi vaikutus lopputulokseen. Et vaaliviranomaiset nyt sanovat, että nämä hyökkäykset pystyttiin torjumaan, mutta mitään tarkempaa tietoa ei ole.
1: Niin, tosiaan tässä nyt koko ajan puhutaan näytösvaaleista, niin jos nyt vähän väännetään rautalangasta, niin millä tavalla Kreml pyrkii tässä niin kuin vaikuttamaan siihen ihmisten äänestyskäyttäytymiseen tai siihen äänestystulokseen, Erkka?
4: Niin, no oikeastaan tärkein asia on se, että Putin hallitsee sitä koko vaalijärjestelmää sekä sitten mediaa ja pystyy ikään kuin tekemään lähes mitä tahansa sen järjestelmän sisällä. Ja niin kuin sanottu, niin näitä vaalitarkkailijoita ei juurikaan päästetä näihin

0: tulekaan, sitä on erityisen helppo peukaloida. Mutta se, että ei tarvitse mennä niin, kuin niin laajamittaisesti välttämättä tällaiseen niin kuin suoraan vaalivilppiin, kun pystytään vaikuttamaan jo siihen niihin olosuhteisiin niin paljon. Ja se esimerkiksi, että Venäjällä puhutaan tällaisesta niin kuin hallinnollisesta resurssista, tarkoittaen sitä, että näitä julkisen sektorin työntekijöitä, opettajia, virkamiehiä ja muita, niin heitä houkutellaan ja painostetaan äänestämään. Ja esimerkiksi on sanottu, että nämä vaalit tai tämä äänestys on nyt sitten monipäiväiseksi sen takia laajennettu, että heitä voidaan ohjata työajalla, niin kuin nyt perjantaina ohjattu äänestämään, ja he lähtökohtaisesti jo tietysti, kun ovat enemmän riippuvaisia niin kuin valtiosta, niin äänestävät Putinin tukijoita, mutta sitten myös heitä voidaan painostaa äänestämään, ja näin saadaan äänestysaktiivisuutta korkeammaksi, kun heitä kuskataan äänestyspaikoille tai äänestys tuodaan jopa sinne valtionyhtiöiden niin kuin omiin tiloihin, ja sitten heitä voidaan niin kuin painostaa sitten myös niin kuin tekemään ikään kuin oikea ratkaisu. Että tällä tavalla saadaan jo helposti jo ilman niin kuin sitä suoranaista niin kuin numeroiden uudelleenkirjoittamista, niin sitä äänestysaktiivisuutta ja myös niin kuin ikään kuin hallinnolle oikeanlaista äänestystulosta aikaan. Ja sitten on sitten ihan tällaista perinteistä vaalivilppiä, että nytkin on nähty tuolla riippumattomassa mediassa erilaisia videopätkiä, missä on tungettu sitten ihan näitä äänestyslipukkeita nipuittain tuonne urniin ja tämän tämmöistä, että mutta ehkä se suuri vaikutus on se juurikin, että tavallaan se koko järjestelmä ja media on sitten hallinnon taskussa, ja sillä tapaa pystytään niin kuin jo ohjaamaan sitä äänestystä sinne suuntaan, minne halutaan.
1: Mika Hentunen Moskovassa, millä tavalla siellä näkyi? Onko lisättävää tähän Erkan kertomaan vielä, millä tavalla se vaalivilppi siellä näkyy, tai se, että ohjataan ihmisiä äänestää tietyllä tavalla?
2: No lähinnä mulla on niin kuin toisen käden tietoa siis siitä, kertomuksia siitä, miten Moskovan niin kuin kaupungin hallinnossa työntekijöitä kehotettiin, tai mitä se nyt oli sitten, kehottamista tai suoranaista painostamista, niin ensinnäkin äänestämään itse, ja sitten ilmeisesti myös tämmöisiä, että kehotettiin hankkimaan niin kuin uusia äänestäjiä, että piti esimerkiksi 3 tai 4 äänestäjän tiedot antaa työnantajalle, ja tätä kautta, että varmistetaan, että äänestysprosentti olisi korkeampi. Että sellaista täällä nyt on näkynyt, muuten ei kummemmin, se lähinnä sitten sosiaalisessa mediassa.
1: Niin, Mika Hentunen, olet tosiaan työskennellyt Yhdysvalloissa ja Kiinassa myöskin, niin millaiset nämä vaalit olivat verrattuna, jos vertaa niin kuin Yhdysvaltojen ja Kiinan vaaleihin?
2: No Yhdysvalloissa on tietenkin ihan, siis ne on demokraattiset vaalit ja koko lailla läpinäkyvät, vaikka siellä nyt sitten nykyhallinto varsinkin ja nykyinen presidentti on valittanut, että ne olisivat feikit vaalit olleet takavuosina, mutta ei ole mitään verrattavissa sitten näihin maihin. Kiinassa nyt, siellä on yksi puolue ja siellä järjestetään vaali, mutta ne ei nyt oikeastaan ole vaalit ollenkaan. Mutta sitten nämä vaalit, jos näitä vertaa mihin tahansa, missä on aikaisemmin ollut, niin kyllä nämä tosiaan niin kuin hyvin autoritaarisen maan vaalit olivat. Ja esimerkiksi sellainen huomionarvoinen asia oli, että käytännössä minkäänlaista vaalikampanjointia ei näkynyt. Et Moskovassa ei ollut edes vaalimainoksia missään, mutta Moskovan ulkopuolelle kun meni, niin kyllä siellä niin kuin jotain johtavan puolueen ehdokkaiden mainoksia saattoi kadunvarsilla olla, mutta käytännössä minkäänlaista kampanjointia. Ja tosiaan kyllä tämä niin kuin varsin orkestroitu tapahtuma kaikkinensa oli. Mm. eikä niin kuin minkäänlaista tämmöistä niin kuin, hypetystä tai suurempaa kiinnostusta kyllä täällä ole ollut näitä kohtaa.
1: No niin, Anna-Liisa Heusalalla täällä käsipystyssä.
3: Joo.

0: Mä tästä merkityksestä tälle eliitille, tai ja nimenomaan tietysti Vladimir Putinille, niin mietin vaan sitä, että tässä on semmoinen mielenkiintoinen jännite, että yhtäältähän nämä on siis erittäin ohjatut ja erittäin kontrolloidut vaalit olleet, mutta sitten toisaalta se osoittaa myöskin tämän nykyhallinnon tietynlaisen niin kuin heikkouden, koska siis se, että miten tätä Jablaka-puoluetta muun muassa tässä nyt kohdeltiin ja erityisesti tämä vankeustuomio, joka oli tämmöinen näytösoikeudenkäynnin tyyppinen niin kuin hieman stalinistinen, eikä niin hiemankaan niin kuin, toimenpide, jonka tarkoitus tietenkin oli vaan pelotella ja saada ihmiset niin kuin, entisestään passiivisemmiksi, niin tämä jo sinällään siis kuvaa sitä, että nyt piti poistaa niin kuin se viimeinenkin riita-ääni tästä niin kuin yhteiskunnasta, siis täysin niin kuin vaientaa se virallisesti. Eli tietynlainen pelko on kuitenkin siitä, että jos alkaa semmoinen laajempi keskustelu niin kuin aiheista, jotka on kiellettyjä, joista ei haluta julkista keskustelua, niin lähdetään niin kuin näin voimakkaaseen toimenpiteeseen, mielestäni voimakkaaseen toimenpiteeseen. Sitten toinen tapa, jolla tätä voi niin kuin lähestyä, on se, että tämä oli ikään kuin Putinin tämmöinen kansanäänestys tämän sodan puolesta. Eli nyt mennään yhdessä rintamassa ja hankitaan jopa niin kuin, pyydetään ihmisiä jopa aktiivisesti hakemaan uusia tai hakemaan niin kuin äänestäjiä omasta tuttavapiiristään tai perhekunnastaan tai näin poispäin, jotta saadaan niin kuin näytettyä, että tämä kansanäänestys tämän sodan puolesta on niin kuin yhtenäinen. Ja tosiaan niin kuin yksi tapa todella voi sanoa, että Putin on käynyt tämmöistä sivuvaalikampanjaa, vaikka muuten tämä on ollut juurikin tämmöinen hyvin hiljainen tämä vaaleja edeltävä aika siinä mielessä, että ei ollut mitään semmoista perinteistä vaalikampanjointia, mutta Putin omissa julkisissa esiintymisissään on kuitenkin nostanut tätä sotaa ja sen merkitystä kansakunnalle niin kuin esille. Eli hän on käynyt vähän tämmöistä kiusallistakin niin kuin omaa kampanjointiansa edeltävinä kuukausina, jos sitä voi kutsua sellaiseksi.
1: Niin tosiaan tämä Jabloko-puolue, niin siis sotaa vastustava Jabloko-puolue on siis täysin suljettu näistä duuman vaaleista.
2: Joo, tai sanotaan näin, että tuossakin tämä Jablakahan on silloin 93 perustettu ja hyvin niin kuin perinteinen tällainen liberaalipuolue Venäjällä, mutta sillä ei ole enää ollut nyt sitten vuosikausiin duumassa muutenkaan edustusta, mutta on kuitenkin päästetty aina aiemmin vaaleihin, koska on haluttu antaa kuitenkin sellainen kuva, että no niin, että katsokaa, että onhan täällä nyt sitten tällainen liberaalikin vaihtoehto, mutta se ei ole ikinä sitten sille kuitenkaan annettu mahdollisuutta niin kuin päästä sitten duumaan, ja se ei ollut myös ehkä niin suosittu muutenkaan, mutta nyt sitten näiden vaalien alla ikään kuin ainoana sodan vastustajana, niin se saikin sitten sellaista nostetta, ja siinä sitten varmasti Kreml pelästyi ja sen takia halusi sen puolueena sulkea pois näistä duuman vaaleista. No, tämä Venäjän vaalijärjestelmä on sitten sellainen, että nämä puolet paikoista saadaan niin kuin tällaisilta vaalipiireistä, mistä on niin kuin yksi ehdokas valitaan, ja niin kuin näihin yhden ehdokkaan vaalipiireihin, niin näille ikään kuin, niin kuin riippumattomina ehdokkaina hyväksyttiin joitakin Jablakan ehdokkaita, mutta nyt sitten näiden alustavien tulosten mukaan yksikään heistä ei kuitenkaan pääse sinne duumaan. Ja sitten mitä tulee näihin paikallisvaaleihin, mitä samalla käytiin useilla alueilla, niin näihin vain yhdellä alueella päästettiin Jablakan ehdokkaita tämän puolueen listoilta, eli Novgorodiin, ja siellä nyt näyttää se, että ehkä joku on pääsemässä, yksi tai kaksi ehdokasta sinne mukaan kaupungin valtuustoon, mutta tämäkin on niin kuin paljon vähemmän kuin aikaisemmin, eli jollakin Venäjän alueella aikaisemmin Jabloka on ollut ihan varteen otettava peluri, mutta tämä näyttää just sitä, että nyt ei sitten niin kuin haluta pelataan niin varman päälle, että ei haluta niin kuin minkäänlaisia tällaisia säröjä tähän yhtenäisyyteen. Ja juuri se, mitä Anna-Liisa tässä puhui aikaisemmin, niin se on todella merkittävää, että Putin nyt oli näiden vaalien alla tällainen vaaliveturi, että hän ei kyllä vuosikausiin enää osallistunut näihin niin kuin duumavaalien markkinoimiseen, mutta nyt hän sitten kiersi hyvin aktiivisesti poikkeuksellisella tavalla Venäjää ja ikään kuin teki näistä vaaleista jo ennakkoon tällaisen juurikin kansanäänestyksen niin kuin hyökkäyssodan ja hänen niin kuin arvovaltansa puolesta ja varmasti myös ehkä niin kuin sitä aitoa kannatusta sai aikaa, mutta se on tosi niin kuin jännä, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin ikään kuin tämä Kreml haluaa näillä näyttää tällä vaaleilla tai tällä äänestyksellä, että kansalla on tukea, mutta sitten kuitenkin halutaan pitää samalla ihmiset passiivisena, että he saadaan niin kuin ihmiset laiskasti äänestämään, mutta ei tekemään mitään oikeita valintoja.
3: Politiikka Radio.
1: Venäjällä on käyty viikonloppuna vaaleja. Täällä studiossa analysoimassa Aleksanteri-instituutin johtaja Anna-Liisa Heusala sekä Ylen ulkomaan toimittaja, entinen Moskovan kirjeenvaihtaja, tietokirjailija Erkka Mikkonen. Ja sitten meillä on Moskovaan etäyhteys, jossa Ylen kirjeenvaihtaja, Moskovan kirjeenvaihtaja Mika Hentunen on myös kommentoimassa ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan nämä olivat ensimmäiset vaalit sitten Ukrainan täysmittaisen sodan jälkeen, eli Ukrainan sotaa, kun on käyty jo lähes 5 vuotta ja sitä kauemmin tietenkin on vielä tästä Venäjän erikoisoperaatiosta Itä-Ukrainassa. Mutta Erkka, kirjoitit kesällä, että sota kuluttaa Vladimir Putinin kannatusta, mutta sen lopettaminen voisi olla presidentille vielä suurempi riski. Miksi sodan lopettaminen olisi vielä suurempi riski?
2: No ensinnäkin, jos Venäjä ei saa tätä operaatiota niin kuin voittona, niin silloin se on vaarallista ja Putinille, koska hän on niin paljon tähän sitten ikään kuin luonut niin kuin niitä odotuksia ja ihan se minimi on se, että Venäjä saisi täyteen hallintaan nämä 4 aluetta siellä Itä-Ukrainassa, jotka se on ikään kuin liittänyt itseensä, vaikka se ei kontrolloi niitä vielä täysin. Ja mitä pidemmälle niin kuin tämä sota jatkuu, niin sitä vaikeampi, oikeastaan mahdotonta Putinille on perääntyä sieltä, ellei tätä koko sotaa pystytä sitten niin kuin sitä pystyä kertomaan kansalaisille tällaisena suurena voittona ja fasistista ja fasismista ja niin kuin tätä retoriikkaa, mitä he käyttävät. Sitten toisaalta siinä on se riski, että kun sieltä nämä 100 000 traumatisoituneet miehet palaavat, mitä he tekevät ja minkälainen niin kuin vaara he on sille koko yhteiskunnalle ja jos he sitten tavallaan eivät ole myöskään tyytyväisiä siihen Putinin hallintoon, niin he voivat olla myös sitten tällainen suora riski myös Kremlille.
1: Anna-Liisa Heusala, onko sodan suosion heikkenemisestä merkkejä Venäjällä?
0: Kyllä siitä on, siis siinä mielessä juuri, että ihmiset alkaa totta kai olla hyvin väsyneitä, joku tämä on kestänyt vuosikausia ja semmoinen niin kuin se alussa varmasti niin kuin vielä läpimennyt ajatus siitä erikoisoperaatiosta, se toimi jonkun aikaa, mutta ei nyt tietenkään enää tänä päivänä, että kyllä nyt jo kansalaiset ymmärtävät, että tässä on nyt täysmittainen sota käynnissä näiden 2 maan välillä. Ja he näkevät sen sitten siinä arkipäivässään erilaisina ongelmina, haasteina, internet, bensan hinta, kaikki nämä tämän tyyppiset asiat. Eli väsymystä on, mutta sitten se on eri asia tietysti, että minkä tyyppistä se väsymys on. Eli onko se suurella osalla kuitenkin sitä lähinnä, että kun voitaisiin palata siihen normaaliin tilanteeseen, jossa nämä talousongelmat hellittäisiin ja tämmöinen nämä ikävät matkustusrajoitukset ja muut tämän tyyppiset asiat niin kuin poistuisi päiväjärjestyksessä. Voitaisiin olla taas ikään kuin normaaleita kansalaisia muidenkin maiden silmissä jossain vaiheessa ja näin poispäin. Eli tämä Venäjän niin kuin tämmöinen tavallaan paaria-asema, niin sekin varmaan häiritsee joitain ihmisiä ja tiettyä osaa yhteiskunnasta. Mutta sellainen niin kuin aktiivinen halu vaihtaa tätä politiikan, muun politiikan suuntaa tai vaihtaa hallitus tai tehdä jonkunlainen vallankumous, niin se on sitten jo ihan niin kuin toinen. Et siihen, no yllätyksiä voi tietysti aina tapahtua, mutta sanotaan, että en mä nyt usko siihen tällä hetkellä, että mitään tämmöistä olisi niin kuin siellä pinnan alla kuitenkaan.
1: No Mika Hentunen, Duumaan oli ehdolla 200 Ukrainan sodan veteraania. Kuinka tärkeitä he ovat propagandamielessä Putinille ja mitä luulet, kuinka helppo heitä oli houkutella politiikkaan?
4: Se on hyvä kysymys. Siis ilman muuta nämä veteraanit ovat tärkeitä. Samalla lailla kuin se, että siellä oli nyt ensimmäistä kertaa nämä 4 Itä-Ukrainan valloitettua aluetta oli mukana näissä. Että kysymys siitä, että pääseekö sieltä joku ehdokas läpi, niin nämä on varmasti niin kuin, siis Putinille tosi tärkeitä. Mutta hyvä kysymys se, että kuinka vaikea heitä oli houkutella, mutta luulen, että on erilaisilla, samalla lailla kun on houkuteltu aikoinaan rintamalle, niin nyt sitten myös politiikkaa niin kuin erilaisilla porkkanoilla että et sillä nyt tulemaan ehdolle näihin vaaleihin. Mutta tosiaan siis vaikea sanoa, että millaisia nämä ehdokkaat on ja sitten myös nyt tietysti erittäin mielenkiintoista nähdä, että kuinka moni heistä pääsee läpi, jos yksikään.
1: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Anna-Liisa Heusala.
0: Kiitos.
1: Ja kiitos Ylen ulkomaan toimittaja, entinen Moskovan kirjeenvaihtaja, tietokirjailija Erkka Mikkonen.
2: Kiitoksia paljon.
1: Ja kiitos myös sinne Moskovaan Ylen kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.
4: Kiitos.
1: Tästä lähetyksestä vielä pidempi versio, jonka löydätte tuota pikaa vielä tuolta Yle Areenan puolelta. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikka-radio.
5: Kuuntelet Yle Radio 1.
6: Miksi Marsissa ajateltiin olevan kanavia ja Venuksessa dinosauruksia? Entä miksi lääkärit yrittivät elvyttää hukkuneita puhaltamalla tupakan savua takapuoleen? Tiedon polku on mutkikasia täynnä umpikujia, joissa on välillä kompuroitu vuosisatoja. Tiede on kuitenkin itseään korjaavaa ja erehtyminen on edistyksen hinta. Uusiutuva tiede -ohjelmasarjassa syvennytään eri tieteenalojen historiaan ja kehitykseen sekä matkalle mahtuneisiin harha-askeliin. Uusiutuva tiede Yle Radio 1 tiistaisin puolen päivän uutisten jälkeen. Jaksot myös Yle Areenassa.
7: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
8: Paljon onnea, neutriino! Te avaruuden vipeltäjät, jotka täytätte tänä vuonna 70 vuotta. Kyseessä on maailmankaikkeuden kenties omituisin ja tärkein hiukkanen. Niitä menee sinunkin lävitsesi miljoonia ja miljardeja joka sekunti. Mutta koska neutriinon vuoro vaikuttaa muun aineen kanssa todella huonosti, ne sujohtavat sinunkin lävitsesi noin vain, kuin ei mitään eikä niistä ole yhtään mitään haittaakaan. Neutriinon massa on äärimmäisen pieni, ja koska niitä on maailmankaikkeudessa todellakin niin valtavasti, todella valtavasti, niin pienen pienikin muutos siinä, minkä arvioimme neutriinon massaksi, voi vaikuttaa valtavasti maailmankaikkeuden kehitykseen pitkässä juoksussa. Voi olla, että neutriinojen massa on ainakin osittain sitä pimeää ainetta, siis ainetta, jonka aavistamme olevan olemassa, mutta mistä meillä ei ole muuta kuin tuo aavistus, emme ole havainneet sitä. Minä olen Jari Mäkinen ja tässä Tiedeykkösessä pohditaan tätä neutriinoa ja sen olemusta. Juttelen kohta Oulun yliopiston hiukkastutkija, tähtitieteilijä Pauli Väisäsen kanssa näistä pikkuriikkisistä hiukkasista, eli oikeasti aika isosta asiasta. Tervetuloa mukaan. Kun sanoin tuossa aluksi, että neutriino viettää 70-vuotispäivänsä nyt tänä vuonna 2026, niin itse asiassa kyse on siitä, että sen olemassaolo vahvistettiin, eli se löydettiin oikeasti ensimmäisen kerran kesäkuussa 1956, siis 70 vuotta ja pari kuukautta sitten. Mutta neutriinon itsensä tarina alkaa kuitenkin jo 1920-luvun lopulta, kun fysiikassa oli valtava kriisi beta-hajoamisen vuoksi. Beta-hajoaminen on sitä, kun epävakaa atomiydin emittoi eli sylkäisee ulos itsestään beta-hiukkaseen eli elektronin tai positronin sekä neutriinon tai antineutriinon. Ja tämä oli ongelma tuolloin 1920-luvulla, kun neutriinoa ei tuolloin tunnettu lainkaan. Sen syntymistä ei osattu odottaa ja sen vuoksi beta-hajoaminenkin. Se näytti rikkovan räikeästi energian ja liikemäärän säilymislakeja. Jotkut fyysikot harkitsivat jopa sitä, että klassisina pidetyt säilymislait, ne eivät oikeasti olisikaan todellisia. Kunnes sitten joulukuussa 1930 tunnettu saksalainen fyysikko Wolfgang Pauli kirjoitti avoimen kirjeen Tübingenissä tuolloin pidetyn kansainvälisen atomifysiikan kokouksen osanottajille ja ehdotti tuossa kirjeessään, että beta-hajoamisessa syntyy elektronin lisäksi uusi hiukkanen. Kuivaan tutkijatapaan Pauli aloitti kirjeen kirjoittamalla hyvät radioaktiiviset rouvat ja herrat. Ha, ha. No, kirjeessään hän ehdotti tosiaankin hiukkasta, jota hän kutsui itse neutroniksi, ja se olisi varaukseton, hyvin pienimassainen tai jopa massaton, ja sen spin olisi puolikas. Pauli piti ehdotustaan epätoivoisena korjausyrityksenä beta-hajoamisongelmaan ja oletti, että hiukkasta ei todennäköisesti koskaan voida havaita. Kun James Chadwick löysi vuonna 1932, siis edelleen 1932, eli 2 vuotta tuon kirjeen jälkeen, hän löysi protonin kaltaisen varauksettoman hiukkasen ja antoi sille nimen neutroni, koska se on siis varaukseton, eli neutraali, ja raskas hiukkanen ytimessä, niin neutroni oli sille oikein hyvä sana, ja sen takia Paulin piti keksiä hiukkaselleen uusi nimi, mutta hän ei sitä tehnyt, vaan sen teki Enrico Fermi, kuuluisa italialainen fyysikko, joka kehitti vuonna 1934 teorian beta-hajoamisesta. Tuossa teoriassaan hän nimesi Paulin hiukkasen uudelleen neutriinoksi, koska se on italiaksi pieni ja neutraali. Neutriino, neutriino, hyvin italialaista. Neutriinon ongelma oli ja on tietystikin edelleen se, että se vuorovaikuttaa aineen kanssa äärimmäisen huonosti. Se voi kulkea valovuosiakin paksun lyijykerroksen läpi ihan noin vain. Jos mikään aine ei voi sitä pysäyttää, niin sen havaitseminen on tietystikin todella vaikeaa, käytännössä mahdotonta. Mutta 1950-luvun alussa Yhdysvalloissa Frederick Raines ja Clyde Cowan päättivät yrittää mahdotonta. He harkitsivat jopa ydinräjäytysten käyttämistä neutriinolähteenä, mutta päätyivät sitten lopulta vaatimattomasti vain ydinreaktoriin. Etelä-Karoliinassa olevan Savannah Riverin ydinvoimalan viereen sinne tehtiin koelaitos ja siinä Raines ja Cowan yrittivät sitten havaita jotenkin ydinreaktiossa syntyviä hiukkasia ja onnistuivatkin siinä. He havaitsivat positroneja, positiivisvarauksellisia elektroneja sekä selviä merkkejä tuntemattomasta hiukkasesta eli neutriinosta. Ja niin, kesäkuussa 1956 Raines ja Cowan lähettivät Paulille sähkeen, jossa he kirjoittivat, että "We are happy to inform you that we have definitely detected neutrinos", eli meillä on ilo ilmoittaa, että olemme havainneet vakuuttavasti neutriinoita, ja Pauli vastasi siihen jälleen aika kuivasti, että kaikki saapuu sen luo, joka osaa odottaa. Ja siitä alkaen siis meillä on ollut varmistetusti ja oikeasti olemassa neutriinoita, mutta niistä ei kuitenkaan paljoa tiedetä lisää nykyisinkään. Aloitan siksi juttelun Paulin kanssa yksinkertaisella kysymyksellä, että mitä ihmettä ne neutriinot oikein ovat. Tosin Pauli tässä ei siis ole Wolfgang Pauli, vaan Pauli Väisänen Oulun yliopistosta. Ja muuten seuraava haastattelu on tehty etäyhteydellä ja sen takia äänenlaatu ei ole aivan niin hyvä, mitä se olisi, jos olisimme tehneet sen ihan henkilökohtaisesti. Mutta joka tapauksessa Pauli Väisänen, jos nämä neutriinot ovat niin hankalia havaita, eli niiden cross-section, eli vaikutusala, on niin tavattoman pieni, niin kuinka ihmeessä niitä voidaan yksinkertaisesti havaita?
9: No, koska se vaikutusala niillä on niin pieni, niin me tarvitaan semmoisia erittäin suuria mittalaitteita, jotka pystyy sitten vähän niin kuin vastaamaan sitä siihen haasteeseen, ja tosiaan ne on useimmat maan alla tai meren alla, että sitten kaikki muu materia ja hiukkaset ei pääse sotkemaan niitä. Muun muassa myoneita tutkitaan usein myös kans maanalaisilla laitteilla, että sinne ei sitten muu haitta tule, mutta joo, erittäin vaikeita havaita.
8: Mihin tämä perustuu, tämä havaitseminen? Et siihen, kun se osuu, vai kuinka nämä toimii, nämä havaintolaitteet?
9: Joo, se pitää yrittää saada osumaan sinne johonkin ytimeen, ja sitten monesti siellä on joku ilmasin, joka sitten kertoo, että nyt on tullut osumaan, ja sitten monesti siinä reaktiossa tulee sitten muita hiukkasia, jotka sitten pystytään myös helpommin havaitsemaan, eli havaitaan sieltä sitä vuota, ja sitten kun siellä tapahtuu jotain outoa, niin sitten me osataan mallien avulla sitten kertoa, että nyt tähän osuu neutriino.
8: Joo, ellen väärin nyt ole ymmärtänyt, niin oikeastaan tämä idis siihen, että, tai siis tämä periaate tässä, että niitä pystytään ylipäänsä havaitsemaan, on se, että niitä tulee niin todella paljon.
9: Kyllä. Eli sitäkin vasten se on vähän niin kuin ristiriitaiselta tuntuu usein se, että niitä menee ihan tuhottomasti tästä koko ajan, mutta me ei mitenkään pystytä niitä oikein havaitsemaan, muuta kuin sitten rakennetaan erittäin iso semmoinen kilometrien mittainen mittalaite, niin sieltä voidaan ehkä joskus harvoin yksi havaita niistä triljoonista, biljoonista, mitä menee siitä.
8: Mistä niitä tulee näin paljon?
9: No, niitä syntyy melkein kaikissa hiukkasten vuorovaikutuksissa jonkin verran, ja sitten kun ne on syntynyt, niin ne ei enää sitten vuorovaikuta muun kanssa, vaan ne jäävät sinne avaruuteen matkaamaan. Ja niitä tulee sitten tuolta niin kuin galaktisista ja ekstragalaktisista lähteistä ja tähdistä ja hiukkasten törmäyksistä esimerkiksi meidän omassa ilmakehässä, ja sitten meillä täällä maassa, niin sitten ydinreaktoreista, hiukkaskiihdyttimistä, ja ylipäätänsä meillä on radioaktiivista ainetta ja se hajoaa, niin sielläkin voi syntyä niitä neutrinoita. Eli se on vähän semmoista ikään kuin kuonaa, joka syntyy kaikista mahdollisista hiukkasreaktioista, ja se sitten jää sinne olemaan. Semmoinen yksi mielenkiintoinen, mitä näillä on sitten tehty ja on havaittu, niin esimerkiksi auringosta on otettu semmoinen ikään kuin valokuva maapallon läpi hyödyntämällä näitä neutriinoita, eli ne tulee sieltä maapallon ytimenkin läpi, ja sitten me voidaan havaita, että tuolla on aurinko, koska sieltä tulee, ja itse asiassa siellä näkyy auringon ydin, että me ei nähdä sitä auringon pintaa, vaan pelkkä se ydin. Eli se on semmoista tietynlaista tomografiaa ikään kuin.
8: Onko niin, että suurin osa näistä täällä maapallolla olevista neutriinoista tulee kuitenkin auringosta, eli tuosta meidän omasta ydinreaktorista?
9: No, sieltä tulee erittäin paljon, jos katsotaan siihen suuntaan, niin se on varmasti se massiivisin, mutta niitä tulee sitten kaikista ilmansuunnista niin sanotusti, niin sitten siellä on sitten muita lähteitä, koska ne ei tosiaan tässä meidän lähigravitaatiossa kerkee oikein taittuakaan mihinkään suuntaan, eli ne on myös erittäin niin kuin suuntariippuvaisia, mutta sen avulla voi sitten vähän määritellä, että mitä tulee mistäkin.
8: Kyllä, ja näitä neutriinoita kun on todella paljon, siis ihan valtavasti, ja tosiaan kun ne kiertelee täällä maailmankaikkeudessa, että kaukaa galakseista tulevat neutriinotkin näkyy täällä meillä, niin sitähän on hypotetisoitu tai pohdittu sitä, että jos neutriinoilla on
10: massa, tai siis niillä kai on hyvin pieni massa, mutta jos niillä on pikkusen enempi tätä hyvin pientä massaa, niin sehän muuttaisi kaikki nämä kosmologiset mallit siitä, että miten maailmankaikkeus käyttäytyy. Mikä merkitys tällä neutriinon massalla olisi niin kuin koko kosmokselle?
9: No, alun perinhän sitä ajateltiin, että neutriinot olisivat niin kuin massattomia hiukkasia samaan tapaan kuin fotonit, mutta sitten jossain vaiheessa sitten kun niitä saatiin vähän mitattua, niin huomattiin, että näillähän on massaa. Se on erittäin pieni, mutta semmoinen sieltä löytyy. Ja se on tosiaankin, että se on niin kuin yksi näistä alkeishiukkasista, niin se on tärkeää ymmärtää niitä, että me nähtäisiin vähän, että mistä se maailmankaikkeus oikein koostuu. Ja tämä on niin kuin aika iso osa siitä maailmankaikkeudesta, kun mietitään, miten paljon näitä sitten on.
10: Voisiko olla, että tämä on sitä pimeää ainetta, jota kovasti etsitään, eli hukassa olevaa ainetta, niin se olisikin itse asiassa neutriinojen massa?
9: Joo, mä oon käsittänyt, että se näissä, kun lasketaan niitä, että mikä se puuttuva massa tai energia on, niin neutriinot siellä monesti vilkkuu mukana. Se ei ole ihan omaa alaa, mutta voisin kuvitella, että ne on siellä isossa osassa. Ja sitten näistä neutriinoistakin on teorisoitu, että nähdäänkö me niitäkään kaikkea. Että joissain malleissa esiintyy tämmöisiä niin sanottuja steriilejä neutriinoja, jotka vuorovaikuttaa vielä vähemmän kuin nämä, mitä me ollaan havaittu. Että voisiko se olla niin kuin yksi selitys sinne, mutta se on vähän tosiaan teoriatasolla, koska jos niitä ei pystytä havaitsemaan, niin siitä on vaikea sitten sanoa.
10: Niin on, niin kuin neutriino alun perinkin, niin oli pelkästään ajatus, josta ei ollut lainkaan havaintoja. Mutta nyt tämän jälkeen on paitsi havaittu ensimmäisen kerran näitä kosmisia neutriinoita, siis oli galaksi nimeltä TXS0506+056, ja sen siitä kun puhutaan, niin ne olivat ensimmäisiä korkeaenergisiä kosmisia neutriinoita, eli siis niin kuin kaukaa avaruudesta tulevia neutriinoita. Onko näitä neutriinoita tosiaan niin kuin erityylisiä? Mainitsit noi niin kuin steriilit neutriinot, mutta sitten on korkeaenergisia ja matalaenergisia. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa?
9: No tosiaan niitä on nykytietomuksen mukaan niin kuin havaittu 3 eri tyyppiä, jotka on elektronimyönejä, taun-neutriinoja tai antineutriinoja, miten sen määritteleekään, ja se riippuu siitä, että mitä muuta hiukkasta me havaitaan, kun se vuorovaikuttaa. Niissä yleensä neutriinojen vuorovaikutus syntyy tämmöistä niin kuin muuta ainetta, niin sen perusteella me tietää, minkä tyyppisiä neutriinoja ne on. Mutta siinä on vaan sitten semmoinenkin erikoisuus, että tämä tyyppi muuttuu ajan kuluessa, että kun ne matkustaa tuolla avaruudessa, niin ne voi oskilloida näiden eri tyyppien välillä. Niin sekään ei vaikka me tietää, minkälaisena se neutriino syntyy, niin se ei välttämättä pysy semmoisena. Ja sitten näitä eri energioita, niin se varmaan riippuu siitä, että missä niitä syntyy, että kuinka energiaa ne on.
10: Kyllä. Mainitsit noi oskillaatiot. Puhutaan neutriino-oskillaatioista. Mitä se oikein tarkoittaa?
9: No se on semmoinen
10: väriseekö ne?
9: Niin, ne vähän värisee niin kuin niiden tyyppien välillä, eli niistä on havaittu, että niillä on nämä 3 eri tyyppiä, ja on osattu sanoa, että niillä on todennäköisesti eri massa, mutta me ei oikein osaa vielä sanoa myöskään, että mikä se niiden keskinäinen järjestys, että mikä on painavampi kuin toinen, että niistä on vaan semmoisia virherajoja, mutta sitä ei pysty vielä ihan suoraan sanomaan. Ja sitten mitä siinä tapahtuu, kun se oskilloo näiden välillä, että vapautuuko silloin jotain tämmöisiä mitättömiä energiaa tai massamääriä sieltä, että mikä se siellä sitten on, mutta se on todennettu, että ne niin kuin elää siellä nämä tyypit.
10: Ennen kuin mennään eteenpäin muihin näihin avaruudessa oleviin vipeltäjiin, niin neutriinoista vielä se, että mitä oletat, että on niin kuin tämä seuraava askel siinä, että näyttää tosiaan siltä, että koko aika niistä löydetään jotain uutta, että niin kuin neutriinotarina ei ole vielä päätöksessä mitenkään.
9: No, siinä on paljon niin kuin selvitetään just tätä niiden rakennetta ja painoa, ja sitten ehkä oleellisin, mikä kehityskulku voisi olla, että joko keksitään joku uusi menetelmä, millä niitä saisi havaittua vielä paremmin, tai sitten vaan yksinkertaisesti rakennetaan uusi vielä isompi mittalaite, jolla sitten niitä saadaan havaittua. Ja toki tässä koko ajan aikaa kuluu, että tämmöisissä, jossa saadaan hyvin vähän niitä mittauksia kerralla, niin ajan myötähän niitä tulee kuitenkin lisää, niin sitten kun meillä on parempaa statistiikkaa siitä, niin ne tulokset paranee ja mallit paranee ja sitä myötä ehkä keksitään uusia juttuja, että mistä ne tulevat ja miten ne toimii siellä.
8: Neutriinot eivät ole kuitenkaan ainoita alkeishiukkasmaailman vipeltäjiä avaruudessa, sillä vaikka kuinka avaruus näyttääkin kovin tyhjältä ja kun katsotaan ylös tähtitaivaallekin, niin siellä näyttää olevan vain tähtiä ja planeettoja ja muita isompia kappaleita. Mutta se ei tietenkään pidä paikkaansa. Avaruus ja etenkin avaruus ihan tässä maapallon luona suorastaan kuhisee. Ensinnäkin siellä on protoneita, eli elektroninsa menettäneitä, eli ionisoituneita vetyytimiä, jotka tulevat ennen kaikkea auringosta aurinkotuulen mukana, ja maan magneettikenttä sitten kierittää ja pyörittää niitä tässä meidän lähistössämme. Ja aurinkotuulessa on mukana myös elektroneja ja vähän alfahiukkasiakin, eli heliumioneita. Ja Pauli jatkaa tästä eteenpäin.
9: Tosiaan auringosta tulee monenlaista eri hiukkasvirtaa. Ehkä niin kuin massiivisia on tämä aurinkotuuli, missä koko ajan auringon pinnalta virtaa protoneita ja raskaampiakin ytimiä sieltä tulee. Ja sitten voi olla myös tämmöisiä aurinkopurkauksia, mistä tulee sitten vähän enemmän ja muuta. Mutta sitten muualta tulevia hiukkasia, niin supernovista syntyy näitä kosmisia säteitä ja myös galaksiytimistä ja muista ekstragalaktisista lähteistä, joita ei varmaan edes kaikkea tiedetä, mutta tosiaan tämmöiset protonit, jos niitä jossain menee, niin nehän monesti on semmoisia matala energisiä, että ne ei välttämättä pääsisi tänne niin kuin meille asti, mutta sitten kun puhutaan tämmöistä niin kuin kosmisista säteistä, niin ne on monesti kiihtynyt jossain prosessissa niin energeettisesti, että ne pääsee niin kuin koko niin kuin galaksin ja maailmankaikkeuden läpi virtaamaan, ja monesti ne tulee tämmöisissä niin kuin shokkiaalloissa, eli että on tämmöisiä magneettisia shokkeja, joissa se sitten se hiukkanen kimpoilee ja saa koko ajan vähän enemmän energiaa, kunnes se sitten pakenee sieltä, missä se onkaan kiihtymässä, ja sitten me voidaan täällä havaita.
10: Millaisia ihan konkreettisesti nämä kosmiset säteet on? Siis ne on pieniä hiukkasia, jotka tulee vaan valtavalla vauhdilla.
9: Joo, eli ne on niin kuin energeettisiä hiukkasia, ja me tässä nyt jaotellaan, että on aurinkotuuli on tämmöistä, ja sitten on kosmiset säteet tämmöistä, ja näin, mutta samaa hiukkasvuotahan ne on, vaan se energiaskaala on eri ja sitten se ainejakauma on eri, että jos me havaitaan vaikka mitä materiaa niin kuin aurinkosta tulee tai aurinkokunnassa on versus, että mitä sieltä ulkoavaruudesta tulee, niin niillä on sitten eri suhteelliset määrät tiettyjä ja se sitten riippuu näistä vuorovaikutuksista ja muista. Että
10: jos otetaan esille näitä niin kuin aurinkokunnan ulkopuolelta tulevia, siis niin kuin supernovista ja galaksiytimistä ja sellaisista, niin kuinka voimakkaita, kuinka järeitä ne kosmiset säteet oikeasti on? Onko ylärajaa?
9: No, ei oikein ehkä ylärajaakaan meinaa olla, mutta ehkä yläraja on semmoinen, että mitä ne muuttuu niin harvinaisesti, että niitä ei sitten nähdä, mutta joskus on kuullut semmoista vertaista käyttävät, että ne energeettisimmät protonit, mitä tulee, niin se voi olla vaikka yhdessä hiukkassa sama liike-energia kuin mitä vaikka jos pesäpalloa lyöt mailalla, niin mutta se onkin siinä yhdessä hiukkasessa, niin ne tulee tosi voimakkaasti sieltä, ja sitten kun ne on magneettisia ne hiukkaset, niin siitä kaareutumisesta tiedetään sitten se, että kuinka energeettinen se on. Eli jos se menee silleen melkein täysin valon nopeudella, niin sehän tulee erittäin suoraan, vaikka olisikin magneettikenttää. Mutta sitten semmoinen matala energisempi siellä pyörii siellä magneettikentässä ja voi jäädä paikallekin siihen pyörimään.
10: Nämähän on just näitä, kun astronautit kertoo, että aina silloin tällöin tuntuu siltä, että silmän sisällä ikään kuin välähtää. Niin nämähän on just näitä kaikkein suuri energisimpiä kosmisia säteitä, ellen väärin ole ymmärtänyt, just se, jotka sattuvat menemään silmän läpi ja silmä toimii ikään kuin tuikeilmaisimena sitten.
9: Kyllä, näistä on ollut paljon merkintöjä. Ja jossain määrin ne on ihan uskottavia, että niin voi käydä, ja on myös, niin kuin, myös lentoliikenteestä, ja ehkä jos olet tuolla vuoristossa, niin jotkut ovat sanoneet, että voi nähdä tämmöisiä, mutta se aina voi myös se ihmismieli välillä huijata, että näkee semmoisia, mutta se

0: periaatteessa ihan mahdollista, että se tuike tulee sinne silmäkulmaan sitten.
1: Niin kun nämä kosmiset säteet osuu ilmakehään, niin nehän törmäilee myös täällä sitten ilmakehän molekyyleihin ja saa aikaan sitten tällaisia sekundäärihiukkasia, puhutaan ilmasuihkuista. Eli on tällainen niin kun hiukkasten vuo, joka lähtee tulemaan sitten sieltä kohti maapalloa. Kuinka usein tällaisia tapahtuu? Tuntuuko se jotenkin täällä maapallon pinnalla, jos joutuu ilmasuihkun alle?
0: No niitähän tapahtuu ihan koko ajan, eli periaatteessa kaikki kosmiset säteet, joita kuitenkin jonkin verran tulee, niin kun ne osuu tuonne yläilmakehään, ehkä noin 20-30 kilsaa korkeuteen, niin ne jossain vaiheessa ne osuu tuota ilmakehään hiukkaseen, ja sitten siitä alkaa semmoinen suihku, että se tulee yhteen törmäänsä, siitä tulee X määrä hiukkasia ja sitten ne törmää seuraaviin ja tulee tämmöinen ketjureaktio ja ne sataa sitten maahan asti. Mutta se on tosiaan ihan jatkuvaa ja normaali efekti, niin siihen on kyllä täällä maan päällä totuttu, että niitä koko ajan sateilee. Mutta silloin kun ne ekan kerran havaittiin, niin sitä ihmeteltiin, että miten se täällä, että silloin ajateltiin ehkä, että tämmöinen säteily ja tämmöiset hiukkaset, ne tulee jostain maan alta tai jostain, ja sitten ne huomasikin, että kun mennään ylemmäs, niin alkaa tulla enemmän hiukkasia, että mistä ihmeestä näitä oikein tulee. Että, ja sieltä on peräisin myös tämä nimitys Cosmic Ray, eli kosminen säde, että silloin ajateltiin, että aivan, ne on tuota jotain sähkömagneettista säteilyä, kun oikeasti ne on sitten enimmäkseen hiukkasia, mutta edelleen puhutaan kosmista säteistä, vaikka ne ei säteitä varsinaisesti ole, vaan hiukkasia.
1: Kosmisten säteiden tarina on muuten aika jännä. Nimittäin 1800-luvun lopulla fysiikan laboratorioissa huomattiin yllättäen, että varattu elektroskooppi menetti varaustaan vähitellen. Ja elektroskooppi, se on yksinkertainen laite, joka näyttää, onko kappaleella sähkövarausta ja onko varaus suuri vai pieni. Niin sanotussa lehtielektroskoopissa, joita museot ovat pullollaan, niin niissä on metallisauva, joka menee eristekorkin läpi lasipurkkiin ja sauvan alapäässä on sitten kaksi ohutta metallilehteä. Ja kun sauvaan tuodaan varaus, niin lehdissä on tietystikin silloin samannimiset varaukset ja siksi ne hylkivät toisiaan, eli lehdet nousevat ikään kuin haralleen. Mitä suurempi varaus, sitä enemmän nuo lehdet aukeavat. Purkissa ja sen ympärillä on ilmaa, ja jos ilma olisi täydellinen eriste, kuten tuolloin ajateltiin vielä, niin tuon varauksen olisi pitänyt pysyä elektroskoopissa, eli lehtien piti olla harallaan ja pysyä. Mutta niinpä ei tapahtunutkaan. Selvästikin joku ionisoi ilmaa, jolloin sähkövaraus hupeni, ei siis vain yhdessä laboratoriossa, vaan kaikissa elektroskoopeissa ympäri maailman. Syyksi arveltiin ensin maata. Uraani, torium, radon, eli maasta tulee säteilyä ja se ionisoi ilmaa, mutta tämä ei riittänyt. Ionisaatio jatkui paksujen lyijyseinien sisälläkin ja myös korkeissa torneissa, missä maan radioaktiivisuuden piti heiketä. Ja kun mentiin vielä korkeimpiin torneihin, kuten esimerkiksi Eiffel-torniin 1910, minne Theodor Wolff vei elektroskoopin, niin sielläkin varaus hupeni. Oikea suunta oli mennä ylöspäin ja ylöspäin tornejakin korkeammalle ja niin teki ensimmäisenä itävaltalainen Victor Hess, joka nousi ilmapallolla noin 5300 metrin korkeuteen vuonna 1912 ja huomasi siellä, että ensinnä kun mennään ylöspäin, niin ionisaatio vähän vähenee, koska maan vaikutus on vähäisempää, mutta sitten se alkoi selvästikin lisääntyä, kasvaa. Myös muut palloilijat huomasivat saman efektin, kun noustiin vieläkin korkeammalle, ja amerikkalainen Robert Millikan puolestaan päätteli, että kosmisten säteiden pitää olla gamma-säteitä, ja antoi siksi niille nimen kosmiset säteet, eli Cosmic Rays. Tosin sen jälkeen tosiaankin kävi ilmi, kuten Paulikin tuossa vähän aikaa sitten sanoi, että kyse ei ole lankaan sähkömagneettisesta säteilystä, vaan hiukkassäteilystä, Nimittäin olennainen asia oli se, kun Carl Anderson löysi positronin 1932 kosmisen säteen jäljestä sumukammion sisällä, ja myöhemmin sitten samoista suihkuista löytyi myös myoneja ja pioneja. Hess ja Anderson saivat fysiikan Nobelin 1936 kosmisten säteiden löytämisestä ja tutkimisesta, siis säteiden, jotka eivät ole säteitä, vaan hiukkasia. No mutta tämä tästä historiasta ja kosmisista säteistä ja hiukkasista, ja palataan nytten Ouluun, Oulussa tehtävään avaruussäteilytutkimukseen ja haastatteluun Pauli Väisäsen kanssa.
0: Itse mitä mittalaitetta me käytetään on nämä neutronimonitorit, jotka on sitten ehkä vähän simppelimpiä laitteita, mittaa vaan sitten näitä ilmasuihkussa syntyviä neutroneita ja jonkin verran siellä on myös protoneita ja muita hiukkasia, niin ne osuu semmoiseen neutronimonitorin lyijyputkeen, josta ne sitten
1: Ja siis kyse on neutronimonitorista, ei neutriinomonitorista.
0: Vähän niin kuin amplifioidaan sinne ja ne vuorovaikuttaa semmoiseen kaasun kanssa, ja sitten me havaitaan niin kuin, vähän niin kuin se koko vuo kerralla, että siellä ei pystytä sille erottamaan, että mikä se hiukkanen se oli ja muuta, mutta sieltä havaitaan hyvin tämmöinen ajallinen vaihtelu, eli sieltä saadaan joka sekunti, minuutti, niin kuin joku lukema, ja sitten me voidaan sen perusteella arvioida sitten auringon aktiivisuutta ja sitä muutosta, vaikka maapallon pyörimistä, että esimerkiksi päiväaikaan ja yöaikaan tulee vähän eri määrä, koska meidän magnetosfääri on vähän erilainen. Ja kyllä. Meillähän on maailman paras mittalaite on Oulussa, eli Oulun neutronimonitori on yksi näistä, jotka on jo 60-luvulta asti mitannut näitä.
1: Ennen kuin mennään aurinkoon, niin kerro siitä, että tästä teidän neutronimonitorista.
0: Joo, eli se on 1964 oli tämmöinen eräs tämmöinen tieteen juhlavuosi, International Year of the Quiet Sun, ja silloin ympäri maapalloa tämmöisiä neutronimonitoreita laitettiin pystyyn, että ne mittaa sitä jatkuvaa maanpäällistä kosmisten säteiden tai niiden sekundäärihiukkasten vuota, ja Oulussa se on tosiaan ollut sieltä 64 asti toiminnassa, ja sitten kun niitä neutronimonitorin mittauksia yhdistelee niin kuin sopiviin malleihin ja ympäri maapallon tehtäviin mittauksiin, niin me voidaan sitten saada aika paljon tietoa siitä primaarivuosta, mikä tulee sitten sinne, osuu sinne ilmakehään.
1: Millaisia nämä mittalaitteet oikein on? Ihan konkreettisesti, kuvaile niitä.
0: Meillä on täällä Oulussa semmoinen pyramidirakennus, jossa on semmoinen jyrkkä pyramidikatto, että siihen ei jää mitään lunta tai muuta siihen kattoon, eli vesi tai lumi, jos on siinä eessä, niin se sitten muuttaa niitä mittaustuloksia. Ja ne tosiaan tulee sinne rakennuksen sisälle, ja siellä on tämmöisiä lyijyputkia. Meillä on 9 putkea siinä, ja siinä on semmoinen lyijyputki, joiden sisässä on sitten semmoinen putki, joka on täynnä kaasua, johon sitten ne hiukkaset osuu siellä. Ensin se osuu siihen lyijyyn, joka käynnistää oman reaktion, ja sitten siitä, kun ne etenee, niin havaitaan niin kuin tämmöisenä tuikkeena just siellä. Siellä tulee sähköimpulssi, niin me nähdään sieltä, että nyt sinne tuli, ja niitä tulee semmoinen 6000 minuutissa tulee niitä osumia. Okay. Eli sillä saadaan aika hyvää statistiikkaa. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 0
2: and lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge, expanding our lives in space.
3: Houston Endeavour, all program.
4: Roger, roll Endeavour.
1: Kerroin hetki sitten siitä, miten kosmisia säteitä mitattiin yhä korkeammalla ja korkeammalla, niin nyt yllättäen Pauli on mukana tekemässä tutkimusta myös kaikkein korkeimmalla olevalla mittalaitteella. AMS-2 ei ole suinkaan ilmapallon kyydissä oleva tutkimuslaite, vaan se on kansainvälisellä avaruusasemalla oleva pakettiauton kokoinen hiukkas ilmaisin. IMS-2 eli Alpha Magnetic Spectrometer pystyy tekemään havaintoja kokonaan ilmakehän ulkopuolella, siis avaruudessa. AMS-2, se vietiin avaruuteen vuonna 2011 avaruussukkula Endeavourin kyydissä, ja suomalaistutkijoita on ollut mukana hankkeessa ihan alusta alkaen.
0: Se tosiaan on semmoinen siinä mielessä ainutlaatuinen mittalaite, että se mittaa niin kuin sitä suoraa hiukkasvuota, eli siellä on, siinäkin on tämmöinen levyrakenne, että siellä on paljon levyjä, ja siellä mittalaitteella on oma magneettikenttä, ja sitten aina kun siihen osuu hiukkanen, niin nähdään, että mitä reittiä se menee, ja sitten kaareutumisesta ja massasta ja muista ilmasimista nähdään sitten, että mikä tyyppinen se on se hiukkanen ollut. Ja siinä on tosi monta niin kuin osaa siinä mittalaitteessa, mutta se päätuote on tuottaa semmoinen energiaspektri niin kuin hiukkasista, että me saadaan protoneista vaikka jollekin tietylle ajanhetkelle semmoinen, niin kuin, että mitä energioita ja kuinka paljon mitäkin on ollut.
1: Kyllä, sehän on siis suurin yksittäinen tutkimuslaite, mikä on kansainvälisellä avaruusasemalla, sijaitsee siellä sen avaruusaseman pitkän keskusmaston päässä. Ja kun astronautit sitä asenteli sinne, niin muistan niitä kuvia, niin sehän näytti niin kuin todella upealta, paitsi se laite, niin myös maisema sieltä maston päästä, kun kuvattiin kohti avaruusasemaa. Siitä piti tulla alun perin suprajohtavalla magneetilla varustettu masina, mutta se osoittautui liian vaikeaksi tehdä, niin sitten tehtiinkin tällainen ihan konventionaalinen magneetti, ja siinä on CERN mukana, ja nobelisti Samuel Ting, oliko hän se, joka oikein niin kuin ehdotteli tätä aikanaan tehtäväksi. Ja nyt se on havainnut, kun mä katsoin tuossa juuri ennen tätä nauhoitusta, niin on havainnut yli 250 miljardia hiukkasta. Mitä näistä on opittu? Millainen on tämä niin kuin kosmisten törmäysten, kosmisten säteiden spektri? Mitä on eniten, mitä vähiten ja niin edespäin?
0: Joo, eli tosi paljon on niin kuin mitattu semmoista, mitä on mitattu aikaisemmin, mutta nyt vaan paljon, paljon tarkemmin ja pitemmältä ajalta ja paremmalla mittalaitteella. Esimerkiksi vaikka se protonien spektri, niin siitä on saatu tosi, tosi hyvää niin kuin tietoa, ja se menee myös semmoisen tällä hetkellä 100 gigavoltin energioihin, mutta tuolla, kun pitemmän päälle sitten analysoidaan noita datoja, niin sitten varmaan päästään tuonne jonnekin teravoltin energioihin käsiksi. Ja sitten ollaan saatu paljon näistä eri ytimistä niin kuin isotoopeista tietoa, että kuinka paljon on missäkin. Ja sieltä on löytynyt tosi paljon mielenkiintoisia juttuja, että joilla hiukkastyypeillä on havaittu, että tämä nyt ei noudatakaan sitä, mitä me aikaisemmin tiedettiin. Eli siellä on joku mekanismi joko siellä ulkoavaruudessa tai sitten täällä meidän aurinkokunnassa, joka sitten muuttaa sitä spektriä. Tai sitten mallissa on joku virhe. Eli monesti se mittaustulos, joka ei ihan vastaa sitä odotettua, voi olla paljon mielenkiintoisempi kuin se, että saadaan
5: niin
0: vahvistettua ne aikaisemmat.
1: Yksi sen tavoitteista, mitä silloin aikanaan aina niin kuin kerrottiin, oli se, että sillä kenties löydettäisiin antiainetta tai pimeää ainetta. Onko niitä löytynyt?
0: No, antihiukkasia on kyllä hyvinkin löydetty, että nehän, kun siinä on sen levyrakenne ja se magneettikenttä, niin jos se hiukkanen menee, niin kuin kääntyy väärään suuntaan, niin siitä voidaan analysoida, että Nyt onkin antihiukkanen kyseessä, ja erityisesti positronien ja antiprotonien spektrejä on analysoitu aika tarkastikin, ja sitten kun niistä saadaan enemmän mittausdataa, niin sitten päästään käsiksi siihen pimeään aineeseen, että jos siellä havaitaan vaikka positroneista niin kuin yli- tai alijäämää, niin sitten voidaan saada tietoa siitä pimeästä materiaasta, mutta ihan sitä ei niin kuin suoraan päästä mittaamaan, ellei se sitten ole joku ihan oikea hiukkanen, joka menee siellä ja sattuu jäämään sinne haaviin.
1: Tähän onkin kiinnostava juttu, että kun on siis näitä kosmisia säteitä, eli siis hiukkasia, niin osa niistä on antihiukkasia. Mistä ne on oikein kotoisin? Voiko jossain olla vaikka niin kuin antiaineesta koostuva galaksi, mistä lähtee sitten antihiukkanen kohti meitä?
0: No yleensä niitä syntyy varmaan eniten noista just tämmöisissä hiukkasten vuorovaikutustilanteista, että joku voi törmätä toiseen hiukkaseen tai sitten joku hiukkanen hajoaa, niin sitten se tulee niin kuin antiainetta. Ja niissä on tosiaan, kun antihiukkanen, jos kohtaa niiden vastinpari, niin nehän niin kuin katoaa, tai niistä tulee vaan energiaa sen jälkeen. Mutta jonkin verran siellä kulkee ja syntyy, ja etenkin jos se on tosi energeettinen se hiukkanen, niin silloin se saattaa elää paljon pitempäänkin. Eli aiemmin puhuin tästä cross-sectionista, eli vuorovaikutusalueesta, niin mitä nopeampaa se hiukkanen menee, niin sitä pienemmäksi se menee se vuorovaikutusalue. Eli sitten semmoiset voi vähän pitempään selvitä, ja sitä kautta me päästään sitten käsiksi vähän tutkimaan sitä pimeää ainetta ja muutakin ainetta, että miten ne mallit menee.
1: Kyllä. Mennään nyt lopultakin tähän aurinkoon, eli se on sun niin kuin kaikkein suurin tutkimuskohde, ja se vaikuttaa tosiaan avaruussäähän ja näin edespäin. Mitä kaikkea se meidän pikku aurinkomme oikein sinkoaa ulos avaruuteen ja myös tänne kohti meitä?
0: No tosiaan se massiivisin rakenne on tämä aurinkotuuli, joka on semmoista niin kuin hiukkasvirtaa sieltä auringon pinnalta, ja siinä on semmoinen ominaisuus, että se kantaa sitä auringon koronan magneettikenttää mukanaan, joka sitä virtaa tuonne aina 120 astronomisen yksikön päähän auringosta, eli niin kuin huomattavasti pitemmälle, mitä on vaikka niin kuin planeetta tuolla. Ja tämä aurinkotuulen magneettikenttä sitten vuorovaikuttaa näiden tulevien kosmissäteiden kanssa, että kosmiset säteet sitten sen mukana osa kääntyy kokonaan pois ja osa hidastuu, ja sitten kun havaitaan täällä maanpinnalla se vuo, niin se on sitten eri kuin se olisi siellä heliosfäärin reunalla, eli heliosfääri on tämä auringon magneettikentän vaikutusalue, joka on noin 120 astronomista yksikköä.
1: Eli maan ja auringon välistä yksikköä. Niin siellä on tosiaan tällainen heliopaussi, sellainen niin kuin alue, jossa tämä auringon ympäristö ikään kuin sulautuu sitten tähän tähtien väliseen avaruuteen. Mitä kaikkea siellä tapahtuu?
0: Siellä tapahtuu monenlaista, ja ihan kaikkea ei vielä tiedetä, koska meillähän on nämä Voyager 1 ja 2 mittalaitteet on vihdoin päässyt sieltä yli, ja sieltä on saatu paljon tärkeää niin kuin mittausaineista, että mitä siellä oikein tapahtuu, mutta ihan tarkkaan näidenkään kahden mittalaitteen mittauksista ei niin kuin tiedä ihan, että missä se tarkalleen se raja sijaitsee ja miten se sitten elää vaikka auringon aktiivisuuden mukana. Ja sitten myös, että miten, kun ne kosmiset säteet ja muut tulee sieltä, niin miten ne sitten just tämän reuna-alueen kanssa vuorovaikuttaa. Ja sitten välillä puhutaan myös tämmöisistä anomaalisista kosmisista säteistä, jotka ei jotenkin istu niin kuin muihin, vaikka mitä saadaan auringosta tai mitä tulee sieltä ulkoavaruudesta, mutta ne on ilmeisesti nykytietämyksen mukaan tämmöisiä, että joku hiukkanen, joka on niin kuin aurinkokunnassa, on niin kuin, niitä pääsee sinne just sinne heliopaussin raja-alueelle, ja niitä siellä sitten siinä reunalla kiihtyy, ja sitten ne voi kääntyä takaisin niin kuin maapalloa kohti, ja havaitaan sitten täällä. Että
1: aivan, ne ikään kuin pongahtaa takaisin sieltä sitten.
0: Joo, ja sitten siellä voi olla tämmöisiä reuna-aaltoja ja muita, että monesti käytetään, me on paljon helpompaa tutkia tätä maapallon magneettikenttää ja miten se vuorovaikuttaa auringon kanssa, niin sitten moni heliosfääri asia pystytään vähän niin kuin ulottamaan sinne, että sitä ajatellaan, että se voi olla semmoinen just semmoinen vähän niin kuin komeettamainen se rakenne siinä, mutta paljon mitä ei tiedetä, ja aloitan tuossa tammikuussa itse hankkeen, jossa koitetaan vähän luodata noiden kosmissäteiden avulla sen, että kuinka kaukana se onkaan se heliopaussi ja miten se elää siellä sitten auringon aktiivisuuden mukana. Että
1: miten se käytännössä oikein onnistuu, siis pelkästään kosmisia säteitä tutkimalla tarkemmin vai miten?
0: Joo, eli meidän olisi tarkoitus tehdä tilastollista analyysiä näistä, että paljon niitä kosmisia säteitä tulee mistäkin suunnasta, ja erityisesti niin kuin neutronimonitoreilla, joilla on tosi iso tämä statistiikka, niin ajatus on niin kuin mallintaa, että mitä reittejä ne hiukkaset, mitkä tulee siihen, niin kuin on tullut siihen mittalaitteeseen, niin mallinnetaan se lentoreitti takaisinpäin ja sitten analysoidaan näitä eri suuntia, että nähdäänkö me niissä eroja. Ja periaatteessa siellä pitäisi pystyä näkemään esimerkiksi vaikka, että auringon suunnasta tulee tietyn verran ja sitten heliosfäärin niin kuin nokasta, eli suunnasta, mihin aurinko etenee, ja sitten se myös sieltä niin kuin häntäosiosta. Ja lisäksi voi olla myös tämmöisiä muita magneettisia rakenteita, jotka taas vaikuttaa siihen kosmissäteiden vuohon, että esimerkiksi vaikka jos tulee tämmöinen vaikka koronan massapurkaus, no toki jos se osuu vaikka meille maapallolle, niin me nähdään sieltä, että nyt tulee vähän vähemmän hiukkasia, koska se pyyhkäisee niitä pois. Mutta periaatteessa meidän pitäisi pystyä havaitsemaan myös semmoinen meistä ohi mennyt, niin kuin, että siitä suunnasta tulee

0: tarkoitus olisi yrittää havaita kosmisen säteiden avulla niin kuin Jupiter.
1: Toihan on tosi jännää. Siis niin kuin periaatteessahan tämä heliopaussi on aurinkotuulta, joka on lähtenyt auringosta ja edennyt sitten sinne ylöspäin. Voisiko siinä niin kuin sen rakenteessa, heliopaussin rakenteessa nähdä tosiaan tällaisia ammoisia aurinkopurkauksia, että joskus lähti tällainen niin kuin isompi purkaus kohti tiettyä suuntaa avaruudessa, niin siellä kohtaa sitten heliopaussissa olisi pieni muutos?
0: No, ihan niin pitkään ne rakenteet ei elää, eli aurinkotuulikin virtaa semmoista niin kuin 400-500 kilometriä sekunnissa, eli kyllä se sitten pääsee aika nopeasti tänne niin kuin, esimerkiksi maapallon asti, että puhutaan ehkä niin kuin päivistä ja viikoista riippuen, kuinka nopea se aurinkotuuli on, eli sinne heliopaussille asti puhutaan ehkä niin kuin kuukausista, että milloin se aurinkotuuli on sinne päässyt, mutta jonkin verran on tämmöisiä niin kuin, ei ehkä niin kuin muinaisia alueita, mutta on tämmöisiä Global Merge Interaction Region, jossa on sitten, jos tulee useampi koronan massapurkaus, niin ne voi vähän niin kuin kertyä sinne ja voi tulla tämmöisiä jopa yhden AU:n kokoisia tämmöisiä plasmapalloja sinne, jossa tämä niin kuin koronamassapurkausten niin kuin materiaa niin kuin ryhmittäytyy sinne omalle alueelle, ja nämä voisi olla myös yksi kohde, mitä havaita, että esimerkiksi Voyagerit, kun ne meni siellä, ne havaitsi joitain tämmöisiä alueita, joissa oli vähän erilainen rakenne, ja silloin se ajatus oli, että ne voisi olla näitä vuorovaikutusalueita tai tämmöisiä, niin kuin, jotka on yhdistynyt siellä.
1: Hän oli ja on tietysti edelleenkin Pauli Väisänen Oulun yliopistosta. Ja suoraan sanottuna tämä keskustelu eteni hieman eri tapaan kuin alun perin ajattelin yksinkertaisesti, koska asia oli sen verran kiinnostava ja tällaisia sivupolkuja tuli eteen koko ajan. Ja kun kysyin sitten ihan lopuksi Paulilta, että mitä muuta jännää aiheeseen liittyen voisi vielä mainita, niin juttuja tuli vielä useampi lisää, mutta koska tämän Tiede Ykkösen aika alkaa olla aika loppu, niin otetaan vain jännin tämä.
0: Siis meillä on nyt tällä hetkellä semmoinen tutkimushanke Keracle, jossa tutkitaan, että miten se maapallon säteilyympäristö muuttuu, kun jos tulee tämmöinen maapallon magneettikentän joko heikentyminen tai se, kun se kääntää napaisuutta. Ja siellä on meillä aika laaja otanta, koska meillä on kosmisia säteitä tutkijoita ja sitten on aurinkotutkijoita ja sitten on myös tämmöisiä maaperätutkijoita ja ilmakehätutkijoita ja kaikki koitetaan yhdistää nämä eri sfäärit toisiinsa, niin se on aika mielenkiintoinen hanke.
1: Tuokin olisi ihan niin kuin oman juttunsa väärti, mutta sano tähän loppuun vielä se, että mitä tapahtuisi, jos tosiaan magneettikenttä maapallolla hieman heikkenisi tästä näin, tai katoaisi kokonaan?
0: No, säteilyä pääsisi paljon enemmän maapallolle. Ehkä siinä maan pinnalla ei ole niin suurta eroa, koska sinne se ilmakehä suojaa meitä enimmäkseen siltä, mutta ehkä sitten pitemmän päälle sillä voi olla omia vaikutuksia sillä, että se säteily vuo niin kuin kokonaisuutena maapallolle kasvaa, ja sitten myös tämmöinen lentoliikenne on haavoittumaisempi, että jos sieltä kaikki muuttuu ikään kuin napojen yli olevaksi lentämiseksi, niin sitten jos tulee tämmöisiä purkauksia, niin sitten ne voi olla paljon vaarallisempia.
1: Mutta nyt tässä tämä Tiede Ykkönen, ja uskallan hieman luvata, että asiaan varmaankin palataan vielä joskus. Ja jos muuten nuo erilaiset hiukkaset, neutriinot ja neutronit, protonit, antielektronit, myonit ja muut sellaiset menevät hieman yli hilseen, niin suosittelen kuuntelemaan Areenassa Tiede Ykkösen, missä CERNin suomalaistutkijat kertovat, mitä pitäisi tietää alkeishiukkasista ja miksi. Hakusanaksi voi laittaa vaikkapa yksinkertaisesti CERN, niin sieltä se Tiede Ykkönen löytyy. Mutta nyt kuitenkin siis lopultakin vain kiitokset vielä kerran Pauli Väisäselle ja tietysti teillekin, kun kuuntelitte tämän ohjelman. Kuulumiin seuraavaan kertaan.

0: Vuorovaikutuksemme on nykyään sellaista, että näpyttelemme toisillemme viestejä, painamme kenties jonkun somepostaukseen sydäntä, mutta emme juuri enää soittele ja kasvokkain kohtaamiset ovat harventuneet. Mitä on tapahtunut? Teknologianhan piti tuoda meitä lähemmäs toisiamme, mutta sen sijaan elämme yhä erillisempää elämää. Mitä tästä kehityksestä on seuraamassa? Siitä puhutaan tiistaina 10:00. Kuuntele Sari Valto.
1: Nyt alkaa maailmanpolitiikan arkipäivää.

0: Mr. President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen.
1: YK:n pääsihteeri Antonio Guterres jättää pitkiä jäähyväisiä maailmanjärjestölle. Hänen 2 5-vuotiskauttaan päättyy vuoden lopussa.
0: This is the last time I will ring the peace bell, but I will always stand with the champions of peace around the world.
1: Guterres kumautti viimeistä kertaa pääsihteerinä YK:n päämajan pihamaalla olevaa rauhankelloa viime viikolla tämän vuoden kansainvälisen rauhanpäivän kunniaksi. Japanilaisten lahjoittaman rauhankellon äärellä Guterresilla oli kansainväliselle yhteisölle myös painava viesti.
0: Violence and division are tearing apart communities. Conflicts are widening and deepening. People are suffering. And the dialogue and solidarity that solutions require are missing in action.
1: Guterresin mukaan väkivalta ja jakautuneisuus repivät yhteisöjä, konfliktit laajenevat ja syvenevät. Ihmiset kärsivät. Samaan aikaan ratkaisujen edellyttämät vuoropuhelu ja solidaarisuus loistavat poissaolollaan, Guterres pahoitteli. Hän peräsikin ensi viikolla YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolle saapuvia valtiojohtajia ryhtymään toimiin, investoimaan ratkaisuihin ja tekemään vaativaa työtä kestävän ja pysyvän rauhan rakentamiseksi.
0: Today I'll call on world leaders to stand with us. Take action, invest in solutions. And do the hard work of building lasting, sustainable peace.
1: Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään asiantuntijoilta, millaisessa tilanteessa YK uutta pääjohtajaa nyt hakee ja millaisia kiemuroita prosessiin liittyy. Lisäksi kuulemme suomalaiselta YK-diplomaatilta, millaista YK:ta ja uutta pääsihteeriä YK:n turvaneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi pyrkivä Suomi nyt soisi näkevänsä. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vilén.

0: YK:n kuoro lauloi suomalaisille varsin tuttua sävelmää viime viikolla YK:n päämajalla New Yorkissa. Sibeliuksen Finlandiasta on sukeutunut YK-yhteyksissä usein laulettu epävirallinen YK-hymni Rauhan laulu. Lloyd Stonein sanoituksessa pyydetään rauhaa paitsi omalle kauniille kotimaalle, myös muille maille. Rauhan toive on ajankohtaisin aikoihin, sillä viime vuonna sotien ja konfliktien määrä maailmassa oli peräti 65 Uppsalan yliopiston keräämän datan mukaan. Uppsalan yliopiston konfliktin tutkijoiden tilastoa pidetään kansainvälisesti johtavana tiedon kokoajana. Siinä varsin huolestuttavasti havaittiin valtioiden välisten konfliktien määrän tuplaantuneen viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Niitä on nyt 8, mikä on eniten sitten toisen maailmansodan päättymisen. Jos YK:n onnistumista mitattaisiin yksin kyvyllä estää sotia, maailmanjärjestön pitäisi siis parantaa juoksuaan. Mutta mahtaako konfliktien lisääntyminen näkyä suhtautumisessa YK:hon? Otin yhteyksiä asiaa seuraavaan tutkijaan.
1: My name is Albert Trithart and my title is Senior Fellow and Head of Publications at the International Peace Institute.
0: Vanhempi tutkija Albert Trithart International Peace Institute -ajatushautomosta New Yorkista vastaa työpaikaltaan, jonka ikkunasta näkyy YK:n päämaja. Trithart toteaa, että yhtä yleistävää johtopäätöstä YK:n jäsenmaiden suhtautumisesta järjestöön ei voi vetää. Alueelliset vaihtelut ovat suuria.
1: We also want to be careful about generalizing too much because there's a really big variation geographically. Public confidence is much higher in certain parts of the world than others.
0: Trithartin mukaan luottamus YK:hon on heikointa Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Itä-Euroopassa.
1: Well, trust across pretty much all surveys tends to be lowest in the Middle East and North Africa, in Latin America, in Eastern Europe.
0: Eniten luottoa YK:hon sen sijaan löytyy Kaakkois-Aasiasta, osasta Saharan eteläpuolista Afrikkaa ja Pohjois-Euroopasta.
1: And it tends to be highest in Southeast Asia, in parts of Sub-Saharan Africa and in Northern Europe, including Scandinavia.
0: Yhtä selvää syytä tähän ei välttämättä ole. Trithart arvioi yhdeksi selittäväksi tekijäksi sen, että niillä alueilla, joissa YK:hon luotetaan eniten, on muutoinkin korkeampi luottamus instituutioihin myös kotimaassa.
1: I think one thing we can potentially point to is that those are also regions, when we're looking at the places that have higher confidence in the UN, those are also regions that tend to in general have higher confidence in institutions, including domestic institutions.
0: Surkeimpia luottamuslukemia YK saa Trithartin mukaan israelilaisilta ja palestiinalaisilta. Myös länsiafrikkalaisessa Malissa järjestö on huonossa huudossa heikosti onnistuneen rauhanturvaoperaation vuoksi. YK:lle painolastina etenkin globaalissa etelässä on myös vanhentunut rakenne, mikä näkyy esimerkiksi turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden kokoonpanossa.
1: Do they see the UN as inclusive, as transparent? And certainly it does not help that the Security Council reflects a world order that no longer exists and clearly is not representative of most of the world's population.
0: Tilannetta ei tietenkään auta se, että turvallisuusneuvosto heijastaa maailmanjärjestystä, jota ei enää ole olemassa, eikä se selvästikään edusta suurinta osaa maailman väestöstä, Albert Trithart toteaa. International Peace Instituten tutkija tähdentää, että vaikka YK:n legitimiteetti olisikin jossain alueella kriisiytynyt, monenkeskisen yhteistyön tarve maailmalla ymmärretään ja sitä tuetaan edelleen laajasti.
1: There's still very strong support for countries to work together to resolve the world's problems. So basically the demand for multilateral cooperation is much higher than people's perceptions of the UN's actual effectiveness.
0: Trithartin mukaan monenkeskisen yhteistyön kysyntä on paljon suurempi kuin ihmisten käsitykset YK:n kyvystä vaikuttaa. Hän tähdentää, että nyt YK:n pitääkin pystyä vastaamaan tähän kysyntään ja täyttämään ihmisten odotukset.
1: What's needed now is for the UN to basically rise to the demand that the public has to meet its expectations.
0: Albert Rittard International Peace Instituteista lataakin paljon odotuksia tulevalle pääsihteerille, jotta hän pystyisi elvyttämään YK:n roolia.
1: Hopefully that can, you know, catalyze a reinvigoration of the UN's role, especially with the new leadership.
0: Rittardin mukaan laajasti jaettu käsitys on, että YK:n väistyvä pääsihteeri Antonio Guterres ei ole ollut kovin näkyvä rauhanrakentaja.
1: I think there is a widespread perception that the current SG has not been very visible in peacemaking.
0: Hänen seuraajakisassaan onkin Rittardin mukaan keskitytty pitkälti siihen, miten YK voisi vahvistaa rooliaan rauhanrakennuksessa.
1: How can the UN reassert itself in the peacemaking space?
0: YK:lle haetaan tosiaan parhaillaan uutta pääsihteeriä. Maat ovat saaneet asettaa ehdokkaitaan tehtävään. Loppusuoralla on 8 ehdokasta, joista 5 on naista, nimekkäin heistä kenties Chilen entinen presidentti Michelle Bachelet. Miten YK:n pääsihteerin monipolvinen valinta nyt etenee? Kysyin tätä prosessia tarkasti seuraavilta asiantuntijoilta sekä New Yorkin yliopistosta että Helsingistä ulkopoliittisesta instituutista.
2: Eli Katja Kreitz ja ohjelmajohtaja globaali turvallisuus ja hallinta tutkimusohjelmassa.
3: So my name is Thibaut Camelli. I am senior program officer and research scholar at the Center on International Cooperation of NYU and a former diplomat for France and the European Union to the UN.
0: Thibaut Camelli työskentelee New Yorkin yliopistossa tutkijana. Aiemmin hän toimi Ranskan ja EU:n diplomaattina YK:ssa. Camellin mukaan pääsihteerin valinta ei ole koskaan helppo ja joka kerta tuntuu kuin pyörää keksittäisiin uudelleen.
3: It's never an easy process, to be honest. So every 10 years it seems that we're reinventing the wheel.
0: 10 vuoden takaiseen Antonio Guterresin valintaan verrattuna nyt ehdokkaita on Camellin mukaan vain puolet tuolloisesta määrästä. Edellisellä kerralla pääsihteerin valintaa haluttiin myös tehdä läpinäkyvämmäksi ja antaa näin myös YK:n yleiskokoukselle vahvempaa roolia.
3: The process itself shows more willingness to have the whole of the General Assembly taking part of that selection process and not just within the closed doors of the Security Council.
0: Thibaut Camelli sanoo, että tällä kertaa yleiskokous näyttääkin saaneen enemmän osallistumismahdollisuuksia pääsihteerin valintaprosessissa, jotta se ei tapahdu vain turvaneuvoston suljettujen ovien takana. Myös ohjelmajohtaja Katja Kreutz nostaa esiin pääsihteerin valintaprosessin lisääntyneen läpinäkyvyyden.
2: Näitä kaikkia ehdokkaita on kuultu yleiskokouksessa. On järjestetty kyselytunteja ja tietenkin parin tunnin aikana ei kovin syvälle pääse ehdokkaiden haastattelussa, mutta ainakin peilataan tarkemmin heidän näkemyksiään maailmanjärjestöstä ja mihin he mahdollisena sitten pääsihteerinä panostaisivat eniten.
4: Oletko Katja Kreutz havainnut jotain yhteneväisyyksiä, ajatuksia vai ovatko vielä tässä vaiheessa pyrkimykset olla mahdollisimman paljon erottumatta vai minkälaisia nämä ehdokkaat on?
2: Juuri näin tämä jälkimmäinen vaihtoehto, eli pyritään olemaan aika neutraaleja, ei varmasti tässä vaiheessa haluta karkottaa mahdollisia turvallisuusneuvoston jäseniä ajattelemaan, että he olisivat jollakin tavalla radikaaleja. Eli kaikki puhuu YK:n vahvistamisesta, rahoitustilanteesta, joka on vaikea. Jotkut painottaa enemmän teknologioita, mutta se on se yleinen tämmöinen niin kuin muutostuulet YK:ssa ja mihin suuntaan YK:n pitäisi mennä, jotka ovat kaikkien niin kuin agendalla kylläkin. Mutta tosiaan aika, sanoisin, pieniä eroja ehdokkaiden välillä.
4: Ja kuten mainitsit, Katja, niin turvallisuusneuvoston pysyvillä jäsenmailla, tällä niin sanotulla P5-kolla, P5-llä, on aika paljon sanomista. Niin miten luonnehtisit, että näistä avoimuuspyrkimyksistä ja läpinäkyvyyspyrkimyksistä huolimatta, niin mikä on näiden turvallisuusneuvoston pysyvien 5 jäsenmaan rooli tässä pääsihteerivalinnassa?
2: Kyllä tässä on selkeä jännite turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen välillä. Eli vaikka yleiskokous muodollisesti valitsee tai päättää pääsihteeristä, niin kyllä se päätös tapahtuu kulisseissa ja turvallisuusneuvostossa. Ja nämä 5 pysyvää jäsenmaata, niin heillä on periaatteessa käytössään, eli veto-oikeus. Eli jos he vastustavat yhtä ehdokasta, niin tämä ei tule valituksi.
0: 8 pääsihteeriehdokkaasta turvallisuusneuvoston ensimmäisessä koeäänestyksessä heinäkuussa parhaiten pärjäsi Kostarikan entinen varapresidentti Rebecca Grinspan. toiseksi parhaiten Guyanan entinen ulkoministeri Carolyn Rodriguez Burkett. Molemmat ovat myös latinalaisen Amerikan ja Karibian alueelta, josta seuraavaa pääsihteeriä on maantieteellisen rotaation vuoksi toivottu. Sitova ehto tämä ei kuitenkaan pääsihteerille ole. Molemmat kärkikaksikosta ovat myös naisia. Yli 80 vuotta sitten perustetulla YK:lla ei ole ollut koko historiansa aikana yhtäkään naispääsihteeriä. Olisiko viimein aika? Katja Kröitz ulkopoliittisesta instituutista.
2: No sanoisin, että kansalaisjärjestöjen puolelta erityisesti niin paine on kova naispääsihteerin valitsemiseksi. Ja kyllä tätä siis painotettiin myös, kun prosessi laitettiin alulle, niin yleiskokouksen puheenjohtaja myös painotti, että naisehdokkaita kaivataan. Ja kyllähän tässä maailmassa luulisi löytyvän kompetentteja naisehdokkaita. Mutta tosin pitää muistaa, että tähän mennessä emme tiedä Yhdysvaltain tai Venäjän näkemyksiä, ja he ovat aikaisemmin ainakin painottaneet tämmöistä enemmän, että pitää olla niin kuin tarvittavat taidot siihen, että he ei suosi maantieteellistä jakoa tai naisehdokasta erityisesti.
0: Entinen YK-diplomaatti Thibaut Camelli New Yorkin yliopistosta huomauttaa, että myös 10 vuotta sitten pyrkimyksenä oli saada nainen pääsihteeriksi, mutta Guterres valittiin, vaikka ehdolla oli myös naisia.
3: 10 years ago there was a very similar aspiration and yet Antonio Guterres was appointed.
0: Täysin poissuljettua ei tässä vaiheessa ole vielä sekään, että kisaan ilmaantuisi vielä musta hevonenkin.
2: Monet maat on vaatinut, että pitäisi olla takaraja uusille ehdokkaille, esimerkiksi tätä turvallisuusneuvoston 5 pysyvää jäsentä vastustavat, koska he haluavat pitää sen päätöksen omissa käsissään. Ja tässä tietenkin Trumpin hallinto nyt varmasti on keskeisessä roolissa. Ja uskoisin, että suurvallat yleensä haluavat enemmän tämmöisen sihteerin kuin päädiplomaatin. Eli he haluavat jonkun, johon he voivat luottaa ja joka ajaa ja ymmärtää heidän etujaan.
0: Kesällä joissain yhdysvaltalais- ja brittimedioissa levisi kulmakarvoja nostattava vahvistamaton väite, että Trump olisi halunnut nostaa YK:n johtoon kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon. Toistaiseksi koeäänestykset ovat edenneet ilman mustia hevosia. Thibaut Camelli arvioi, että seuraavissa koeäänestyksissä alkaa ehdokkaiden karsinta. Syyskuun lopussa hänen mukaansa voidaan edetä vaiheeseen, jossa turvaneuvoston niin sanotussa värillisten lippujen äänestyksissä käy jo ilmi, kuka tuki ketä.
3: So there's an expectation that by October there might be another one or two colored votes. Through which possibly Security Council would be in a position to make a recommendation of one name to the General Assembly.
0: Camelli ennakoi, että lokakuussa turvaneuvostossa tulisi vielä pari äänestystä ennen kuin se voisi ehdottaa yleiskokoukselle nimeä seuraavaksi YK:n pääsihteeriksi. Suomelle monenkeskisyyttä korostavana maana hyvin toimiva YK on erittäin tärkeä. Suomi pyrkii parhaillaan myös turvaneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2029-30. Tässä kampanjatiimissä on mukana kesällä New Yorkista kotiutunut Lauri Voijomaa, jonka tapasin alkuviikosta ulkoministeriössä Katajanokalla.
4: No niin, olen saapunut tänne ulkoministeriöön. Oikein komeat tyylihuonekalut täällä, ja edessä istuu Lauri Voijomaa Suomen YK-edustustosta kakkoslähettilään paikalta, aivan hiljan Suomeen kotiutunut. Tervetuloa maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman haastatteluun, Lauri.
5: Kiitos, Paula. On todella ilo ja kunnia kertoa YK:sta, siitä, missä YK tällä hetkellä makaa, ja varsinkin kun on juuri tosiaan New Yorkista palannut tänne ministeriöön. Palaan oikeastaan YK-turvaneuvostokampanjan tiimiin.
4: Ja avaa ensin, Lauri Voijomaa, nyt meille kaikille, että minkälaisen YK:n Suomi haluaa?
5: Me halutaan ilman muuta vaikuttavampi, vankasti monenvälisyyteen ja YK:n peruskirjaan nojaava, tehokas YK, joka pystyy myös ratkaisemaan yhden tämän ajan suurimmista haasteista YK:lle, eli tuon rahoituskriisin. YK on tällä hetkellä vakavissa taloushaasteissa, eikä vähiten sen takia, että tietyt keskeiset jäsenmaat maksaa maksunsa YK:lle myöhässä.
4: Ja Suomi tällainen monenkeskisyyttä korostavana maana, niin meille varmaan olisi tietysti eduksi, että YK olisi varsin hyvin toimiva järjestö, eikö totta?
5: Kyllä, ilman muuta. Ei ainoastaan niin kuin vahva YK-peruskirjan puolustaja ja edistyksen ajuri, eli edistysarvoissa, tasa-arvo, ihmisoikeudet, monet asiat, eikä vähiten ilmastonmuutos, luontokato, ja ehkä näihin niin kuin uusiin haasteisiin vastaaminen ja tilaisuuksiin tarttuminen, esimerkiksi tekoälyn hallinta ja sääntely. Näihin kaikkiin YK täytyisi olla nykyistä kykenevämpi, ja tietenkin toivotaan sitä, että se olisi semmoista niin kuin yhtenäisyyttä luova. Mutta valitettavasti me ollaan tällä hetkellä aika menty aika kauas suurvaltakilpailun takia ja geopoliittisten jännitteiden takia, ristiriitojen eikä vähiten Venäjän hyökkäyssodan vuoksi ja Lähi-idän sotien ja tapahtumien takia. Ja eli monenvälisyys on tällä hetkellä kovassa paineessa.
4: Niin, toden totta, eletään varsin turbulentteja aikoja, että eräällä tavalla YK:ta tarvittaisiin enemmän kuin koskaan näiden valtavien kansainvälisten haasteiden vuoksi, mutta sitten tuntuu, että tämä geopoliittisesti jännitteiden tilanne tekee siitä toimintakyvyttömämmän kuin pitkään aikaan. Niin miten tämä dilemma ratkaistaan?
5: Tuo on mielenkiintoinen havainto. Eli on olemassa selvä epäluottamus, tietty pettymyskin monenvälisyyttä ja YK:ta kohtaan. Mutta samalla jokainen maa haluaa turvautua YK:hon ja etsii niitä ratkaisuja YK-järjestelmän puitteissa. Ja tämä, että me tehdään YK:sta entistä vaikuttavampi, kykenevämpi vastaamaan näihin haasteisiin, myös tarttumaan myönteisesti tilaisuuksiin, ihmiskunnan suuriin kysymyksiin, niin on yksi tämän niin YK-uudistuksen ytimeen menevistä dilemmoista.
4: Minkälaisia jakolinjoja, Lauri Voijomaa, näit tai olet nähnyt YK-jäsenmaiden ja myös eri järjestöjen välillä nyt tähän uudistukseen liittyen?
5: No ensinnäkin jäsenmaiden välisistä jakolinjoista, niin valitettavasti meillä on vastattavana vakava luottamuspula etelän kehittyvän maailman ja varakkaan lännen pohjoisen välillä, joka kerta kaikkiaan meidän täytyy kuroa umpeen. Ja siinä toivottavasti YK-uudistuskin osaltaan auttaa. Jakolinjat on aivan todellisia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on osaltaan näitä kärjistänyt. Valitettavasti monet maat etelässä näkee Venäjän hyökkäyssodassa vahvoja tämmöisiä niin kuin eurooppalaisia tai näkee niin kuin meidän huolet ja Venäjän tuomitsemisen niin kuin tiettynä kaksinaismoralismina, kun samalla koetaan, että moniin etelän haasteisiin, huoliin, vaikeuksiin ei olla vastattu samalla mitalla, alkaen Lähi-idän tilanteesta, Israelin toimista Palestiinassa ja Gaasassa, mutta myös sitten Sudanin verinen sisällissota, eri konfliktit, eri humanitaariset katastrofit ympäri maailman. Ja tosiaan tämä mainittu suuri haaste, eli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen, ilmastonmuutos.
4: Kyllä. Ja tälle koko laivalle ollaan nyt hakemassa uutta kapteenia, eli YK on saamassa uuden pääsihteerin Antonio Guterresin kauden päättyessä. Niin Lauri Voijomaa, miltä näin niin kuin läheisesti tilannetta seuraavan näkökulmasta tämä prosessi on nyt tähän mennessä näyttänyt?
5: Tämä YK80-uudistus on ollut nyt väistyvän pääsihteerin Antonio Guterresin aivan ehdoton lippulaivahanke. Hän on kyllä johtanut prosessia onnistuneesti, niin onnistuneesti kuin tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa voidaan tehdä. Seuraava pääsihteeri tulee saamaan käsiinsä tai pöydällensä osan näistä uudistuksista loppuun viemisen ja sitten toimeenpanon. Eli nyt eräiden mielestä etsitään uutta pääsihteeriä, joka on ennen kaikkea taitava manageri, hallinnoija ja pystyy viemään uudistuksia läpi. Ja sitten toisten mielessä taas etsitään pääsihteeriä, joka pystyy pureutumaan näin tämän aikakauden suurimpiin konflikteihin, sotiin, geopoliittisiin jännitteisiin, toimimaan taustalla rauhavälittäjänä ja ennalta ehkäisemään konflikteja niillä välineillä, joita pääsihteerillä nyt on käytössä. Eli tässä on tavallaan etsitään aika haastavaan tehtävään henkilöä, joka pystyy samalla osoittamaan visiota, antamaan niin kuin näkemystä koko YK-järjestelmälle siitä, että mihin YK on menossa, olemaan taitava johtaja, mutta sitten etsitään myös erittäin taitavaa niin kuin toimitusjohtajaa, hallinnoijaa, manageria, joka pystyy katsomaan sitten näiden uudistusten toimeenpanon perään.
4: No onko Suomella tässä vaiheessa nytten ajatusta, että kumpaa enemmän tarvitaan, tällaista yritysjohtajaa, manageria vai sitten tällaista rauhanrakentajaa?
5: Meille on ollut hyvin tärkeää se, että tuleva pääsihteeri käyttää kaikkia niitä keinoja, joita pääsihteerillä on käytössä rauhanvälityksen ennaltaehkäisevän toiminnan, rauhantoiminnan hyväksi. Ja tämä on, jos mä nostaisin niin kuin esille jonkun odotuksen tulevalta pääsihteeriltä erityisesti kaiken näiden muiden suurten odotusten lisäksi, niin Suomi varmastikin odottaa pääsihteerin olevan aktiivinen ja laittavan itseensä myös vähän niin kuin likoon rauhan ja turvallisuuden puolesta.
0: Näin sanoi Suomen entinen YK-diplomaatti Lauri Voijomaa. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla Heikki Heiskasen vedolla tarkastellaan tekoälyä ja etenkin siihen kohdistuvia epävarmuuksia ja huolia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katja Kostiainen. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
6: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
7: Onko muoto tulla puhumaan korrektisti hyvää suomen kieltä? Käyttikö jo Agricola tulla tekemään futuuria? Mikä muoto on taas syksy saa? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on kielentutkija Duha Al-Sayed, jonka kanssa sukellamme tulla futuurirakenteen kiehtoviin vaiheisiin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
8: Seuraavaksi vuorossa Näistä levyistä en luovu.
9: Heidi Hautala, lämpimästi tervetuloa Näistä levyistä en luovu -ohjelmaan.
10: Kiitos.
9: Kysyn ensin, että miten sinua nykyään tituleerataan? Ennen lueteltiin aina europarlamentaarikko, ministeri, kansanedustaja ja näitä riitti, mutta entä nykyään?
10: No, mut varmaan tunnetaan niin kuin entisenä Euroopan parlamentin pitkäaikaisena jäsenenä ja nykyään sitten teen työtä itsenäisenä asiantuntijana tiettyjen kestävyyskysymysten parissa. Että.
9: Minkälainen musiikki-ihminen olet?
10: No, mulla on pitkiä periodeja, että mä en kuuntele mitään. Ja se voi liittyä siihen, että mulla on paljon kuuloaistimuksia erilaisista tapaamisista, ihmisten kanssa ja kokouksista. Mutta sitten on taas semmoisia pitkiä kausia, että mä kuuntelen paljon. Ja nämä on sitten vaihdelleet. Aloitin varmaan joskus, mä olin ehkä noin 12, niin mä rupesin silloin kuuntelemaan niin kuin Yleisradiosta listaa ja mä olin kovin innoissani niin kuin näistä suomalaisista pop-artisteista ja meitä oli sitten siinä niinä vuosina, oltiin ehkä 13, niin meitä oli kolme tyttöä luokalla, jotka yksi meistä ihaili Dania, toinen Kirkkaa ja minä Tapani Kansaa. Ja sitten me aina niin kuin keskusteltiin näistä meidän suosikeista ja muistan sitten, kun mä olin pianotunneilla Lauttasaaressa, niin kerran, kun kaikki tämä oli jo haihtunut aika kauan aikaa sitten, niin lukiovuosina niin yhtäkkiä törmäsin Tapani Kansaan pianon soiton opettajani odotushuoneessa, koska hän oli silloin opiskelemassa niin kuin klassista tai vakavampaa musiikkia. Ja silloin mä huomasin, että kyllä ne, niin kuin ne teinivuodet oli jo kaukana takana. Tietenkin hän oli niin kuin hieno muusikko kaikin puolin, mutta se teinivuosien semmoinen fänittäminen oli sitten jo jäänyt.
9: Kyllä, kyllä. Minkälaisia ovat ihan ensimmäiset musiikkimuistot vai ovatko ne näitä lista-asioita?
10: Joo, mutta sitten ne aika nopeasti korvautu semmoisella, sanotaan niin kuin siihen aikaan tietysti ainakin tietty osa nuorisoa niin oli tiedostanut, että Yhdysvalloissa tapahtui paljon, oli ollut Woodstock, festivaali ja sitten vuonna 1970, jolloin mä olin sitten 14, niin oli ensimmäinen Ruisrock. Niin silloin tietenkin niin kuin se musiikkimaailma aukesi ihan toisella tavalla. Ja mä kuuntelin paljon just tällaista vähän niin kuin underground-henkistä musiikkia ja kuinka ollakaan, niin silloin niitä alkuvaiheita niin sävytti se, että mua kiinnosti tämmöiset yhtyöt kuin Velvet Underground, ja ehkä niin kuin voidaan vähän katsoa, että minkälaista se sitten oli.
9: Kuunnellaan Velvet Underground ja Sunday Morning.

0: minkälaiseen maailmaan tämä vei?
1: No siis mä tosiaan osallistuin 14-vuotiaana ensimmäiseen ruisrokkiin vuonna 1970. Ja siitä on hyvinkin paljon kaikkia muistoja, muun muassa niin kuin melko kylmästä, kirkkaasta yöstä, jolloin ihmiset sytytteli nuotioita ja vaelteli erilaisten esiintymislavojen välillä. Niin siellä sitten esimerkiksi ihan tämmöistä niin kuin kotimaisista progressiivisista yhtyeistä esiintyi Wigwam ja tasavallan presidentti. Ja nämä oli mulle tosi tärkeitä siis. En mä ehkä niinku osannut ajatella, että ne oli niinku suomalaisia, mutta ne oli valtavan kiinnostavia. Ne avasi sen progressiivisen rokin Suomessa kuitenkin aika pitkälle. Ja kummastakin yhtiöstä olisi voinut tulla niinku maailman tähtiä. Ja vahinko tavallaan, ettei se sitten niin mennyt. Ja näitä kuuntelin hyvinkin paljon. Se Wigwam varsinkin on jäänyt mieleen sieltä ensimmäisestä ruisrokista. Ja sitten vähän myöhemmin he teki semmoisen kappaleen, joka on soinut päässäni korvamattona paljonkin, semmoinen kuin Nuclear Nightclub. Ja kun varmaankin Jukka Gustafsson, johon me tutustuin vähän sitten henkilökohtaisestikin ja hänen puolisonsa Leenaan, niin hän taisi sitten koota niin kuin ihan tässä 20-luvulla muutama vuosi sitten, niin yhtyen sikäli kun se oli koottavissa ja olin Wigwamin konsertissa Porvoon taidetehtaalla, niin täytyy sanoa, että on kyllä niin kuin ollut hienoja suomalaisia bändejä, niin kuunnellaanko vähän Wigwamia?

0: Wigwam ja Nuclear Nightclub. Kyllä tämä voisi olla ihan semmoinen kansainvälinen hitti tuolta ajalta.
1: Kyllä, ja siis tavattoman lahjakkaita muusikoita totta kai. Ja tasavallan presidentistä seurasin erityisesti niin kuin Jukka Tolosta, joka oli aivan niin kuin virtuosi kitaristi, että hänkin olisi ansainnut niin kuin upean kansainvälisen uran.
0: Aika äkkiä pääsit kyllä Tapani kansasta sitten taas näihin tunnelmiin, että musiikkimaku muuttui.
1: Joo, mutta sehän on nämä vuodet, kun on niin kuin teiniässä, niin silloin tapahtuu tosi paljon ja nopeasti. Että mähän kävin näissä kulttuuritalon konserteissa jo ihan niin kuin sieltä niin kuin vuodesta 69 syksyllä. Ensimmäinen oli Steppenwolfin konsertti lokakuussa 69. Mä oon siis jäljittänyt niin kuin tietenkin faktojen kautta sen, että milloin se tapahtui, mutta olin hämmästynyt siitä, että mä olin niin kauhean nuori silloin. Ja nämä kaikki niin kuin jätti kyllä jälkiä hyvinkin paljon, ja sitten vuosikymmenien varrella on tullut niitä kuunneltua, niitä hittejä, Born to be Wild ja tämmöisiä.
0: Oliko tavallista siihen aikaan, että sinun ikäisesi tyttö tykkäsi juuri Wigwamista ja tasavallan presidentistä ja Steppenwolfista?
1: Ei se varmaan ollut, mutta että mulla oli varmaan aika kiinnostava kaveripiiri muodostumassa ja sitä kautta niin kun sain näitä vaikutteita. Mulla oli sitten niin kun lukiovuosina, mulla oli tosi kiva poikaystävä, joka myös sävelsi ja soitti ja heillä oli sellainen bändi kuin Kloakka Maxima, joka osallistui myös rockin Suomen mestaruuskilpailuihin. Ei ihan voittanut, mutta pärjäs kuitenkin hyvin, ja tästä ihan muutama vuosi sitten niin mut kutsuttiin tällaiseen yhteen televisio-ohjelmaan yhdessä Sami Jaffan kanssa, ja tämä tehtiin tuolla Klippanilla Helsingissä saaressa olevassa ravintolassa, jonka omisti tämän mun lukioaikaisen poikaystävän Matin isä silloin aikanaan. Ja sitten mä tiesin, että siellä saarella on joku tällainen niin kuin klitsu, joku semmoinen esiintymiskämppä tai harjoittelukämppä. Ja me sitten Sami Jaffan kanssa löydettiin se sieltä saarelta. Ja kuinka ollakaan, niin siellä oli semmoisilla hippiajan kirjaimilla seinässä iso kyltti Kloakka Maxima. Että tavallaan semmoinen palautuma tuli sitten niihin vuosiin.
0: Mutta tämä ei ole se kokoonpano, josta myöhemmin tuli CMX, vaan aikaisempi.
1: Ei ole sama.
0: Ei ole sama.
1: Että ja sitten oli, niin kun just, jos vielä ollaan siellä niin kun 70-luvun alussa, niin ihan valtavan suuren vaikutuksen muhun teki toi The Birdsin kappale Wasn't Born to Follow, jossa tavallaan niin kun ehkä tulee se semmoinen valtava vapauden kaipuu ja vähän semmoinen niin kuin irrallisuus ja jätetään taakse niin kuin turhaa ja vanhaa, niin sitä mä oon kuunnellut kans vuosikymmenten varrella, että se ei ole minusta irronnut mihinkään, että sitähän me voitaisiin vähän vaikka kuunnella.

0: The Birds I Wasn't Born to Follow. Tässä oli vähän sellaista, semmoista erilaista kepeyttä kuin noissa aiemmissa. Ollaan uuden asian kynnyksellä.
1: Joo, ja se on musta hyvin tämmöinen niin kuin visuaalinen tämä kitarasointi. Ja jotenkin siinähän puhutaan tämmöisistä niin kuin vesiputouksista ja väreistä ja muusta, niin se on mulle hyvin visuaalinen kappale myöskin. Mutta se päättyy sitten siihen, että in the end she will surely know I wasn't born to follow. Eli lopulta hän ymmärsi.
0: Aivan niin. Meneillään on näistä levyistä En luovu -ohjelma. Vieraana on Heidi Hautala, pitkäaikainen europarlamentaarikko. Olit siis Brysselissä pitkään. Toiko se musiikillisesti jotain uutta?
1: No ei varsinaisesti, mutta ehkä nyt tulee niinku mieleen se, että mun yksi suuri suosikki, venäläinen Zemfira, laulajatar ja runoilija ja tämmöinen niin kuin hyvin monialainen taiteilija, niin hän esiintyi ihan muutama vuosi sitten, varmaan 3 vuotta sitten Berliinissä. Ja mä muistan, että mä tein sieltä Brysselin hektiseltä työmaalta semmoisen pistokeikan Berliiniin saadakseni kuulla häntä. Ja hän on tällä hetkellä tällainen ulkomainen agentti. Venäjä on julistanut hänet ulkomaiseksi agentiksi. Hän on lähtenyt tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen pois Venäjältä. Hän on asunut Ranskassa ja tiettävästi tällä hetkellä Lontoossa ja valmistelee nyt sitten uutta luovaa kautta siellä. Mutta jollain tavalla niin koska mä olin aina hirveän kiinnostunut sitten, kun ymmärsin, mitä Venäjällä tapahtuu, niin mä olin kiinnostunut tästä niin kuin vaihtoehtoskenestä ja oppositiosta. Niin hän niin kuin jotenkin sitten istui siihen hirveän hyvin. Mä menin sinne Berliiniin, Tempodromin areenalle, joka ei ole mikään jättiareena. Mä en muista, kuinka monta 1000 ihmistä sinne mahtuu, ehkä 5000. Ja ainoa, joka siellä puhui niin kuin saksaa, oli henkilö, joka myi siellä bratwurstia. Kaikki muut puhuu joko ukrainaa tai venäjää. Et siinä kaupungissa on valtavan iso niin kuin venäläinen siirtokunta jo niin kuin monin vuosikymmenten ajalta, ja nyt on tätä uutta siirtokuntaa, ja samoin ukrainalaisia. Siellä ne oli kaikki sovussa, ja Zemfira antoi ymmärtää, että hän vastustaa tätä sotaa, ja hän sai valtavat aplodit. Niin tämä oli niin upea kokemus sitten sitä kautta. No sitten mä palasin seuraavana aamuna kiltisti työmaalle Brysseliin.
0: Mutta sait uuden kokemuksen.
1: No ehdottomasti kannatti, ja mä toivon, että mä pääsen joskus vielä Zemfiraa kuuntelemaan. Että hänellä on semmoisia kauniita laadeja. Myöskin vähän rajumpaa. Здравствуй,

Washington.

0: Zemfira ja laulu nimeltä Ostin. Vähän tämmöistä puhelaulua. Mielenkiintoista.
1: Joo, siis ensin mä ajattelin, että tässä hän kaipaa jotain Ostin nimistä ystävänsä, joka on jossain kaukana ja hän yrittää tavoittaa eri keinoin sitä. Mutta sitten sain selvää, että itse asiassa hän kuvaa tässä semmoista niin kuin videopeliä, jota hän oli pelannut, semmoinen kuin Homescapes, jossa rakennetaan tämmöisen Austin Butlerin nimisen henkilön kuin lapsuuden kotia uudestaan tai korjataan. Ja se selittää tämän aika paljon, mutta joo, mutta siis Zemfira on hieno taiteilija ja nyt se on mun mielestä todella surullista, että kun hänet on Venäjä nimennyt tällaiseksi ulkomaiseksi agentiksi, niin sehän tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikkea mitä hän tekee, niin siihen pitää liittyä tämä, että hän toimii tässä ulkomaisena agenttina. Ja se rajoittaa hänen mahdollisuuksia esiintyä esimerkiksi laajemmalla entisellä neuvostoalueella. Että hän on hirveän suosittu monissa näissä niin kuin Armeniassa ja muissa, mutta se, että hänen on vaikea nyt matkustaa, niin mä toivon, että vielä häneltä kuullaan jotain uutta. Tämä on niin kuin 20 lukua, ihan niin kuin muutaman vuoden takaa tämä kappale, mutta sitten hänellä on semmoisia niin kuin 20 vuotta vanhoja hienoja kappaleita, että tosiaan niin kuin aika semmoisia tunteellisia, ja mä uskon, että hän aika paljon kuvaa niin kuin omaa elämänsä siellä.
0: Näistä 20-luvun tunnelmista hypätäänkö vähän taaksepäin? Hypätäänkö Nikoon?
1: No joo, just. Niin siinä jo kuunneltiin Velvet Undergroundia ja Niko oli tietenkin yksi. Oli, hänkin on niin kuin edesmennyt, niin hän oli Velvet Undergroundin keskeisiä hahmoja, ja joka lähti sitten omalle soolouralleen ja kiinnostui niin kuin hänen tämmöisestä aika tummasävyisestä musiikistaan. Hänellä oli varmaan aika vaikea elämä. Hän kai 49-vuotiaana sitten loppujen lopuksi menehtyi ja olin Amsterdamissa hänen konsertissaan. Siellä oli kaksi semmoista niin kuin legendaarista klubia. Toinen oli Paradiso, joka muistetaan enemmän ehkä niistä niin kuin hippiajoista, jotka vähän niin kuin ennen minua. Mutta sitten oli toinen tämmöinen Milky Way, niin siellä mä olen ollut Nikon konsertissa ja se oli hyvin vaikuttavaa. Hän esiintyi siellä yksin ja säästi itseään. Ja mä haluaisin, että kuunnellaan yksi tämmöinen tummasävyinen laulukappale, jonka nimi on These Days, näinä aikoina. Ja se on vähän semmoinen, niin kuin kuvaa semmoista ei niin kauhean hyvää kautta, jolloin ei oikeastaan niin kuin huvita hirveästi tehdä mitään. Ja kuunnellaanko?

0: Niko ja These Days. Viehättävän lempeä tunnelma kumminkin.
1: Vaikka ajat eivät olisikaan ihan parhaat.
2: Näin. Ja niitä tulee niitä aikoja, jotka ei ole parhaita. Itse kullekin.
0: Heidi Hautala, tässä on kuunneltu kevyttä musiikkia, mutta myös klassisella musiikilla on elämässäsi sija.
2: Joo, pitää paikkansa siis. Just ehkä niinä, niin kuin mä oon varmaan ollut niin kuin lukioaikoina hyvinkin, niin kuin mä oon kuunnellut tosi paljon klassista musiikkia. Mulla oli kausikortti kaupunginorkesterin tai radion sinfoniaorkesterin konsertteihin ja musta se oli tärkeää käydä läpi ja kuulla mahdollisimman paljon. Ja sitten mä jollain tavalla niin kuin mä asetuin tämmöiseksi barokkimusiikin suureksi ihailijaksi ja erityisesti Johann Sebastian Bach, joka on niin kuin voi sanoa, että lähtökohta monelle sitten. Ja koska mä pidän tosi paljon niin kuin pianomusiikista, mä kuuntelen paljon pianomusiikkia niin erilaista, niin sitten esimerkiksi tämä Bachin tämmöinen pitkä teos Das Wohltemperierte Klavier on tullut niin kuin jäädäkseen mun kuuntelulistoille, niin sieltä voitaisiin jotakin poimia.

0: poimimme siis Bachin kokoelmasta Das Waldtemperierte Klavier preludin ja fuugan numero 11. Andras Schiff soitti pianoa. Mainitsitkin käyneesi aikanaan pianotunneilla ja kuuntelevasi pianomusiikkia, mutta vieläkö soitat?
1: En oikeastaan koske pianoon, että mä en pidä itseäni niin taitavana, että mulla on ehkä tullut jonkinlainen semmoinen kompleksi siihen, tai sitten en ryhdy pianoa soittamaan enää, että annan muiden soittaa ja improvisoida.
0: Soitatko jotain muuta?
1: En.
0: Nautit muiden soitosta?
1: Kyllä, erityisen paljon.
0: Seuraavaksi pääsemme puolalaisiin tunnelmiin, jos haluaa niin nähdä, tai klezmer-tunnelmiin.
1: Joo, kyllä. Siis klezmer-musiikki on mun mielestä tavattoman hienoa ja sehän liittyy tämmöiseen niin kuin itä-eurooppalaisiin juutalaisiin perinteisiin ja jiddisin kieleen. Niin erityisesti Berliinissä sitten, kun siellä olin paljon sitten niin kuin 90- ja 2000-luvulla. Mulla oli pitkäaikainen kumppani siellä, joka tuli sieltä niin kuin DDR:n oppositiosta alun perin ja niin käytiin siis paljon kuuntelemassa klezmeriä. Ja se on hyvin jännittävä perinne. Sehän on nykyään jo semmoista niin kuin maailmanmusiikkia, että se ei välttämättä enää liity pelkästään siihen taustaansa. Ja sitten huomasin, että maailmankuulu viulisti virtuoosi Nigel Kennedy oli soittanut puolalaisen Kroke-yhtyeen kanssa. Ja ihastuin tosi paljon niin kuin siihen yhdistelmään. Kroke on jiddisin kieltä ja tarkoittaa Krakovaa. Krakovassa oli niin kuin tämmöinen merkittävä juutalainen kulttuuri. Ja sitten tähän täytyy sanoa, että Nigel Kennedy aiheutti semmoisen pienen skandaalin, kun hän kritisoi Israelia ja puhui niin kuin Palestiinan puolesta noin ehkä vähän toistakymmentä vuotta sitten. Ja BBC poisti hänen kommenttinsa tämmöisestä taltioinnista ja osoitti ehkä sitten sen, että ei se sananvapaus aina niin rajatonta ole.

0: Siinä lauloi Nigel Kennedyn viulukrokeyhtye oli mukana. Jovano Jovanki oli tämä kappale. Mainitsit tuossa jo Berliinin, että olet siellä viettänyt paljon aikaa. Se lienee musiikin ystävälle oikea kultakaivos.
1: Joo, se pitää paikkansa. Siis itse asiassa mä muistan, että mä oon joskus aivan niin kuin nuorena ollut semmoisella jollakin ryhmäreissulla Berliinissä, joka niin kuin osui pääsiäisen aikaa, niin suurin piirtein kun Folkkarin Kleinbussi saapui Berliiniin ja oltiin rättiväsyneitä, niin pääsin kuuntelemaan Berliinin Philharmonikkoja ja Matteus Passiota. Et se oli mun ensimmäinen Berliinin musiikkikokemus. Et kyllä joo, siellä on tosi paljon kaikkea. Ja tämä klezmer-kulttuuri on siellä jollain tavalla, se niin edustaa sitä semmoista niin vanhaa itä-eurooppalaista perinnettä. Muuten kyllä Helsingissäkin järjestetään klezmer-iltamia ja ne on ollut tosi kivoja kanssa. Olen niissä aikaisemmin varsinkin käynyt. Mutta monenlaista on Berliinissä.
0: Kaikkihan siellä käy esiintymässä.
1: Joo. Mulle tulee mieleen, että se talo, jossa mun kumppanini asui, se oli semmoinen siis ennen muurin murtumasta vallattu talo, niin siellä kellarissa nämä Rammsteinin pojat oli harjoitelleet, että heistähän tuli sitten kuuluisampia kuin kuuluisia myöhemmin.
0: Kyllä. Kaikenlaisia tarinoita.
1: Kyllä.
0: Minkälainen merkitys Erik Satien musiikilla on sinulle?
1: No, mä en tiedä, miten mä siihen törmäsin, mutta siinä on kyse tämmöisestä niin kuin 1900-luvun alun erästä niin kuin kulttuurimyllerryksestä, jolloin niin kuin, klassisen rajat rikottiin. Ja Erik Satie on säveltäjä, joka ehkä ei ole sitten niin kuin, ei ole ehkä niin arvostettu kuin ne, joihin hän vaikutti. Hän vaikutti Claude Debussyhin aika paljon, joka on myöskin mielisäveltäjiä. Siis tämä tämmöinen Erik Satien tämmöinen kepeä, vähän parodioiva suhtautuminen musiikkiin ja tämä rajojen rikkominen, huumorintaju myös, niin on musta aivan loistava. Hänellä tunnetaan ehkä parhaiten sellaisia lyhyitä sävellyksiä kuin ensi Gymnopédie numero 1, joka on monissa elokuvissa ollut. Et se on vähän kulunutkin sen takia, että se on niin paljon ollut esillä. Mutta sitten hänellä on kaikkia tämmöisiä vähän omalaatuisempia juttuja, niin kuin pienoiskappale nimeltä 3 päärynän muotoista kappaletta. Ja tausta on ilmeisesti se, että häntä kritisoitiin siitä, että hänen musiikkinsa oli kovin muodotonta, niin hän sitten päätti säveltää jotakin.
0: Hän määritteli muodon.
1: Niin kyllä, joo, tämä kuvaa minusta hyvin hänen tällaista niin kuin suhtautumistaan. Niin kuin, että asiat ei ole kuitenkaan niin vakavia, että se vakavuus piti jollain tavalla murtaa.
0: Rajojen rikkojat ovat joskus vähän hankalammassa asemassa. Mutta tässä Erik Satien musiikkia.

0: Erik Satien musiikkia esittivät siinä pianistisisarukset Katja ja Marielle Labeck. Heidi Hautala, sitten kuunnellaan kotimaista musiikkia.
1: Joo, kyllä, ja ehkä vähän semmoista niin kuin kepeämpää ja kutsuvampaa. Tanssita mua esittäjänä Mirkka ja Madrugada. Nämä on käsittääkseni niin kuin brasiliasvaikutteisia, mutta ihan niin kuin kotimaista tekoa, tekijä taitaa olla Larri Himma. Niin tässä on mun mielestä jotain semmoista aistillisuutta ja semmoista niin kuin elämän iloa ja kaikenlaista mukavaa odotusta, mitä haluaisin tässä myöskin jakaa.
0: Elämän iloa ei ole koskaan liikaa.

0: Siinä Mirkka ja Madrugada ja tanssita. Mua mainitsit jo brasilialaisvaikutteet tämän yhteydessä. Oletko latterimaailmaa mitenkään kallellaan?
1: No hirveän vähän oikeastaan olen siihen uppoutunut, että tämä vaan tämmöisellä niin kuin elämän ilollaan ja kepeydellään niin kuin vei mukanaan.
0: Tämä näistä levyistä en luovu -ohjelma, tämä alkaa olla tässä loppua vailla. Ja vielä ehdimme kuunnella Pekka Strängin musiikkia. Minkälainen merkitys Pekka Strängillä on sinuun?
1: Joo, nyt mennään taas sitten sinne aika kauas 70-luvun alkuun varmaankin. Ja mä kuuntelin tosi paljon tällaista albumia nimeltä Magneettimiehen kuolema. Pekka Strängin, käsittääkseni se liittyy jotenkin tasavallan presidenttiin myös. Niin siellä oli tietysti hienoja, semmoisia niin kuin ehkä vielä niin kuin tätäkin upeampia luomuksia, kuten Sisältäni portin löysin, joka oli mulle niin kuin ehkä siis semmoinen kutsu niin kuin miettimään niitä sisäisiä ovia ja portteja ja sisäisiä, pääsy sisäisiin maailmoihin. Mutta sitten siellä on semmoinen aivan viehättävä semmoinen laulu Hyönteisestä, joka nukahti ruusun vuoteeseen. Niin ehkä tämä olisi semmoinen mukava loppu tälle meidän keskustelulle ja valinnoilleni.
0: Siitä tulee hieno mielikuva. Heidi Hautala, kiitos visiitistä tähän ohjelmaan.
1: Kiitos, oli tosi mukava olla mukana.

Kamariorkesteri Zeffiro soittaa nyt johtajanaan Alfredo Bernardini. Levytys on vuodelta 2015. Ohjelmassa on Louis Sporin Nocturno C-duuri opus 34 puhaltimille ja lyömäsoittimille.

Finaali Tempossa Vivace oli viimeinen osa Louis Sporin Nocturnosta C-dur opus 34 puhaltimille ja lyömäsoittimille. Tässä vuoden 2015 äänitteessä Nocturnon soitti kokonaisuudessaan kamariorkesteri Zefiro, jonka johdossa oli Alfredo Bernardini. Nyt vuorossa on Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonia concertante oboelle, klarinetille, käyrätorvelle, fagotille ja orkesterille S-duuri. Köhjelin luettelossa tämä sinfonia concertante on numerolla 297. Muusikot ovat Dietelm Jonas oboe, Sabine Mayer basetti klarinetti, Bruno Schneider käyrätorvi ja Sergio Azzolini fagot. Hans Funk johtaa Dresdenin valtionorkesteria, levytysvuosi on 1990.

Tämä sävellys oli Wolfgang Amadeus Mozartin Sinfonia Concertante S-duuri. Soittajat olivat Dietelm Jonas oboe, Sabine Meyer basettiklarinetti, Bruno Schneider käyrätorvi ja Sergio Azzolini fagotti. Dresdenin valtion orkesteria johti edellä Hans Funk. Levytysvuosi oli 1990.

Baritoni Matti Tuloisela ja pianisti Pentti Koskimies esittivät Carl Collanin yksinlaulun Torpflickan, eli tässä Paavo Kajanderin suomennoksena Torpan tyttö. Yleisradion kantanauha oli vuodelta 1969. In Balse Geff Sello ja Juho Pohjonen piano soittavat nyt äänitteessä vuodelta 2017 Edvard Griegin sonaatin sellolle ja pianolle Aamolli opus 36. Griegin sellosonaatin osat ovat Allegro agitato, Andante molto tranquillo, Allegro, Allegro molto e marcato.

Näin soi vuoden 2017 äänitteeltä Edvard Griegin sonaatti sellolle ja pianolle A-molli opus 36. Muusikot olivat Inval Segef sello ja Juho Pohjonen piano. Kamariorkesteri Camerata Bern, jota johtaa viulisti Thomas Fury, soittaa nyt Robert Fuchsin serenadin jousille numero 3 e-molli opus 21. Fuchsin kolmannen serenadin osat ovat romanssitempossa andante sostenuto, menuetti, allegretto grazioso, päätteeksi finale alla zingarese, allegro con fuoco.

viulisti Thomas Fyrin johtama kamariorkesteri Camerata Bern soitti Robert Fuchsin serenadin jousille numero 3 e-moll. Missa Salisburgensis on Heinrich Ignaz Franz von Bieberin 54-ääninen messu kuorolle, orkesterille ja kontiinuolle. Bieber on säveltänyt messunsa Pyhän Rupertin perustaman Salzburgin arkkipiispakunnan 1100-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1682. Nyt kuultava levytys on vuodelta 2015. 3 vanhan musiikin yhtyettä esiintyy. Ne ovat La Capella Real de Catalunya, Le Conseil de Nation ja Esperion 21. Kapellimestari on Jordi Savall.

Agnus Dei, Jumalan karitsa, osaan päättyi Heinrich Ignaz Franz von Bieberin Missa Salisburgensis 54-ääninen messukuorolle, orkesterille ja kontiinuolle. Messu kuultiin äsken kokonaisuudessaan. Sen esittivät vanhan musiikin yhtyeet La Capella Real de Catalunya, Le Concert de Nation ja Esperion 21. Äänite oli vuodelta 2015, kapellimestarina Jordi Savai.

Viulisti Midori ja pianisti Robert MacDonald soittivat Claude Debussyin preludin numero 8 kokoelmasta preludit ensimmäisestä vihkosta Pellavatukkainen tyttö. Sovituksen viululle ja pianolle oli tehnyt Arthur Hartmann. Heinz Hollige soittaa Oboe d'Amorea Dresdenin valtionorkesterin solistina. Orkesteria johtaa Vittorio Negri. Sävellys on Georg Philipp Telemannin konsertto Oboe d'Amorelle, jousille ja kontinuolle G-duuri. Osat ovat soave, allegro, adagio ja vivace.

Näin päättyi Georg Philipp Telemannin konsertto Oboe d'Amorelle, jousille ja kontinuolle G-duuri. Oboe d'Amorea soitti Heinz Holliger, Vittorio Negri johti Dresdenin valtionorkesteria. Levytysvuosi oli 1972. Varsovia jousikvartetti soittaa nyt levytyksessä vuodelta 1982 Karol Szymanowskin jousikvarteton numero 1, opus 37.

Näin soi Karol Szymanowskin jousikvartetto numero 1, opus 37. Sen soitti Varsovia jousikvartetti, jossa jäseninä viulistit Boguslav Brudzkowski ja Krzysztof Brudzkowski sekä alttoviulisti